Mən Əsgər Rzayev bütün Azərbaycan xalqımızı Silahlı Qüvvələrin yaranması günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Mən ilk öncə valideynlərimə salam yollamaq istəyirəm və əsgərliyi çəkməyən qardaşlarımıza əsgərliyi çəkmək arzu edirəm. Və Manan xanımın ifasında vətən sağ olsun, manasını dinləmək istəyirəm.

Mən Əsgər Əhmədov Zakir bütün xalqımızı silahlı qüvvələrin yaranması günü münasibətilə təbrik edirəm. Mən ilk öncə öz valideynlərimə, sonra isə bütün sərhəddə olan silahdaşlarıma salam göndərirəm. İstərdim İradi İbrahimovanın ifasında İgidlər mahnısında 106.3 FM-də qulaq asın.

gün məşhur müğənni Akif İslamzadənin 70 yaşı tamam olur. Akif İslamzadə 1948-ci ildə Bakıda anadan olub. Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu bitirib. Müğənniliyə 1972-ci ildə Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrının vokalisti kimi başlayıb. Böyük sənətkar Akif İslamzadə məşhur xanəndə Sarı Qədimovanın oğludur.

quruculuğu bizim üçün ən başlıca prioritet məsələdir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bütün şəxsi heyətinə yeni uğurlar, yeni nailiyyətlər arzulayır. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Azərbaycan!

Ey Azərbaycan, qalx bir el kimi. Düşmənlə hələ də savaşımız var. Vətən oğulları, coşqun sel kimi. Müqəddəs qələbə.

0: hansı sən, hansı yana, hansı yana? Hey uçsan da yuvam sənsən Azərbaycan, elim günüm babam sənsən Azərbaycan. Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan.
1: Dikkat! Azad Azərbaycan Radyosu'na! Hörmətli dinləyicilər!
2: Hörmətli dinləyicilər!
1: Ordunun yaranma günü münasibətilə sizi və bütün xalqımızı təbrik edirik!

başım üstdə məğrur-məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan.

Mən Əskər Muradov Tural bütün xalqımızı silahlı qüvvələrin yaranma günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. İlk öncə mənə işləyən bütün xalqımıza və valideynlərimə hamıya öz salamlarımı çatdırıram. Vətənbərbərlik uğrunda olan bütün mahlara qulaq asmaq istəyərdim, hansı mümkün olsa onu qulaq asardım. Mən bütün Azərbaycan oğullarını, hərbi xidmətdə olmayan Azərbaycan oğullarını hərbi xidmətə səsləyirəm. Onlara vətənpərvər olmağı və Azərbaycan xalqına sadiq olmağı səsləyirəm.

0: İsti ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində.
1: Ah, təyara, mən uçmuşam, elə bilmirəm, elə bilmirəm.
0: 3, 4 və 5 iyul. Biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata. Ümid eləyanış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
3: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy Qab Yuan mayı 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
4: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Daha etraflı 145. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Express Bankdan qızılı kampaniya. Digər bankdakı qızıl kreditini Express Banka gətir, 3% edək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya expressbank.az saytına daxil ol. Express Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
8: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel-də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş. 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
9: 49 19.
10: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
5: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon 11-22. Premium Residence.az.
2: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.

0: 0241.
1: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

ordu ilə bağlı bütün məsələlər ən başlıca vəzifədir. Nə qədər lazımsa orduya o qədər vəsait ayıracağıq, heç nəyə baxmadan. Ordu quruculuğu mənim fəaliyyətimdə həmişə birinci yerdəyir. Biz bu il ərzində güc topluyoruz, ordumuzu gücləndirirdik və bunun nəticəsində Azərbaycan əskər və zabiti böyük qəhrəmanlıq göstərərək torpaqlarını işğalçılardan azad etdi.

Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır.

0: kreditlerini bize getir ve bir bank kreditini 6% dek indirimle elde et. Bir bankla kreditini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Rahat marketlerden indirim fürsetleri. Sevimli dat kere yağı 1 kilogram 16 manat 99 kapiye. Milk House Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 kapiye. Sunar Qarğıdalı yağı 1 litre 5 manat 99 kapiye. Berga Çay Earl Grey 450 gram 10 manat 65 kapiye. Kobarde El Çokolat Konfet 1 kilogram 10 manat 99 kapiye. Fairy Gab Yuan Mayı 1500 mililitre 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Azercell olaraq əskərsel xidmətini qürurla təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsellə biz də əskərlərimizin yanındayıq, onların xidmətindəyik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1111-ə zəng edin və ya azercell.com saytına daxil olun. Əskərsell, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
6: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
5: Olsun da, ən azı 30 min.
6: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
5: 1 manata? Hardan?
6: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
7: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
0: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
8: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.

0: Bir fürsətlərdən yararlana.
1: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 25-28 iyun tarixlərində. Qarğıdalının ədədi sadəcə 59 qəpik. Gözəl təbiət salxım pomidorun kiloqramı sadəcə 1 manat 85 qəpik. Gilas endirimlinin kiloqramı sadəcə 5 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Salam əskə!
1: Salam!
0: Düzlən! Bəli! Dağa! Dün! Addımla! Mırş! Düzlən! Bəli! Dikkat! Azad Azərbaycan Radyosuna! Hörmətli dinləyicilər!
1: Hörmətli dinləyicilər!
0: Ordunun yaranma günü münasibətilə Sizi ve bütün halkımızı tebrik ederiz.

göstərdik kim kimdir. İti qovan kimi qovuruq onlar. İti qovan kimi Azərbaycan əskəri onları qovur. İşğal edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı qalxır.

0: Mən çox istəyirdim ki, Azərbaycanın milli ordusu olsun. Əgər o vaxt milli ordusu mümkün deyilsə, Sovetlər İttifaqının ordusu tərkibində Azərbaycanın güclü zabit korpusu olsun. Zabitləri olsun. Zabitləri olsun ki, Azərbaycan zabitləri Sovetlər İttifaqının ordusunun tərkibində özünə layiq yer tutsunlar və Azərbaycanın mövqeyini müdafiə etsinlər, Azərbaycanın təsirlərini bütün Sovetlər İttifaqına yaya bilsinlər.
1: Biz istədiyimizə nail olduq. Ordunun döyüş qabiliyyəti möhkəmləndi, yüksəldi. Müasir silah, sursat, texnika ilə ordumuz təsis edildi. Və elə güclü ordu yaratmışıq ki, müharibə dövründə gücümüzü göstərdik.
0: Xalq əgər azad, sərbəst yaşamaq istəyirsə, ölkəsinin, torpaqlarının toxunulmazlığını arzu edirsə, gərək hər şeydən öncə orduya qayğı göstərsin.

0: Dövətidrildə hər gün fürsət. Dövətidril indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy Gabyuan mayı 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
4: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
7: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
6: Olsun da, ən azı 30 min.
7: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
6: 1 manata? Pardon?
7: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
8: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
9: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
11: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 25-28 iyun tarixlərində. Qarğıdalının ədədi sadəcə 59 qəpik. Gözəl təbiət salxım pomidorun kiloqramı sadəcə 1 manat 85 qəpik. Gilas endirimlinin kiloqramı sadəcə 5 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
12: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans kazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
5: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Bir yuva dək al marketdə ekonom alışveriş. 140 qram çipsin çips çeşidləri 2 manat 79 qəpik deyil, cəmi 2 manat

0: verişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir bank tətbiqi.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 25-28 iyun tarixlərində. Biberin kiloqramı sadəcə 99 qəpik. 800 ml-lik alafran maye sabun 2 manat 89 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 99 qəpik. 650 ml-lik feyri qab yuyan maye 5 manat 49 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 69 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm. Mən Azərbaycanlıyam.
1: Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan.
2: Azərbaycan, sevirəm səni.
3: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dad kərə yağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy Qab Yuyan mayı 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.
7: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
8: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Smartphone al, hediye kazan. Honor 600 seriyasından smartphone elde et, smart saat kazan. Honor 600 aldıkta Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıkta ise Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hediyen olsun. Seliton, telefon 180, resmi site seliton.az.
2: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
0: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və Navi Travel az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

türk sağ ikən yurduna əl vurulmaz. Ölsə də zəncir daşımaz, qul olmaz. Alarım mizrağı bir türk kimi qalxan çəkərim. Tutduğum haqq yoludur, can verərim, qan tökərim. Atılın bombalarım, qandır, oddur təməlim, böyük Turan vətənim.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: ABB Play ilə dünya çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls. Dünya səviyyəli xidmət. 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8. Ulduz 8008.
2: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Silahlı Qüvvələr gününü biz müzəffər ordu kimi, qəhrəman xalq kimi qeyd edirik. Əziz hərbçilər, mən sizi və bütün Azərbaycan xalqını Silahlı Qüvvələr günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bankov Baku.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avropa turları, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bankov Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et, planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bankov Baku.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: bizimdir. Deniz de bizimdir. Torpaq da bizimdir. Bu doğma vətənin, odlar yurdu Azərbaycanın hər qarışını canımız bahasına qorumağa and içmişik. Çünki biz qüdrətli və müzəffər sərkərdənin, qalib xalqın ordusuyuq.
1: Hazırsız, Yaşıl Teatrda artıq Bakı ənənəsinə çevrilmiş möhtəşəm üç günlük Miri Yusif

0: Bizdə hər gün fürsət. DV Tedrail indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Rafal Group'un Sibriz'də inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
9: Ulduz 49 19.
10: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibriz'də yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
11: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova. Yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
12: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 18 manat 99 qəpik 1 kilogram Pega kərə yağı 14 manat 99 qəpik 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 10 manat 95 qəpik Təkliflər 28 iyun tarixinə qədər keçərlidir Ela qiymətlər üçün
13: Bravo, doğru seçim
14: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
9: Ulduz 49 19.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

dünya miqyasında ən sürətli inkişaf edən ölkələrdən biri Azərbaycandır. Hərbi gücümüzü də artırırıq. Müharibədən sonra yeni silahlı birləşmələri yaradılıb, yeni texnika alınır və ondan sonra da biz bunu edəcəyik. Çünki biz güclü olmasaq, istədiyimiz kimi yaşaya bilmərik.

vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Silahlı qüvvələrin yaradılmasının 108-ci il dönümü ilə əlaqədar Bakıda hərbiçilərin yürüşü keçirilir. Yürüş şəhərin mərkəzi küçə və prospektlərində hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə baş tutur. Hərbi qulluqçular saat 12-yədək Heydər Əliyev Sarayı Bülbül prospekti, Nizami Kino Mərkəzi, Neftçilər prospekti Azneft meydanından Qış Parkı Heydər Əliyev Sarayı Mərkəzi Bank istiqaməti üzrə yürüş edəcəklər. Bakıdan başqa bugün silahlı qüvvələrin yaradılmasının 108-ci il dönümü ilə əlaqədar Sumqayıt, Gəncə, Naxçıvan, Bərdə, Xankəndi, Laçın və Şuşa şəhərlərinin mərkəzi küçə və prospekt eyni zamanda meydanlarında hərbi orkestrların müşayiəti ilə yürüşlər təşkil olunur. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi, silahlı qüvvələrin yaradılmasının 108-ci il dönümü münasibətilə Xankəndi şəhərində hərbi yürüş keçirilir. Yürüş şəhərin mərkəzi küçəsindən başlayaraq şəhərin çıxışına kimi davam edəcək. Yürüş hərbi orkestrin müşayiəti ilə baş tutur. Hərbi qulluqçularımızın nizamlı keçidi şəhər sakinləri və qonaqlar tərəfindən izlənilir. Yürüş Azərbaycan ordusunun peşəkarlığını, döyüş hazırlığını və hərbi ənənələrini nümayiş etdirmək məqsədi daşıyır. Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunub, 18 vaqondan ibarət çəkisi 971 ton olan 92 markalı avtomobil benzini və 8 vaqondan ibarət çəkisi 467 ton olan dizel yanacağı bugün Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. Qeyd edək ki, indiyədək Azərbaycandan Ermənistana 14 min tondan çox dizel, 4 min tondan çox 92 və 95 markalı benzin ixrac olunub. Lənkəranda dağlıq, meşəlik ərazidə itkin düşən 8 nəfər xilas edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına əsasən rayonun İstisu qəsəbəsində mürəkkəb relyefli dağlıq, meşəlik ərazidə vətəndaşların itkin düşməsi barədə məlumat daxil olub keçirilən axtarış xilas etmə tədbirləri nəticəsində çətin keçidli dağlıq, meşəlik ərazidə yolunu azaraq itkin düşən 8 nəfərin yeri müəyyən edilərək xilas edilib. Axtarışlarda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin əməkdaşları və kənd cəmaatı da iştirak edir. Lənkəranda 26 kiloqram narkotik aşkarlanıb. Narkotik vasitə və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı keçirilən əməliyyatla əvvəllərdə məhkum olunan 32 yaşlı Talih Həmrahov saxlanılıb. Həmin şəxsdən ümumilikdə 26 kiloqram marixuana və 40 ədəd psixotrop tərkibli həb aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayətçi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində psixiatri imkan tədbiri seçilib. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Sayın cənab, rütbənizin artması üçün imkan var. Küçədə dayanan Mikhailo'dur.
1: Mikhailo? Səhv eləmirsən ki?
0: Yox.
2: Partizanlar, partizanlar.
3: Demək rəssamsan?
0: Ben rəssamam.
3: Adın?
1: August.
3: Familiyan Renoir, elə mi?
0: Yox, monsieur. August Kraus.
4: Onu yenə əldən bıraktınız. Mənə Mikhailo lazımdır, aydındır. Mikhailo.
5: Yaxşı, o getiriləcək.

0: Vah, sən məsələ deyil. Lazım adamları maraqlandırmaq, onun ölümü üçün mükafatı artırmaq lazımdır.
1: Bizim dəniz qurtararın əsirlikdən sizi.
2: Dayan, dayan. Sənin qonağın o adamın əlamətlərini necə deyirdi?
3: Orta yaşlı, başı beretli, alnı çapı.
4: Bilirsiniz ki, gözəl Rozettanı öpüb mənə ərə gəlməsini təklif edəndə mənə nə dedi? Belə dedi, əzizim Andri, ağzının ləzzətini bilirsən.
3: Bunu da məhv edərsən, tapışır da bozular.
1: Gelir dağa, bizim yerin düşmez sağlık tam dağa.
5: Benim zabitle görüşüm var, saat 9'un yarısında, eşidirsiniz, 9'un yarısında.
1: Kurtararın esirlikten sizi biz.
6: Hans, bunlar partizan, elleri farı, aktarın.
3: Bu ne kamiydi?
6: Kamiyi de kurtardın benim esir.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçay yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 ayədə güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel sərfəli və güvənli səyahət. Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
6: Abşeron Mall-da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall-da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
8: Bəlli hünərimiz, sipərdir sinəmiz. Can qardaşı, can qardaşı, can qardaşıyıq biz.

0: Bilirəm.
1: Cavab
0: almayacağam. Bəlkə də sənlə nə vaxtsa qarşılaşmışam. Yol getmişəm. Görmüşəm səni. Bəlkə də. Amma nə sən məni tanımısan, nə mən səni. İndi mən səni tanıyıram. İndi səni hamı tanıyır. Əziz şəhid, o namərd gülləsinə tuş gəlib yıxıldığın yerdə hansı ucalıq, necə bir nümunə yaratdığının fərqindəsənmi? Qanın axan o torpaqda nə güllər açıb, bilirsənmi? Xocalıda üzlər gülür, bilirsənmi? Üzeyir, natəvan, bülbül, Şuşada necə bəxtiyardır, bilirsənmi? Laçında məktəb açılıb, xan kəndi tələbə şəhəri olub. 30 ildə uçurulmuş o viranə daşlardan Zəngilanda bina hörülüb, bilirsənmi? Kəlbəcər necə dəyişib, bilirsənmi? Sənin şəklini bütün Azərbaycan başının üstündə tutub, bilirsənmi? Əziz şəhid, məncə sən hamısını öncədən bilmirsən. Bu cənnəti təsəvvüründə görmüsən. Ona görə səni heç kim dayandıra bilmədi. Cənnətə doğru getdin. Vətən, canım sənə fəda nidaları ilə. Anana da, atana da, evladına da ən yüksək adı verdin. Şəhid anası, şəhid atası, şəhid evladı. Gövrəlirlər də, darıxırlar da. Ey gözləri səni axtarır ama. Amma sancdığın bayraq qədər qürurludur, yüksəkdə də olar. Biz indi sənin ətrini onlardan alırıq. Hər kəlmələri, hər baxışları səndən danışır. Əziz şəhid, azad torpaqlarda bu şanlı bayraq dalğalandıqca ruhun bizimlədir. Müzəffər Ali baş komandanın dəmir yumruğu qədər möhkəm, əzəmətlisən. Sən əbədi ömür yaşayırsan. Sən daha bir ailənin deyil, qalib, bütöv Azərbaycanın evladısan, fəxrisən. Bu sənə təşəkkür məktubum idi, əziz şəhid. Ruhun qarşısında baş əyirik. And içirik ki, uğrunda canını fəda etdiyin istiqlalımızın, ərazi bütövlüyümüzün, suverenliyimizin keşiyində əbədi duracağıq, əbədi. Ruhun şad olsun, əziz şəhid. Son nəfəsinlə ucalır bu səda.

Mən Əskər Muradov Tural bütün xalqımızı silahlı qüvvələrin yaranma günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. İlk öncə mənə işləyən bütün xalqımıza və valideynlərimə hamıya öz salamlarımı çatdırıram. Vətənpərvərlik uğrunda olan bütün mahallara qulaq asmaq istəyərdim, hansı mümkün olsa onu qulaq asardım. Mən bütün Azərbaycan oğullarını, hərbi xidmətdə olmayan Azərbaycan oğullarını hərbi xidmətə səsləyirəm. Onlara vətənpərvər olmalı və Azərbaycan xalqına sadiq olmalı səsləyirəm.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata. Ümid eləyanış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
6: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Rafal Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
9: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
10: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
11: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
12: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Silahlı qüvvələrin yaradılmasının 108-ci il dönümü ilə əlaqədar Bakıda hərbiçilərin yürüyüşü keçirilib. Yürüyüş şəhərin mərkəzi küçə və prospektlərində hərbi orkestrların müşayiəti ilə baş tutub. Hərbi qulluqçular Heydər Əliyev sarayı Bülbül prospekti, Nizami kino mərkəzi Neftçilər prospekti Azneft meydanından Qış parkı Heydər Əliyev sarayı mərkəzi Bank istiqaməti üzrə yürüyüş ediblər. Bakıdan başqa bugün silahlı qüvvələrin yaradılmasının 108-ci il dönümü ilə əlaqədar Sumqayıt, Gəncə, Naxçıvan, Bərdə, Xankəndi, Laçın və Şuşa şəhərlərinin mərkəzi küçə, prospekt və meydanlarında hərbi orkestrların müşayiəti ilə yürüyüşlər təşkil olunub. Silahlı qüvvələrin yaradılmasının 108-ci il dönümü münasibətilə Xankəndi şəhərində hərbi yürüyüş keçirilib. Yürüyüş şəhərin mərkəzi küçəsindən başlayaraq şəhərin çıxışına kimi davam edib. Hərbi qulluqçularımızın nizamlı keçidi şəhər sakinləri və qonaqlar tərəfindən izlənilib. Yürüyüş Azərbaycan ordusunun peşəkarlığını, döyüş hazırlığını və hərbi ənənələrini nümayiş etdirmək məqsədi daşıyır. Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunub. 18 vaqondan ibarət çəkisi 971 ton olan 92 markalı avtomobil benzini və 8 vaqondan ibarət çəkisi 467 ton olan dizel yanacağı bugün Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. Qeyd edək ki, indiyədək Azərbaycandan Ermənistana 14.000 tondan çox dizel, 4.000 tondan çox 92 və 95 markalı benzin ixrac olunub. Ağcabədinin Muğanlı kəndi ərazisində iki avtomobil toqquşub, qəza zamanı hər iki sürücü 38 yaşlı Amil Bəylərov və əslən Şuşadan olan 19 yaşlı Qara Həsənov müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar. Onlar dərhal Ağcabədi Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıblar. Həkimlərin göstərdiyi səyə baxmayaraq Amil Bəylərovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb, qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır. Lənkəranda 26 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb. Narkotik vasitə və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı keçirilən əməliyyatlarla əvvəllər də məhkum olunan 32 yaşlı Talih Həmrahov tutulub. Həmin şəxsdən ümumilikdə 26 kiloqram marixuana və 40 ədəd psixotrop tərkibli həb aşkarlanıb. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

Silahlı Qüvvələr gününü biz müzəffər ordu kimi, qəhrəman xalq kimi qeyd edirik. Əziz hərbçilər, mən sizi və bütün Azərbaycan xalqını Silahlı Qüvvələr günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm.

0: bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Smartfon al, hədiyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da.
5: Bundan başqa Navi Travel sizə
4: sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayıl sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Yeni silahlar və texnika ilə təchiz edilmiş bizim ordumuz bugün istənilən vəzifəni icra etməyə qadir.
1: Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Azərbaycan!

0: Sema da bizimdir. Deniz de bizimdir. Torpaq da bizimdir. Bu doğma vətənin, odlar yurdu Azərbaycanın hər qarışını canımız bahasına qorumağa and içmişik. Çünki biz qüdrətli və müzəffər sərkərdənin, qalib xalqın ordusuyuq. Milli musiqi, Milli radioda.
1: Dünya miqyasında ən sürətli inkişaf edən ölkələrdən biri Azərbaycandır. Hərbi gücümüzü də artırırıq. Müharibədən sonra yeni silahlı birləşmələri yaradılıb, yeni texnika alınır və ondan sonra da biz bunu edəcəyik. Çünki biz güclü olmasaq, istədiyimiz kimi yaşaya bilmərik.

0: Bilirəm.
1: Cavab
0: almayacağam. Bəlkə də sənlə nə vaxtsa qarşılaşmışam. Yol getmişəm. Görmüşəm səni. Bəlkə də. Amma nə sən məni tanımısan, nə mən səni. İndi mən səni tanıyıram. İndi səni hamı tanıyır. Əziz şəhid, o namərd gülləsinə tuş gəlib yıxıldığın yerdə hansı ucalıq, necə bir nümunə yaratdığının fərqindəsənmi? Qanın axan o torpaqda nə güllər açıb, bilirsənmi? Xocalı da üzlər gülür, bilirsənmi? Üzeyir, natəvan, bülbül, Şuşada necə bəxtiyardı, bilirsənmi? Laçında məktəb açılıb, xan kəndi tələbə şəhəri olub. 30 ildə uçurulmuş o viranə daşlardan Zəngilanda bina örülüb. Bilirsənmi? Kəlbəcər necə dəyişib, bilirsənmi? Sənin şəklini bütün Azərbaycan başının üstündə tutub, bilirsənmi? Əziz şəhid, məncə sən hamısını öncədən bilmirsən. Bu cənnəti təsəvvüründə görmüsən. Ona görə səni heç kim dayandıra bilmədi. Cənnətə doğru getdin. Vətən, canım sənə fəda nidaları ilə. Anana da, atana da, evladına da ən yüksək adı verdin. Şəhid anası, şəhid atası, şəhid evladı. Gövrəlirlər də, darıxırlar da. Ey gözləri sən axtarır ama. Amma sancdığın bayraq qədər qürurludur, yüksəkdə də olar. Biz indi sənin ətrini onlardan alırıq. Hər kəlmələri, hər baxışları səndən danışır. Əziz şəhid, azad torpaqlarda bu şanlı bayraq dalğalandıqca ruhun bizimlədir. Müzəffər Ali Başkomandanın dəmir yumruğu qədər möhkəm əzəmətlisən. Sən əbədi ömür yaşayırsan. Sən da bir ailənin deyil, qalib, bütöv Azərbaycanın evladısan, fəxrisən. Bu sənə təşəkkür məktubum idi, əziz şəhid. Ruhun qarşısında baş əyirik. And içirik ki, uğrunda canını fəda etdiyin istiqlalımızın, ərazi bütövlüyümüzün, suverenliyimizin keşiyində əbədi duracağıq, əbədi. Ruhun şad olsun, əziz şəhid. Son nəfəsinlə ucalır bu sədad.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid eləyanış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avropa turları, Mavi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

0: Ordu quruculuğu əsas vəzifəmizdir. Dünyada Azərbaycan güclü ordular sırasındadır. Prezident kimi fəaliyyətimdə ordu quruculuğu birinci yerdədir. Biz istənilən hərbi vəzifəni icra edə bilərik.
1: Eşq olsun bizim əskərlərimizə. Bax, belə ordu yaratmışıq biz.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranmasından 108 il ötür 1918-ci il iyunun 26-sında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qərarı ilə əsası qoyulan Milli Ordu qısa müddət ölkənin təhlükəsizliyinin əsas təminatçılarından birinə çevrildi. Mürəkkəb və şərəfli inkişaf yolu keçən Azərbaycan ordusu bugün regionun ən güclü ordularından biri hesab olunur. Silahlı qüvvələrin yaradılmasının 108-ci il dönümü ilə əlaqədar paytaxtın mərkəzi küçə və prospektlərində hərbi orkestrların müşayiəti ilə yürüşlər keçirilib. Saat 10-da başlayan yürüşlər şəhərin bir neçə istiqaməti üzrə baş tutub. Yürüşlər Heydər Əliyev sarayından Şəhidlər Xiyabanı, Musa Bəyev Parkı, Zabitlər Parkı, Bakı Dövlət Sirkı, Heydər Əliyev Sarayı, Nərman Nərmanov heykəli, Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrına kimi davam edib, hərbi orkestrların müşayiəti ilə keçirilən yürüşlər paytaxt sakinləri tərəfindən də maraqla qarşılanıb. Silahlı Qüvvələr günü ilə bağlı Gəncədə hərbi orkestrın müşayiəti ilə hərbi qulluqçuların təntənəli yürüşü olub, Hərbi qulluqçuların marş sədaları altında yürüşü və hərbi orkestrların ifasında səsləndirilən hərbi vətənpərvərlik mahnıları şəhər sakinləri tərəfindən böyük maraq və alqışlarla qarşılanıb. Şəhərin Nizami Gəncəvi prospektindən başlayan yürüş Heydər Əliyev prospekti və Cavadxan küçəsi ilə davam edib Atatürk prospektində yekunlaşıb. Ağcabədinin Muğanlı kəndi ərazisində iki avtomobil toqquşub, qəza zamanı hər iki sürücü Abil bəyləri və əslən Şuşadan olan Qara Həsənov xəsarət alıb, onlar mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıblar. Həkimlərin göstərdiyi səyə baxmayaraq Abil bəylərin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb, qəzanın səbəbləri araşdırılır. Ötən gün Bakı-Qazax avtomobil yolunun Göygöl rayonu ərazisindən keçən hissəsində əcnəbi vətəndaşların idarə etdiyi yük avtomobili qarşıda gedən Mehman İbrahimovun idarə etdiyi avtomobillə toqquşub. Zərbənin təsirindən Mehman İbrahimov idarə etməni itirərək yolun hərəkət hissəsindən çıxıb, həmin avtomobil yolun Kürdəmir rayonu ərazisindən keçən hissəsində isə Vahid Allahverdiyevin idarə etdiyi qoşqulu yük avtomobili yoldan çıxaraq su kanalına aşıb, xoşbəxtlikdən insan etkisi qeydə alınmayıb. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi bir daha sürücülərə, xüsusilə sərnişin və yük daşıma fəaliyyəti göstərən şəxslərə müraciət edərək onları avtomobil idarə edərkən diqqətə yayındıran hərəkətlərdən çəkinməyə, yorğun yuxusuz halda sükan arxasına əyləşməməyə, yol hərəkəti qaydalarına, iş və istirahət rejiminə ciddi əməl etməyə, özlərinin və digər hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyinə, həyat və sağlamlığına biganə yanaşmamağa çağırır. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

da bizimdir. Deniz de bizimdir. Torpaq da bizimdir. Bu doğma vətənin, odlar yurdu Azərbaycanın hər qarışını canımız bahasına qorumağa and içmişik. Çünki biz qüdrətli və müzəffər sərkərdənin, qalib xalqın ordusuyuq.

0: Kredilerini bize getir ve bir bank kreditini 6% dek indirimle elde et. Bir bankla kreditini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 May 2025 yıl tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşını alar, qoya altına.
2: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
1: Olsun da, ən azı 30 min.
2: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da satmalıdır.
1: 1 manata? Hardan?
2: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
3: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Azercell olaraq əskərsel xidmətini qürurla təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsellə biz də əskərlərimizin yanındayıq, onların xidmətindəyik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1111-ə zəng edin və ya azercell.com saytına daxil olun. Əskərsell, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.

0: mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
1: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bilirəm.
1: Cavab
0: almayacağam. Bəlkə də sənlə nə vaxtsa qarşılaşmışam. Yol getmişəm. Görmüşəm səni. Bəlkə də. Amma nə sən məni tanımısan, nə mən səni. İndi mən səni tanıyıram. İndi səni hamı tanıyır. Əziz şəhid, o namərd gülləsinə tuş gəlib yıxıldığın yerdə hansı ucalıq, necə bir nümunə yaratdığının fərqindəsənmi? Qanın axan o torpaqda nə güllər açıb, bilirsənmi? Xocalıda üzlər gülür, bilirsənmi? Üzeyir, natəvan, bülbül, Şuşada necə bəxtiyardır, bilirsənmi? Laçında məktəb açılıb, xan kəndi tələbə şəhəri olub. 30 ildə uçurulmuş o viranə daşlardan Zəngilanda bina hörülüb, bilirsənmi? Kəlbəcər necə dəyişib, bilirsənmi? Sənin şəklini bütün Azərbaycan başının üstündə tutub, bilirsənmi? Əziz şəhid, məncə sən hamısını öncədən bilmirsən. Bu cənnəti təsəvvüründə görmüsən. Ona görə səni heç kim dayandıra bilmədi. Cənnətə doğru getdin. Vətən, canım sənə fəda nidaları ilə. Anana da, atana da, evladına da ən yüksək adı verdin. Şəhid anası, şəhid atası, şəhid evladı. Gövrəlirlər də, darıxırlar da. Ey gözləri səni axtarır ama. Amma sancdığın bayraq qədər qürurludur, yüksəkdə də olar. Biz indi sənin ətrini onlardan alırıq. Hər kəlmələri, hər baxışları səndən danışır. Əziz şəhid, azad torpaqlarda bu şanlı bayraq dalğalandıqca ruhun bizimlədir. Müzəffər Ali baş komandanın dəmir yumruğu qədər möhkəm, əzəmətlisən. Sən əbədi ömür yaşayırsan. Sən daha bir ailənin deyil, qalib, bütöv Azərbaycanın evladısan, fəxrisən. Bu sənə təşəkkür məktubum idi, əziz şəhid. Ruhun qarşısında baş əyirik. And içirik ki, uğrunda canını fəda etdiyin istiqlalımızın, ərazi bütövlüyümüzün, suverenliyimizin keşiyində əbədi duracağıq, əbədi. Ruhun şad olsun, əziz şəhid. Son nəfəsinlə ucalır bu səda.

0: Azərbaycan silahlı qüvvələri böyük dərəcədə öz gücünü artırmışdır. Yeni silahlar və texnika ilə təchiz edilmiş bizim ordumuz bugün istənilən vəzifəni icra etməyə qadir.
1: Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Azərbaycan!

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata. Ümid eləyanış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
3: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Smartfon al, hədiyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
6: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
5: Olsun da, ən azı 30 min.
6: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da satmalıdır.
5: 1 manata? Hardan?
6: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
7: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
8: Ford Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənzəriniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
9: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli qarpız 55 qəpik, 1 kilogram banan 2 manat 49 qəpik. Təkliflər 28 iyun tarixdə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo,
11: doğru seçim.
12: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
13: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bilirəm.
1: Cavab
0: almayacağam. Bəlkə də sənlə nə vaxtsa qarşılaşmışam. Yol getmişəm. Görmüşəm səni. Bəlkə də. Amma nə sən məni tanımısan, nə mən səni. İndi mən səni tanıyıram. İndi səni hamı tanıyır. Əziz şəhid, o namərd gülləsinə tuş gəlib yıxıldığın yerdə hansı ucalıq, necə bir nümunə yaratdığının fərqindəsənmi? Qanın axan o torpaqda nə güllər açıb, bilirsənmi? Xocalıda üzlər gülür, bilirsənmi? Üzeyir, Natəvan, Bülbül, Şuşada necə bəxtiyardı, bilirsənmi? Laçında məktəb açılıb, xan kəndi tələbə şəhəri olub. 30 ildə uçurulmuş o viranə daşlardan Zəngilanda bina hörülüb, bilirsənmi? Kəlbəcər necə dəyişib, bilirsənmi? Sənin şəklini bütün Azərbaycan başının üstündə tutub, bilirsənmi? Əziz şəhid, məncə sən hamısını öncədən bilmirsən. Bu cənnəti təsəvvüründə görmüsən. Ona görə səni heç nə, heç kim dayandıra bilmədi. Cənnətə doğru getdin. Vətən, canım sənə fəda nidaları ilə. Anana da, atana da, evladına da ən yüksək adı verdin. Şəhid anası, şəhid atası, şəhid evladı. Gövrəlirlər də, darıxırlar da. Ey gözləri sən axtarır ama. Amma sancdığın bayraq qədər qürurludur, yüksəkdə də olar. Biz indi sənin ətrini onlardan alırıq. Hər kəlmələri, hər baxışları səndən. Səndən danışır. Əziz şəhid, azad torpaqlarda bu şanlı bayraq dalğalandıqca ruhun bizimlədi. Müzəffər Ali başkomandanın dəmir yumruğu qədər möhkəm əzəmətlisən. Sən əbədi ömür yaşayırsan. Sən daha bir ailənin deyil, qalib bütöv Azərbaycanın evladısan, fəxrisən. Bu, sənə təşəkkür məktubum idi, əziz şəhid. Ruhun qarşısında baş əyirik. And içirik ki, uğrunda canını fəda etdiyin istiqlalımızın, ərazi bütövlüyümüzün, suverenliyimizin keşiyində əbədi duracağıq, əbədi. Ruhun şad olsun, əziz şəhid. Son nəfəsinlə ucalır bu səda.
2: Yeah!

0: Sema da bizimdir. Deniz de bizimdir. Torpaq da bizimdir. Bu doğma vətənin, odlar yurdu Azərbaycanın hər qarışını canımız bahasına qorumağa and içmişik. Çünki biz qüdrətli və müzəffər sərkərdənin, qalib xalqın ordusuyuq.
1: Salam əskər!
2: Salam!
1: Düzlən! Bəli! Dağa! Bın! Addımla! Bır! Düzlən! Bəli! Diqqət! Azad Azərbaycan Radyosuna! Hörmətli dinləyicilər!
2: Hörmətli dinləyicilər!
1: Ordunun yaranma günü münasibətilə
2: Sizi ve bütün halkımızı
1: tebrik ederiz.
2: Tebrik ederiz.

0: yaşa.
1: Azərbaycan silahlı qüvvələri böyük dərəcədə öz gücünü artırmışdır. Yeni silahlar və texnika ilə təchiz edilmiş bizim ordumuz bugün istənilən vəzifəni icra etməyə qadir.
2: Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Azərbaycan!

0: Bilirəm.
1: Cavab
0: almayacağam. Bəlkə də sənlə nə vaxtsa qarşılaşmışam. Yol getmişəm. Görmüşəm səni. Bəlkə də. Amma nə sən məni tanımısan, nə mən səni. İndi mən səni tanıyıram. İndi səni hamı tanıyır. Əziz şəhid, o namərd gülləsinə tuş gəlib yıxıldığın yerdə hansı ucalıq, necə bir nümunə yaratdığının fərqindəsənmi? Qanın axan o torpaqda nə güllər açıb, bilirsənmi? Xocalı da üzlər gülür, bilirsənmi? Üzeyir, natəvan, bülbül, Şuşada necə bəxtiyardır, bilirsənmi? Laçında məktəb açılıb, xan kəndi tələbə şəhəri olub. 30 ildə uçurulmuş o viranə daşlardan Zəngilanda bina hörülüb. Bilirsənmi? Kəlbəcər necə dəyişib, bilirsənmi? Sənin şəklini bütün Azərbaycan başının üstündə tutub, bilirsənmi? Əziz şəhid, məncə sən hamısını öncədən bilmirsən. Bu cənnəti təsəvvüründə görmüsən. Ona görə səni heç kim dayandıra bilmədi. Cənnətə doğru getdin. Vətən, canım sənə fəda nidaları ilə. Anana da, atana da, evladına da ən yüksək adı verdin. Şəhid anası, şəhid atası, şəhid evladı. Gövrəlirlər də, darıxırlar da. Ey gözləri səni axtarır ama. Amma sancdığın bayraq qədər qürurludur, yüksəkdə də olar. Biz indi sənin ətrini onlardan alırıq. Hər kəlmələri, hər baxışları səndən danışır. Əziz şəhid, azad torpaqlarda bu şanlı bayraq dalğalandıqca ruhun bizimlədi. Müzəffər Ali baş komandanın dəmir yumruğu qədər möhkəm, əzəmətlisən. Sən əbədi ömür yaşayırsan. Sən daha bir ailənin deyil, qalib, bütöv Azərbaycanın evladısan, fəxrisən. Bu sənə təşəkkür məktubum idi, əziz şəhid. Ruhun qarşısında baş əyirik. And içirik ki, uğrunda canını fəda etdiyin istiqlalımızın, ərazi bütövlüyümüzün, suverenliyimizin keşiyində əbədi duracağıq, əbədi. Ruhun şad olsun, əziz şəhid. Son nəfəsinlə ucalır bu səda.

Sema da bizimdir. Deniz de bizimdir. Torpaq da bizimdir. Bu doğma vətənin, odlar yurdu Azərbaycanın hər qarışını canımız bahasına qorumağa and içmişik. Çünki biz qüdrətli və müzəffər sərkərdənin, qalib xalqın ordusuyuq.

0: səni.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

44 gün ərzində Azərbaycan parlaq qələbə qazanaraq Ermənistanı məğlub etdi. Azərbaycan müzəffər ordusu öz tarixi missiyasını yerinə yetirdi. Azərbaycan əskəri irəli! Bizim dəmir yumruğumuz həm birliyimizi, həm də gücümüzü təcəssüm etdi. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Azərbaycan əskəri!

0: Bilirəm.
1: Cavab
0: almayacağam. Bəlkə də sənlə nə vaxtsa qarşılaşmışam. Yol getmişəm. Görmüşəm səni. Bəlkə də. Amma nə sən məni tanımısan, nə mən səni. İndi mən səni tanıyıram. İndi səni hamı tanıyır. Əziz şəhid, o namərd gülləsinə tuş gəlib yıxıldığın yerdə hansı ucalıq, necə bir nümunə yaratdığının fərqindəsənmi? Qanın axan o torpaqda nə güllər açıb, bilirsənmi? Xocalıda üzlər gülür, bilirsənmi? Üzeyir, Natəvan, Bülbül, Şuşada necə bəxtiyardı, bilirsənmi? Laçında məktəb açılıb, xan kəndi tələbə şəhəri olub. 30 ildə uçurulmuş o viranə daşlardan Zəngilanda bina hörülüb. Bilirsənmi? Kəlbəcər necə dəyişib, bilirsənmi? Sənin şəklini bütün Azərbaycan başının üstündə tutub, bilirsənmi? Əziz şəhid, məncə sən hamısını öncədən bilmirsən. Bu cənnəti təsəvvüründə görmüsən. Ona görə səni heç nə, heç kim dayandıra bilmədi. Cənnətə doğru getdin. Vətən, canım sənə fəda nidaları ilə. Anana da, atana da, evladına da ən yüksək adı verdin. Şəhid anası, şəhid atası, şəhid evladı. Gövrəlirlər də, darıxırlar da. Ey gözləri sən axtarır ama. Amma sancdığın bayraq qədər qürurludur, yüksəkdə də olar. Biz indi sənin ətrini onlardan alırıq. Hər kəlmələri, hər baxışları səndən danışır. Əziz şəhid, azad torpaqlarda bu şanlı bayraq dalğalandıqca ruhun bizimlədi. Müzəffər Ali baş komandanın dəmir yumruğu qədər möhkəm, əzəmətlisən. Sən əbədi ömür yaşayırsan. Sən da bir alənin deyil, qalib, bütöv Azərbaycanın evladısan, fəxrisən. Bu sənə təşəkkür məktubum idi, əziz.

0: şəhid. Ruhun qarşısında baş əyirik. And içirik ki, uğrunda canını fəda etdiyin istiqlalımızın, ərazi bütövlüyümüzün, suverenliyimizin keşiyində əbədi duracağıq, əbədi. Ruhun şad olsun, əziz şəhid. Son nəfəsinlə ucalır bu səda.
1: Yeah!

0: Dövrdə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Rafal Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fırsatı. Özel havuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödeniş, 36 aylık daxili kreditle oteldeki mənzilleri elde etmeye tələsin. Telefon
6: 49 19.
7: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 49 19.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycan silahlı qüvvələri böyük dərəcədə öz gücünü artırmışdır. Yeni silahlar və texnika ilə təchiz edilmiş bizim ordumuz bugün istənilən vəzifəni icra etməyə qadir.
1: Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Azərbaycan!

Hər vaxtınız xeyir olsun, Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranmasından 108 il ötür. 1918-ci il iyunun 26-sında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qərarı ilə əsası qoyulan Milli Ordu qısa müddətdə ölkənin təhlükəsizliyinin əsas təminatçılarından birinə çevrildi. Mürəkkəb və şərəfli inkişaf yolu keçən Azərbaycan ordusu bugün regionun ən güclü ordularından biri hesab olunur. Silahlı qüvvələrin yaradılmasının 108-ci il dönümü ilə əlaqədar paytaxtın mərkəzi küçə və prospektlərində hərbi orkestrların müşayiəti ilə yürüşlər keçirilib. Yürüşlər şəhərin bir neçə istiqamət üzrə baş tutub. Yürüşlər Heydər Əliyev sarayından, Şəhidlər xiyabanı, Musa Bəyev parkı, Zabitlər parkı, Bakı Dövlət Sirkı, Heydər Əliyev sarayı, Nəriman Nərimanov heykəli, Dövlət Akademik Milli Dram Teatrına kimi davam edib. Silahlı Qüvvələr günü ilə bağlı Gəncədə hərbi orkestrin müşayiəti ilə hərbi qulluqçuların təntənəli yürüşü keçirilib. Hərbi qulluqçuların marş sədaları altında yürüşü və hərbi orkestrların ifasında səsləndirilən və hərbi vətənpərvərlik mahnıları şəhər sakinləri tərəfindən böyük maraq və alqışlarla qarşılanıb. Şəhərin Nizami Gəncəvi prospektindən başlayan yürüş Heydər Əliyev prospekti və Cavadxan küçəsi ilə davam edib Atatürk prospektində yekunlaşıb. Ötən gün Bakı-Qazax avtomobil yolunun Göygöl rayonu ərazisindən keçən hissəsində əcnəbi vətəndaşın idarə etdiyi yük avtomobili qarşıda gedən Mehman İbrahimovun idarə etdiyi avtomobillə toquşub, zərbənin təsirindən Mehman İbrahimov idarə etməni itirərək yolun hərəkət hissəsindən çıxıb. Həmin avtomobil yolunun Kürdəmir rayonu ərazisindən keçən hissəsində isə Vahid Allahverdiyevin idarə etdiyi quşqulu yük avtomobili yoldan çıxaraq su kanalına aşıb. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi bir daha sürücülərə xüsusilə sərnişin və yük daşıma fəaliyyəti göstərən şəxslərə müraciət edərək onları yol hərəkəti qaydalarına, həyat və sağlamlıqlarına biganə yanaşmamağa çağırır. Lənkəranın İstisu qəsəbəsində mürəkkəb relyefli dağlıq meşəlik ərazidə 8 nəfər yolunu azaraq itkin düşüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional Mərkəzinin xilas ediciləri dərhal əraziyə cəlb olunub. Keçirilən axtarış xilas etmə tədbirləri nəticəsində çətin keçidli dağlıq meşəlik ərazidə yolunu azan 8 nəfərin yeri müəyyən olunaraq xilas edilib. Qeyd edək ki, axtarışlarda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin əməkdaşları və kənd cəmaatı da iştirak edib. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: radio. 106.3 bizim radio.
1: Sema da bizimdir. Deniz de bizimdir. Torpaq da bizimdir. Bu doğma vətənin, odlar yurdu Azərbaycanın hər qarışını canımız bahasına qorumağa and içmişik. Çünki biz qüdrətli və müzəffər sərkərdənin, qalib xalqın ordusuyuq.

0: Bilirəm.
1: Cavab
0: almayacağım. Bəlkə də sənlə nə vaxtsa qarşılaşmışam. Yol getmişəm. Görmüşəm səni. Bəlkə də. Amma nə sən məni tanımısan, nə mən səni. İndi mən səni tanıyıram. İndi səni hamı tanıyır. Əziz şəhid, o namərd gülləsinə tuş gəlib yıxıldığın yerdə hansı ucalıq, necə bir nümunə yaratdığının fərqindəsənmi? Qanın axan o torpaqda nə güllər açıb, bilirsənmi? Xocalı da üzlər gülür, bilirsənmi? Üzeyir, Natəvan, Bülbül, Şuşada necə bəxtiyardır, bilirsənmi? Laçında məktəb açılıb, Xan kəndi tələbə şəhəri olub. 30 ildə uçurulmuş o viranə daşlardan Zəngilanda bina hörülüb, bilirsənmi? Kəlbəcər necə dəyişib, bilirsənmi? Sənin şəklini bütün Azərbaycan başının üstündə tutub, bilirsənmi? Əziz şəhid, məncə sən hamısını öncədən bilmirsən. Bu cənnəti təsəvvüründə görmüsən. Ona görə səni heç kim dayandıra bilmədi. Cənnətə doğru getdin. Vətən, canım sənə fəda nidaları ilə. Anana da, atana da, evladına da ən yüksək adı verdin. Şəhid anası, şəhid atası, şəhid evladı. Hə? Gövrəlirlər də, darıxırlar da. Ey gözləri sən axtarır ama. Amma sancdığın bayraq qədər qürurludur, yüksəkdə də olar. Biz indi sənin ətrini onlardan alırıq. Hər kəlmələri, hər baxışları səndən. Səndən danışır. Əziz şəhid, azad torpaqlarda bu şanlı bayraq dalğalandıqca ruhun bizimlədir. Müzəffər Ali başkomandanın dəmir yumruğu qədər möhkəm əzəmətlisən. Sən əbədi ömür yaşayırsan. Sən da bir ailənin deyil, qalib bütöv Azərbaycanın evladısan, fəxrisən. Bu, sənə təşəkkür məktubum idi, əziz, şəhid. Ruhun qarşısında baş əyirik. And içirik ki, uğrunda canını fəda etdiyin istiqlalımızın, ərazi bütövlüyümüzün, suverenliyimizin keşiyində əbədi duracağıq, əbədi. Ruhun şad olsun, əziz, şəhid. Son nəfəsinlə ucalır bu səda.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manata dək nağdbu kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabra dək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
7: Altı nöqtə üç FM.

0: İlk səsin 100 yaşı, dəyişməyən və əfsanəvi səslərin doğulduğu Azərbaycan radiosu. 1926-cı il.
1: Diqqət, danışır Bakı, RV8. Yoluşlar, Həmeydar İncəsənət xadimi Dirijor Səyid Rüsanovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan radio kombetinin notlu Azərbaycan xalq instrumentləri orkestrinin konsertində başlayır qulağısın.
0: 1930-1940-cı illər. ...1940-1950-ci illər.
2: Nəğmə sustu dodaqlar.
3: Uşaqlar, heç bilirsiniz nə olub? Bugün bizim hamımızın ən xoşbaxt günüdür. Böyük tarixi gündür.
2: Mənim atam uzaqlarda, cəhdələrdə bir əskər.
0: 1960-70-ci illər.
4: Nə qədər ki mən sağam, anam da sağdır mənim. Səsi də nəfəsimdə yaşayacaqdır mənim.
5: Qaşı firuzədəndi.
6: Gülcahan Məşədi Səlmana baxdı. Məşədi başını aşağı dikmişdi.
7: Sən mənimlə daha xoşkam olmalıydın, olmadı.
0: 1980-ci illər.
8: Görün, haradan başlanır bu zirvəyə gedən yol.
9: Gəl, gəl.
10: Bizim bugünkü proqramımız bəlkə də cavabı hamıya məlum olan suallara həsr olunur.
11: Qaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən, gördüm yoxsa.
9: Baxma, bu qatarım dalınca baxma.
0: 90-lar.

0: bir ana.
1: 100 ilin səsləri 30 iyun Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM-də. Nəsilləri birləşdirən bir əsir.
2: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
3: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
2: Bu kino ki var.
3: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
4: Hazır olun. Diqqət. Motor. Yaxşı baxın. İndi məni

0: Hicran ilə yanar gecələr işteyi canım.
1: Fizoli, ay xəfəkar.
0: Xoruz, cinsi kişidir, yalandan boş yerə banlamaz. Bu boyda kətdə bir baş papağlı kişi satılmadı ki ya, kızı göndəriblər nafıra.
1: Havala, hərənin öz işi gücü var. Deyirəm sənə sərsənin biri sərsən.
2: Heç bilirsən o nə nədi? Yaxşı adam deyil yoldaşa təyir.
1: Hə, istavqımın şəhbə müdürünə ələ salmışsan. Sən öl, başı o bir oynasana məlləciyinə əzbər deyərsən. Mənə suşi bayan dur deyərlər, dərcə. Suşi, heç bilirsən yoldaşa təyir kim bu? Hə, məni istavqımın şəhbə müdürünün yanında biyabır eləmişsən. Hə?
2: Atayevin yeri istavqım yox. Toyxanadır!
1: Ey, yolu! Sen o kişinin atılan tırnağı da olabilmezsen! Allah'a!

0: Ne lazımdı?
1: Konfet.
0: Ağız solumaz. Gel buna 5 kilo konfet çek.
2: Baş düzelttiğin yerde. Vurup göz kalmışsın Kasım Bey.
1: Vah!
3: Kasım, vah! Yaxşı iş görür. Ne bir, ne kar edir ki onu uşağı yerine koyup, he?
4: Dayanın, beni de çekin. Benim adım Kasım'dır. Naxırçı Ələmdarın oğluyam. Qoy məndən heç kəs inciməsin. Düzünü deyəcəyəm. Nəbi dayı zərbəçidir. Ordenləri var. Amma ordeni olan adam gərək yalan danışmasın. Dedi oxuy. Mən də oxudum. Nəbi dayı razılıq verməliydi ki, mən onun qızı Solmazla evlənim. İndi isə sözünün sahibi olmaq istəmir. Məsələ qəhrəman olmaqda deyil. Zərbəçi olmaqda deyil. Məsələ kişi olmaqdadır. Yalancı adamdan da qəhrəman olar.

bu məktubu sənə yazıram, oxu. Və unutma ki, dərya elə həmin dəryadır. Amma ataların bir sözü də var. Sirkə nə qədər tünd olarsa, öz qabını çatladar.

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
0: Gələcək istehsalçılar.
1: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Smartfon al, hədiyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saat hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
7: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
9: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
10: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun, Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Silahlı Qüvvələr günü və Azərbaycan ordusunun yaradılmasının 108-ci il dönümü münasibəti ilə paytaxtın müxtərif küçə və prospektlərində eləcə də Naxçıvan, Sumqayıt, Gəncə, Bərdə, Xankəndi, Laçın və Şuşa şəhərlərində müəyyən marşrutlar üzrə hərbi orkestrların müşayiəti ilə hərbi qulluqçuların yürüşləri təşkil olunub. Əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin və vətən uğrunda şəhid olanların xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib, hərbi orkestrların müşayiəti ilə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Hərbi orkestrların ifasında yürüşlər zamanı səsləndirilən hərbi vətənpərvərlik mahnıları və marşlar vətəndaşlar tərəfindən alqışlarla və rəğbətlə qarşılanıb. Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının növbəti partiyası ixrac olunub. 18 vaqondan ibarət çəkisi 971 ton olan 92 markalı avtomobil benzini və 8 vaqondan ibarət çəkisi 467 ton olan dizel yanacağı bugün Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib. İndiyədək Azərbaycandan Ermənistana 14 min tondan çox dizel, 4 min tondan çox 92 və 95 markalı benzin ixrac olunub. Paytaxtın Nəsimi rayonu ərazisində oğurluq hadisələri qeydə alınıb. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərlə vətəndaşlardan birinin bankomatda unutduğu pul vəsaitini oğurlamaqda şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunan 48 yaşlı Seymur Süleymanov müəyyən olunaraq saxlanılıb. Keçirilən digər tədbirlər zamanı rayon ərazisində yaşı obyektlərindən birindən 900 manat dəyərində mobil telefon oğurlamaqda şübhəli bilinən əvvəllər də eyni əmələ görə məhkum olunan 35 yaşlı Rasim Kərimov da saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Narkotik vasitələrlə mübarizə bölgələrdə də davam edir. Lənkəranda narkotik vasitə və psixotrop maddələrin dövriyyəsinə qarşı əməliyyat həyata keçirilib. Tədbirlərlə əvvəllər məhkum olunan Talih Əmrahov saxlanılıb. Həmin şəxsdən 26 kiloqram marixuana və 40 ədəd psixotrop tərkibli həb aşkarlanıb. Saxlanılan şəxs barəsində qəti imkan tədbiri seçilib. Ağ suda isə dağlıq ərazidə çətənək yolu yetişdirən Sübhan Baxşıyev tutulub. Ondan 59 ədəd çətənək yolu aşkarlanıb. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam edir. Həftə sonu bəzi çaylarda sulluğun artacağı, bəzi dağ çaylarında isə qısa müddətli daşqın və sel hadisələrinin baş verəcəyini zamanda bəzi həssas ərazilərdə su basma halları ehtimal olunur. Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah axşamdan 28-i səhərədək leysan xarakterli yağış yağacağı, intensiv olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Rayonlarda müşahidə olunan qeyri-sabit fasilələrlə yağıntılı hava şəraitinin iyunun 28-i axşama kimi davam edəcək. Gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.
1: Salam əski!
2: Salam!
1: Düzlən! Bələ! Dağa! Dün! Addımla! Bir! Üzlən! Həli! Dikkat! Azad Azərbaycan Radyosuna! Hörmətli dinləyicilər!
2: Hörmətli dinləyicilər!
1: Ordunun yaranma günü münasibətilə!
2: Ordunun yaranma günü münasibətilə!
1: Sizi və bütün xalqımızı!
2: Sizi və bütün xalqımızı!
1: Təbrik edirik!
2: Təbrik edirik!
3: 106.3 FM

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Son 22 ildə seçimlərimizdə nə dəyişdi? Ən yaxın dostumuz artıq internetdir. Ən sevimli avtomobilimiz elektromobil. Ən sevimli hobimiz səyahət. Ən dadlı yeməyimiz fast food. Bəs dəyişməyən nə qalıb? Musiqi və musiqinin yaratdığı hisslər. 22 ildir milli zövqlü musiqinin dəyişməyən tək dalğası Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM.

qədər uduzan olduğu yerdə ən azı bir böyük mütləq udan var. Qorxma, tək deyilik biz buralarda, bizi də hardasa.

0: nə yaxşı bu qədər arzu tutan var.
1: Hazırsız? Yaşıl Teatrda artıq Bakı ənənəsinə çevrilmiş möhtəşəm 3 günlük Miri Yusif

0: isti ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Üç, dörd və beş iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.
1: Yüz altı nokta üç FM.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və ulduz 4919.
6: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabra dək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Raffle Group'un Sibrisdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
3: Ulduz 4919.
4: Premium Residence Sibris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Danışan kitab.
1: Danışan kitab layihəsində bu gün General Polad Həşimov xatirələrdə kitabına nəzər salmışıq. O ünsiyyətdə olduğu minlərlə əsgərdə, yüzlərlə zabitdə, ümumiyyətlə saysız hesabsız insanlarda özündən biraz Polad Həşimov saxladı. Kitabda şəhid generalımız Polad Həşimov haqqında müxtəlif insanların xatirələri və müsahibələri yer alıb. İlham Tumas, Qarabağ müharibəsi veteranı, jurnalist. Poladla tanışlığım 1996-cı ildən başlayıb. O vaxtı Murovda hərbi hissədə zabit kimi xidmət edirdim. Polad o zamanlar bölük komandiri idi. Onun ən böyük üstünlüyü əskəri övlad kimi sevməsi idi. Murov kimi soyuq bir yerdə kazarmanı isitmək üçün Polad özü odun doğrayırdı. O, zabit maaşı ilə kazarma təmir etdirir, əskər kazarmasına televizor alıb verirdi. Mən ordudan tərxis oldum, Polad isə qaldı hərbi xidmətini davam etdirdi. General rütbəsinə kimi yüksəldi. Onunla mülki həyatda az-az məzuniyyətə gəldiyi vaxtlar, doğulduğu Qəbələ rayonunda, hərbi hissə komandiri olduğu yerdə bir neçə dəfə görüşdük. Polad həmişə sadə və təvazökar qaldı. Şəhidliyi də göstərdi ki, Polad hərbi sahəni gözəl bilməklə yanaşı həm də sadə və dəyərli vətəndaşdır. Tarixdə elə adamlar olur ki, onların itkisi yalnız öz sahələrinin yox, bütün cəmiyyətin itkisi olur. Hərbidə də belədir. Polad elə zabit idi ki, onun itkisi təkcə yaxınları, doğmaları, zabit dostları, eləcə də tabeliyində olan əskər və zabitlər üçün yox, ümumilikdə Azərbaycan ordusu və cəmiyyəti üçün itkidir. Polad müstəqil dövlətimizin ilk şəhid generalıdır. Bundan əvvəl 1991-ci ildə Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndi üzərində Azərbaycana məxsus helikopter ermənilər tərəfindən vuruldu. Nəticədə Baş prokuror İsmət Qayıbov, Daxili İşlər Naziri General Məhəmməd Əsədov şəhid oldu. General Həşimov döyüş şəraitində öz xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən şəhidliyə qovuşdu. Polad Həşimovun döyüşdə şəhid olması bəzi suallar da doğurdu. Ancaq ən çox bir ifadə işləndi ki, generalımız əskərlə bir yerdə idi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Həmişə deyirdilər ki, flankəsin 18 yaşı vardı, axı onun şəhid olası vaxtı deyildi. Təbii ki, Poladın, polkovnik leytenant, kəşfiyyatçı Raquf Orucovun və digər yüksək rütbəli zabitlərimizin şəhid olması Azərbaycan ordusunda zabitlərimizin öz əskərlərinin yanında olduğunu göstərir. Onlar döyüşdə öndə gedirlər, arxada yox. Onlar irəlidə komanda verirlər, əskərləri də öz arxalarınca aparırlar. 1992-93-cü illər bizim çox şanlı sərkərdələrimiz vardı. Məsələn, Şirin Mirzəyev kimi. Sonrakı dövrlərdə də Raqif Orucov, Polad Həşimov kimi zabitlərimi sübut etdilər ki, bu ənənə qırılmayıb, davam edir. Bir dostum zəng edib dedi ki, bilirsən niyə Həşimov insanlar belə sevirdi? Çünki adamların onun kimi saf, təmiz, təmənnasız insanlara ehtiyacı var. Düz deyir, Azərbaycana saf, təmiz, vicdanlı zabitləri, vətəndaşları tanıtmaq lazımdır. Onda xalq dövləti üçün bax belə səfərbər olacaq. Çünki Azərbaycan saf, təmiz, mərd insanların vətənidir. Vahid Məhərrəmov, hərbi jurnalist. Tovuz uğrundakı döyüşlərdə ordumuzun cəsur zabit və əskərləri uğurlu əməliyyatlar apararaq erməni qəsbkarlarına sarsıdıcı zərbələr vurdular. Hərbçilərimiz yağılara aprel döyüşlərinin ağır acılarını bir daha yaşatdılar. Düşmən hücumunun qarşısı qətiyyətlə alındı. Dəqiq atəşlə işğalçıların 100-dən artıq canlı qüvvəsi və xeyli sayda zirehli texnikası məhv edildi. Şəxsi heyətin igidliyi sayəsində yağılların işğalçılıq niyyəti puça uğradı. Qəsbkarlıq planları alt-üst oldu. Təəssüf olsun ki, Tovuz rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə itkilərsiz keçirmək olmadı. Bu kədər yüklü xəbərlər qəlbimizi göyüm-göyüm göynətdi. Ürəyimizin tellərini titrətdi. Torpaq uğrunda şəhid olanların arasında 45 yaşlı general-mayor Polad Həşimov da vardı. Hərbçi yoldaşları onu Səngər generalı adlandırırdılar. General da elə Səngərdə əskərləri ilə çiyin-çiyinə vuruşaraq şəhid oldu. Xidməti boyunca həmişə özünü vətənin əskəri kimi hiss elədi. Qoynunda dünyaya göz açdığı torpaq uğrunda, qolunda güc qalana qədər döyüşüb vuruşdu. Ömrünün son anına qədər silahını yerə qoymadı, barmaqlarını tətikdən çəkmədi. Atalarımızın dəyərli bir sözünü xatırlatmaq istəyirəm. İnsan var evdən gedir, insan da var eldən. Eldən gedənlərin ölümü daha ağrılı və dözülməz olur. Çünki bu, elin kədəri, elin itkisi, elin ağrısı və elin gözyaşlarıdır. Torpaq uğrunda şəhid olan general Polad Həşimov da eldən gedənlərdəndir. Müharibə Polad Həşimov üçün yeni bir şey deyildi. O, ölüm itimlə dolu olan qanlı qadalı döyüşləri çox görmüşdü. Kursant olduğu vaxtlarda, hələ 18 yaşı olanda, Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində oxuyarkən 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş, Ağdam istiqamətində düşmənlərlə üz-üzə gələrək vuruşmuşdu. Qəsibkarlara gücünü, bacarığını göstərmişdi. Ermənilərin vəhşiliyini, qəddarlığını yaxından görmüşdü. Yəni müharibənin qanlı sifəti ona yaxşı tanış idi. Çünki yazdığımız kimi qısa müddət olsa da o bu müharibənin ağır acılarını yaşamışdı, qan qadasını görmüşdü. Səmayə Həşimova, Polad Həşimovun anası. Bir ana olaraq Poladın uşaqlığını necə xatırlayırsınız? Polad doğulanda çox fikirləşdi ki, adını nə qoyaq. Axırda babası dedi ki, onun adını Polad qoyuram. 6 aylıq olanda biz Poladı da götürüb gəldik Sumqayıta. Buradan mən işə gedirdim. Buna görə də onu bağçaya qoymuşdum. Bir gün işdən gələndə Poladın bağça müəllimi dedi ki, razılıq verirsinizsə şəkil çəkdirəcəyik. Uşaqların qabağına oyuncaqlar qoyulacaq, kim hansını seçsə onunla şəkil çəkdirər. Mən də razılaşdım. Sonra gəlib dedilər ki, Polad əlinə oyuncaq silah aldı. Şəkilini silahla çəkdik. Müəllimi dedi ki, siz görəcəksiniz, bu ona gələcəkdə də təsir edəcək. Özüm də bunu hiss edirdim. Biz mağazaya gedəndə Polad həmişə silah oyuncaqlarının üstünə qaçırdı. Bayaq onun bağça müəllimi gəlmişdi bura. Poladın həmin şəklini görüb dedi ki, Polad necə də dəcəl uşağı idi. Onu həyətə düşürəndə bir yerdə dayanmırdı. Ora bura qaçırdı. Çox hərəkətli idi. Kaprizləri nə idi? Bayağı hərəkətləri sevmirdi. Toyda oynamağı xoşlamırdı. Hətta öz toyunda belə qolunu qaldırıb oynamadı. Məsələn, işləyən vaxtlarda evə gəlirdi. Hər dəfə qapıdan çıxanda arxasınca bir stəkan su atırdım. Deyirdi ki, ana, sən köhnə adətlərlə məşğul olursan. Bu sözləri ciddi şəkildə deyib gedirdi. İki pillə düşəndən sonra geri dönüb soruşurdu. Küsmədin ki? Deyirdim, yox, küsmədim. Gəlirdi, boynumun arxasından əlini qoyurdu və deyirdi ki, sən küsməzsən, sən mənim həm anam, həm atamsan. Düzdür, bu sözləri böyüyəndən sonra deyirdi. Ancaq uşaq vaxtı, nə deyim sənə, ay Polad? Onun əsgərlərə hədsiz qayğı göstərməsi artıq əfsanəyə çevrilib. Sizcə, Poladın belə olmasının səbəbi nə idi? Deyirdi ki, ana, sən məni istəyirsən? Deyirdim, hə, dünyalar qədər. O da deyirdi ki, ora gələn əsgərlərin də valideynləri onları o qədər istəyir. Bizə arxayın olub göndərirlər. Əsgərlərinə bir şey olanda, hansısa xəstələnəndə Polad özünü pis hiss edirdi. Evə gələndə qohumlarımız haqqında soruşurdu. Kiminsə kasıb olduğunu eşitməsi ona qəribə təsir edirdi. Bir dəfə mən Daşkəsəndə olanda onun əsgərləri qışa tədarük üçün odun kəsirdilər. Mən onlara çay vermək istəyirdim. Bilirdim ki, əslində qaydalara görə belə şey olmaz. Yenə də çay süzüb gətirdim, əsgərlərə verdim. Onların başında duran adama tapşırdım ki, mənim çay verməyimi heç kimə deməsinlər. O da gedib Polada demişdi ki, anan da elə özün kimidir, əsgərlərə qayğı göstərir, ürəyi yanır. Hər yay tətilində rayona gedirdilər. Bəli, hər yay may ayının 31-i mütləq rayona gedirdilər. Eşitdiyimə görə babalarından çox ciddi tərbiyə alıb. Elədir, babalarından çox ciddi tərbiyə alıblar. Babaları köhnə müharibə veteranları olublar. Uşaqlar gedirdi rayona, bir həftə sonra ataları gedirdi yanına. O bir həftə də mən gedirdim. Hər ikimiz işləyirdik deyə bir həftə o gedirdi, bir həftə də mən. Sonra bir ay məzuniyyət götürürdüm, gedib yanlarında qalırdım, sentyabrda gəlirdik. Ailədə ən çox kimə bağlı olub, qardaşından, bacısından hansı ilə ən çox əlaqə yaradıb danışıb? O uşaqların hamısı ilə əlaqə yaradırdı, amma ən çox bacısı Kəmalə ilə söhbət edirdi. Həmişə birinci mənə zəng edir, sonra bacısı ilə danışırdı. Orta məktəbdə yaxşı oxuduğu üçün hüquqşünas olmasını arzuluyurdum. 1992-ci il idi, müharibənin çətin vaxtları. Bir gün Polad gəldi ki, fikrimi dəyişdim, hərbiçi olacam. Çünki Habil müəllim, onun tarix müəllimi, deyir, kişi o adama deyərəm ki, hərbiçi olsun. Mən hərbi məktəbə gedəcəm. Dedim ki, sənin üçün bu qədər əziyyət çəkmişik, yaxşı oxuyursan, icazə vermirəm. Cavabında qayıtdı ki, atama demişəm, o da icazə verib, mən hərbiçi olacam. Sonra dedi ki, əgər hərbi məktəbə daxil ola bilməsəm, sənin istədiyin yerə imtahan verərəm. O da gedən kimi yaxşı oxuyan uşaq olduğu üçün qəbul olundu. Maraqlı tərəfi odur ki, əsgərləri, yoldaşları, dostları onun hərbi səriştəsindən, bacarığından daha çox onun insanlığından danışırlar. Hətta bir əsgəri danışırdı ki, mən elə bir səhv etmişdim ki, bu səhvimə görə məni ağır cəza gözləyirdi. Amma o adam üstümə qışqırmaqla, başa salmaqla səhvimi bağışladı. Onun bu qədər ədalətli olması ilə bağlı deyilir ki, bu cür generalın yetişməsində Türkiyənin böyük rolu var. Bəs siz necə baxırsınız bu məsələyə? O 3 dəfə Türkiyədə kursa gedib. Hətta bir dəfə toyuna az qalırdı, gününü də danışmışdıq. O dedi ki, nə toy, mən gedirəm Türkiyəyə 2 aylıq kursa. Getdi, kursunu keçib gəldi, sonra toyunu elədik. O hərbiçiliyi hər şeydən üstün tuturdu. Bir də babasının söhbətlərindən həvəs yaranmışdı. Polad 9-10-cu siniflərdə oxuyanda, kəndə babasının yanına gedərkən ona deyirdi ki, sən müharibə veteranı olmusan, müharibədə nə etmisən? Babası deyirdi ki, düşmən öldürmüşəm, vuruşmuşam. Deyirdi ki, necə vuruşmusan? Babası deyirdi ki, Berlinə qədər vuruşa-vuruşa getmişəm. Deyirdi, baba, necə sürünürdün? Babası uzanırdı yerə, əllərini, ayaqlarını yerə qoyub göstərərək deyirdi ki, bu formada sürünmüşəm, ölülərin üstündən sürünərək Berlinə getmişik. Bax, bu cür söhbətlər ona həmişə güclü təsir edirdi. Bir dəfə mən etirazımı bildirdim ki, oğul, bəsdir daha. Sən də yorulmusan, mən də yolunu gözləməkdən yorulmuşam. İşdən çıx. Bir hadisə olanda gözlərim qalır qapıda. Ürəyim rahat olmur, bu xəstəlikləri buna görə tapdım mən. O murovda olanda deyirdim ki, Polad indi soyuqdan saman üstündə yatıb. Mən burada isti yorğanda necə yata bilərəm? İndi mənim üçün bunları danışmaq, bu dərdə dözmək çox çətindir. Qonşumuzun oğlu Poladın komandir olduğu yerə murova düşmüşdü. Oğlan sonra danışırdı ki, bizi düzmüşdülər sıraya, paltarımıza, səliqəmizə baxırdılar. Mən Poladı görəndə ürəklənib ona söz demək istədim. Üzümə elə sərt baxdı ki, səsimi də çıxarmadım. Sonra məni otağına çağırdı. Getdim, içəri girib salam verdim. Dedi ki, çıx çölə. Çıxdım, yenə qayıdıb girdim. Bu səfər üzümə baxıb daha sərt dedi ki, sənə deyirəm, çıx çölə. Çıxdım çölə. Nə olduğunu anlamırdım. Qapıdakı əsgər mənə dedi ki, içəri girərkən papağını çıxar, əsgər salamı ver. Mən də elə etdim. Yalnız bundan sonra Polad salamımı alıb oturmağımı söylədi. Yəni işinə bu qədər ciddi yanaşırdı. Hətta öz övladlarına qarşı da elə idi. Bəzən deyirdim ki, elə etmə. Onlar sənin əsgərlərin deyillər. Deyirdi ki, onlar əsgər ruhunda böyüməlidirlər. Arzuları nə idi? O haqda nəsə dediyini xatırlamıram. İstəyirdi ki, uşaqları özü kimi oxusun. Böyük qızı çox yaxşı oxuyur. O biri oğlunun da qiymətləri yaxşıdır. Polad hər dəfə gələndə mənə şikayət edirdi ki, balaca oğlum tənbəldir, oxumur. Hər dəfə uşaqlarının oxuması üçün hər şey alırdı. Əlindən gələn hər şey edirdi ki, uşaqları yaxşı oxusun. Son dəfə onunla nə vaxt danışmışsınız? İyulun 10-u. 10-unda danışmışdım, 11-ində danışmadıq. Ürəyimə gəldi ki, yəqin ki, nəsə var, çünki hər gün danışırdıq. 12-sində eşitdim ki, Tovuzda atışma olub. Öz-özümə düşündüm ki, 100% nəsə baş verib. Ayın 14-ü vəziyyətim lap pisləşdi. Ürəyim sıxıldı, dayana bilmədim. Sonra onun qara xəbəri gəldi. Mayın əvvəlində ona demişdilər ki, səni Bakıya gətirəcəyik. O da hazırlaşmışdı və gələ bilmədi. Mən onun ölümü ilə hələ də barışa bilmirəm. Hələ də inana bilmirəm ki, Polad artıq yoxdur. İstənilən halda övladın ölümü ana

0: İlk səsin 100 yaşı, dəyişməyən və əfsanəvi səslərin doğulduğu Azərbaycan radiosu. 1926-cı il.
1: Diqqət, danışır Bakı, RV8. Yoluşlar, Həmeydar İncəsənət xadimi dirijor Səyid Rüsanovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan radio kandidatinin notlu Azərbaycan xalq instrumentləri orkestrinin konsertinə başlayıb qulaq asın.
0: 1930-1940-cı illər. ...1940-1950-ci illər.
2: Nəğmə sustu dodaqlar.
3: Uşaqlar, heç bilirsiniz nə olub? Bugün bizim hamımızın ən xoşbaxt günüdür. Böyük tarixi gündür.
2: Mənim atam uzaqlarda, cəhdələrdə bir əskər.
0: 1960-70-ci illər.
4: Nə qədər ki mən sağam, anam da sağdır mənim. Səsi də nəfəsimdə yaşayacaqdır mənim.
5: Kimin qaşı firuzədəndi?
6: Gülcahan Məşədi Səlmana baxdı. Məşədi başını aşağı dikmişdi.
7: Sən mənimlə daha xoşkam olmalıydın, olmadı.
0: 1980-ci illər.
8: Görün, haradan başlanır bu zirvəyə gedən yol.
9: Bizim bugünkü proqramımız bəlkə də cavabı hamıya məlum olan suallara həsr olunur.
10: Qaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən, gördüm yoxsun.
11: Baxma, bu qatarım dalınca

0: Bir ana.
1: 100 ilin səsləri 30 iyun Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM-də. Nəsilləri birləşdirən bir əsir.

0: Çörem size tiki olsa yiyecektim.
1: Malacı olsa yiyeceğim.
0: Ha mı sana?
1: Hı hı.
0: Ben dünen yemedim. Evece sakladım özümü.
2: İndicə yiyib asmışdım, lap bu dəqiqə. Bütün zəhmətim hədər getdi, görürsən sən Allah, görürsən.
3: Hə, nə olur? Hə? Sizi nə elətə yerə siz canilər, hamınız canisiz.
2: Şamama! Aa, Şamama! Şamama, hey! Nə olur südada, niyə qışqırırsan? Bura bax, qoca vaxtında deyəsən xərifləm sana. Vedrəni hara gəldi vızıldadırsan. Belədir şey olar, bir bax da. Özü xalqın vedrəsini götürür. Sonra da qışqırıb bütün həyəti dəngə edir.
1: Kim götürür, mən? Bir dəlim oy vedrəyə vursam, Allah mənə qənim olsun.
4: Nəfə suçlu dodaqlarda.
2: Ay, babam, bu vedrə kimindir?
4: Bir

0: üstü de. Elə gözü məni görür. Mənim üstümə qışqırmaqdan sonra get öz uşaqlarına göz ol.
1: Anamısın laylala.
0: Başlara nə soxursan? Bir tapmadın oynamağa.
1: Nərdə bozuldu.
2: Sağlığına bax lazım.

0: Hadi çıxsın.
1: Lan tanı. Ne deyir ha bu?
0: Bir babuş növbədə deyil.
1: Bax.
0: Yenə aşıq-aşıq.
1: Sən get qızlarla oyna.
0: Mən onlarla küsürəyəm.
1: Sənin də öyle ha. Sağ.
0: Gena. Bura bax, Gena. Ver mən də çəkəyim. Əvəzində kitab verirəm, oxuyarsan. Bilirsən kim yazıb? Stevenson. Bilirsən nə deyil? Cəzirələr adası.
1: Tüfürüm sənin cəzirələr.
0: Nə gecdir bu? Piratlardan yazır, ey.
1: Şəkillər var.
0: Antiqa.
1: Baxın. Səni
0: uşaq. Səni uşaq.

0: Seçin Ayşe.
1: Ne oldu Ayşe? Ayçeli sen. Bir buralara bak. Belki tatlı.
2: Ada kart çıkarar tabandan sonra gel bakan Arşan.
3: İtirmişem. Hamısını itirmişem. Pulları da, kartuşkaları da. Anam kaydanda öldüreceğim hani. Hala taşımıştı ki belki sakla.
4: Çöre kartuşkamı itirmişem. Şu da ağrıyor.
5: Anamısın baylala. Ben ileride bozuldu.
6: Eyvah!
5: Kar suladı bir bahar. İsteğimiz inat oldu.
6: Ofisten sonra
2: yine gel. Tuttu. Bugün sabah senin özrüğü de tutacaklar.
7: O sen şimdi. Bana bak. Gel de tutacaklar.
8: Paşa Balanç. Salam Melek. Ahı sen bana söz vermiştin.
9: Kantora gelersen danışarım.
8: Ben şimdi yine kantora.
10: Ay kişi suyumuz vaxtı vaxtında geleceği ya yok. Bu cemaatı bak ele salmışsınız.
9: Vedre
10: daşımakta belimiz
4: eğilir.
10: Ay cemaat,
4: eşidirsin.
9: Gelersiz, kantora danışarım.
4: Ehval.
9: Ekşi bu istedir adamın keyfin son çalma. Kantora yanıma gelersin.
7: Kantora ne için paşa balay?
9: Hayati kuş fermasına çevirmişsen. Senin o gogonun sesi gelende ben kantorda dik atılırım.
8: Ne fiyin, ne soyuk ay kişi.
9: Bir de senin o gogonun sesi gelse... Bu ne nesilsin?
8: Vay! Vay! Tuğularım oğruyuzak!
9: Bu hayatın cemaatiyle ben bilirim nece danacağım.
11: Maladır, satmadın beni. Birisi ne var? Gel gidiyor vaxtıla, belki çamadanın azaktan keçdi elimize. Dertli şeyler getirdi Almanya'dan. Trafiğe
12: yatırdı. Angeles kendi kavuşu!
13: Neyse
12: var, alırsın! Ha, alırsın!
13: Şirin, şirin!
12: Çiftçi Reşit. Aa, o boydana Churchill bundan giyir. Bu hele fikir Reşit.
5: Ay, ay. Görmedik biz güldürsüde.
14: Niye pek? Biraz kömersin ama.
15: Kömersim yoktu.
5: Görmedik biz oyuncağı.
15: İstirahate gelin. Üç yıl.
14: Ahır ki keşte la.
15: Bu ne?
5: Eşitmedik doyuncağı.
15: Teze kömersim. Beli oğlandı.
5: Eşitmedik oyuncağı.
15: Başlaya.
8: Başlaya.
15: Ha, ver Vedran görüm.
8: Mehmet Ali, o bayağı gelen kim idi?
16: İşiyor, güzüyor. Bilinenlerdir. Sen çerevi giy. Her adama fikir verme. Cehenneme ki. Cehenneme ki. Söze bak ha. Cehenneme ki.
8: Mehmet Emin. Mehmet Emin.
15: Senin Mehmet ve Farklar Montin balinçası. Başa düştü. Sen kimsin?
8: Kömekçisi.
15: Kömekçisi? Sen ha!
17: Ne
10: oldu?
17: Ne
10: oldu?
17: Nene!
10: Baba! Aynen! Baba! Ne şaman attı?
2: İzahla 3 manat, izahsız 2 manat. Şuluk salmıyor, şuluk salmıyor. 1000, 1000.
8: Amin, orada ne saçılıyor?
2: Bir mantebel başı salın. Şehrin adı Geneva, gözenin adı Geneviyeva. Fransız halkı şefedir. Badem Badem'in mavi geceleri.
5: Göz koyun altı dizi.
8: Mavi! Mavi! Kapadı!
5: Şehri. Yar bövdük dikenizi.
8: Neredeydi? Bunlar benimdi.
5: Gözledik al seheri.
8: Kitabın arasından düştü.
5: Gözledik
8: al seheri. Kapıldı! Kapıldı!
18: Azad Azerbaijan, en milli radio.
19: Ümidde her gün fırsat. Devetedril indi 39 manat değil, 28 manat 90 kapey. Damafon 261 manat değil, cemi 169 manat.
20: Ümid fiili alışverişler.
18: Azad Azerbaycan'da reklam.
0: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50.000 manata dək nağdsız kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
13: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
17: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
21: Rafal Group'un Sibrisdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
22: Ulduz 49 19.
23: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
17: Premium Residence Sipris layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
21: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
22: Ulduz 49 19.
6: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
24: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
25: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
1: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
2: Böyüyəndə mən də Ferrari-mə olacaq.
1: 20 yaşında.
3: Alı öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm?
1: 30 yaşında.
4: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
1: 40 yaşında.
5: Əşi, bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam, e?
1: 50 yaşında.
6: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
1: 60 yaşında.
7: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
1: 70 yaşında.
8: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
1: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
0: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
9: Azərbaycanın bütün şəxsi heyətinə salamlar olsun. Silahlı qüvvələrimizin yaranmasının il dönümündə, bizim ən gözəl günlərimizin birində biz də gəlmişik ki, elə bu günü sizinlə bərabər dəyərləndirək, təbii ki, masterclass verilişi çərçivəsində. Ona görə də indi gözləyənlər var, gözləməyənlər var. Adətən belə günlərdə sonradan yazırlar ki, elə bildim ki, bugün veriliş yoxdur, amma biz anons etmişdik ki, bugün burada olacağıq və hazırda da yollardakı vəziyyətə baxanda o qədər də boşluq yoxdur. Məsələn, yenə də 20 yanvardan hardasa elə avtovağzal kəsişməsinə qədər tıxac var. Aznəftə doğru axın var. Mərkəz 28 ma tərəflərin bu svetofor sıxlıqları deyə bilərik və 20 yanvardan da Çermetə qədər üzü Koroğlu istiqamətində hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Bəli, digər yerlərdə nisbətən yaxşıdır, amma hələ ki belədir, çünki hələ saat 5-dir və biz də indi başlamışıq. Bir sıra maraqlı xəbərlər var, onları bölüşəcəm sizinlə. Məsələn, Hyundai şirkəti 96 min avtomobilini nəyə görə geri çağırır? Ola bilər bu sizə də aid olsun. Avropada satılan hər 10 yeni avtomobildən biri Çin istehsalı olub, amma model və marka önəmlidir. Başqa bir sıra Land Rover-dən, Honda-dan və Opel-dən də xəbərlər var. Onlar da təbii ki, sizinlə bölüşəcəyik, amma 5-ci günün komandası ilə bərabər və Rəşad Usta buradaykən onunla başlayayım. Marat bəy də yəqin ki, bu dəqiqələrdə bizə qoşular. Xoş gördük, Rəşad Usta, salamlar.
10: Çox sağ olun, Raqib bəy, xoş gəlmizə gələk. Salamlayıram bütün dinləyicilərimizi. Bütün hərbiçiləri Silahlı Qüvvələr Günü münasibətlə təbrik edirəm. Onlar vətənin keşiyində dayanıblar. Biz də avtomobillərin keşindəyik.
9: Bəli, biz də ehtiyatda olan necə deyirlər, əsgərləri. Bəli, əlbəttə ki, indi mən gözləyirdim, Rəşad Usta deyəcək ki, mən öz qulluq elədiyim istiqamətdə filan yerə, o həmişə deyirlər, filan vaxtının o çağırışçılarına salamlar.
10: Valla,
9: dedim, yəqin onu deyəcək.
10: Maddi texniki təminat bölüyündə olmuşam. Bir il əsgəri boyunca
9: yiyib içib yatmışsan yəni.
10: Cəmi 3 güllə atmışam poligonda.
9: Vay vay.
10: Cəmi 3 güllə.
9: Sən kimlərə görə adam əsgəri belə?
10: Amma biz bütün hərbi sənin geyimlə, yeməklə təmin edən hissə olmuşuq.
9: Hə, yəni o müdür şey məsələsidir.
10: Bəli. Əgər mən olmasam sən nə yiyəcəkdin?
9: Hə də indi belə baxanda yox, mən demirəm ki, o nəyə lazımdır. Amma 3 güllə məsələsini biraz artırmaq olardı. Marat bəy, xoş gördüyü, sağ olun.
11: Xoş gördük, Raqib bəy. Mən də xalqımızın bu Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə təbrik edirəm və arzu edirəm ki, heç vaxt silahlara əlimiz dəyməsin, həmişə əmin amanlıq olsun, sülh olsun.
9: Amma silahımızı da ata biləyik də lazım olanda.
11: Təbii ki, Silahlı Qüvvələr Günümüz varsa, deməli silahımız da var, onu atan canavarlarımız da var.
9: Eşq olsun, eşq olsun və təbii ki, biz də bu 3 saata yaxın müddət ərzində sizin suallara cavab veririk. İşte, həm 3106, həm də WhatsApp nömrəmiz 050 442 91 92 bu nömrəni xatırladıram, yəni bu nömrələri. Burada isə məsələn bizim bu sosial şəbəkə paylaşımlarımızdan çıxış edərək suallar verənlər olur. Radius Təkər Mərkəzi 50% qədər endirimlər. Bugün orada Michelin şirkətinin tədbiri idi. Maraqlıdır. Oradan bir neçə kiçik bu Reels dedikləri formatda çəkilişlərimiz olub. Onları inşallah paylaşacaq. İzləyərsiniz. Məsələn, süngərli təkər və buna bənzər bir sıra göstəricilərlə bağlı əlbəttə ki. Amma yenə də biz bunu buradan sizin suallara cavab verərkən deyə bilərik. Servisimiz Azertexdir. Burada da 050 303 60 30 nömrəsi. Onlar da bugün işləyirlər. Şənbə günü də işləyirlər. Yəni bazar günündən başqa hər gün işləyirlər. Eləcə də təbii ki, 166 burada artıq gün söhbəti yoxdur, çünki burada böyük işlərdir və Çin anbarından yük daşıma 204 manatdan hesablanır. Gürcüstan və Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərində multimodal daşımalar da həyata keçirilir və bütün bu işləri siz əlbəttə ki, elə 166-ya zəng etməklə bu peşəkarlara etibar edə bilərsiniz. Salam sizə, hörmətli sürücülər, avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın, şəhərimizi təmiz saxlayaq mesajı birincidir. Bu arada kaksiyada yenə yoxdur ya.
11: Yenə yoxdur, hə.
9: Özdə babat bir aydan
11: çoxdur. Bir aydan çoxdur ki, yoxdur.
9: Hətta bəlkə
11: qardaşın ya pullanıb, ya kasıblayıb.
9: Rəşad ustadan nə vaxt yox idi? O vaxtı biz şübhələndik ki, Rəşad ustadır.
11: Rəşadın işi gücü qutardı.
9: Sonra Marat bəy olmadı, şübhələndik ki, odur.
11: Aha.
10: Mənim düzdür, bir tərəfim Bakılıdır, amma təəssüf ki, ləhcəni unutmuşam, belə rahat danışa bilmirəm.
11: Mənim heç bir yerim
9: bir
11: Bakılı
9: tərəfin
11: deyil.
9: Bir tərəfin deyəndə o hansı hansı tərəfdir?
10: Anam tərəf Bakılıdır, Keçlərlidir.
11: Bəli, bəli. Qəşəng.
9: Amma sən birinci dəfə eşidirəm səndən.
11: Mən də birinci dəfə eşidirəm ki, Rəşadın bir tərəfi Bakı.
9: Sən həmişə Gürcüstan.
11: Rəşad həmişə Gürcüstan tərəfindən danışıb, heç vaxt Bakı tərəfindən danışmayıb.
9: Nə məsələdirsə
11: bəki. Bakılılar kasıbdır, Gürcüstanlılar pulludur, hə. Pullun da qadasını alın kasıb.
9: Nə məsələdirsə ana tərəf həmişə daha kasıb olur, hə?
11: Nəcə bəzə. Əli ana tərəf əlini cibinə salmır da adətən ona görə.
9: Salam, Allah sizi başımızın üstündən əski eləməsin. Yox, estağfurullah, biz heç kimin başının üstündə deyildik qardaş. Biz burdayıq, efirdəyik və
11: bəlkə qardaşın radiosu hündürdədir.
9: Maksimum qulaqlarınızdan biz istəmərik yəzgi olar.
11: Olur da, bəzi avtomobillər var ki, məsələn yük avtomobillərində yuxarıda olur radio, ona görə başının üstündəyik də, düzdür.
9: Yox, mən o sözü sevmirəm. Salam masterlər, bayramımız mübarək kişilər. Bakı Xanov küçəsində yolu qaşıyırlar, sıxlıqdır. Əleyküm salam, çox sağ olun məlumata görə. Yəqin ki, bugünə yəni haqq vermək olar da, bugün xeyli seyrəlik olacaq. Amma bəli, Bakı Xanov da hazırda, elə demək olar ki, bu Rusiya səfirliyi kəsişməsindən, deyim də sizə, axıra qədər demək olar, əsasən Azadlıq prospektinə qədərdir.
11: Bazar gününə qədər bitirəcəklər mən bildiyim qədərilə.
9: Yəqin ki, hə, onları məsələn belə günlərə salanda görürsən ki,
11: məntiqdir. Hə,
9: amma güclü külək xəbərdarlığı var deyim sizə. Deməli, sabaha və bir sügün iki gün, yəni həftə sonu yenə də çimərlik mövsümünü küləklə qeyd edə bilərik. Ona görə də qeyd olunur ki, hətta yağış da göstərir, bax.
11: Hə, həftə sonuna qədər yağış idi, bəli.
9: Hə, iki gün var və düzdür, qısa olur, amma hər halda da yenə də bunu nəzərə almaq lazımdır. Hyundai isə 96 min avtomobil niyə geri çağırır? Deməli, cihaz paneli displeyinin nasazlığına səbəb ola biləcək proqram təminatında yaranan xəta səbəbindən 96.300 avtomobili geri çağırır. Bu, 2025-26-cı illərin istehsalı olan Tucson, Tucson hibrid və Tucson plug-in hibrid crossoverlərinə aiddir. Məsələn, kimsə Amerikadan gətirdiribsə, bunu nəzərə alsın.
11: Görəsən, bizim rəsmi servis dəvət eləyirmi sürücülərimizi?
9: Əsas sual odur. Görəsən,
11: əsas odur indi. Biz aldıq qlobaldan xəbərə, əla, qəşəng, gözəl. Bəs bizim sürücülər?
9: O da deyəcək ki, bəs...
11: Sür get Kitaya, nə bilim, Koreya get.
9: Hə də, yəni, bizə verməyiblər. Nasaz display sürət ölçən məlumatları və xəbərdarlıq işıqları da daxil olmaqla vacib məlumatların, hədə bildiyin cihaz paneldir, yəni. O da təbii ki, qəza riskini artıracaq, nə bilim, bəlkə sürəti düz göstərməyəcək, bəlkə edəsə, ona görə də pulsuz proqram təminatlı yenilənməlidir. İndi maraqlanın görür sizə nə deyirlər və əgər sizdə təbii
10: adaptasiya ki, üçün çağırırlar.
11: Hə, hə. Yo, sən dediyin variantdır ya Rəşad.
9: Yo, yo, niyə ya adaptasiya deyir ki, proqram təminatı yazılmalıdır.
10: Cip o boyda 26 minlik xərç çəkir, parson qanasız. Bunlar da o kitayski aparatı götürüblər, deyirlər, gəl adaptasiya edin.
9: Yox, indi Amerika bazarında yəqin ki, o xətalar qeydə alınıb, görürlər ki, riski var, deyirlər ki,
10: gəlin. O boyda əziyyətini nə çəkirlər, deyir də, get master class, onsuz bu işi pulsuz görürük.
9: Görürsünüz, siz o proqram təminatı var sizdə?
10: Versinlər eləyək.
9: Yeri gəlmişkən, versinlər demişkən, 5-i birində gəldi o dünənki dinləyici.
10: Yox, gəlmək, sabaha danışmışıq. Bir istəyirdi.
9: İlk müştəri kimi Rəşad usta qərara gəlib ki, onu məhz maya dəyərinə nəticə o qiymət eləsin. Qurum süzgəcinə görə bir də ki,
10: bəli,
9: o
10: kollektor səsi, hə, o təmizlənəcə.
11: Hansı avtomobildir Rəşad usta?
10: Mercedes.
9: Mercedes idi?
10: Bəli,
9: Mercedes.
10: Bəli.
11: Alo.
9: Hə, yəni birinci qoy yoxlasın. Biz də baxaq görək, həm Rəşad usta özü deyir ki, mən birinci, yəni o görüm düz edirəmmi onun.
11: Mən də başa düşdüm ki, Rəşad biraz tuncu xan adamdır. Bir qəşəng cümlə dedi. Dedi, siz müştəriləri dəvət edəcəksiniz. Mən onu tam öyrənməmiş, görəcəm əziyyət çəkirəm, tullayacam o tərəfə aparatı.
9: Əslində öyrənməli bir şey yoxdur, bilir onu.
11: Rəşad ondan ötürü Belçikaya gedib, nətər bilmir.
9: Sadəcə o bilir ki, yadında.
10: Ən azı o informasiyanı yeniləmək lazımdır. Bakı ləhcəsi kimi onu gələ yadıma salım mən.
9: Yada salmaq deyəndə ki, onu o bilirsən o vərdiş məsələsi var da. Yəni sən illər diləmədiyin bir şeyi gəlirsən, məhz həmin məqam çatanda dərhal yadıva düşür də. Ona görə onu eləsin. Artıq indi qiyməti də deyə bilmir. Deyir ki, ən azından bir baxım görüm nədir, necədir, adamlar nə qədər intabel olacaq. Amma özü deyir ki, mən DPF ilə bağlı 100% əsas kollektordur. Əgər Rəşad usta kollektor ilə bağlı istədiyi gözlərini alsa,
10: öncədən video çəkiliş olunacaq, sonrasına baxacaq, elə bir yerdə qərar verərik inşallah.
3: Əla.
9: Ola bilə paylaşsın ki, elədim, heç nə olmadı.
3: Olsun yəni.
9: Okay. Amma orada kollektor vəd olunur bizə.
3: Bilirsiniz necə? Bəli, vəd olunur. Orada bilirsiniz necədir, Aqib bəy? O 5-i 1-də aparatı təmizləməsə, o onun üzərində boyda işləyib, onu satışa çıxardıb, o boyda qatqını, yəni o belə deyil də, əldə hazırlandı.
9: O qədər baha olmazdı da.
3: Bu bir, ikinci heç qiymət tutalım, hə, yaxşı, şişirdi bilər, azdır, hər şirkətdə yoxdur. Ən azı bu aparatın üzərində işlənilib, testdən 50 dəfə testdən keçirilib, okey alınıb ki, bu aparat satışa çıxıb da və buna görə xüsusi qatqı hazırlanıb. Bir də burada Amerika kəşfi olmalı bir şey yoxdur. Bir çox qlobal markalarda da var da bu aparat, oxşar, bənzər. Yəni bu Amerika kəşfi olunmayıb bu aparatda.
9: Yox, hərçənd ki, məsələn, o Rəşad usta onu nə idi? Hidrogen təmizləmədir, nədir, onunla elədir.
3: Bu əldə düzələn bir şey idi.
9: Valla, heç ona da səhəb, usta elə deyir ki, nə əldə düzələn, bunun nə bilim, filan sertifikatları var, nə var. Yəni, bütün təqdimatlarda, nə bilim, nəsə var idi, deyirdi, nəyəsə var.
3: Rəqib, mən səhəb, usta avadanlığını ancaq vizual görmüşəm, heç bir şey deyə bilmərəm, amma biz Bardaldan danışırıq da.
9: Yeri gəlmişkən, səhəb, ustanın bugün doğum gündür.
3: Ha, təbriklər, təbriklər, Rəşad ustanın, doğulan olsun.
9: Rəşad ustanın illər öncə burdan Rəşad ustaya olan maraqlı təbriki var idi. O vaxtdan eləməyib təbrik. O cür eləməyib. Və mən hər dəfə ancaq o köhnə videonu atıram.
3: Allah axırın xeyir eləsin. Hər həftə kameralarınız tuşlanır Rəşadın üzərinə.
9: Yo, yəni o arxiv var da. Yəni ona görə bizə bir 10 il əvvəlin təbriki ilə indi baxıram ki, görüm, yəni Rəşad.
10: Yo, 10 il əvvəlki təbrik olası deyil ki, Səbuhi də böyüyüb, yaşa dolub.
3: Hə də 10 il bundan qabaq Rəşad 4 göz sürürdü. İndi maşallah Porsche sürür.
9: Yəni indi ciddi-ciddi təbrik edirsən.
10: Təbrik edirəm bəli. Rahatsa təbrik.
3: Əla, məncə də video çəkilməli idi.
9: Biz də ciddi-ciddi təbrik edirik Səbuhi ustanı. Yaddan çıxmayan bir gündə doğulub. Növbəti səsli mesajlarla davam edək.
12: Hər vaxtınız xeyir olsun Raqib bəy. Qonaqlarınızı da, Kənan qardaşı da salamlayıram. Cüməniz mübarək olsun. Və silahlı qüvvələrin yarılma günü münasibətilə siz başda olmaqla Master Class ailəsini və dinləyicilərimizi təbrik edirəm. Allah xalqımıza, millətimizə hər zaman gözəl günlər, gözəl bayramlar nəsib etsin. Qürür yerimiz olan şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin və bu şəhidlərin qisasını alan, döyüş meydanında onların qanını yerdə qoymayan ordumuza və Ali Baş Komandanımıza Allahdan can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Bir daha Allah xalqımızı, dövlətimizi, ordumuzu qorusun. Bayramınız mübarək.
9: Əleyküm salam Ömər amin. Bəy. Amin, amin. Sağ. Çox sağ olun. Əlbəttə ki, biz də nöqtəsinə qədər, vergülünə qədər tam qoşuluruq, qatılırıq və həqiqətən də ona görə deyim ki, mənim, şəxsən mənim üçün 2-3 gün və bayram varsa ki, mən yəni, ən belə deyək də, o özümüzü aid hesab etdiyim, ən doğma hesab etdiyim, bax onlardan biri də məhz bu bəli. Silahlı qüvvələrimizin
3: 8 noyabr
9: yaranması günüdür, bəli, zəfər günümüzdür və növbəti səsi eşidək.
13: Salam deyəcəm, salam Raqib bəy, ustalar da salamlayıram. Raqib bəy, mənim maşımda belə bir problem var, Chevrolet Cruze 2017. Deməli, maşında dartınma var, podium qalxırsan, məsəl üçün, kondisioner qoşuldu, boğula-boğula tərpənir, titrəmə deyil. Belə, elə bil, o bobin switch işləməyəndə belə kəsilmələr olur, xırda-xırda kəsilmələr olur. Amma katalizatorun datçikini ayırırsan, sürürsən, hər şey ideal, hər şey normal. Amma benzini onda çox işlədir, bir də kursitildən şey, benzin iyi gəlir, çox pis benzin iyi gəlir. Katalizatorun datçikində dəyişmişəm, düzəlməyib. Bu nədən ola bilər? 2017 Cruze, Chevrolet, Proviq-dəki 300.000. 95-dən də sürürəm.
9: Salamlar olsun. Yəni, çox benzin qoxusu elə burada zəngin...
10: Bəli, yanacaq qarşımı düzgün getmir, Rəqib bəy. Katalizatorun sayğacı orada görür ki, yanacaq porsiyası düzgün deyil. Yəni, xaric olmuş qazların miqdarı normadan çoxdur. Və beynə komanda verir ki, yanacağı artır. Yanacağı artıranda da zəngin yanacaq olur, avtomobil boğulmağa başlayır. Bu səbəbi tapmaq lazımdır ki...
9: Sensorda dəyişibsə artıq.
10: Adi bir hava məsələsinə baxsaq, yəni yanacaq hava qarşımı düzgün deyil. Burada hava çəkmə də ola bilər, hava ölçənin düz işləməməyi də ola bilər. Hava ölçən ola bilər.
9: Onu da yoxlamaq olur.
10: Hə, yəni. Bəli, bunlar yoxlatdırır.
9: Ola bilər ki, bəli, sensor düzdür və yaxud yanacaq miqdarı düz verilir, amma hava miqdarı ona uyğun verilmir. Bəli. Ona görə hər bir halda bu yenə də alışdırma sisteminə, hava yanacaq qarışımına gəlib çıxacaq. Çünki yanacaq qoxusu da var deyirsiniz. Yəni bizim yönləndirə biləcəyimiz, məsələn, deyək ki, Azertex servisi deyə bilərəm, bax yoxlasınlar orada. Qeyd edə bilərsinizsə 050 303 6030 yox əgər yadınızda qalmasa onda biz sizə onu yazsanız təbii ki, yəni ki Azertex servis yazanda Kənan sizə həmin nömrəni geriyə göndərə bilər. Yanacaqla bağlı isə Sokarın super yanacaqları Sokarın 20 yanacaq doldurma stansiyasındadır. Bakıda kifayət qədər əl çatan yerlərdə Koroğlu Rəhimov 8 noyabr Biləcəri, Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, Badamdar maşın bazarı, Dərnəgül, Bibi Heybət, Babək, Bakı Mərdəkan qala yol ayrıcı, həmçinin Ziya Binyadov prospekti, Binəqədi Noxanı yolu, bölgələr üzrə də Naxçıvandan tutmuş Bərdə, Sumqayıt, Bakı Quba yolu, Şuşa Xan kəndi yolu, Göygöl və Ağdaş ərazilərindən həmin yanacağı rahat əldə edə bilərsiniz. Axşamınız xeyir masterlər, cümə verilişinə bu gün ehtiyac olmadı, işdən tez buraxdılar. Sizinləyəm, eşq olsun.
11: İbrahim bəy 100%.
9: Hətta əgər işdən tez buraxdılar deyirsə, deməli bu özəl sektor adamıdır.
11: İbrahim bəy deyil.
9: Hətta mən də elə fikirləşirəm ki,
11: hə, İbrahim bəydir. Atəşli salamlar İbrahim bəy.
9: Yəni ən azından bu gün işləyə bilər.
11: Biz də işləyirik. Mən işdən gəlirəm.
9: Ha, yəni belə baxıram, məsələn indi bax xəritədən də baxıram ki, bəzi istiqamətlərdə yəni hamının arzuladığı bir və mənzərə var da yollarda. Yəni ümumiyyətlə
11: dünən gecədən Raqib bəy, dünən gecə bilmirəm şəhərdə olmusunuz yoxsa yox.
9: Mən gecə şəhərə çıxmıram.
11: Dünən gecə əməlli banyaya buraxmırlar.
9: Buraxmırlar, yox, çıxmıram.
11: Niyə?
9: Əksinə qovurlar getmirəm.
11: Ha.
9: Başa düşmürəm də adam gecə şəhərə niyə çıxsın?
11: İşi gücü olur da adamın.
9: Nə işi?
11: Yarasa zad deyirik ki.
9: Elə deməli, əksinə yarasa zadsız gecə çıxırsınız.
11: Yox, yarasa gecə yuvasından çıxır da. Biz yuvamıza dönürük. Deməli məsələ nədir Rəqib bəy? 4-cü gün əməlli başdı gecə. Babat tıxac var idi.
9: Hmm.
11: Fikirləşirəm ki, bu niyə bu qədər artıb?
9: Bir Beşin tıxacı 4-də keçmişdə.
11: 4-cü gün axşamdan çıxıdılar artıq rayona. 5-6 bazar ev istirahətdədir.
9: O da var, amma o deməkdir ki, şəhər boşdur. Məsələn, boş deyil. Bəli, Aznəftə doğru axın gəlir. Yəni, həm şəkinə baxanda yarı-bayarıdır, amma var. 20 yanvardan yenə də o elə avtovazal kəsişməsidir.
11: Tunel tərəfdə.
9: Prospekti. Bəli, tunel tərəfdə. Bakıxanov indi qeyd elədiniz. 28 may tərəflər bu. Svetofor sıxlıqlar, amma məsələn, deyək ki, 8 noyabr
11: Heydər Əliyev də boş olar.
9: Heydər Əliyev prospekti bəli, yam yaşıl, üzü havalimanı yoluna. Bu tərəflərdə vəziyyət əladır. Ona görə də bu vaxtı daha yaxşı dəyərləndirə bilərsiniz. 3106 və WhatsApp nömrəmiz də 050-442-9192. 5 dəqiqəyə qayıdırıq. Dinləyicimizin əlavəsi var, onu da eşidəcəyik. Və təbii ki, gələn saatin əvvəlində də Marat bəyin sualı olacaq. Bu gün də siz istənilən bardal qatqısını 50% endirimlə məhz bizim efirdən suala cavab verməklə qazana biləcəksiniz.
14: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
15: Azad Azərbaycanda reklam.
16: Du hast ihm vertraut.
14: Sən ona güvəndin.
16: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
14: İllərlə yol yoldaşı oldun.
16: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
14: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
16: Und natürlich hat auch sich erneuert.
14: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpine 2008-ci ildən Azərbaycanda.
16: Richtig Deutsch.
17: On bin sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
18: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
19: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
20: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə. Metak.
1: Salam əlik, Alpin yağı var?
2: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
5: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
5: Anar avtomobilində bardal full metal, Tural isə bardal eliksir istifadə edir. Sizcə onların fərqi nədir?
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
6: Digital bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al, ödənişini isə Digital bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
7: Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
10: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
12: ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir bank tətbiqi.
8: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50. Azərsel və Nara abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
5: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
14: Bəli, fasiləmiz bitdi. Biz davam edirik. Həm 3106-ya, həm də WhatsApp-a yazırlar. 050-442-9192-yə. Bu isə kruzla bağlı yazan sürücünün əlavəsidir.
15: Bayaqca Chevrolet kruzdur 2017, o boğulmaya görə. Vozduxamir dəyişilib. Babinlər yoxlanılıb, sveçalar dəyişilib. TMVD dəyişilib. Maşında olmayan şey yoxdur da dəyişilməyən. Katalizator dəyişilib, katalizator dəyişilməyib, katalizator datçiki dəyişilib, katalizator yuyulub, ondan sonra TMVD dediyim kimi dəyişilib, tüstü testi olunub, sveçya babin hamısı yoxlanılıb, sveçyalar dəyişilib, babin yoxlanılıb, vozduxamir map sensor deyirlər nəsə, elə bir şey, o açılıb, dəyişilib, yoxlanılıb, yəni hər bir şey olunub da bu maşında, bu prosto bu problem aradan qalxmır. Bu 0172 aşıbqa gəlirdi, Bagat İsmis aşıbqası gəlirdi, o TMVD-dən çıxdı, TMVD-ni dəyişdi, ondan sonra o düzəldi. o problem aradan qalxdı, amma bu boğulma yenə də qalıb özü. Ha,
14: ən çətin məsələ Rəşad usta belə olanda, çünki hər şey dəyişilib, hər şey olunub və gəldi təzədən bu məsələyə bax.
16: Rəq bəy, o olunan şeylər yenə də burada qarşım söhbətidir, çünki katalizatorun sensorunu ayırır, düzəlir. Katalizatorun sensorunu yerinə qoşanda, çünki real avtomobil real necə deyirlər, avtomobilin verdiyi məlumatlarla işləmək istəmir. Sensoru alladanda o qəza rejimində öz bir təxmini bir rejim götürür, o ilə işləyir. Bütün bu görülən işlər hamısı bir-bir yoxlanılmalıdır. Yanma kamerasında
14: əslində bütün görülən işin buna dəxli yox idi.
16: Bu avtomobildə amma yenə də zəngin yanacaq var. Yenə hə,
14: ya ola bilər hansısa qoyulan detalda, bilmirəm burada nəyəsə adaptasiya ehtiyac var mı o cip variantı dediyiniz kimi. Yəni nəyəsə qoyub tanıtmaq.
16: Adicə bax babinləri götürsək alışma makarası yoxlanılıb. Necə yoxlanılıb? Yoxlama üsulu bizdə nədir? Xəta vermir deməli işləyir.
14: Yer dəyişmə falan edirlər, nə bilim belə şeylərlə.
16: Bizdə problem nədir? Biz yoxlayanda mən bunu hamıya şamil edirəm, özümə də şamil edirəm. Xəta yoxdursa hə işləyir. Hı-hı. Amma necə işləyir? Bu artıq ikinci dərəcəli məsələ.
14: Yəni indi yəqin ki yenə də siz onun xətasına baxsanız onu verəcəksiniz.
16: Qardaş tapmalıdır, özünə əziyyət verməsin. Osciloqrafla işləyə bilən usta tapmalıdır. Osciloqrafla işləyə bilən ustalardan
14: Ceyhun bizdə var idi, yox?
16: Bilmirəm nə dərəcədə Ceyhun ustadan işləyə bilir. Və Vüqar ustada da olmalıdır. Amma dəqiq osciloqrafla işləyə
14: Vüqar ustada görməmişəm onu. Əgər varsa elə Vüqar ustada. Yəni varsa
17: Vüqar işləyir ondan.
16: İki ustamızda eşitmişəm var, amma yenə də deyirəm osciloqrafla əslində mən özüm də işləyə bilirəm, amma mən onu bu məsələni tapa bilmərəm. Yəni burada artıq biraz tam
14: parametrlər
16: ixtisasın, planı. İxtisasın sırf osciloqraf olmalıdır. Yəni bu universallıqdan bu məsələ çıxır. Hı-hı. Bu problemi tapsa osciloqraf tapacaq.
14: Ya da osciloqraf yoxdursa onda yenə də olacaq o, ya bunda deyə.
16: Ya bunda ya bunda dəqiq məlumat. Ona görə biz bu cür məsələlərdə tapırıq əvəz ustanı. Biz sonu o adam gəlir, çünki o adam o osciloqraf parametrlərinin xəstəsidir.
14: Əvəz ustanı tapmaq osciloqraf tapmaqdan daha rahat.
16: Hə, Ceyhunla Vüqara desin, onlar tapacaqlar onu.
14: Ha, o göyərçinlə zədə.
16: Onların nəsə bir xüsusi şeyi var. Gedir hardasa bir kağız yazır, qoyur. O gəlir orada işarə ilə götürür.
14: Bildiyin ha, Polad Ələmdar ixtiyarlar axtarı həmin məsələdir yəni. Əvəz ustanı ancaq da tapırsan.
16: Sonra yolla getdiyi yerdə kimsə gözü bağlayır, Vito'ya mindirir, aparır səni.
17: Oy.
16: Bəli, əvəz ustanı tapılır.
14: Ha, həqiqətən. Mən bir dəfə, bir iki dəfə yazdılar, biri yazıb əvəz ustanı axtarıram. Vüqar usta deyirəm ki, əvəz ustanın nömrəsini ver də, adam onunla danışmaq istəyir. Deyir ki, onun telefonu yoxdur ki. Deyirəm, bəs necə tapırsan? Deyir, eyni deyir, mən deyir, gedirəm oradan.
16: Deyir, o özü səni tapır.
14: Ha, deyir, o özü səni tapır. Yəni, bildiyin şeydir də, yeraltı dünyasıdır.
16: Respublikanın, mən deyərdim, mənim tanıdığım ustalar içində, yəni, ən bacarıqlı insandır da, ən bacarıqlı.
17: Əvəz salam, daha mıya lazımdır deyə, o özü tapır. Kimə o lazımdır?
16: Hə, adamın özü, hə, ona görə...
14: Amma məsələn, biri var ki, adam bunu edir ki, məsələn, bəlkə də puluna görə ayırsın.
17: Yox. Həyat tərzidir bu.
14: Sadəcə adam dərviş həyatı. Yəni yeganə dərviş həyatı yaşayan ustad.
16: Bəli. Adamın şirak və pul qazanmaq deyil. Adam hətta 5 gün bir avtomobilin üzərində işləyib, onu düzəldib pul almayıb gedə bilər.
17: Yadaşlar, biz dünyaya pul qazanmaq üçün gəlməmişik.
14: Eynilə, bir mən kitab oxuyuram da həmin şey.
17: Hə, ay sağ ol.
14: Bu arada Rəşad Usta Mancar, onun asosu nə oldu? Gəldi.
16: Yox, hələ gəlməyib. Murad sağ olsun.
14: O gün gəlirdi axı 2 günə, 1 günə.
16: Gəlib, amma çıxarda bilmirik gömrükdən.
14: Niyə?
16: Həmin adam o nasosla yanaşı.
17: Hə, bunları tutacaqlar.
16: Başqa bir şeylər də gətirib
17: çantasında. Murad bunları tutturmasa buraxmayacaq.
16: Yəni o adam
14: desin ki, Rəşadındır, qoy sənin bunu.
16: Qardaş, o adamın da o adamla əlaqə saxlayırıq ki, get bunları həmin o tədqiqatdan götür. Hı-hı. O da deyir, qardaş, mənim orada heç bir malım yoxdur.
14: Hə, də yəni o marağı yoxdur ora gəlsin.
16: Adam gəldiyi yerdə havalimanında biri dərman verib ki, bunu apararsan. Hə,
17: danışmışdım. Bildim, o söhbət hələ bağlanmır.
16: Biri nasos verib.
14: Yox, onu da yəqin ki, götürüblər indi ya şeyə də ki, izahat ver. O da deyib ki, onu seç bir mənim deyil, nəyə lazım götürürsünüz, götürün.
16: İstintaq indi deyir ki, gəlin cərməsini ödəyin, məhsullarınızı götürün.
14: Hada.
16: Biz də müraciət elədik ki, bizim nasosumuzu verin, cərməsini ödəyək. Hı-hı. Bizə dedilər ki, malların içindən təhsil məhsulu verə bilmərik. Yani ya ha, ya Cem Hamsu götürülməlidir, ya heç nə götürülməməlidir. İşte
17: Murad sağ olsun.
14: Heç nə.
17: Murad indi yatır orada Amerikada, heç nə.
14: Amerikadansa yazırlar bizə ki, salam bəylər, hər birinizi salamlayıram. Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını, əsgər zabitlərimizi təbrik edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu gün biz bütöv Azərbaycan torpaqlarında sərbəst gəziriksə, buna görə ordumuza borcluyuq. Allah səngərdə olan əsgər və zabitlərimizi də qorusun.
17: Amin.
14: Amin. Təşəkkür edirik və bəli, gördüyünüz kimi hard olmağının aslı olmayaraq hər bir Azərbaycanlının ürəyi məsələ bax ordumuzla döyünür, elə hər zaman da belədir. Yollarımızda isə yəni qeyd etdiyimiz istiqamətlərdə yüngül də belə çox cüzi dəyişikliklər olur. Ara sıra görürsən ki, məsələn, Azadlıq prospekti tutaq ki, 4 yoldan həmin o daha doğrusu Əcəmi Naxçıvani kəsişməsindən 4 yola doğru həmişəki yerlərdir. Eyni zamanda yenə də Ziya Bünyadov prospektinin məhz bu tuneldən hardasa Çermetə qədər olan hissəsidir. Hətta deyərdim ki, göl kəsişməsinə qədər. Biraz yenə 28 may tərəflər, dediniz ki, Bakıxanovu qaşıyırlar. Eyni zamanda Aznəftə doğru da yüngül hər iki tərəfdən, daha çox hər iki tərəfdən, indi yavaş-yavaş yuxarıdan da bu axını müşahidə edirik. Bəli, may ayının statistikası açıqlanıb, Avropada yeni avtomobil satışlarının 10-da birindən çoxu Çin istehsalı avtomobilləri təşkil edib. Yəni, ümumiyyətlə, may ayında satışlar artıb. Əvvəl onu deyək, ötən ilin eyni dövrlə müqayisədə artım var 11%. Amma deməli, Dateforce analitiki bildirib ki, Çin avtomobil istehsalçıları Avropalı istehlakçıların tam elektrikli avtomobillərə keçməyə hazır olmadığını erkən mərhələdə anladılar və onlar məhsullarını buna uyğunlaşdırdılar. Üstəlik də əksər qərb rəqiblərindən daha sürətli təbii ki. BYD və SAIC Motor kimi istehsalçılar Avropa bazarına aqressiv şəkildə daxil olublar. Hər halda burada xüsusilə də qeyd olunur ki, məsələn, İngiltərədə BYD, MG. MG əslində İngilisin özündür də, sadəcə indi hətta İspaniyada zavod açırlar. Amoda və Jaco kimi markalar sürətlə yayılır. Cherry-ə məxsus olan həmin bu Jaco 7 SUV may ayında Britaniyada ən çox satılan 4-cü model olub və ümumiyyətlə bazarın 16%-dən yuxarını götürüb. Çin şirkətləri ən çox Britaniya. Britaniya lap maraqlı gəlir mənə, çünki normalda mən fikirləşirdim ki, Avropada ən çətin bazar olardı da yəqin ki, çünki ənənəvi böyük avtomobil parkı olan və biraz da belə çıxmasın pula ehtiyacı olmayan adamlar orada yaşayırdı. Onun üçün deyirəm. İtaliya və İspaniyada uğur qazansalar da Fransa və Almaniyada bazar paylarını artırmağa başlayıblar və bundan başqa Avropalı rəqiblərinin artıq istehsal gücü problemi ilə mübarizə apardığı bir şəraitdə Çin şirkətləri istehsal coğrafiyasını genişləndirmə istiqamətində addımlarını da sürətləndiriblər.
17: Adamlar dayanmırlar, əhsən.
14: Ha, yəni burada əslində elə həqiqətən də məsələ budur. Yəni gərək dayanmayasan və dayanmayan bazarda öz layiqli yerini tutur.
16: Hələ Avropa bunların qarşısını nə qədər kəsir belə
14: Hə, o əlavə
17: vergilər falan
14: şərtlərlə
16: gözə görünməyən maniyələrlə hələ bunu eləyirlərsə halaldır.
14: Ya onsuz da əgər yəni hədəf varsa, ona əvvəl axır çatacaqsan
16: baxın,
14: sadəcə.
16: Baxın gəlirsə bu nə?
14: Hə, bu tarix boyu belə olub ki, axının qabağını yəni heç nə alamır, amma əsas odur ki, ora yəni daha yaxşı avtomobillərlə və daha ciddi avtomobillərlə gedirlər. Əsas olan budur, fərqimiz budur. Növbəti səsli mesajı eşidək. 050-442-9192-yə yazırlar. Təkər seçimi də var, ona da baxacam. Bu arada SAS Motors-da ayrıca bir mağaza var ki, təmir qiymətinə yeni qrantların satışı. Bu qurt qapısından badamlara tərəf gedəndə oradadır. 051-302-3036, yəni ora siz müraciət eləsəniz, hətta ayrı-ayrı detallar, hissələr də var orada. 166 isə Çinin Hefei, Qian, Wuhan kimi şəhərlər daxil olmaqla bir neçə müxtəlif stansiyalarla əməkdaşlığa başlayıb ki, Çin daxili logistikanı da sürətli təhlükəsiz etsin və təbii ki, Çin anbarından bura gömrüyə qədər olan məbləği bir kubunu 204 manatdan hesablayırlar. Bax, bunu biz sizə açıq deyə bilirik, ona görə də iş adamları buna uyğun hesab kitab eləyə bilərlər.
18: Sizin üçün hansı daha önəmlidir? Prestij?
19: Bu Alman avtomobilidir.
18: Güc?
19: Əlbəttə ki, Amerika avtomobilləri. Wow!
18: Etibar?
19: Yapon avtomobilləri. Sənə inanıram.
18: Nisbi komfort?
19: Koreya. Pis deyil.
18: Qiymət?
19: Çin avtomobilləri.
20: Əsl namuslu insan ailəsini özündən, vətən ailəsindən, bəşəriyyəti vətənindən üstün tutmalıdır. Jean D'Alembert, 18-ci əsr fransız riyaziyyatçısı və filosofu. Bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələri günüdür. Və Jean D'Alembert fəlsəfəsi ilə desək, vətəni ailəsindən üstün tutan vətən oğulları, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin möhtəşəm ordusu 44 günlük vətən müharibəsində qızıl zəfərə imza atdı. Azərbaycanın bütövlüyü və müstəqilliyi uğrunda canından keçən bütün şəhidlərimizin müqəddəs və toxunulmaz ruhu qarşısında sonsuz ehtiramla baş əyirəm. Heç kim unudulmur, heç nə yaddan çıxmır. Masterclass isə Rəşad Ustanın qeyd etdiyi kimi idarə etdiyimiz avtomobilləri qoruyan texniki ordudur. Masterclass komandasına eşq olsun. Sualım. Lerikdən Lənkərana İsveçrənin aşırımlarını xatırladan dağ aşırımları ilə inəndə avtomobilin ötürmələr qutusunda birinci və ya ikinci mexaniki ötürmələr pilləsindən istifadə etməyi ustalar məsləhət görürmü?
14: Əleyküm salam, Namiq müəllim. Özünə məxsus salamlaşma, özünə salam məxsus.
17: iPhone nə tərdi işləyir, ondan danışıq qardaş.
14: Deyirlər, oğluna verib də iPhone.
17: iPhone-a deyirlər, deyəndə mən demişəm də, hə, verib. Prosto, hələ,
14: orada da verədik.
17: Nə tərdi işləyir, görəsən, işlədə bilirmi?
14: Niyə işləməsin ki?
17: Mən hələ də onu hiç işlədirəm, ona görə deyirəm.
14: Hə, gözünüz qalıb iPhone.
17: Yox, heç bir gözüm zadım qalmayıb.
14: Amma dediyiniz o Lerikdən Lənkərana inəndə ümumiyyətlə istənilən aşırımda və hətta biz onu mən deyirdim burada da belə bir enişdə əyləcdən istifadə mövzusunda çəkiliş eləyərdik. Onsu da siz o halda yaxşı olardı ki elə tiptronik rejimdə və yaxud mexanikadırsa.
16: Adi bir özü avtoməktəb, avtoşkolanı bitirənlər bilir ki, çünki o köhnə təlimlər daima mexaniki pillələr qutusundan olurdu.
17: Zərini gedirdi.
16: Enişdə

0: Maşın nə qədər o qışqırır, boğulur, biz həmişə o düşünür. Adi avtomat pillələr qutusunda bizə yazırlar ki, eniş gedir, dəyişmir, niyə belədir?
1: Nasazlıqdır. Dövrlər qalxır.
0: Avtomat belə onu hesablayır, o Google Naklona deyilirdi. Avtomobilin o əyilmə bucağından bilir ki, bu eniş gedir. Hı-hı. Və çalışır maksimal dəyişməsin.
2: Mövzu bura gəldi. Mən bir sual da verim Rəşad usta sənə. Elə bir ki, biz video çəkmişdik, yadınızdadırsa, 5-i 1-ində qatqısını test eləmişdik. YouTube-da baxdım, elə Facebook-da da bəzi sürücülər yazmışlar ki, sürətlər qutusuna ziyandır.
1: Hə, Porsche ilə olan işdir.
2: Bəli, bəli də, 5-i 1-ində bizim mənim avtomobilimdə. Bu nə qədər doğrudur? Bir pillədə saxlayıb 20 dəqiqə, 25 dəqiqə sürmək ziyandırmı stabil sürətdə, yoxsa yox?
0: Baxır sənin dövrlər sayvada
2: 2500-3500.
0: Gəlin biz bir avtomobil bir tras gediriksə, bir tras sürürük. Trasda da Almaniyanın trasını nəzərə götürək də bizim trası götürmək.
2: 8-ci pillədə 2 saat sürürlər.
0: 200 dəzənə icazəm var. 200 gedirsən, eyni situasiya yaranır da. Həmin dövrlər saydırır 2500-3000-də. Sən də o saatlardan hərəkət edirsən.
2: Sadəcə olaraq maraqlıdır.
1: Niyə elə düşündülər ki, onu başa düşmək?
2: Siz oxumadınız o şərhləri. YouTube-da da yazıblar ki. Siz hətta birinə cavab da yazmışdınız. Niyə yazmışdınız, yoxsa necə? Nəsə reaksiya var idi sizdən, gördüm orada. Ya like var idi, ya comment var idi. Əksəriyyət yazmışdı ki, sürətlər qutusuna ziyandır. Maraqlıdır ki, bunun heç bir göstəricisi yoxdur, onu göstərə bilmirlər, amma deyirlər ziyandır.
1: Biz nə enişdəyik, nə yoxuşdayıq.
2: Biz yol sürürük də,
0: yəni yol yeriyik. İstənilən texnika, istənilən avtomobildən danışaq, indi yük texnikasını bilmədiyimə görə mövzuya girməyim. Avtomobili götürsək, mini avtomobili. Hərdən bir o istehsalçının verdiyi maksimumunu istifadə eləməlisən. Bəli. Ki, ən azı bir avtomobil açılışsın, sürülsün. Adi biz götürsək, şəhər avtomobilinin resursuna baxın və trasda sürülənin resursuna baxın.
2: Bəli.
0: Ən azı 3 dəfə şəhər avtomobildən çox olurdur resursu.
2: Ona görə da, yəni, bunun həqiqətən...
1: Burada var ya ki, transmisiyan evini yıxdız filan var.
2: Karapkan evini yıxdız filan.
1: Amma izah yoxdur.
2: Yəni, heç kim izah etmir. Sadəcə hamısı yazır ki, ziyandır. Hardan ziyandır, niyə ziyandır? Mən belə düşünürəm ki, ziyandır cümləsi çox gözəl olardı, amma ziyandır.
0: Marat bəy, ziyan üçün istehsalçı taxometrdə qırmızı hədd qoyub, bəzi avtomobillərdə 5000 dövrlərdən sonra başlayır, 6000-dən sonra başlayır. Bəli, ziyan həddi odur, yəni ondan çox davamlı sürə bilməzsən. Aqressiv sürüş orada sayılır. Mən həmişə deyirəm, bizim sürücülər, o bəzən gedirsən bir... Bu avtomobilin tələbi 0.20-dir. Deyirsən, niyə 5.30 döksən? Deyir, mən agresiv sürürəm. Qardaş, Bakı şəhərində agresiv sürüş istəsən də sürə bilməzsən.
2: Mümkün deyil.
0: 2 dəqiqə sürsən, tutub aparacaqlar cərimə meydançasına. Biz elə bilirik ki, avtomobili yerindən bir balaca sürətlə götürmək bu agresiv sürüşdür.
2: Yox,
0: bu o deyil, qardaş.
1: Namiq müəllimin əlavəsi də var, işidək onu.
3: 15-ə görə mən Marat üstü ömrüm boyu minnətdaram. Təşəkkür edirəm, iPhone 15 işləyir və mən onu oğluma hədiyə elədim. O, deməli, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Elmadını almışdı, onunla əlaqədar mən ona hədiyə elədim.
1: Yəni, hətta
2: salam da, baba, görün nə gözəl, belə bir tədbir keçirsən, tədbir 2 ay gedir və sonda əsas hədiyəni udur. Elmişdir.
1: Əslində təşəkkür deyəndə ki, qardaş, o sizin birbaşa bəxtiniz idi. Ya.
2: Yəni, mən ona özüm sizi seçib verməmişəm.
1: Heç siz o cəmaat içində də deyildiniz. Qırağda oturmuşdunuz və biz Namiq
2: Məlim. Heç gözləmirdin Namiq Məlim.
1: Bir dövdü ki, orada oturub.
0: Namiq bəy, bizim Gürcistanlı kənddə bir nəfər qızını ərə verir. Verəndə cehiz televizor verir. Cehiz üstə. O televizorunda çox az olan vaxtıymış da. Elə bil, bu söhbət edirəm. 70-ci illərdə.
2: Yenə Gürcistandakı kənddən danışır.
1: Heç vaxt keçlədən danışmıram.
2: Heç vaxt, qardaş.
1: Bəlkə də qorxuram.
2: Bilmirəm.
0: Rəqib bəy, deməli bu adam, bunun qaynatası hər bunu görəndə cəmaət içində soruşurmuş ki, verdiyim televizor necə göstərir? Hər dəfə bu sualı verilmiş. Axırda bu bir dəfə də soruşanda gedib gətirib belə cəmaətin içində televizor qaldırıb sırpıb yerə.
1: Demək istəyirsən ki,
0: indi bu hər
1: iPhone toplayacaqlar
0: atama. iPhone necədir?
2: Birinci səfər soruşuram özümdə. Özümə də maraq.
0: Çalış davamlı olmasın.
2: Həm də çox Namiq müəllimin neçə vaxtı səsi gəlmirdi. İstədim bir də səsini.
1: Toyota Frontlander-ı soruşurlar 2023-dür. Burada onsuz burada iki mühərrikdir, amma iki VVTI var, bir də sadə iki var. Hər bir halda seçimlər təkər üçün dəyişmir. 215-60-17 bunun əsas təkər ölçüsüdür. Yanında isə 225-50-18 və 215-60-17 əvəz variantlardır. Yəni biz təbii ki, burada baxmalıyıq 215-60-17.

0: deyə. Bunda da hazırda radiusda məsələn Pirelli 33% endirimdə 212 manata düşüb 317-dən və yaxud General Tire 35% endirimlə 247 manatdan 160 manata, Kumo'nun elə multiqlim təkəri 20% endirimlə 170 manata düşüb, başqa bir növü də var 25% endirimdə, Raikkonen var, Nexen var, Nexen 16, Raikkonen 30% endirimdədir. Yəni belə gördüyünüz kimi əsasən elə 20-30% endirimdə olan təkərlərdir. Ona görə də bunu amma siz 4 gün ərzində dəyərləndirə bilərsiniz. Çünki ayın 1-nə qədər və yaxud bu ayın 30-una qədərdir ki, ənənəvi 50%-ə qədər endirim aksiyasından söhbət gedir.
1: Ancaq tərbiyəli sürücülər bir-birlərinə yol verməyi bacarırlar.
2: 10 dəqiqə bundan qabaq bizə səs gəlmişdi bu efirə. O yoxlanılıb, bu yoxlanılıb. Zəngin benzin yazır. Məndə də eyni problemdir. Amma əksinə məndə keyfiyyətsiz benzin yazır. Yəni hər şeyi məndə yoxlatdırmışam, xeyri yoxdur. Mənə deyirlər ki, onu o periprashivka ki deyir rus dilində. Ondan eləsin, o benzini tanıyacaq. Sistem benzini tanımır, ona görə elə yazır. O aradan qalxmalıdır deyilənə görə. Ancaq hələ elətdirməmişəm. Elə də sürürəm, yəni.
0: Yox, proşiv qazar yox, əzizim. Belə bir şey varsa, yanacaq, tək məsələ yanacağın keyfiyyəti ola, biz onu daha rahat yoxla bilirik də, yəni alternativimiz var.
3: Bəli.
0: Gedirsən sokara, 98 tökürsən, məsələn.
3: Zəngin yanacaq nədir? Zəngin yanacaq odur ki, yanacağın qarşımının içində benzinin porsiyası hava porsiyasının nisbətindən çox olur.
0: Hı-hı.
3: Yəni, normalda bu 14-ün 1-ə götürülür. 14 kilo havaya 1 kilo 1 litr benzin götürülür.
0: Hı-hı.
3: Bu 14-də 2 olanda bu artıq olur zəngin yanacaq.
0: Və yaxud kasıb yanma.
3: Amma 10-a 1 olanda, tutam ki, hava azdır, hava çoxdur, yanacaq azdır, tutam ki, 15-in 1-ə bu artıq kasıb yanacaq.
0: Kasıb yanmadır. Ona yəni o rus dilində bagat smes, bedni smes.
3: Bəzi avtomobillərdə bu qardaş dediyi kimi o proşivkayla məsələ həll olunur. Bir çangan avtomobili var, Rakib bəy, 10.000 kilometr sürülüb cəmi avtomobil, adam yeni alıb.
0: Hı hı.
3: 95 yanacaq istifadə edir, 98 istifadə edir, hər şey qaydasında yenə də katalizatorun xətasını göstərir. Açdıq sensorlarını, katalizatoruna baxdıq kamerayla, hər şey qaydasında
4: 10.000-ə nə olacaq?
3: 10.000 kilometr gedib cəmi.
4: Nə ola bilər?
3: Avtomobilin sadəcə beyni bizim 95-i qəbul eləmək istəmir.
4: Necə yəni?
3: Bizim 95-dən xaric olunan yanmış qazların miqdarını normadan çox görür. Bizdə də bundan artıq verə biləcək benzin yoxdur.
4: 98 var.
3: 98-lə də axırda biz qərara gəldik ki, burada çinlilər var, ustalar. Onlar birbaşa zavoddan bu proşivkanı dəyişə bilirlər. Ki Mercedes-in diaqnostikasında var. Bir yerə sən avtomobili aparırsan, oranın yanacağı pisdir, proşivkanı dəyişirsən ki, yəni aşağı keyfiyyətli yanacaqla işləyə bilsin.
0: Yox, mən nə üçün deyirəm? Əgər bunu həm də yanacaqdandırmı ya yox yoxlamaq üçün, məsələn 98 yanacağı yerli istehsal deyil də, xaricdən gəlir. Məsəl üçün bunu ən azından
3: bir kruz sürücüsü 98 vurmayacaq.
0: Yox, yoxlamaq üçün deyirəm. Yəni onu bir çən yoxlayıb, əgər bununla aradan qalxsa, sən arxayın olsan ki, yəni çünki adam gəlib o qədər şey alır və niyə alsın ki də? Onu dəyiş, bunu dəyiş.
3: Yəni
0: mən tutaq ki, bir çən 98 tökərdim yoxlamaq üçün. Görsəm ki, bəli, bu müddət ərzində o düzəldi. Artıq nə edərdim? Məsələn, deyək ki, 95-ə petrol treatment qatardım. Yəni qatqı ilə onu balanslaşdırardım. Yəni bu qatqı da elə bunun üçündür da. Amma birinci əmin olaq. Görürsüz, biz sizə deyə bilmirik ki, get petrol treatment tök. Amma əgər belə bir şey mən öz avtomobilimdə müşahidə eləsəm, deyirəm ki, hə də 98 mənim üçün çox bahadır. 95-i onsuz da tökürəm, amma burada nəsə düz gəlmir. Gəlin üstünə petrol treatment töküm sürüm.
3: Rakib bəy, bir də bu cür avtomobillər var ha ki, o adam xərç çəkib artıq yorulub.
0: Hə.
3: 5000 xərcləyib gəlib sənin yanına. Sən ona desən ki, gəl 200 manat xərc deyək, sən elə deyir ki, yox, sən bu alınmasa pulumu qaytaracaqsan, mənə zəmanət ver. Artıq sən də desən ki, qardaş, bu 5, onu da anlayıram.
0: İş orası ki, sən ona heç nə aldırmırsan, da, yəni demirsən ki, nəyəsə deyək, deyirsən ki, get bir dənə 98 töksür,
3: bəli.
0: Görək bu bundan deyə yoxdur.
3: Bəli, ən optimal variant odur, onu elə yoxlamaq.
0: Yox, indi mən olub, yəni bir dəfə də elə Babəkdə hansısa rəsmi servislərdən biri yadından çıxıb, bahalı maşın idi, xidməti avtomobildi özdə deyəsən, adam da çox həssas idi. Dedi ki, elə sadəcə özümüz söhbət edəndə dedi mənə, dedi ki, maşın deyir zəmanətdədir özdə, elə o dönəm 20.000 falan gedib, bunu da indi sahibi kifayət qədər kaprizli adamdır, məmur idi. Deyir ki, kişi deyir ki, bunun neyini istəyirəm, mənə düzəldin verin. Yəni mən belə maşın sürməyəcəm. Biz də deyir baxırıq, maşında heç nə yoxdur da. Yəni hər şey nə ağla gələn varsa, özü az gedib, nə olsun. Axırı deyir nə etmişik? Axırı deyir özümüz götürdük 95-ə petrol treatment tökdük. Verdik maşını, onunla da kişi dedi ki, hə indi düzəldi.
5: Əla.
0: Yəni adamlar bəzən bax sırf yanacağla bağlı, mən bilmirəm orada nə deyir. Bəlkə o biri qazalin deyir, biri nə deyir.
5: O vaxtı siz Sokarın əməkdaşı ilə də bir podkast eləmişdi studiyada.
0: Hə, o neft ayırma zavodundan.
5: Bəli, bəli, bəli. Və sonra da biz yanacaq və petrol treatment mövzusunda mən də bir dərin araşdırma eləmişdim. İkimizin bir podkastı çıxışı olmuşdu və orada mən benzinin tərkibində qışda və yayda fərqli maddələr, amma eyni funksiyanı həyata keçirən maddələr var idi. Hansı ki, o qışda yanacağın buxarlanmasına təminat verirdi, yəni yanma kamerasına getməsinə.
0: Sıxlıq dəyişirdi,
5: orada bir dənə. Tam, yəni o qış üçün ayrı bir maddədir, yay üçün ayrı bir maddədir. Ondan sonra mən petrol treatmentin adını yanacağın sona qədər yanmasını təmin edən qatqı qoydum. Yəni, petrol treatment sənin avtomobilinin çənində olan yanacağın sona qədər yanmasını təmin edən qatqıdır.
0: Yəni, həlli bizim, yolu məsələ budur.
5: Bizim, bəli, bizim problemimiz nədir hal-hazırda? Yanacaq sona qədər yanmır. Yox, Rəşad Usta.
3: Bəli.
0: Hə, elə çıxır da. Düzgün yəni, yanmır da. Yəni.
5: Bu da yanacağın...
3: Ya zamanından əvvəl yanır, ya da tam yanmır.
5: Yəni, bu da məsələ. Əgər avtomobildə heç bir texniki nasazlıq yoxdursa və ya usta bunu tapa bilmirsə, keçməlidir kimya tərəfinə də qardaş.
0: Yazıb ki 100 dəfə yoxlamışam, xeyri yoxdur. Bax onda belə çıxır ki,
5: petrol treatmenti yoxlayıb.
0: Yox, yəqin ki 98-i deyir. Əgər siz onu 98-lə də yoxlamısınızsa, yox, xeyri yoxdur. Deməli problem yanacaq deyil.
5: Yəni yox, niyə yanacaqdır?
0: Qardaş 98 yerli istehsal deyil axı.
5: Nə dəxli var? Bəyəm ki qıraqdan gələnin yox, ən yaxşısını alır.
0: Yox, sən deyirsən ki, bəs bu bizdə istehsalda nə nəsə də düz deyil, tutaq ki.
5: Yox, hər şey bizdədir deyə pis demək
0: 98
5: deyil,
0: Rumıniyadan gəlir. Yəni bu bildiyin Avropa yanacağıdır. Məsələn,
5: Rumıniyada.
0: Yox, Rumıniya demə. Yəni fakt odur ki, bu ona görə gəlir ki, elə avtomobillər var ki, ona yəni o yanacağın tələbi var da, yəni ən yüksək...
5: Başa düşdüm də, gəlin
0: o... Adı üzərində, yəni
5: gəlin,
0: super yanacaq.
5: Gəlin o müştərini göndərək bizim servizə, geçsin orada pulsuz qatqı testini eləsin, bir yoxlasın petrol treatmentini.
0: Biraz da miqdarını çox eləsin.
5: Hə.
0: Lap yaxşı olar. Məsəl üçün, 20 litr yanacaqla gedin, deyin ki, 40 qram dök.
5: Onu ona məsələn. Vermeyəcələr, oradan mənə zəng elətdirsələr, mən
0: hardan
5: deyərəm.
0: Hardan biləcəklər, desin ki, 40-dır da içində.
5: İndi biz buradan müştəriyə deyirik ki, gedin bizi alladın.
0: Hə, də qardaş, siz gedin deyin ki, içində 40 litrdir, vəssalam. O da 40 qram tökəcək. Niyə aldadıram, yoxlayıram da.
5: Yox, aldadırsan, yoxlamaq başqa
0: qardaş, şey. Sən bunu mənə verirsən ya yox?
5: Yox, vermirsən. 20 qram verirəm.
0: Vermirsən, gedib balanın pulu ilə tökərəm.
5: Sağ ol, Allah yaxşı. 49 manat.
0: Yəni, hə, siz yəni o dərəcədə orada standartlar var ki...
5: Qardaş, rentabellik budur da, 20 litrə 20 qram veririk də, standart...
0: Axı o yoxlamaq istəyir ki, o ondan düzəlsə...
5: Bizim də bizim elə kampaniyamız yoxdur da, qardaş.
0: Eləyin də, yoxdur eləyin. Dedi, qanunsuzdur, sal qanuna da. Deyir ki, 98, 95 və 100 yəni. Valla, onda bir dənə burada qalır elə iki variant. Ya, əgər, yenə dedir, amma əgər... Bunu nə üçün deyirəm? Əgər söhbət yanacağın keyfiyyətindən gedirsə, bəli. Yox əgər söhbət burada artıq o qoyulan ehtiyat hissəsinin keyfiyyətsizliyindən gedirsə, o başqa mövzudur. Yəni burada məsələ odur ki, sırf bu 95-lə işləmir, nəm, sırf bununla işləmir, ona alternativ deyirəm. Onda petrol treatmentin miqdarını əlavə tökün, sürün. Əgər düzəlsə, demək ki, bunun nəsə bir həqiqətən də o çox qeyri-adi bir yanacaq tələbi var, belə çıxır. Fasiləmiz var, qayıdırıq birazdan saat 6-ya doğru. Hər halda iş günü olmasa da ən azından işdən çıxanlar olur. Çünki yollarda biz bu qızartılardan hiss edirik. Məsələn, 20 yanvardan üzü göl kətişməsinə qədər, Çermetə qədər Ziyabinyado prospektinin yüklü olmasıdır. Yenə də 20 yanvardan elə avtovazala qədər olan hissədir. Bəli, Bakıxanovda yolu qaşıyırlar nəzərə alın. Aznəftə doğru axın deyil, bu yüngül elə demək olar ki, dairə sıxlığıdır. Həmçinin də yenə də ənənəvi bu Azadlıq prospekti 4 yol istiqamətində, amma indi uzandı üzü Noxaniyə doğru, bunu da nəzərə alın. 3106 bütün mobil operatorlardan, WhatsApp nömrəmiz 050-442-91-92. Rəşad Usta və Marat bəy suallarınıza cavab verir, amma qaydanda bizim də bir sualımız olacaq. Burada isə ilk iki doğru cavabı yazan istədiyi bardal qatqısını 50% endirimlə qazanacaq. Elə həmin o Petrol Treatment, Full Metal, nə bilim, Elixir və s. kimi məhsullardan söhbət gedir. Həmçinin mən xatırladıram sizə ki, evlərdir, ofislərdir, kommersiya obyektlərində yerdən isitmə sistemini quraşdıranlar bilsinlər ki, əslində ustalar sizə bəlkə də deməsə də, bəlkə də ustalar özləri də bilməsə də, Metak şirkətinin 5 qatlı oksigen baryerli yerdən isitmə borusu var. Bu nədir? 5 qatlı möhkəm quruluşdur, uzun ömürlü və etibarlı istifadədir. Oksigen baryeri texnologiyası elə sistemin özünü korroziyadan qoruyur, avadanlığın ömrü uzanır, istilik itkisi minimuma enir və təbii ki, daha effektiv isitməklə daha az yanacağa pul verəcəksiniz. Davamlı iş temperaturu 70, qısa müddətli istifadədə 90 dərəcəyə qədər. Sadəcə Metakın 50 il zəmanətlə və təbii ki, 5 qatlı oksigen baryerli yerdən isitmə texnologiyası ilə tanış olmaq lazımdır.
1: 50 min manatlıq bir avtomobil almışsansa, ya pulun 50 min manat azalıb, ya da borcun 50 min manat çoxalıb.
6: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
7: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
8: Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
9: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
10: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
11: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
12: Du hast ihm vertraut.
13: Sən ona güvəndin.
12: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
13: İllərlə yol yoldaşı oldun.
12: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
13: Bu illərdə avtomobillərini yenilədin.
12: Und natürlich hat auch sich erneuert.
13: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
12: Richtig Deutsch.
11: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
10: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
14: Metak.

0: boşaltı. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
1: Pula ihtiyacın var, hiç yere gitme. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbirine dahil ol. 50 bin manata dek krediti minimum 9.9 faizle. Hiç yere gitmeden online elde et. Etrafı 145. Bank of Baku.
2: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tedbiri. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi deste üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat için 3wcfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 7 Noyabr 2024 tarihli İSN L7 2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaratır. İnvestisiye etmezden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
4: Smartphone al, hediye kazan. Honor 600 seriyasından smartphone elde et, smart saat kazan. Honor 600 aldıkta, Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıkta ise, Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hediyen olsun. Seliton, telefon 180, resmi sayt seliton.az.
5: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bank of Baku-da 11 min manata dək. İndi Bank of Baku pensiyacılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
6: Matanata'dan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
7: Rafu Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fırsatı. Özel havuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödeniş, 36 aylık daxili kreditle oteldeki mənzilleri elde etmeye tələsin. Telefon
8: 30 49 19.
9: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihədə birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122 premiumresidence.az.
10: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
11: Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
12: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat tarzı. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
13: Akşehir'de Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödeniş, 36 aylık daxili kreditle mənzilleri elde etmeye tələsin. Etraflı 3wraffle.az ve
8: Ulduz 49-19.
14: Bizde reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150. Azad Azərbaycanda reklam.
15: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fab'da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
14: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
16: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
17: Böyüyəndə mənim də Ferrari-m olacaq.
16: 20 yaşında.
18: Alı öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm?
16: 30 yaşında.
19: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
16: 40 yaşında.
20: Əşi bunu indi də almayıb, nə vaxt alacam, ey?
16: 50 yaşında.
21: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
16: 60 yaşında.
22: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
16: 70 yaşında.
23: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
16: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir.
0: Bizdə yaş həddi yoxdur.
1: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
3: Bəli, silahlı qüvvələrimizin yaranması günündə Milli Radionun studiyasından bir daha hər kəsə salamlar. Biz davam edirik. İndi gəlmişik qeyri-iş günündə işə, amma bu sizin aktivliyinizdən asılı olaraq ya 1 saat, ya saat yarım, ya 2 saat hələ buradayıq. Amma təbii ki, indi də bizim sualımız olacaq. Bu arada indi növbəti bir qarışıqlıq var Xırdalan qəbristanlığı kəsişməsində. Çünki ondan sonra yol açıqdır və nəzərə alsaq ki, avtovağzaldan sonra dəsində normaldır, amma məhz o kəsişmədə başqa bir qızartını indi məhz bu dəqiqələrdə müşahidə etməyə başladıq. Ola bilər ki, nəsə bir hadisə olsun məsələn. Digər yerlərsə bayaq qeyd etdiyim kimi, amma əlbəttə ki, bir balaca çoxalır. Kənar dairəvi yoldan da Midevləri kəsişməsinə doğru gələndə orada sıxlıq çoxalır. Az neftə doğru cənub tərəfdən gələndə biraz sıxlıq çoxalıb və bax belə digər yerlərdə isə ənənəvi qızartlarımız davam edir. 3106 WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192-dir. Rəşad Usta və Marat bəylə bərabər suallarınızı cavablandıracaq və yəqin ki, Marat bəy bizdən yenə də 5 dəqiqə istəyəcək ki,
23: ənənəvi 5 dəqiqə
3: ki, o öz sualını müəyyən eləsin və təbii ki, bizə deyəcək. Bu, ona görədir ki, siz ona cavab verməklə 5 litrlik birisidən başqa istənilən, qutarmadı hələ o 5 litrlik birisi.
23: Yox, qutarmayıb.
3: İstənilən bardal yağını məhz sayt üzərindən təbii ki, deməli, xüsusi endirimlə 50% endirimlə əldə edə bilərsiniz. Land Rover'in belə bir Chameleon Defender modeli, yəni bu təbii ki xüsusi hazırlanmışdır. Bu cəmi 4 ədəd klassik
24: Suzuki
3: Defender.
24: Suzuki Jimmy oxşuyur, hə?
3: Oxşuyur Suzuki, amma onu yox,
24: köhnə
3: amma
24: köhnə Willys oxşuyur.
3: Amma yəni yox, bunun Suzuki Jimmy-nin elə bir belə
24: elə Land Rover'in lap köhnə modelləri
3: ruhu yoxdur, elə bu odur. Bu elə
23: oxşuyur, Defender oxşuyur.
3: Bu elə Defender'in o köhnə Defender-i, yəni klassik variantıdır. Amma mən deyim, adam darıxır belə variantlar üçün. Bəlkə də ola bilər aerodinamika yaxşı deyildi, bəlkə də nəsə, amma
24: Mərk bəy, sizə inandırım, bugünkü gündə Mercedes o köhnə dörd gözün təzəsini buraxsa, nə qədər alıcısı olar?
3: Doğrudan. Nə əcəb, onu nə orada niyə eləməsinlər ki, nə də orada?
24: Adam bax görürsüz, köhnə adamı sanki bu nostalgiyaya qaytarır.
23: Qardaş, Niva. Niva bunu sübut eləyir.
24: Hə, Niva.
3: Amma bir şey var ki, bu burada aerodinamika problemi vardı. Məsələn, görsən bugünkü Defenderlər necə də artıq biraz görsən daha yalış,
23: niyə aerodinamik olmalı Defenderlər?
24: Kalinvagenə zamat 500 min, 600 min avro pul
23: verir. Niyə nə ehtiyacı var ki onun aerodinamikasına? Onun mühərriki nə boyda at gücü var?
3: Onda niyə yığışdırdılar, eləyərdilər də?
23: Nəyə yığışdırdılar?
3: Yəni bunu istehsalda niyə dayandırdılar? Niyə dizaynları dəyişdirdilər?
23: Bunun istehsalını dayandırdılar və keçdilər indiki Defenderə.
3: Dizayn olaraq deyirəm, ha, mühərrik olaraq deyirəm.
23: Başa düşdüm. Birinci qiymət qalxdı. İkinci da içindəki modifikasiyalar dəyişdi, mühərrik dəyişdi, hər şey dəyişdi və satış qalxdı. Deməli, onda Land Rover düzgün qarar verib.
3: Məncə yox. Çünki
23: 100 il idi bunu buraxırdılar Galenwagen kimi. 100 il idi.
3: Sən bunu paralel klassik seriya kimi ən azından buraxa bilərsən. Çünki onun öz müştərisi
23: qayıdıb da, qayıdıb
3: da. Yox, qayıtmayıb. Cəmi 4 ədəd, özü də Chameleon rəng dəyişdirən bir model. Onun xüsusi müştərisi istiyib
23: olaraq. Məncə bu test üsulu deyək.
3: Yəni ola bilər ki, hə, elə mən sizə məhz bu var ki, görək necədir. Yəqin 67 illik bir modeldən söhbət gedir burada və V8 mühərriklə təbii ki, bunu belə bir deyə də bir xüsusi sifariş var. Amma məhz o Chameleon faktoru və həmin dizaynın olması, bax, ən azından bax, indi bizdə bu müzakirəni yaratdı ki, doğrudan bunu niyə eləmirlər ki, məsələn. Bir dənə də Honda Element var. Rəşad usta, görmüsən Honda Element?
24: Xeyr, görməmişəm.
3: Dedim bəlkə indi sizin
24: bunun görüntüsünə baxdım, heç görməsəm yaxşıdır.
3: Yəni niyə elə əsl şey maşınıdır da?
23: Nə şey?
24: Bu açılan qapılar var ha.
3: Bağa, nə bilim şeyə.
24: Belə açılan qapılar, o FC Cruiser-də olan tipli qapılar o qədər də uğurlu olmadı, Rəqib bəy. Sanki avtomobili açanda bir o avtomobilin o necə deyim, rahat çıxsın o məhrəmiyyəti itirir.
3: Məsələ 8 il olub da bu.
23: Məsələ oldu ki, FC Cruiser-un heç olmasa vidi var, dizaynı var, gözəlliyi var. Bu neç nəyə yoxdur?
3: Ölü daşıyan maşına oxşuyur da.
23: Hə, yəni üstün az golf kardır.
24: Bir dənə avto yumaq üçün rahatlıq içini təmizləməyə.
23: Hə, üstün.
3: Niyə? Məsələn, açıb içində uzanırsan, deyək ki, gedirsən biraz.
23: Maşın uzanmaq üçün deyil, maşın sürmək üçün.
3: Yox, elə maşın var ki, elə uzanmaq üçün alırsan onu.
23: Hansı maşın deyə uzanmaq üçün alırsan?
24: Çin avtomobilləri, Lidl 9.
23: Uzanmaq üçün, alırlar uzanırlar içində.
24: yemək pişirirsən, uzanırsan, kinoya baxırsan.
4: Yaxşı görəsən.
3: Ha, düzdür də. Bir şey ki, elə sırf onun üçün düymə ilə açılır, ayaqlarına uzadırsan, arxa gedir tam arxaya, bildiyin uzanma vəziyyətinə.
24: Yəni getməkdən başqa bütün işləri görür.
3: Ha, de, yəni
23: maşına oturanda uzanır. Birinci söndürdüyüm şey I start stopdur. Yəni mən şəxsən problemdir.
3: Belə ona görə sizə klassik maşınlar lazımdır.
23: Ha qardaş, nəyə lazımdır? Ay start stop. Kimsə nəm nəyisə kefindən aparıb qoyub ora. Hər dəfə maşın sönür.
3: Kefindən qoyub qoyur. Çox qənaətdir.
23: O akkumulyatora ziyan, mühərrikə ziyan, hər şey ziyan.
3: Onun akkumulyatoru onsuz da AGM-dir. Onun təyinatına görə deyil.
23: AGM-in canı getmir, onun da canı gedir. Mənə şəxsən heç bir xeyri yoxdur. Vallahi yoxdur.
3: Növbəti səsi eşidək, sonra Marat bəyin sualını eşidərik.
5: Salamun aleykum. Deməli Raqib bəy, salamınızı da salamlayıram. Bir daha bayramınız mübarək, təbrik edirəm. Allah ordumuzu qorusun, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı, səbir. Deməli, Rəqif bəy, Mitsubishi Pajero 3 motor, 270 min probeq var. Motorun yağını dəyişmək istəyirəm, istəyirəm məsləhətləşim. Ustalarımız desin, nə yağ tökəyik və neçə başa gələcək. Bir də ki, Mostun Krapkan, Razat Qancanın yalın yoxlayıb baxmalarım, değişməyə yoxsa yox. Bir şey bunlar hamısı başa
3: gələcək. Əleyküm, salam. Yəni, bütün demək olar ki, mayələrdən söhbət gedir, yağlardan, Rəşad Usta.
24: Bəli, bütün mayələrini yoxlayarıq. Mühərrik yağı bunlarda 5-30 istifadə olunur. Bir statistika aparsaq, daha çox bu avtomobillərdə Alpin istifadə olunur. Bir. Bir 80% Alpin istifadə edir.
3: Əgər həqiqətən 207 min gedibsə, əladır ya, birinci ona baxaq.
24: Bəli, ümumi xərci 110-120 manat ətrafında olacaq Alpinlə hesabladıqda. Yağ, yağ filtri, zəhmət haqqı. Bir yerdə mayələr də indi digər mövzudur. Hamısını yaxınlaşarız, yoxlayarıq, sizə məlumat verərik.
3: Hə də əgər ehtiyac varsa, hərçənd ki elə mayələr var ki, ehtiyac var, amma siz onu heç vaxtında təklif eləmirsiniz, nə dəyişdirmirsiniz, ayırıcı və s.
24: Artıq təklif eləyirik.
3: Edirsiniz.
24: Bəli, bəli.
3: Hə də yəni
24: işçilərimizi maraqlandırmışıq ona görə.
3: O stimul verirsiniz onlara.
24: Bəli, bəli. Çünki sonunda gördük ki, oradan biz tutalım ki, bir avtomobilin körpü yağını dəyişirik Rəqib bəy. Oradan bir 10 manat qazanırıq. Biz düşündük ki, elə bu 10 manatı onsuz da qazana bilmirik. İşçinin ona marağı yoxdur. Gəl 10 manatın yarısını da verək işçiyə. Qoy bunda maraq olsun.
3: Yəni siz onu ona görə eləmirdiniz ki, oradan gəlir azdır yoxsa necə?
24: Gəlir azdır. O qədər cəlb edici deyil, amma bir tərəfdən də baxdıq ki, bizim bir müştərimiz olan bir avtomobil, 3 il, 5 il bizdə qulluq olunan avtomobil gedib haradasa bir most problemi yaşayır. Açırlar, baxırlar, deyirsən bunun yağı harada dəyişmişsən, 3 ildir bunu açıb yoxlamayıblar. Və yaxud bu boyda sular oldu. Sular.
3: Yəni heç dəyişməyəndə daha yaxşıdır.
24: Sulardan, yox, ən azı artıq hər yağ dəyişmələrdə biz onu yoxlayırıq. Yoxlayırıq, müştəriyə məlumat verir ki, qardaş, bu dəyişiləsidir. Dəyişdirmirsə artıq onun öz məsuliyyətidir. Bizim işimiz bunu deməkdir.
3: Hə, demək.
24: Yəni deyirəm onun qazancı o qədər də cəlb edici deyil. Amma yenə də bugünkü gündə hamısına baxılır.
3: Təşəkkürlər və Azertex servislə əlaqə 050-303-60-30 bu ümumiyyətlə ünvan olaraq Tofiq Tağzadə 132-dir. Yəni həm Heydər Əliyev prospekti, həm Babək prospektindən rahat daxil ola biləcəyiniz məkandır. Amma yaxşı olardı ki, WhatsApp-a yazıb vaxt götürüb gedəsiniz və bunun üçün də 050-303-60-30-u xatırladıram. Lynx markası, Yapon keyfiyyəti bir il zəmanətlə oradakı ehtiyac hissələrində təbii ki, artıq ora gedənlər bilirlər. Sual hazırda oxşuyur.
23: Bəli, sual hazırdır. Və sual belədir. Porsche ilk V10, yəni 10 silindirli mühərrikini hansı avtomobil markası üçün hazırlamışdı?
3: 10 silindirli mühərrikini hansı modeli üçün hazırlamışdı?
23: Hansı modeli üçün yox, hansı avtomobil markası üçün hazırlamışdı?
3: Özü üçün bura
24: cavab məndə var.
23: Yox.
3: Yəni Porsche-nin özündə olmayıb.
23: Yox. Başqa bir marka üçün hazırlayıb.
3: Başqası sifariş edib ona görəsən, yoxsa
24: başqa
3: o özü...
24: Başqa markadır, tamam başqa şirkət.
23: Tamam başqa markadır.
3: Bildim, o başqa şirkət ondan istəyib onu, yoxsa düzəldib, əlində qalıb verib ona?
23: Yox, sifariş gəlib.
3: Sifariş gəlib.
23: Bəli.
3: V10. V10-dursa, düşünürəm ki, bu Alman avtomobili olacaq. Çünki Porsche-nin öz böyürbaşından kimsə onu istəyə bilərdi. Yəni, daha başqa bir Alman avtomobili ola bilər. VAG ola bilər, bilmirəm, yəni qrup olaraq deyirəm də, Audi ola bilər. Mercedes də ola bilər. Yəni düşünmürəm ki, düzdür, bu belə mühərrikləri biz Amerikada görürük daha çox. Yapon variantı ümumiyyətlə istisnadır. Düşünmürəm, Yaponiya ola bilməz heç bir halda. Hətta Şərq ümumiyyətlə ola bilməz. Amerika bəlkə olar, amma Amerikanlılar da Porsche-dən onu niyə istəsinlər ki? Ona da inanmıram.
23: Dayı cavabı da deyim, başım barağı, bıraxaq.
3: Yox, mən səsli düşünürəm. Həqiqətən mən cavabı bilmirəm.
23: Qutardı yəni, nə qaldı orada?
3: Valla səsli düşünürəm, bilmirəm cavabı.
23: Xırdaladız, xırdaladız, bir-iki də model qaldı.
3: Doğrudan cavabı bilmirəm.
23: Bildim, hep çox pis
3: deyirdiniz. Bəlkə super, super kardı, yoxsa bildiyimiz normal.
23: Ya, o suallara cavab verməyəcəm, bu gedişatda baxarıq.
3: Niyə cavab vermişdir?
23: Vermeyeceğim. Niyə kömək edəm?
24: Ha? Superkar deyil, yox.
23: Assalam.
3: Superkar deyilsə, onda elə mən düz düşünürəm. Alman avtomobili olacaq. Bəli. Almandır. Ay, sağ ol.
24: Mercedes-dir.
3: Növbəti. Növbəti
23: deyil, Mercedes deyil.
3: Növbəti mi? Bak, özü ipucu verdi, biz vermədik.
23: Mercedes deyil.
24: Yayındırmışdım da, nə istəyir?
3: O yayındırmaq üçün demişdi onu.
4: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
3: Bu arada cavabı yalnız və yalnız 3106-ya qəbul edirik istənilən mobil operatordan.
6: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Belə bir sualla müraciət eləmək istəyirəm. Mən Hyundai Grand'ı 2.4 mühərrik hibrid. Azərbaycanda çox nadir görünən bir motordur. Sadəcə almaq istəyirəm, məsləhət almaq istəyirdim ki, bu 2.4 ənənəvi Hyundai'larda gələn 2.4-dür. Yəni ki, onda bildiyim qədər nasosda sadə 2 motordan biraz problemli motor sayılır. Yəni bu 2018-ci ildə qeyd edeyim. Yəni bu eyni motordur mu həmin maşınların üzərində, yoxsa biraz restyling falan?
3: Salam qardaş, salam. Harada topusuz belə?
24: Grandeur 2.4 hibrid, Rakib bəy, mən nə yalan deyim, mən görməmişəm. Yəni məlumatım sıfırdır. Adi biz bildiyimiz ənənəvi 2.4-dürsə, nasos problemi olan 2.4-dürsə.
3: Belə mən ondan qorxuram.
24: Mən uzaq durardım, çünki avtomobil daima start stop rejimində işləyəcək. Elə onun ən böyük problemi yağı zamanında qaldırmamaqdır.
3: Hibriddir də amma, hə?
24: Sistemi yağlamamaqdır, bəli. Çox azdır, bəlkə də barmaqla sayılacaq qədərdir. Yəni mənə qədər çox avtomobil görən adam yoxdur, mən avtomobili görməmişəm.
3: Və çox elanlarda da yoxdur axı. Mən belə axtarışa verirəm, məsələn də Hyundai Grand'o 2.4 hibrid qiyməti yazıram. Belə çıxır, hə, çıxır. Amma 2.2 var, 2.7 var.
24: Onlar ənənəvi hamı
3: 1.6 var, bəli. Hətta 2.5 var.
24: O tə yeni modeldədir 2.5.
3: Amma 2.4 yoxdur burada.
24: Hə, mən də qardaş hardan tapıb onu.
3: Bəlkə kimsə onun mühərrikini dəyişdirib. Hə, də var burada bir dənə. 2.4 var, 2016.
24: Hə.
3: Və 28.400-də qiyməti var ha. Həyasızlığa baxırsan.
24: Nə bilim, mən risk etməzdim sözün açı.
3: Hə, yox, 2.4-ə görə mən də risk eləməzdim. Çünki 2.4 elə məhz o Hyundai-ın əsas problemli mühərriki olduğuna görə riski var bunun. Marat bəy, bizə ancaq markanın adını yazmaq lazım, yoxsa modeli də?
23: Yox, yox, modeli ehtiyac yoxdur.
3: Hə, çünki marka. Belə cavablar gəlir, indi biz birazdan oxuyacağıq. Təbii ki, bizə ilk 2 doğru cavab lazımdır deyə. Yəni, siz düşünməyin də ki, yəqin ki, cavab var. Əslində, burada məsələn, Dodge yazıblar birinci, sonra McLaren yazan var, Audi, Volkswagen, yenə Volkswagen, BMW, belə cavablar gəlir hələ ki.
23: Var bir doğru cavab.
3: Var, amma indi bizə lazım olan qədərdimi, yoxsa bax, əsas olan odur. Verilişin adı Bumerangdır və Elvira hansısınız? İndi gördüm telefonda dinlədiyim üçün. Şeydir də, orada... o, hərbidə belə bir şey var, o deyirlər ki, bəs... ya düz misal olmayacaq, neysə. Köynədir qardaş.
23: Sualın özü düzdür, ona görə keçək başqa sual.
3: Salam Raqib bəy, hər vaxtınız xeyir. Toyota Prius 20 gövdəyə Alpin yağının hansı qabda olanını tökə bilərəm? Qırmızı olan yoxsa sarı? Əleyküm salam.
23: Söhbət hansı avtomobildən gedir düz üstə?
3: 20 gövdə Prius.
24: Hər ikisindən istifadə edə bilərsiniz. Biri DX1-dir, biri TS-dir. Yəni əslində onun
23: mən Prius işlədərdim.
24: Prius'un tələbi bəli, API üzərindən gedir, SL-dir.
23: Bəli.
24: API club köhnə tələbdir. Ondan sonra çıxan istənilən tələbi istifadə edir.
23: Bəli, 30 gövdə artıq DX1-dir, DX1, amma siz TS-də istifadə edə bilərsiniz. Nəzərinizə çatdırım ki, API-nin 530 seriyasından ən ucuz yağıdır.
3: Yəni onda
23: sizin işi görəcək o.
3: Sarı.
23: Raqib bəy, mən rənglərə görə bölmürəm, mən TS-ə görə bölürəm.
3: Onun anlayışı rəngdir.
24: Qırmızı rəngdə olan TS-dir, yarım sintetik variantıdır.
3: Bildim, indi hansını seçin?
24: Hər ikisini. İkisi də yarayır onun avtomobilinə. Daha yaxşısı o sarı qabda olandır, DX1-dir.
3: Hə, də ona görə deyirəm. Qiymət fərqi nə qədər olacaq onların arasında?
24: Haradasa litrində bir 2 manat fərq eləyir.
23: O da 5 litr 10 manat eləyir.
3: Əslində hədə mən dedim də sizə, məsəl üçün bizim o həmişə kampaniyalarla yağalan əməkdaşımız Prius-da 20-10-da deyir ki, elə həmişə ömrü boyu harda kampaniya olub ora getmişəm, 5000-ə 2 litr yarım azalma var. İndi o Cox falan bunları da düşünürdü. İndi axırıncı dəfə Alpine-lə dəyişib, indi deyir ki, artıq 5000-ə 2 yarım, yox 1 yarımdır. Yəni və özü deyir ki, bəs Alpine-dən deyirəm ki, əslində sən artıq onu bədbəxt eləmisən. Yəni hər Alpine bunu biraz belə yüngül müalicə edib. Hələ heç nəsiz də, hansı ki, kampaniya yağların nəticəsidir. Göndərib ki, buyurun, deməli, hansı ki, elə bu avtomobillə maraqlanır da. Burada da 29900-dür. Qodur, qiyməti də bahadır. Yəni bunu nə edirsiz? Yəni mən onu anlamıram. Birinci 2018-dir. Hə, düzdür. Amma bəlkə hibrid, hə, yürüş 149 min falan belə, amma məhz 2.4 olduğuna görə biz yenə də eyni şey deyəcəyik ki, əgər sırf Grande o sevənsizsə, onun digər mühərriklərinə baxın. Yox, əgər konkret olaraq Grande ona maraqlanırsınızsa, onda da
24: 30 min manatı Koreya, 10 ilin Koreya avtomobilinə verməkdənsə, mən için düşünərdim. Yox, 10 ilin Alman avtomobilinə verəcəmsə Alman alardım. Amma 10 ilin Koreyasıdsa, elə Çində qəşəng alternativlər var, baxın ona da.
3: Cavablandırmadınız axı. Mən sizin maşında olmasam belə dinləyirəm. İndi gördüm ki, verilişin adı Bumerang yazıblar. Elə belə doğrudan da adıdır. Yox, o verilişin adı deyil, qardaş. Siz o mobil əlavədir və yaxud saytda oradan girəndə görürsünüzmü, orada yazılıb ki, həftə içi hər gün 8-10. Yəni bu bizim orada əvvəl illər öncə orada radionun verilişləri haqqındakı yazılırdı. Bu odur sizin qarşınıza çıxan. Yəni indiki, heç onun vaxtı da indiki vaxtla düz gəlmir axı.
24: Qardaş, yazıb ki, bu Merangda Raqifdən Elvira aparırdı. Burada 3 sənə kişi oturub danışır. Deyir Elvira kimdir?
23: Qardaş, Elvira yaxşı zarafatı idi. Yaxşı qəşəng idi. Xoşumuza gəldi. Yəni
3: yox, o onun dəyişilmədiyinə görə əsasən.
23: Yox, mən bildim də qardaş. Biz əla, gözəl, möhtəşəm zarafatı idi. Yəni biz reklamdan sonra
24: zarafat eləyəndə zarafatın elə bir pik həddini eləyirik ki, yəni belə mədəni formada.
23: Təbii ki.
24: Yəni çalışırım bizdən polemik edirik.
3: Nə iş üçün? Nə iş üçün cəmaatdan? Suala cavab axtarırdı.
23: Bildim də, o bir dənə lətfə var idi.
3: Salam Raqif bəy, axşamınız xeyir, əleyküm salam. Hər vaxtınız xeyir, ustalara da salam. Deməli G30 520 dizel 2022 sanata 2.2 dizel və ya 2 sadə benzin və ya 1.6 2017-19 Mercedes 2.2 dizel Honda Accord. Bunu dünən də yazmışsınız deyəsən. Müqayisə edərdi zəhmət olmasa ən daha xərci az olan və keyfiyyətli. Yəni biz birinci burada müəyyən ələməkləri görməliyik. Çünki birincisi mən həmişə deyirəm ki, benzinlə dizeli müqayisə etməzlər. Benzin, siz birinci onu özünüz üçün müəyyən eləməlisiniz ki, benzin lazımdır yoxsa dizel. Çünki dizelin təyinatı başqa olur. Dizeldə artıq, yəni onu alan bilir ki, niyə dizel alır. Benzin alan da onun kimi bilir ki, niyə benzin alır. Birinci məsələ budur.
24: O siyahıda BMW C30 varsa, 2020-2022 BMW C30 varsa,
3: bəli,
24: mən BMW-ni o siyahının içində görməyini, BMW-ni təhqir olunmuş hesab edirəm.
3: Niyə Rəşad usta, orada 17-19 2.2 dizel Mercedes də var.
24: BMW-nin BMW C30-un Sanata'nın yanında nə işi var? Bu nə?
3: Yox, Sanata heç, amma burada Mercedes də var ona yaxın ildə və Honda Accord da var əslində.
24: 2017 Mercedes-lə BMW C30 bör-börə durasıdır.
3: 17 deyil, aralarında bir il fərq var. 17-19.
24: Honda Accord-la bör-börə durur. Yəni, bir mənalı orada BMW olmalıdır bu siyahıdır. Başqa heç olmamalıdır.
3: Siz niyə bugün agresivsiniz? Mən boşa çıxmıram.
24: Nə deyim? Elvira kimi düşünürəm.
23: Mən də yadımda.
3: Biri dinləyəcə deyir ki, mənə belə danışma. Biri deyir ki, bəs lətfə deyərəm, nə bilim, deşik olarsan.
23: Mən elə söz dedim, qardaş, bu nə artırmalardır?
3: Təxmin heydir də yəni.
23: Yox. Mən sadəcə olaraq, o bir də prikol yayılmışdı, deyir, flankəs deyir, flankəsin səsini oxşayır bana. Yəni, bizdə yəni Elvira səsi, bilmirəm, kimdən çıxır ama.
3: Xətrinizdə belə deyəcəydim, soruşmazdım ki, deyir.
23: Valla, Quran and olsun, bir Elvira gətirin ki, səsi baritondur da, yəni. Baritonam. Rəşadda da məncə elə bir nazilmə yoxdur.
24: Yəni, zarafat olmayın. Bir anda gəldi, biz də sizdən zarafatın bu formasını elədik, gördünüz mü?
3: Məncə o sözü Kənana atar. onun dərdi bizlə deyil məncə. Amma yəni yox, onun
2: Elvira deyir sikanandır.
3: O demək istəyir ki, yox, o demək istəyir ki, bu verilişi mən girib yəni dinləyirəmsə orada o niyə yazılıb da?
2: Bir dənə onu bilirəm ki, o nə saytdır, o nə linkdir. Bax onu verin dəyişsinlər. Nə lazım
24: idi? Kanan dəyişmir. Elə
2: bizə lazım idi. Elvira axtarırlar. Özdə
24: Elviranı Elmir eləyib.
3: Amma əslində bizdən sizə gələn o avtocavab var ha, WhatsApp-da. Orada yazılıb siz 106.3 FM radiosunda canlı yayımlanan Masterclass radio verilişinin efir nömrəsində yazırsınız.
2: Qardaş, orada Elvira yazılsaydı yenə onu deyəcəydi bizə. Orada Elvira yoxdur o mətndə. Söhbət Elviradan gedir.
3: Amma siz oradakı linkə qoşulsanız bizim WhatsApp qrupuna, artıq orada
24: Marat demiş ya qardaş. Nazan səsinə oxşuyur.
2: Mən demədim. Axıra qədər dedin.
3: Marat bəy deyir ki, maşında uzanmaq olar, maşını qucaqlamaq olar, uzanmaq olmaz. Hə, ayso, biz məsələn maşını qucaqlamaqdan danışmışıq artıq burada.
2: Harda da? Elviradan.
3: Yo, o dünənki mövzu. Əl çəkdi, Elvira yoxdur. O birisi də məsələn.
24: Maşına keçmişim, Marat.
3: Nəsə, belə başlayın ki, reklam vaxtıdır. Bunları yenə söndürüb yandırmaq lazımdır.
24: Qardaşım lokatı bütün aləm qatdı. Modumuzu pozdu.
3: Nəhayət öz formatımıza qayıda bilək. Amma xatırladıram ki, eyni zamanda evdə hər hansı bir ofisdə, komersiya obyektlərində yerdən isitmə sistemli işləri görürsünüzsə, təbii ki, Metak'ın 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu var 50 il zəmanətlə. Bu sizə nə verir? Uzun ömürlülük verir. Təbii ki, burada korroziyadan qoruyan bir sistem var. Burada rahat quraşdırma var, təhlükəsizlik var və istilik itkisini minimuma endirir. Ona görə də daha effektiv isitmə və enerji qənaəti var. Bir də ki, digər məsələlərdə artıq bizə lazım olan bütün sualların cavabı o satış nöqtələrindədir. 166 hazırda ən çox tələbat olan dəmir yolu daşımalarına xüsusi endirim elan edib ki, Çin anbarından yük daşıma cəmi 204 manatdan hesablanır və bu hələ də belədir. Eyni zamanda Radius Təkər Mərkəzinin 50%-ə qədər endirimlərinin son 4 gününü bərabər dəyərləndirə bilərik. Yazın, soruşun, mən də cavablandırım və təbii ki, həm də özünüz Radius asatından baxa bilərsiniz. Əgər sizə lazım olan elektra şarjı aktiv olan məntəqələrdirsə, Sokarın hazırda 15 stansiyasında bu var. Babək, Koroğlu, Rəhimov, Bakı Aeroport yolunun sağ tərəfi, Akademik Ziya Bünyadov prospektindəki Sokar Petroleum, Bibi Heybət məscidinin yanı, Badamdar maşın bazarının yanı, Lökbatan, Bakı Mərdəkan Qala yolu ayrıcı, Şuşa Xankəndi yolu, Kürdəmir, Göranboy, Göygöl, Şəki, Ağdaş və Qusar istiqamətlərində Sokar Petroleum bizə bu xidməti göstərir.
7: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanlı reklam.
9: Du hast ihm vertraut.
10: Sən ona güvəndin.
9: Um bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
10: İllərlə yol yoldaşı oldun.
9: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
10: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
9: Und natürlich hat auch sich erneuert.
10: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
9: Richtig Deutsch.
10: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
7: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
11: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ə dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.

0: 5-6. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
1: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% dək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoy altına.
3: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini neylirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
5: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
6: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
1: Ekspres Bank'dan Qızılı Kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Bank'a gətir, 3% dək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 25-28 iyun tarixlərində. Biberin kiloqramı sadəcə 99 qəpik. 800 ml-lik alafran maye sabun 2 manat 89 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 99 qəpik. 650 ml-lik feyri qab yuyan maye 5 manat 49 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 69 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
9: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
8: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 25-28 iyun tarixlərində. Qarğıdalının ədədi sadəcə 59 qəpik. Gözəl təbiət salxım pomidorun kiloqramı sadəcə 1 manat 85 qəpik. Gilas endirimlinin kiloqramı sadəcə 5 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
10: Ayxan, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Bir yuva

0: səhətlərdən yararlanan.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 25-28 iyun tarixlərində. Qarğıdalının ədədi sadəcə 59 qəpik. Gözəl təbiət salxım pomidorun kiloqramı sadəcə 1 manat 85 qəpik. Gilas endirimlinin kiloqramı sadəcə 5 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azərsel və Nara bunəkiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
5: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
4: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192
6: Fasiləmiz bitdi, biz davam edirik. Yeni qoşulanlara salamlar və adətimizə uyğun olaraq baxırıq yollardakı vəziyyətə ki, hazırda Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı uzandı. O, bax, mən bayaq ehtimal etdim ki, orada nəsə normal deyil, amma yazan olmayıb ki, orada nə baş verib, bilmirəm. Amma məsələ o Xırdalan qəbristanlığı kəsişməsidir. Orada bir qarışıqlıq yarandı və indi elə demək olar ki, Şamaxinkadan başlayan bu tıxac düz ora qədər uzanır. Yəni, bildiyiniz normal iş gününün axşamı, hətta deyim ki, heç hələm hər iş günü axşamı belə olmur. 20 yanvardan üzü Koroğluya doğru da Cermetə qədər hələ ki qızartı var, amma məsələn Salamzadə küçəsində vəziyyət normaldır. Aznəftə doğru daha çox cənub tərəfdən axın gəlir, qalan yerlər nizamlanır və Azadlıq prospektini də təbii ki bura əlavə edirik. Marat bəydən xahiş edir sualı bir daha təkrarlasın nəyə görə? Çünki burada gələn bu qədər cavabın içində cəmi bir doğru cavab var. Biz onu düzdür yoxlayacağıq, əgər qazanmayıb sonra düşür. Amma bizə 2 nəfər lazımdır axı.
7: Bəli. Deməli, sual belədir. Hı-hı. Gəlin biraz da açım. Bir avtomobil yarış komandası üçün, bir marka üçün mühərrik lazım idi. Və bu markaya həmən mühərriki Porsche mühəndisliyi hazırladı və verdi.
6: Yəni Porsche başqa özü, bir markaya.
7: Bəli, Porsche özü həmən o V10, yəni 10 silindrli mühərriki həmən marka üçün hazırladı və həmən marka avtomobil yarışında iştirak etdi.
6: Bəs Porsche özü həmin yarışda iştirak eləmirdi?
7: Yox.
6: Niyə?
7: Eləmirdi.
6: Yəni belə yaxşı marka söz deyərdi.
7: Olmayıb da indi mən nə deyim? Elə deyirsiz, elə bir mən təşkilatçıyam, yoxsa fikatmada iştirak eləmişəm.
6: Cavabı 3106-ya gözləyirik. Yəni məkanı yazmaq lazımdır. Burada Le Mans falan yazanlar var. Yox, biz demirik ki, harda. Biz deyirik ki, söhbət yəni Porsche həmin
7: o Le Mans yazan adam düşüb izinə.
6: Yəni Porsche həmin avtomobili hansı marka üçün hazırlamışdı?
7: Bəli.
6: Sual budur. Yəni bizə o markanın adını yazmaq lazım ki, hansı marka onu aldı Porsche-dən də belə demək olarsa. Rəşad usta necə danışdısa da, yağı orada dəyişməyəcəm. Sadəcə qiymətlər eynidir və gündəlik 150 km yol sürürəm. Əsasən uzun yol. Haranı pisləmsiniz ki? Nə demirsiniz?
8: Anlayamadım.
7: Yəqin Nazadan danışıb, onun xoşuna gəlmədi.
6: Rəşad usta nə tər danışdısa da, yağı orada dəyişməyəcəm.
8: Yağ dəyişmə vallahi sizin şəxsi seçiminizdir.
6: Yox, nə demirsiniz də siz, əsas odur.
7: Onu ondan soruşmaq lazımdır. Rəşad nə bilsin, bayaqdan 2 saatdır danışır, nə bilsin hansı sözünə deyir.
6: Hədə nə oldusa o şey söhbətində araya qarışdı. Ona görə də Allah canınızı sağ eləsin. Qardaşın axırıncı sözü bu oldu və
8: Allah köməyiniz
7: Allah köməyiniz olsun. Heç nə. Naza bu gün bizdən bir dənə müştəri aldı.
6: Dedi və getdi. Dedi və getdi. Hə, bu bizdən hansı mesajın davamıdır? G30 Sanata, nə bilim Honda Accord, yəni maşın seçimi edirdi.
7: Ha.
8: Hə. Qardaş, mən əslində sizə elə ən düzgün qərar verdim ki, orada siz BMW məsələsinə C30-a gəlmisinizsə, bu birisi variantları tulluyun getsin. Yəni BMW C30 tamam ayrı bir onun dizel mühərriki ayrı
6: amma
8: səviyyədə
6: onun yanında
8: olan
6: da Mercedes G2 dizel var.
8: Qardaş, onun heç biri onun yanında dura bilməz.
6: Bir il fərqlə cəmi
8: qardaş,
6: getsin, Mercedes
8: var. C30-u alsın, heç bizim yanımıza gəlməsin, yenə xoşbəxt olacaq.
6: Neçə müddətlik?
8: Tam nə qədər o C30 var o qədər.
6: Dəqiq.
8: 100%.
6: Mən olmazdım məsələn. Mən xoşbaxt
8: sizdə,
6: olmam.
8: Sizdə bir BMW antifobiyası var.
6: Valla antifobiyası falan deyil. Yəni.
7: Raqifdə təkcə BMW yoxdur. Məsələn, Range Rover-ə də var.
6: Hə, Range Rover-ə var. Hə. Yox, BMW-yə marka olaraq yoxdur.
7: Yəni, etiraf edim ki, Range Rover-də məndə də var.
6: Hə, yəni sadəcə belə bəzən onu elə təqdim edirlər ki,
7: Gelenwagen yoxdan Range Rover
6: var. Sanki dünyada bundan başqa maşın yoxdur. Yox, Gelenwagen də model olaraq çox sevmirəm. Yəni nəyə görə?
7: Mən də sevmirəm, amma
6: çəkiş eləyəndə demişdik də, yəni nəyə görə o baxımdan ki, həddindən çox şişirdilmiş modeldir.
7: Təbii, əlbəttə. Yəni yarım milyona elə avtomobil olmalıdır.
6: Qiyməti çox mənasızdır. Bir dənə əlində stəkanı qoymağa yerin yoxdur maşında oturanda falan.
7: Ölkənin özündə sürmürlər o qədər də çox. Almaniyanın özündə siz Gelenwagen görmüsünüz? Mən bir dənə gördüm, o da Yapon idi, gözü qıyıq idi. O da bilirsiniz necə akvaryum kimi sürürdü. Rəqib
8: bəy, gəlin belə deyək.
6: Amma sizin o elə təqdim edirsiniz.
8: Mən sizə deyim də niyə onu təqdim edirəm. Mercedes-in 651 mühərriki çıxdı, problemləri yarandı. Bu nə bilim mühərrikin xarab olmağı, vurmağı.
7: Bu BMW-də yoxdur da bu var.
8: Onun dalından bəli, bu günə qədər hələ valı tutan BMW
7: görməmişik.
8: Yoxdur, elə bir şey yoxdur.
7: Yəni olmur.
6: Yox, sən axı onu elə demirsiniz də. Yəni texniki olaraq demirsiniz axı. Siz deyirsiniz ki, nə bilim bu.
7: Texniki olaraq deyir də
6: bu dəqiqə. Yanında, indi deyir də. O həmişə deyəndə heç vaxt texniki demirdi ki, o onun yanında heç nədir.
7: Texniki cəhətdən
8: durmalı deyil də. Hyundai-nin dizeli indi yaxşı Mercedes-lə ola bilər.
6: Mən də demirəm. Biraz... Onda Honda da var. Məsələn, Honda BMW.
8: Honda da durası deyil.
6: Niyə?
8: Honda premium seqmentdə rəqib. Honda-nın modeli adi bir orta kateqoriyalı avtomobildir. Yəni yenə də deyirəm, mənim əslində BMW-yə o qədər də sevgim yoxdur, Porsche-yə sevgim ondan çoxdur.
7: Təbii.
8: Amma haqqını verirəm markanın ki, bugünkü gündə BMW-nin son modelləri xarab olmur. Olmur da, qardaş.
6: Yəni, əgər texniki olaraq deyirsinizsə, hə.
8: Amma bütün belə, modellər xarab olur, yeni Avropa modelləri, hətta bəzi modelləri görürsən, heç elə vəziyyətə düşüblər ki, Çin onu tam üstələmiş vəziyyətə gəlib, texniki vəziyyətinə verib. Amma BMW köhnə ənənədən istifadə edir. BMW yenə o rədni mühərrik deyilir də, düz mühərrik,
6: sıralı
8: mühərrik istifadə edir. BMW köhnə mühərriki götürür. Demək olar ki, eyni konstruksiyadır, biraz material dəyişikliyi eləyir, ənənəni pozmur. Mercedes kimi, bir gün gedim Renault-dan motor alım, sabah bunu eləyim, bir gün börünə bunu artırım, innovasiya dalından düşmür.
7: Bir də bir məsələ də var, Rəşad usta. Honda hansı bir formada, hansı segmentə aiddir? Bu, sport və komfortun birləşməsidir, yoxsa komfortdur və ya sportdur? Yoxdur bunun segmentasiyası, qardaş. Bunun segmentasiyası yoxdur. Amma biz BMW-yə oturanda nə fikirləşirik? Bu G30-dur, fiso, əla, sürət və komfortun birgə vəhdəti. İkisini də hiss eləyirsən sən. Bir də avtomobildən alacağın var, hər şey texnikaya da bağlanmır da. Məsələn, mən avtomobilin 750 qramına nə qədər pul verdim razlatqanın yağına? Neçə idi 10 litri, Rəşad usta?
8: 56 manat.
7: 56 manat, yox, 80...
8: 56 manat.
6: 1 litri,
7: hə, 1 litri, bəli, bir razlatqan. Mənə desəydilər ki, Prado-ya 1 litr 56 manata yağ, mən deyərdim ki, lazımdır, qoy dağısını dəyişərim. Yəni, avtomobilin sənə verdiyi bir... keyif var da, avtomobildən aldığın bir performans.
8: Halallığını verirsən.
7: Halallığını verirsən. Ay sağ ol, məsələ odur. Amma... Mənə desəydilər ki, 95 ilə sürməlisən Prado-nu, mən deyərdim ki, qardaş, lazım dör, mən istəmirəm. Amma 95-i sevə-sevə əlavə edirəm. Çünki avtomobil sürdüyümün başqa bir şey idarə etdiyimin fərqindəyim. Yəni, indi... Honda o hissiyatı verməyəcək sürücüyə.
6: İndi Prado-nun dili olsaydı, deyərdiysən, mənə 95 verdin, mənə getmədi.
7: Yox, heç elə getməyə lazım da deyildi mən o avtomobilin. Başa düşürsünüz, məsələ odur.
6: Amma mənim BMW ilə bağlı biraz da bu antipatiya demək olarsa bilmirəm. Arxasında dayanan faktorlardan biri də odur ki, o modellərin adları var ha. Əməli başlı qıcıqlandırır məni. Yəni G30 nə bilim şey
7: yadda saxlamaqda 525,
6: 528, 300 nə bilim neçə, N42 falan filan.
7: Əslində o Mercedes-də də var. Beynini 220, qarışdırır. Nə bilim 180.
6: Yox, Mercedes-də rahat. 240. Mercedes-də bilirsən ki, C var, Y var, o var. Onun içində də
7: burada 200. Burada da var da Rəqib bəy.
6: Ya bunlarda qarışıqdır. 2-3 adından səslənir. Elə bir ki o
8: Rəqib bəy
6: ən acığıma gəlmişsən də adamın öz adı var, bir də onun ləqəbini çağırır.
7: Bax, onun ən rahat yadda saxlamanın yolu Rəşaddadır.
8: 2000-ci illərdən sonra hamı belə davrandı. Mercedes də arxasına yazır 250. Baxırsan 1800 kub santimetri mühərrikdir.
6: Yox, o heç. Mühərrikdə söhbət getmir. Amma madə olaraq qardaş, bilirsən ki, bu
8: BMW əlifbanla gedir də. G seriyasındadır.
6: Bildim,
8: F-dir. Əvvəl F idi, indi G-dir. Bundan sonra da yəqin H gəlir. Yəqin ki, H buraxarlar.
6: Yox, bildim, F-G.

0: bilirsiniz nə olacaq?
1: Porsche rahat.
0: Qardaş, Porsche
1: rahat.
0: GT başqa mühərrikdir. GTS başqa mühərrikdir.
1: S başqa S başqadır.
0: Turbo S başqadır.
2: Yox, sən ardıcıllığı.
0: Sən arxadakı o hərfdən.
2: Yox, ardıcıllığı misal üçün də girirsən burada bax ala, görürsən radius düzdür, açmışam. Ardıcıllıq var da, misal üçün bax burdan seçdim BMW-ni tutaq.
0: Bəli.
2: BMW seçdim, düzdür. Məsələn də deyək ki 2018.
0: Bəli.
2: Gəldi modelə. Buna bax.
0: 5-ci seriyə.
2: Buna
0: seriyanı da qardaş.
2: 1 2 3 4 5 6 7. Yo, deyən də hələ seriya qurtardı.
3: X-lər gəlir, hər fərqi.
2: Sonra gəlir M2, M3, M4, M5, M6, X1, X2, X5, X5M, X6. İndi gəl burdan seç ki, məsəl üçün F10 hardadır burada?
0: 5-ci seriyada.
2: Niyə mən 5-ci seriyanı bilməliyəm və F10-u orada axtarmalıyam? Niyə F10-dursa F10 qoy da, mən niyə orada 5-ə girməliyəm? Mən bilmirəm seriyaları.
0: Çünki 5-ci seriyada tək F10 deyil. Onun oğlu var, nəvəsi var, nəticəsi var.
2: Ona görə qıcıqlanıram da.
0: Bir ailədir də, 5-ci seriya bir ailədir.
2: İndi hələ bax, 5-ci seriyanı seçdim. Hə? Hanı burada F10?
0: Nə göstərirsiniz mənə?
2: Seçmişəm 5-ci seriyanı, düzdür? İndi girmişəm içinə. 520, 530, 540.
0: Hamısı F10-lardır, mühərrik fərqləridir.
2: İndi mən nə bilim sənə hansı F10 lazımdır? Görürsən, qıcıqdır da yəni. İndi mən bilmirəm ki, F10 burada hansıdır.
0: Lazım olur, doğru tapır.
3: Doğru deyir, Raqib doğru
2: deyir. Tapır, yox, qardaş, mən F10
3: axtarmağa girmişəm. Çətindir,
2: mən girmişəm, ilk dəfədə F10 adını eşitmişəm, girmişəm bu zibilə təkər axtarmağa. Hanı F10, hanı?
0: Sizin radiusun selektoru düzgün deyil. Mən sizə o selektor göstərim, orada F10
3: görürüm. O selektor deyəndə bardağı daxil olur.
2: Radiusunu özündən çıxarmayıb.
0: Amma niyə bardağla girəndə F10 yazır?
3: Bəli, bəli, yazır.
0: F10 yazır, C30 yazır.
2: Onda nəyə yazır onu F10? Yəni bunların hansını F10 yazır?
0: Elə girirsən BMW 5-ci seriyə girəndə yazır.
3: Gəlir.
0: F10 mu istəyirsən, C30 mu istəyirsən, 39 mu istəyirsən, 60 gövdə mi istəyirsən?
2: Bu beynəlxalq axtarış sistemidir. Yəni bunu radio sözündən çıxartmayıb. Sən istənilən beynəlxalq.
0: Yaxşı, bardağın axtarış sistemi haranındır? Avstraliyandır.
2: Bardağ yaxın.
3: Yox, orada
2: sənə kimlərə uyğunlaşdırır?
3: Orada dataları,
0: orada. Mənə yox, elə sizə uyğunlaşdırır.
3: Orada dataları, orada dataları birləşdirən bir neçə şirkət var, çox deyil. Hər datanı yığan adam da öz filtrasiyasını özü üçün yığıb. Vəssalam. Yəni beynəlxalq deyəndə yəni nəyin beynəlxalqıdır?
2: Yox, onu radius qurmayıb axı.
3: Okay, onu qura da bilməz.
2: Onu alır, sadəcə ona ehtiyac görməyib də.
3: Qura bilməz. Data bir siz nəqli. Onu sən hardan salmalısan?
0: Qardaş, bayaq o Elvira söhbəti necə ortaya atıbsa, sas yoldaya çıxacaq bir az.
3: Yox, məsələ
2: yox, həqiqətən mən yox, siz dedik ki, niyə BMW-ni sevmirsən? Yəni mən buna qıcıq oluram. Mən seçə bilmirəm ki, bu F10 hardadır və nədir? Onu da axtarırsan, baxırsan və adam beyni yanır.
3: Mən razıyam o mövzuda siz Raqib bəy, amma mənim demək istədiyim nədir? Filtrasiya fərqli-fərqli gedir. Başa düşürsünüz? Məsələn, belə deyim. O məşhur avtomobil elan saytı. O özü qurub öz filtrasiyasını. Bazara uyğun lokallaşdırıb qurub. Bu qlobaldır. Qlobal markaların bir yerə toplayan bir neçə şirkət var, hansı ki onların o avtomobillərin dataları orada olur. 4-5 deyil, 6 yoxdur bəlkə də. Və seçimlər verir. Radius başqa bir şirkətdən alır, Asmotors başqa bir şirkətdən alır. Nə bilim, kimsə gedir Before B2B proqram alır, onu başqa bir bazaya bağlayır. Yəni, bunu sən zaten hardansa alırsan. O demək deyil ki, bütün hamı da belə gedir. Məsələn, Bardalda Rəşad dediyi kimi F10 açılır, C30 açılır.
2: Yo, Bardal ümumiyyətlə belə ardıcıllıqla gedir. BMW 2018.
3: Yaxşı, seçirsinizsə belə gedəcək, əlbəttə.
2: 5-ci seriya.
3: Bəli, bəli, bəli, bəli, seçsə gedir. Bəli, bəli,
2: yəni yaxşı, bəli. Adam var ki, heç o bilmir ki, onun maşını neçənci seriyadır.
3: Kişi bilsin də nə edim? Gedim onu aldığı 50 min verib aldığı avtomobili izah edəyəm.
2: Yox, sadə olmalı. Sadə olmalıdır ki, bu insan da bunu rahat tapa
3: bilsin. Razıyam, o mövzuda razıyam.
2: Rahat da tapanda deyir ki, hə, bu budur. Yoxsa belə danışanda kimsə, yəni sən onun gözünün qabağında canlandıra bilmirsən ki, sonra bu hansı maşından gedir və onda desin ki, yaxşı deyil.
0: BMW də elə davranır ki, deyirsən mən elə küçədən görüb qaçırdığı maşın deyil də, bir mənim evimə gəlməsən, hər almasan, əziyyət çəkməsən qardaş. BMW istəyirsənsə.
3: Yox, çəşid çoxdur da Rəşad usta. Model həddindən artıq çoxdur yəni.
2: Sadə,
3: X1, qardaş. X2, X3, X4,
2: nə qədər ki sadədir.
3: X6, X7 dolu be.
2: Nə qədər ki sadəsən, o qədər də rahatdır.
0: Özü yaxşı da ailəsi pis.
2: O qədər də sevilirsən. Yazıb yaxınlaşa bilərəm. Hara yaxınlaşırsınız qardaş? Niyə yaxınlaşırsınız? Kimə yaxınlaşırsınız? Nə məsələdir? Deməli, bizə Marat bəyin sualına cavab kimi bir daha baxıram. Yəni, biz gələn cavabların içində BMW, yenə də Le Mans, Dodge, Ferrari. Yəni, doğru cavab yoxdur burada. Amma siz hara yaxınlaşırsınız, ona başa düşmədim. Doğru cavabı bir nəfər yazıb, onu təbii ki, biz baxacaq. Amma əgər ikinci olmasa, onda aydın məsələdir ki, bir qalibimiz olacaq. Yox, əgər olacaqsa, o zaman əla. Yəni, hələ də bu şansınız var. Ona görə bunu bir daha xatırladıq ki, cavabı da 3106-ya yaza bilərsiniz. Növbəti səsli mesajı eşidək. Eyni zamanda xatırladıram ki, bir daha Azərbaycan

0: Aftex Servis burada. Həm siz bu links ehtiyaclarla tanış olursunuz. Fərdi və korporativ müştəri ola bilərsiniz. Yəni müqavilə bağlamaq və s. Aydın məsələdir ki, nömrə WhatsApp ona görə deyilir ki, ora yazırsınız. Mən bu avtomobildə falan şeylə bağlı sizə yaxınlaşmaq istəyirəm. Onlar da artıq hər şeyi hazırlayıb sizi çağırırlar ki, burada həm də vaxta əməli başlı qənaət olsun. Yəni 050 303 60 30 nömrəsini qeyd edirəm. SAS Motors-un daha bir yeniliyi var. Burada təmir qiymətinə yeni qrantların satışına başlayıblar. Ayrıca bir dükandır. Bir ildə yazılı zəmanət verirlər. 051 302 30 36 nömrəsini də xatırladırıq.
1: 50 min manatlıq bir avtomobil almışsansa, ya pulun 50 min manat azalıb, ya da borcun 50 min manat çoxalıb.
2: Raqib qardaş, salam. Rəşad ustanda Marat bəyədə salamlayıram. Rəşad usta düz deyir. Bu cəmaat biz müasiriyə gedə bilmirik. Yəni, dörd gözü düz deyir. Pusatlarımı bıraq, cəmaat özünü öldürəcəkdir ki, qoy gedin bir dörd göz atın, alın. Ev eşi satın, bir dörd göz alın. Yəni, biz müasirləşmək istəmirik. Dörd gözlə eyni ildə doğulan uşaqlar 2000 təvəllüd, 2001 təvəllüd uşaqlar getdi Qarabağ aldı. Nə bilim valla, biz hələ ki inkişaf eləmək istəyirik. Ay, Raqif, qardaş, bu BMW söhbətini yaman çox uzatdınız. Biz suallarımıza cavab gözləyirik. Amma siz nəyəsə bu BMW-yə girdiniz, hələ çıxa bilmirsiniz.
0: İndi də girəcəyim Mercedes-ə də, bu da bir mövzudur da. Yox, biz onun dörd gözün həm də texniki olaraq demirik, ya, biz dizaynla danışırıq. Yəni, Rəşad usta deyir ki, bugün dörd göz dizaynında buraxsalar, bəlkə də ola bilər, bəlkə də ola bilər həqiqətində. Çünki mən də elə xüsusilə də bax, ən çox siz dediyiniz şeyləri harda yaşayırıq? Muzeylərə gedəndə, avtomobil muzeylərinə. Məsələn, gedirsən BMW-nə olsun muzeyinə, Mercedes-in, Porsche-nin və s. və orada məsələn deyək ki, 50 il əvvəlin, 70 il əvvəlin elə dizaynda olan modellərin görürsən ki, və orada deyirsən ki, bu maşını niyə dayandırdılar ki, yəni nə oldu ki? Axı, bugün də olsa, yəni mən o avtomobili görməyən bir nəsli nümayəndəsi kimi, bugün həmin dizaynda avtomobil alıb sürərdim. Hə, onun texniki tərəfləri var idi, deyək ki, maşın çox ağır idi o vaxtı, nə bilim, yanacaq səhifiyyəti filan. Əla, bunu təkmilləşdirə bilərsən, yenə də onu müasir mühərik qoyarsan, müasir, yəni bugün avtomobilin çəkisini yüngülləşdirə bilərsən, indiki texnologiya ilə bunu eləyə bilərsən, amma söhbət dizaynla gedir. Bugün, bilmirəm, bu dizayn böhranı yaşayırıq yəqin ki, artıq yəni bir şey ki, biz ilk dəfə görəndə, a, bu niyə belədir deyiriksə, bu öz-özlüyündə bir anomaliyadan xəbər verir. Ola bilər ki, bizim nəsil deyir də bunu, çünki biz daha yaxşıların görmüşük, yeni nəsil deməyəcək, bilmirəm, amma məsələ ondadır ki, o avtomobili ki görəndə, bax görsən, bayaq ki, mən o dediyim Land Rover, heç onun görməmişdik ki, baxan kimi deyir ki, a, nə maraqlı, nə qəşəngdir, nə gözəldir, klasikadır. Yəni, həmin klasikanın dizaynını saxla, yenə də üstündə qoy da, müasir nəvi qoysan, QPF qoysan, DPF qoysan, nə qoysan, qoy buraq. Bizim məsələmiz budur, ona görə deyirik. Salam, necəsiniz? Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Ustaları da salamlayıram. Səsiniz daim gəlsin. Çox sağ olun, Allah razı olsun. 2008 Mercedes 204 gövdə, 22 CDI 646. Görürsünüzmü? Dərhal söhbətin nədən getdiyini hamı bildi də. 204 gövdədir, 22 CDI-də bildiyimiz 646. Bu maşın barədə məlumat almaq istəyirəm, necə maşındır və alqı-satqı yoxlanışı üçün hara yaxınlaşa bilərəm. Qardaş, maşının az qala 20 yaşı olacaq, siz hələ indi o barədə maraqlanırsınız.
3: 646 mühərrik ən sonuncu demək olar istifadə olunan çuğun bloklu mühərriklərdəndir. Əfsanəvi bir mühərrik sayılır, milyon resursu var və bu modellərdə 5 pilləli sürət qutusudur. O da öz dövrünün ən yaxşı, ən dözümlüsü olub. Sadəcə vəziyyətinə baxmaq lazımdır. Qalan bir dənə bu avtomobillərdə səhv eləmirəmsə püskürtmə sistemi boş deyil, Delfidir. Delfi boşa nisbətən biraz daha yaxşı yanacaq istəyəcək. Bunu da bidisi ilə qarşılaya biləcəksiniz.
0: Bəli, onda qatqımız var, o da öz yerində. Və salam, hər halda DPF olmamalıdır bunlarda.
3: Bəzilə, ola bilsin olsun. 2008 DPF-in yeni çıxan dövrlərdir.
0: Yəni, varsa və hələ də saxlayıblarsa, ona uyğun qatqı tövsiyə edəcəyik, amma belə yaxşı qalıbsa. Əsas
3: bəli,
0: odur.
3: Bəli.
0: Çünki hər bir halda burada bir şey var. Əgər bu dizeldirsə, bunun bu babat sürülməlidir.
3: 204-lər yaxşı qalanları var. 203-lər artıq çox çətin tapılır, yaxşıları.
0: Qiymətləri neçədir görürsən, Rəşad usta?
3: 204-lər Düşünürəm 20 min manat ətrafında olacaq rəqbi.
0: Ha, yəni yaxşı vəziyyətdə düşsə təbii ki, Lamborghini, LMP kimin, Le Mans F1 maşınları, Ferrari, Dodge, McLaren, BMW kimi cavabların hamısı səhvdir. Ona görə də deyəsən Marat bəy bizim bugün bir qalibimiz olacaq belə
4: başa. Mən də elə başa düşürəm. Yanvar ayında qazanıb amma yenə də verə bilərik.
0: Və salamda onda verək və deyək artıq, çünki biz digərlərinə 1 saata yaxın şans verdik. Amma onlar onu tapmadılar.
4: Deməli, Raqib bəy, bu doğru cavab Audi-dir.
0: Audi.
4: Və V10 mühəriki Porsche hazırladı. Çünki V qrupun daxilində sport mühəriklərin istehsalı üçün ən güclü mühəndislər Porsche-də idi və bu iş məhz Porsche mühəndislərinə təhvil verildi. Porsche mühəndisləri isə Audi üçün
0: Le Mans-a çıxırdılar.
4: 98-dən 2006-cı ilə qədər olan yarışlarda olub.
0: Və hə, Mans- yeni tarixdir.
4: Bəli, bəli, bəli.
0: Və mən elə bildim 60-70-ci.
4: Yox, yox, yox. Və belə deyim də Audi S6-da var 5.2 litr mühərikdir V10 FCI 435 at gücü. Həmin mühəriklər indi belə deyim də, yəni adi gündəlik sürülən avtomobillərin də üzərində olur.
0: Hə, birinci yarış üzərində olur,
4: sonra artıq konveyerdə.
0: Amma yəni təbii ki, sport xüsusi yəni avtomobillərdə olur.
4: Yəni, bu mühəriki sırf Porsche mühəndisləri hazırlayıblar. Yəni burada Audi mühəndisləri sadəcə dayanıb baxıblar.
3: Marat bəy, bugünkü Le Mans-ın bir ən mənfi tərəfi biz nədir? Bu
4: son olmusan da doğrudur.
3: Sonuncu Le Mans-da gördüyüm nədir? Eyni 3 ayrı klas avtomobilləri eyni anda buraxırlar trekə. Siz təsəvvür edin, trekdə o birinci klasda var, 2-də var, 3-də var.
4: Lap blur yəni, eləyiblər. Blur oynamısınız da yəqin. Blurda
3: 6 silindrli 6000 kub santimetrli mühəriklən 1.5 bir yerdə yarışır.
4: Təsəvvür edin. Ay ay ay ay. Kənardan orada məsələ dözməkdir də, Rəşad usta, məsələ odur.
3: Biz orada olanda 600 neçənci dairə idi və 20-ci saat idi. Və bunlar
4: sürücü dəyişirdi 6 saatdan
3: biri. Hə, sürücü dəyişir, 3 sürücüdür və hansısa bir müəyyən müddət də verilir avtomobilin o təkər dəyişməyə falan bunlar.
4: Amma maraqlıdır. Sadəcə olaraq tamaşaçı üçün nə qədər maraqlıdır, o qədər vaxt oturub onları izləmək.
3: Yox, orada Marat bəy, F1 kim olacaq? 20 saat oturmaq olmur.
4: Mümkün deyil.
3: Adamlar görürsən gəlir, 1 saat baxır, gedir, 1 saat baxır.
4: Orada artıq sən mühərrikin səsindən, sürətdən zövq alırsan.
0: Amma bir şey var ki, həqiqətən də Le Mans F1 kimi PR olunmur ha. Yəni məsələn mən
4: razıyam.
0: Yadıma gəlmir ki, Le Mans-ın canlı hardasa getsin oturun baxın. Yəni əslində bəlkə də istəyərdim, maraqlı olardı. Ara sıra açasan baxasan.
3: Bir də Raqib bəy, Le Mans-da mən nəyi gördüm? Formula 1-də sənin hansısa bir favoritin olur, hansısa bir komanda, hansısa bir o sürücü. Burada o yoxdur. Burada oturursan ancaq mühərriklərin səsindən zövq alırsan.
0: Elə ki, oradakı məsələ dözümlülük
4: testidir də, asis olur. Bu bir növ
0: F1-də burada o deyək ki, sən test
3: orada atasın. Orada təkər testi də gedir, yağ testi, antifriz,
0: elə yeri gəlmişkən, bugün Michelin-in tədbirində də radiusda, orada da onlar qeyd elədilər ki, elə Michelin-in böyük qatqısı var bu Le Mans marafonda, elə təkər məsələlərində. Hətta dedilər ki, biz zaman-zaman partnyorları da aparırıq ora filan və indi ola bilər ki, Azərbaycandan da yaxşı satış olsa.
3: Növbəti Le Mans harada olacaq?
0: Le Mans həmişə Le Mans-da olurdu.
3: Yox, mən getdim Tokyo'da idi.
4: Tokyo'daydı.
3: Tokyo Le Mans.
0: Hə, o artıq o şey kimidir, F1 kimidir, belə deyək.
3: Bəli, bəli, dəyişirlər yerlərini.
0: Yox, onlar Fransadan danışırlar. Le Mans-ın özündən danışırlar. Le Mans şəhərindən. Cavab BMW-də axı mühərrik V10 S85 niyə səhv deyirsiz?
4: Xeyr, cavab Audi-dir, göndərə bilərəm.
0: Audi-ni də deyir, mən yazmışam. Mən yazmışdım, bədbəxt. Amma BMW çıxır internetdə. Ha, yox, bəxt.
4: Qardaş, gözləyin.
0: Marat reaksiyasını gördün.
4: Bir saat qalıb. Salamatçılıqla çıxaq burdan. Özüm də acam. Zarafat edirəm.
0: Alsan kağıt, nə səbəb edirəm.
4: Təşəkkür edirəm, qardaş. Sən yanvar ayında da bizdən qalib olmuşsan. İndi də qalibsən. Deməli, mən istəyirsiniz nömrənin son rəqəmlərini deyim. 0603.
0: Niyə bəs BMW çıxır orada? Elə odur. Yəni, elə,
4: onu deyirəm. 0603 və siz artıq sizə promokod göndəriləcək 5 dəqiqə ərzində. Oyshop.saytına daxil olursunuz. Artıq keçmiş bu prosesi digər dinləyicilər üçün də deyim. Daxil olduz, məhsul seçdi, istənilən bardal qatqısını 5 litri bidisidən başqa və promokodu daxil edib birbaşa istifadə eləyəcəksiniz 50% endirimi.
0: Yəni, bu BMW ola bilməz.
4: Bu BMW deyildi, bu Audi idi.
0: Bilmirəm, deyin də ola bilər kimsə sübut eləsə ki, bu BMW-dir, onda nə olacaq?
4: Sübut eləsə, baxacaq da, sübutdan sonra baxacaq, nəyəcək?
0: Yaxşı,
4: at döl, dəvə döl, 50% endirim kuponudur.
0: Sübut eləmək üçün sizin bir neçə dəqiqə vaxtınız var, çünki bizdə reklam vaxtıdır.
4: Yox, ola bilər ki, Porsche haçansa Audi-ya, daha doğrusu BMW-yə də mühərrik verib. Məsələ başqadır axı.
0: Məsələ məhz 10 silindir, məhz.
4: Bəli, bəli, bəli, bəli, bəli.
0: Yəni yenə də baxın da. Mənə gəlir ki, etiraz edə bilərsiniz. Reklam vaxtıdır, qayıdırıq birazdan, görək yollardakı.
4: Heç məsləhət görmürəm məndən belə etiraz eləyəsiniz.
0: Vəziyyət necə olacaq? Amma mən
4: onsuz da udmusuz da qardaş, gedin 50%-ınızı.
0: Yoxdur, o indi deyir ki, düz olsun da.
4: Heç düz olsun, yaxşı.
0: Məsələ deyir kalbasa sasikada dövür.
4: Problem yox, 2 dənə cavab göndərib. Biz bir nömrədən bir cavab yox, BMW çıxsa o qazanmayacaq. Məsələ odur.
0: Yəni görürüm o BMW yazıb. Məncə o BMW də yazıb ona görə.
4: Hə, ona görə də 2
0: Hə, o BMW də yazıb. Hə,
4: biz nömrədən 2 cavab olarmı?
0: Hə, yox.
4: Belə qaydanız var?
0: Əlbəttə ki.
4: Nə gözəl. Onda götürüm 6-dan favorit avtomobil markasını. Dalbadal göndərim.
0: Bəli, göndər.
4: Əla, möhtəşəm. Sübut elə qardaş.
0: Ey.
4: Mən qardaşım, BMW-ni sübut eləsin.
0: Hə, BMW elə bir sübut eləsin ki, o yazıb. Ona görə reklamdan qayıdırıq və digər məsələlərə baxacağıq. Mən isə sizə sübut eləyə bilərəm ki, Sokar yanacaq doldurma məntəqələrinin 15-ində elektrişarj avadanlığı var. İstəyirsiniz, durun geriyə baxaq. Babək, Koroğlu, Rəhimov, Sokar Petroleum, Bakı Aeroport yolunun sağ tərəfi, sonra deməli Akademik Ziya Bünyadov prospekti, Bibi Heybət məscidinin yanı, Badamdar maşın bazarının yanı, Lökbatan, Bakı Mərdəkan qala yolu ayrıcı. Bölgələr üzrə isə təbii ki, burada Göranboy, Kürdəmir, Şuşa Xankəndi yoludur, Göygöl rayonu ərazisi, Şəki, Ağdaş və Qusar istiqamətlərində təbii ki, həmin bu xidmətlərdən faydalana bilərsiniz. Əgər sizin hər hansı bir yükünüz var, o kubla hesablanır və yaxud başqa bir yükdür, hansı ki multimodal daşınma, konteynerlə və s. Gürcüstan və Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərindən gələ bilər, Çindən gələ bilər. Bütün bunlar üçün sizin zəng edə biləcəyiniz çox rahat bir nömrə var. Ona görə ki, 5 adamla danışmırsınız və 5 dildə danışmırsınız. Yəni, bir adam, bir komanda və bir yerə də pulu ödəyirsiniz. 166, yəni 166 nömrəsi.
1: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz.

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metaq yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək. Zəmanətlə.
1: Metaq. Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% dək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et, planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
7: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
6: Olsun da, ən azı 30 min.
7: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
6: 1 manata? Hardan?
7: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
8: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
9: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
5: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ekspres Bankdan qızılı kampaniya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Banka gətir, 3% dək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
11: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Supermarketiniz Bazar Store-da. Həftə sonu endirimləri 25-28 iyun tarixlərində. Qarğıdalının ədədi sadəcə 59 qəpik. Gözəl təbiət salxım pomidorun kiloqramı sadəcə 1 manat 85 qəpik. Gilas endirimlinin kiloqramı sadəcə 5 manat 99 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
13: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50 Azad Azərbaycanda.

0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
1: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
2: Böyüyəndə mənim də Ferrari-m olacaq.
1: 20 yaşında.
3: Al öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm?
1: 30 yaşında.
4: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
1: 40 yaşında.
5: Əşi, bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam, e?
1: 50 yaşında.
6: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
1: 60 yaşında.
7: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
1: 70 yaşında.
8: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
1: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
0: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
9: Bəli, saat 7 tamamdır. Biz davam edirik və sizin mesajlarınız 3106-ya bütün mobil operatorlardan və yaxud da ki WhatsApp-a 050-442-9192 nömrəsinə göndərilir. Yollarda təbii ki, indi qeyri-iş günü olmasına baxmayaraq, amma bu 5-8 aralığında qəribə formada dəyişən mənzərə olur. Məsələn, indi bu 3-cü saata doğru görürük ki, indi mərkəz yüklənməyə başladı. Yəqin ki, indi axşama doğru mərkəzə gələnlər, orada hər hansı bir işi olanlar və yaxud nə bilim gəzməyə çıxanlar və s. Çünki indi 28 may tərəflər və bulvar yolu kimi baxsaq, Neftçilər prospektidir, az neftə doğrudur bu istiqamətlərdə, qızartılar çoxaldı. Amma belə, məsələn, həmişə o mərkəzdən qaçış ki olur, Heydər Əliyev prospekti, Babək, 8 noyabr, buralarda vəziyyət normaldır. Amma Bakı-Sumqayıt yolunda normal deyil, 20 yanvardan düz Xırdalan kəsişməsinə qədər uzun bir tıxac var. Eləcə də Azadlıq prospekti, üzü yuxarı, Rəsulzadə qəsəbəsi paralelində 4 yola doğru və təbii ki, Ziya Bünyadov prospektində göl istiqamətinə nisbətən yumşalma var, amma Böyükşor gölün üstü indi üzü Dərnəgülə doğru qızarıb və bu da bu vaxt üçün əlbəttə normal hesab olunmur. Beləliklə, indi bu saatımızda nə qədər dəyərləndirə biləcəksə, adətən belə günlərdə biraz tez aradan çıxa bilirik. Bu da bizim üçün yaxşı fürsət olur, amma hələ ki sizin mesajları cavablandıracaq. Salam, necəsiz? Hə, qardaş yazıb ki, təşəkkür cavaba görə yoxlanış üçün hansı ustanın yanına gedə bilərəm. Əgər söhbət Mercedes-dən gedirsə, biz burada sizə ən yaxşı bizim komandada Ceyhun ustanı deyə bilərik. Ceyhun usta, çünki spesifik olaraq, yəni bunlarda bu şeylər olur, bunlar yoxlamaq lazımdır düşüncəsi ilə Ceyhun usta. Mayələrinə lazım olsa, yəni Rəşad ustaya yaxınlaşın, ümumi bir göz gəzdirsin. Düzdür, mən bilmirəm, indiyə kimi alqı-satqıdan qabaq gəlib mayə yoxlatıran olur ya yox, yəqin ki olmaz.
10: Olur, olur, Rakib bəy.
9: Almazdan qabaq.
10: Bəli.
9: Doğrudan.
10: Bəli, bəli.
9: Əməli başda inkişaf eləmiş ki, nəyini, yəni siz olunmu ki, siz baxımsız oldu bir ki, yaşı belədirsə, mən onda bu maşını almıram.
10: Adam var, mayələrini maraqlanıb sonra avtomobil alır.
9: Maraqlıdır.
10: Ki, mən gələcəkdə nə gözləyir də, mən o...
9: Yəni, sizin yoxlanışdan çıxa bilməyən alqı-satqı maşını olub ki, baxmışsınız ki, bu pis gündədir də yəni.
10: Olur, bəli, olur. Olur.
9: Mayələrinə
10: adi
9: görə.
10: Pillələr qutusunun yağını yoxluysan, Rəqbə, onun qaralmaqdan qaralmağa fərq var da.
9: Hı-hı.
10: Friksiyon yanığı olan yağı hiss olunur. Və sürücüyə də məlumat verilir ki, qardaş, bunun pillələr qutusunda sabah sənin friksiyon problemi gözləyir. Bunun da xərci 2000 manatdır. İndi git sahibinlə daha...
9: Mən düz-düz məsələlərə
10: qarışmıram, adam ortada qalır. Sonra
3: ama bəzi.
10: Amma adamı xəbərdarlıq edirəm ki, səni bunlar və yaxud mühərik yağını yoxlayırıq, görürsən ki, burada bir yanacaq qoxusu var. Buna məlumat verilir ki, bunun yüksək təzyiqli yanacaq nasosunda problem var. Ha. Sabah səni 500 manat xərc gözləyir.
9: Yəni onlar alqı-satqı üçün sizə yaxınlaşırlar ki, bunu mayələrinə görə yoxlamaq.
3: Və ya belə bir məsələ də var, Raqib bəy, adətən yağ yeyən avtomobillərdə, belə deyim də, yağ əlavəsi edilir və yağ əlavəsi də, belə deyim də, səviyyədən artıq edilir ki, mən bu avtomobili sürürəm, bonusda yağ azaldır.
9: Hiss olunmasın.
3: Bəli, hiss olunmasın. Yəni Zarani də belə əvvəldən bir litrdə, yarım litrdə əlavə tökürlər ki, yağ yanıb qutarana qədər
9: görürsən,
3: maşın gedir, gəlir axı, baxıb qaldırıb baxacaq. Yəni ona da diqqət etmək lazımdır. Marat, yağ niyə urivindən çoxdur hal-hazırda?
10: Şamlar açılır, silindr divarına baxılır, benzində tam məlumat vermək olur.
9: Bəs eləyirdi o mənzərə.
10: Budur da vəziyyəti budur.
3: Vallah mən heç avtomobilimi alanda gedib o şirkətə getməyəcəydim. Sadəcə olaraq Rəşad yıxıldı, yatdı, telefon açmadı, mən də getdim ora. Yoxsa Rəşad hər şeyini yoxlayırdı.
9: Yox, amma ora da getməsəydiniz, yəni o dediniz ki, nə 230-da. Hə,
3: onu bilməyəcək.
9: Onu Rəşad da bilməyəcək. Hə,
10: əlbəttə.
3: Yox, bilməyəcək.
9: Hə, bax belə şeylər də var. Təşəkkürlər. Növbəti səsli mesajı eşidək. Qalibimizi bir daha təbrik edirik. Artıq təbii ki, mesaj sizə gələndə promo kod deyək də, Oilshop alt saytına girib oradan seçirsiniz və yenə də yəqin ki, indi həftə sonuna düşməyəcəyi düşünürəm. Həftə sonu çatdırılma olmaz yəqin ki, Marat bəy. Birinci gün artıq.
3: Birinci gün, bəli.
9: Birinci gün gün ərzində Bakı ərazisində
3: pulsuz. Birinci gündə sifariş versin, Bakı ərazisində pulsuz çatdırıq.
9: Əla. Növbəti mesajla davam edək. Ümumiyyətlə isə Ulduz 0606 Asma Motors məhsullarından təbii ki, akkumulyator seçimində də bunu sizə mütləq xatırladırıq. Amma mühərrik təmiri, çilingər işləri, yəni servisdə bunu qaldırmaq, baxmaq, bu işlərin ustası elektrik olsun, xidmətlər olsun və yaxud avtomobili ümumiyyətlə istəyirəm ki, servisinə danışım, onlara təhkim eləyim, yəni bütün xidmətlər burada görülsün. Bunun üçün Azertex servis var və onların da Yapon keyfiyyəti Lynx markasının ehtiyac hissələri var. Hansı ki, bu yəni elə Azertex servis Azərbaycanda rəsmi nümayəndəlik qismində bu məhsulları gətirir və bir ildə ona zəmanət verir.
11: Hər vaxtınız xeyir olsun. Şəxsən mən 39 qoza BMW buraxsalar təzə, yəni təmənnasız alıram. Çünki qardaş, bu maşınların 30 il keçib hələ də bazarı var. Mən nə bilim 30 ildən sonra çanqanın qiyməti nə olacaq? Bir dənə elə iPhone qiymətinə düşəcək. Amma fakt odur ki, 4 gözlü 39 qozalı BMW-dir. Bunların 25 il, 30 il keçib yenə də bazarı var.
9: Amma əzizim, o avtomobili buraxmayacaqlar. Söhbət həmin texniki olaraq birə-bir həmin avtomobil artıq olmayacaq. Çünki avro tələblər var, o vaxt ki, bugünkü tələblər o avtomobilləri buraxmağa imkan verməyəcək. Amma həmin dizaynda, yəni dizayn eyni qalsa, bugün siz onu alarsınızmı? Bax, Omar.
10: Məncə alınar, Rəqib bəy. Dediyim kimi, onun amma sizə deyim, onu alacaq insanlar 40 yaşın üzərində olacaq.
9: Hətta onun bir uşaqlıq bəli, ən azı və yaxud bax, gənclik xatirəsi olmalıdır.
10: X5 var, o birinci nəsil 53 gövdə X5.
3: Məncə bu BMW-yə aid deyil, Rəşad.
10: Bakının yarsalar o avtomobili bu saat yenisi çıxsa.
9: Amma yenə deyirəm, amma eyni modelin yenisindən sonra
10: alardım. Birinci nəsil.
3: Alardım.
10: Görürsənmi?
3: Bəli, alardım. Nə ki indiki nəsil. Mən heç belə baxanda F15-i bəyənmirəm. Niyə? Yo. Qardaş, sükan əvvəlki keyfiyyətdə deyil. Qapı ağırlığı əvvəlki keyfiyyətdə deyil.
9: O yenə
3: əvvəlki deyil.
9: Olmayacaq da.
3: Yox, əvvəlki ola bilər də.
9: Ola bilməz axı.
3: Rəqib bəy, biz zaten əvvəlkini istəyirik. Onu o cürə bizə versələr alarıq.
9: Niyə vermirlər? Çünki avro tələblərlə bugünkü
3: avro tələbin dəriyə nə dəxli var? Sükanın ağırlığına nə dəxli var? Qapının
9: avtomobilin
3: ağırlığı
9: da çəkisi də rol oynayır orada. Hər şey.
3: Başa o avro ki... standart nədir? Deyir ağır olmasın avtomobil.
9: Yox, avro standart sənə tullantı miqdarını azalt deyəndə.
3: Porsche niyə demir onu? Range Rover niyə demir onu?
9: Hamsına deyir, yox.
3: Bildim də niyə onlar endirmir çəkini bəs yaxşı.
9: Yox, amma sən istehsalçı bunun fonunda sərfiyyatı azaltmağa çalışır. Sərfiyyatın, yanacaq sərfiyyatını azaltmaq üçün birinci tapşırıqlardan da elə əsas olan avtomobilin çəkisi yüngülləşməlidir. Çəki yüngülləşməyəndə sən onu necə azaldacaqsan?
3: Nə qardaş, bu superkar deyə, yəni
9: bir şey ki, yox, sportu demirəm də, mən şeylərdən anam. Yəni bir şey ki, təkəri belə artıq əvvəl yarımçıq təkər qoydular. İndi təkəri tamamilə ləğv edirlər ki, yəni təkər nə qədər çəkisi olacaq? Onu belə artıq oradan artıq hesab edib çıxardılar ki, bu bizim standartlara artıq cavab verməyəcək.
3: Bu detalın keyfiyyətsiz olmasına gətirib çıxartmamalıdır da.
9: Çıxardır da. Məsələ ondadır. Hə. Salam, axşamınız xeyir. Əleyküm salam, hər vaxtınız xeyir. Mercedes E222 dizel 2018-654 Rəşad usta. Və BMW 522 dizel, bunu qəsdən dolaşdırmaq üçün yazıb. BMW 522 dizel 2018 B47, hələ bu B47-si də var. Hansı məsləhətdir?
10: BMW-nin B mühərrikinin analoğu yoxdur. Vallahi yoxdur.
9: Görsən. Gəl indi bu B47 ilə N47-nin fərqi nədir məsələn?
10: N47 ondan əvvəlki mühərrikdir. B47 ən sonuncu dizel mühərriklərdir, B seriyası. B seriyası yenə də deyirəm Rakib
9: bəy. BMW-nin öz mühərrikidir.
10: Bəli, məndən bu sualı verməyin. Mühərrikçilər olanda bu sualı verin ki, bu günə qədər valında, içliyində, nə bilim nəyində problem olan BMW görmüsünüzmü? BMW-nin əvvəlki problemləri 2000-ci illərdə nə idi? Soyutma sistemi. Pillələr qutusu. Bunlar idi. Son dönəmlərdə 8 pillə ZF keçdikdən sonra və soyutma mayesi də demək olar ki, indiki bütün avtomobillərdə təzyiq altındadır. Onda BMW-də bu bir innovasiyaydı ki, hamısında normal təzyiq idi, burada təzyiq normadan çox idi. İndi bütün o Chevrolet sağ olsun, bütün o zərbələri öz üzərinə götürdü, BMW fonda itdi. Hə, yenə də deyirəm, BMW-nin bugünkü gündə demək olar ki, problemləri yoxdur.
9: Yaxşı, siz niyə indi eyni ilin 654 dizel Mercedes-inə belə...
10: 654 nədir? 654 51'in səhvlərini nəzərə alıb, biraz modifikasiya edib, daha yaxşısını düzəltməyə çalışıblar.
9: Yağ masosu söhbəti bunlarda var 54'də.
10: Az miqdarda da olsa var, var. 651'də var. Bunda da qalıb.
9: Yo, 51'də amma... yox, 51'də yoxdur. 651'də yoxdur. 54'də deyəsində o yağ nasosu var idi bizim o dostumuzda olan nazik ona görə.
10: BMW mühərriki köhnə çuğun blokla olan ənənəvi mühərriki götürüb onun üzərindən götürüb belə Lordil də desək. Mercedes deyib xəstə mühərrikini götürüb onu sağaltmağa çalışıb. Bunun yəni amma BMW düz yanaşıb. Yenə də deyirəm BMW mühərrikdə yeniliyə getmir. Köhnə son B46 mühərriki B47-ni bör-börə qoyun. Köhnə 2000-ci ilin mühərrikindən üz-üzə baxanda baxacaq demək olar ki, eyni şeydir.
9: Yo, bu nümunədə, məsələn, mən sırf bu nümunədə mən razıyam Rəşad Ustadan ki, BMW-ni seçərdim. Ona görə ki, məhz bu Mercedes-in 654 və 651 və burada gedən indi iki qrupa bölünüblər də sürücülər. Bəziləri deyir ki, yo, niyə elə deyirsiniz bu əladır, amma bəziləri deyir ki, mən bu problemi yaşayıram, bəli, yaşamışam, xüsusilə də bu tip avtomobillərdə. O, bilirsiniz, o artıq çaşqınlıq yarandısa, sən onun fonunda yaxşı olanı da desən ki, nə bilim, bəlkə birdən bu da elə çıxar.
10: Rəq bəy, o vaxtı Hyundai-in 2.4 mühərrikləri haqqında biz danışanda eyni sözü dedilər. Biri dedi, mən 500 min sürmüşəm, niyə belə deyirsiniz? Bəli. Amma sonra Land Rover-in valları qırılan 2.7-lər, mühərriklər. Yəni, bəzi avtomobillər var ki, bunları bu gözləyir də. İndi sənin başıma gəlməyib, Allah heç başıma gətirməsin. Amma gələndə gəlir.
9: Yəni onun hətta bunu sənin gözləyə biləcəyini bilmək belə kifayət qədər səni narahat edir.
10: Bəli, bəli.
9: Hə, ona görə razıyam ki, bu fonda təbii ki, amma sırf o səbəbdən. İndi amma biz oradan dizayn, nə bilim, nə o bir şeylərdən danışmırıq da. Sırf bu səbəbdən belə bir ehtimal var və daha çoxdur. Düzdür, onda da deyirdilər ki, nə bilim, 2 Amerikanka 2 Buradakı 2.4.
10: İkinin GDI-yı sadənin 2.4-dü.
9: Ay sol, o da Hyundai ilə bağlı elə uzun müddət danışıldı. 225-50-18 ən böyük endirimdə olan təkər soruşur bizdən dinləyicimiz. Burada GT və ya GT dediyimiz həmin bu Çin avtomobillərində tanıdığımız, amma bir daha deyirəm, bu markası, yəni marka özü Singapurdur ya. Məsələn, Geely-lərin və bir sıra modellərin üzərində biz bunu GT yazısını olan təkəri görürük. Bu radiusda var 25% endirimlə 228 manatdan onu 171 manata endiriblər. Hankook 18% endirimdədir, Double Star 25% endirimdədir. Deməli, yəni 97 manat 20 qəpiyə düşüb. Chaoyang 123 manatdan 103 manat 82 qəpiyə 16% endirimdə. Bax, belə təkliflər var və həmçinin bu ayın 30-una deməli Yokohama və Dynamo bu iki təkərin radiusa daxil olması gözlənilir. Bəlkə kimsə məhz Yokohama gözləyirsə onu bilsin. Düzdür, ayın 30-u ikinci gündür. Bizim radionun ad günüdür və ona görə də ayın 30-u biz burada olsaq da masterclass verilişi olmayacaq və həmin günü bütün verilişlərimiz məhz belə belə deyək də bayram formatında
3: bu
9: olacaq.
3: Bu ayın 30-u.
9: Bəli, bu ayın 30-u. Mənim də maraqlı qonaqlarım olacaq.
3: Biz maraqsızıq da.
9: Bəli.
3: Başa düşdüm. Rəşad, bildin də qardaş. Biz maraqsız qonaqlarıq. İl ərzində verilişi yola verir, cəmi bir gün aparır.
9: Yox, deyirəm ki, masterclass olmayacaq da.
3: Hə, bəs siz niyə burada olacaqsınız?
9: Mən gələcəm digər qonaqlarımla radionun ad günündə.
10: Masterclassdan uzaqlaşdırdığı bütün adamları çağıracaq bura. Qurban usta dəvət
3: alır. O maraqlı olardı. Bax, o maraqlı. Nə olardı iş? Vallahi.
9: Niyə maraqlı olursun?
3: Yox, mən maraqlı olardı şəxsən.
9: Sizcə onlar...
3: Təzaddır da.
9: Sizcə onların cəsarəti var qayıdıb burada.
3: Məsələn, qurban usta çox rahat.
9: Qurban usta biz uzaqlaşdırmamışıq ki, qurban usta özü gedib.
3: Hə də.
9: Söhbət uzaqlaşdırılanlardan, qovulanlardan gedir. Cəsarət... Premium musiqi cəhərindən gedir.
3: Cəsarət elə bir mövzudur ki, insan özü haqqında heç onu səmimiyyət deyə bilmir. Ya, mən kimi saxlamadım.
9: Zarafat bir yana mənim maraqlı qonaqlarım olacaq. Misal üçün DJ Fatih. Məsəl üçün, sənin səhərlər dinlədiyin
3: Hə, bəli, həqiqətən də maraqlı
9: və mən əminəm ki
3: və DJ Fatih 90 FM-in rəhbəridir onun bəli, gəlib 106 üçün ad günündə olması da bir
9: bəli,
3: maraqlı mövzudur
9: və mən əminəm ki, nə sən, nə digər dinləyicilər nə heç Fatihin özü belə bu formatda verilişdə olmayıb yəni, biz ümumiyyətlə radio məkanından, amma həm də biraz da Fatihə balaca-balaca sürprizlərimiz olacaq yəni, onu mənə elə gəlir ki, biz daha çox adam məhz burada tanıyacaq onu.
3: DJ Fatih.
9: Bəli. Daha çox çünki
3: suallar belə hazırlanır.
9: Ha, yəni suallarımız olacaq ona. Baxmada hər bir halda bir aparıcı olanda başqa cür olur. Amma
3: qonaq olanda tamam başqa.
9: Yəni qonaq deməzdim, çünki radio ad göndü və ümumiyyətlə bu il Azərbaycan radio məkanının 100 illiyi tamam olurdu, bilirsiniz. Okay, yəni Azərbaycan radiosunun 100 yaşı olur. Biz də elə həmin bu simvolikanı birləşdiririk ki, o elə ümumiyyətlə həmin günü bizim radio stansiyada çox maraqlı verilişlər olacaq. Və möhürünü vuran verilişlər. Nə bilim, hətta sizə dedim ki, belə bu qıcıq reklamlar olub, yadımızda qalanlar
3: da. Onu da verəcəksiniz.
9: Onlar da belə biz bəlli istəyirik ki, xatırlayaq, onlardan danışaq.
10: Rəqib bəy, milyonçu verilişinə dəvət almısınız?
9: Yox.
10: Alsa, çarsalar gedərsiniz?
9: Mən niyə getmirəm ki? Mən müraciət eləməliyəm axı, müraciət eləməliyəm.
10: Hə, siz müraciət eləməlisiniz.
3: Bəli, bəli, bəli, bəli.
9: Müraciət elə, yəni mən biraz
10: tanışdıq keçmir fətalı.
3: Aylarla. Yox, əslində onun üçün çağırıram. Əslində keçir, əslində keçir. Keçir hansı mövzuda keçir deyim. Əgər müraciətlər, bəli, əgər müraciətlər içində həqiqətən də hər kəsin tanıdığı, məsələn, Rüfət Nasosunu, həqiqətən də tanınan bir maraqlı bir şəxs varsa, də o bir il bundan öncə müraciət eləyən saxlayıb onu dəvət edəcək.
10: Rəqib bəy orada görmək maraqlı olardı orada.
3: Məncə Rüfət Nasosundan sonra
10: birinci sualdan çıxır.
3: Bəs Aysoda? Məncə Rüfət Nasosundan sonra
9: onun məsuliyyəti var da.
3: Rəqib bəy, Rüfət Nasosundan sonra gedib orada tanınmış simanın orada olması çox çətindir. Çünki adam əməlli pillə getdi.
9: Amma yəni, mən sənə bir
3: biz
9: şey
3: onu orada tanıdıq.
9: Mən sənə bir şey deyim, aramızda qalsın. Fatih deyir ki, Rüfət ondan sonra mənə zəng elədi ki, bəs sən mənə bədbəxt elədin. Deyirəm, niyə? Deyir, daha mənə heç kim toya çağırmır o verişdəsin.
3: Niyə? Aramızda qaldı qalmağın, amma niyə?
9: Çağırmırlar da, artıq onu daha belə intellektual
10: görürlər. Daha üst levelə keçir.
3: Görürsünüz. Deməli, Uzeyri bax, bu yaxınlarda izləyirdim, Rəqib bəy. Orada bir sual oldu, aparıcı sual verdi ki, bəs sən bir 4 il bundan qabaq çox gözəl bir mahnı oxudun, canlı performans elədin və hər kəsi susturdun da, niyə bunu belə davam eləmədin? Deyir, onu belə mən səhv elədim. Mən gərək o akademik səviyyəmi göstərməyidim. Məni zaten belə sevirdilər. Belə də davam etməliydim və belə də davam etdim.
9: Yəni sən o kütləni itirirsən.
3: Yəni bəzən Aysa, bəzən çox yaxşı olmaq lazım deyil. Həqiqətən də lazım deyil.
9: Biz necə gəldik çıxdıq bu mövzuya ki?
3: 106 üçün ad gününə.
10: Ad gününə.
9: Ona niyə gəldik ki?
3: Dediniz ki, ayın 30 olmayacaq da ustalar.
9: Onu niyə dedim ki?
10: Mercedes-lə BMW söhbəti gedir.
3: Deyəsən, yenə reklam lazım deyib bizə.
9: Yadımdan çıxdı.
10: Ona qədər də biz Elvira demişdi.
9: Sonra da o qaqaş yazmışdı ki, belə. Hə, deməli, bu arada havalimanı yolunda yenə də hadisə olub. Çox şüman ki, çünki bu vaxtda hadisədən başqa heç nə ola bilməz. Yenə o bülbülə kəsişməsi var. Abi. O bülbülədən sonra yeni romana Expo-ya çatmamış. Yəni, üzüm Ərdəkana doğru təbii ki, mən paralelinə baxıb deyirəm. Bax, o yeni romana kəsişməsində bir qızartı yaranıb, çox güman ki, nədirsə babat yol qəzasına da oxşuyur. Ona görə ehtiyatlı olun və belə bir qeyri-iş günündə həm vaxtınızı itirməyin, həm də ki, hadisənin, növbəti hadisənin yaranmasına səbəb olmayın. Amma mərkəzin sıxılığını qeyd elədim, eyni zamanda yenə də 20 yanvardan Xırdalan kəsişməsinə qədər tıxac var, Azadlıq prospekti də onun kimi eyni şəkildə. Yəni, bəli, biz çalışacağıq, biraz tez çıxaq arada. Ona görə reklam edək, qayıdaq, reklam vaxtıdır daha doğrusu. Ondan sonra da qalan bir neçə dəqiqəlik vaxtımızı dəyərləndirərik. 31.06 və WhatsApp 050 442 91-92 nömrəsidir. 166 ilə Çindən hazırda ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarına xüsusi indirim var. Çin ambarından yük daşıma cəmi 204 manatdan hesablanacaq. Bunu nəzərə alın. Sokar Petroleumunda təbii ki, bu qruplaşdıraraq sizə yedəmlərin deyirəm. CNG istəyirsinizsə, bilin ki, bu hazırda, yəni aktiv olanları deyirəm. 8 noyabr, Binəqədi, Sabunçu, Babək, həmçinin Zıxövsan yolu, Bakı-Mərdəkən qala yolarıcı və Bakı-Quba yolunun 28-ci kilometrliyində yerləşən Sokar yedəmlərinə müraciət eləyə bilərsiniz.
12: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
13: Sən ona güvəndin.
14: Umbis yağlan, sein Weg gefertig gewesen.
13: İllərlə yol yoldaşı oldun.
14: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
13: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
14: Und natürlich hat auch sich erneuert.
13: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
14: Richtig Deutsch.
15: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
16: Sebank 75 illik Kareyya ənənəsi.
17: Radiusda ən dərin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək ən dərin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
18: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metak. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Hyundai istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: 10.000 sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Salam Ək, Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
7: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən

0: manat 99 qəpik. Floria bədən tərəzisi 8 manat 99 qəpik. Al marketə gəlin, sərfəli fürsətlərdən yararlanın.
1: Azercell olaraq əskərsel xidmətini qürurla təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsellə biz də əskərlərimizin yanındayıq, onların xidmətindəyik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11-11-ə zəng edin və ya azercell.com saytına daxil olun. Əskərsell, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.
2: Supermarketiniz Bazar Store-da həftə sonu endirimləri 25-28 iyun tarixlərində biberin kiloqramı sadəcə 99 qəpik, 800 millilitrli alafra maye sabun 2 manat 89 qəpik deyil, sadəcə 1 manat 99 qəpik, 650 millilitrli feyri qab yuyan maye 5 manat 49 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 69 qəpik, həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bir yuvadək, al marketdə ekonom alışveriş. 140 qram çipsin, çips çeşidləri 2 manat 79 qəpik deyil, cəmi 2 manat 19 qəpik. Halal.com

0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
1: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050 442 9192.
2: Bəli, fasiləmiz bitdi, davam edirik. Yəni mən problem istəmirəm, ona görə soruşuram. Həmin o Mercedes BMW məsələsində, yəni bu nümunədə mən də Rəşad ustaya qoşuluram ki, BMW və sizin ümumiyyətlə burada həm də müqayisəniz xoşuma gəldi. Dizellə dizel müqayisə edirsiniz və bu daha düzgündür təbii ki. Əgər desəydiniz ki, bunun BMW-si yoxsa onun dizeli, onda deyəcəydim ki, bu Davadır. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Sizi və ustaları salamlayıram. 2019-cu ilin Lada Vestasını sürürəm. Yanacaq sərfiyyatı çox artıb, şəhər içi 11-12 işlədir. Maşında katalizator yoxdur, içi boşdur, dolmuşdur deyə çıxartdı ustalar. Ondan sonra bu hal başladı.
3: Əlbəttə odur, çünki avtomobil zəngin yanacaqla işləyir. O katalizatorun sensoru düşünür ki, görür ki, yanmış qazların miqdarı çoxdur və düşünür ki, yanma kamerasında benzin tam yanmır. Ona görə yanacaq porsiyasını artırır.
2: Və bu da yaxşıdır. Burada əgər ancaq var, o qazanı çıxardı.
3: İki variant var. Ya katalizatoru yerinə qaytaracaqsınız, yəqin ki, Lada Vesta-da bu tapılandı. Bu hansısa bir Alman markası deyil ki, deyək bu yoxdur.
2: İndi burada bir şey var. Katalizator, yəni bildiyimiz o qazanı.
3: Bəli, özünü.
2: Özünü qaytardınsa, sensor axı oradadır.
3: Sensor qalır yerində, heç nə eləmir.
2: Sensor çıxarmayıblarsa, o nəyə səhv sayır?
3: Sensor
2: axını?
3: Axını, bəli. Hə, bəli, axını. Sensor qalır yerində, katalizator. Əgər ən ekstra variant nədir? Katalizatoru düşünürsüz ki, bunu tapa bilmədim, yerinə qaytarmayacağım. Sensoru beyindən dəyişdirilməlidir, ona aldadıcı deyirlər də. Ən azı düşünsün ki, xaric olmuş qazlar normasında deyə yanacağın porsiyasını artırmasın.
2: Yox, təbii ki, yaxşı olardı ki, qaytararsın.
3: Ən yaxşısı qaytarmaqdır.
2: Dolmuşdu, birincisi, yəni dolubsa, bunun da səbəbi var. Yəqin ki, avtomobilə düzgün olmayan yanacaq tökülür və ölü rejimdə sürülür.
3: Adi bir məsələni deyim. Bizdə bu o gündə bir çəkiliş eləmişdi ya 0.25.30 məsələsi. Burada
2: rus bloger.
3: Bəli. Burada adi o rus blogerin dediyinlə getsək, adam deyir ki, 0.20 yalnız ekoloji tələblər üçündür. Xaric olunmuş qazların miqdarını azaltmaq üçündür. Yanacağa qənaət. Yaxşı, gəlin düşünək ki, lap bizim bəzi ustaların dediyi də elədir. Gəlin düşünək ki, düz deyirsiniz. Hə, okey. 0.20-nin işi odur. Amma 0.20 sizə vəd verir axı, ilsaq vəd verir ki, 5% sənin yanacaq sərfiyyatı aşağı salacam. Gəlin bir 10 litr istifadə eləyən avtomobili müqayisəyə götürək. Deməli, siz 100 kilometrə buna premiumdan danışsaq, nə qədər pulumuz gedəcək? 100 kilometrə 16 manat, düzdür mü? 1000 kilometrə 160 manat, 10.000 kilometrə 1600 manat. 1600 manatın da 5% 80 manat eləyir. Yəni bir yağ dəyişmədə bu yağ belə elə bil sizə yağı pulsuz edir. Yəni biz küveytdə mi yaşayırıq? Biz harda yaşayırıq ki, biz o düşünürük ki, bizə o qənaət lazım deyil.
2: Yəni biz elə o müqayisəni edə bilmirik deyə. Kim nə istəyir bizə?
3: Qardaş, bu yanacağa qənaət üçündür, bu mənə lazım deyil. Qardaş, niyə lazım deyil ki? Onu deyilə 10 minə böləndə gəlir 80 manat, 100 manat pul eləyir də.
2: 100%. Ona görə katalizatoru ustalar da belə edirlər ki, əşi o ancaq şey üçündür, ekologiya üçündür. Yəni sən bunu çıxarsan, əksinə maşın daha yaxşı gedəcək. Daha rahat xaric olacaq və salonda yəni əla şeydir. Yəni ona görə ya onu tapın qaytarın, hətta bu gün indi ona baxmağa çalışın. Bu gün Michelin tədbirində belə bir maraqlı hesablama əslində olmuşdu zaman-zaman İsmail bəylə burada. Sadəcə nəyi deyirəm? Məsəl üçün təkəri alanda təkərin üstündə bu yanacaq göstərici yoxdur etiketləmədə.
3: Bu günə qədər heç baxmamışam.
2: Deməli A B C D E yəni A-dan Y-yə qədər də belə deyək. Əgər o A-dadırsa, məsələn sən bu təkəri tutaq ki də alırsan, nə bilim 200 manata, məsələn, şərt olaraq deyirəm, ölçüyə görə dəyişir. Amma Y-də olan görürsən ki, arasında misal üçün fərq ola bilər ki, bir 20 manat, 30 manat yanacaq göstərici yaxşı olan təkər, o birisindən baxır.
3: Bəli.
2: Adam da baxır, deyir ki, eyni təkərdir, bu da M plus S-dir, bu da belədir. Heç o A-ya, Y-yə baxmır, alır onu, deyir ki, 20 manat, bunu ucuz aldım. Amma hər, deməli, 100 kilometrdə 1 litr prinsipi ilə biz baxdıq ki 1%. 100 minə yox, əgər aynən yeyin, əgər orada yedirsə, belə deyək, yəni məhəllə bir də faizlər dəyişir.
3: Bəli.
2: Y-də olanda 4 litr fərq var, təsəvvürlə. Yəni sən 100 mində hardasa 400 litr yanacağın pulunu artıq verirsən. Yəni sırf bu təkər olduğuna görə sən hər dəfə 4, yəni bu artıq yanacaq işlətdiyin üçün 100 mində, yəni belə qısa desək,
3: o təkər sən pulsuz düşmüş olur elə.
2: Hə. Yəni sən sırf yanacaqda itirdiyin pul həmin təkər sənə pulsuz gəlir.
3: Bax bəy, yağda 5% itir. Hə. Yanacaqda itir.
2: Ay sağ ol.
3: Şamlarda itir. Bunda itir elə, sonra da deyirik ki, bu avtomobil 10 litr işlətməlidir, 12 işlədir.
2: Ay sağ ol. Ona baxmırıq və yaxud nə adam gedir soyuducu alır, 2 dənə soyuducu var. Baxır, yox ki, birində A-dır, birində Y-dir, sonra fikir vermir. Götürür yeni alır ki, bu bundan 100 manat ucuzdur. Sonra gəlir işıq pulunu ondan dəfələrlə çox ödəyir hər dəfə. Heç vaxt onu başa düşmür ki, bu burada yazıbdır, üstündə də yazıb ki, bu işığı bu qədər çox yandırır.
3: Bu invertorlandı, bu sadə var.
2: Hə. Ona fikir vermir. Deyir ki, 100 manat ucuz soyuducu aldım. Bax belə incəliklərdir. Yəni o bizim dediyimiz varlılıq əslində belə incəliklərin arxasında dayanır. Bülbülə yolundakı tıxac şələki qalır və orada nə hadisə olub bilmirəm, amma sadəcə o istiqamətə gedənlərə deyim ki, bax orada hətta belə bir gündə də sağ olsunlar qəza edib tıxac yaradıblar. Amma qalan yerlərdə xeyli yumşalma var, biraz Bakı-Sumqayıt yolu, biraz yenə Aznəftə doğru, biraz da mərkəzin Böyükşor gölündən Dərnəgülə doğru və Azadlıq prospektində də hazırda qızartılar var. Belə, ona görə biz biraz tez aradan çıxa bilirik, 10-15 dəqiqə belə günün gözəlliklərindən faydalanaraq. Əgər Kənanda bizə göndəriləcək mesaj varsa göndərsin, yoxdursa biz daha rahat bunu, yəni kimisə mesajı yarımçı qalmasın, ona görə deyirəm. Bu arada xatırladıram ki, Metakın 50 il zəmanətlə 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu var. Yəni bunu alanlar da elə o enerji qənaətini edəcəklər, çünki istilik itkisini minimuma endirir və daha effektiv isitmə ilə enerji qənaət edir, isitmə sistemini korroziyadan qoruyur, avadanlığın ömrünü uzadır. Ona görə də rahat ən azı 50 il zəmanəti verə bilirlər. Və təbii ki, bu yerdən isitmə sistemlərini kim qurursa, kim bu işlə məşğul olursa, kim bu işi sifariş edibsə nəzərə alsın. Belə, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, Rəşad usta, Marat bəy, vaxt ayırıb gəldiniz.
3: Çox sağ olun, Rəşad bəy, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox belə maraqlı.
2: Bu digər 5-ci günlərin efirinə oxşamadı, gərgin. Təbii ki, aydın məsələdir.
3: Efir oldu.
2: Başqa bir efir oldu.
3: Heç nə, daha deyəcək sözüm yoxdur.
2: İnşallah gələn həftənin 5-ci günü, yəni İnşallah, normal iş günümüzdür, buradayıq.
4: Bir ona sevinirəm ki, yaxşı ki, siz bumerang verişini mətanətlə bir yerdə aparmamısınız.
2: Niyə?
4: Yəni, Ulviranı Ulviraya bənzətmək okey, amma mətanətlə bənzətmək.
2: Mətanətlə də aparmışam da əslində.
4: Bumerangı?
2: Bumerangı yox, amma iş adamını aparmışam.
4: Yox, biz bumerangdan danışırdı, adam bumerangın adını çəkirdi.
2: Orada, hə, orada o yoxdur.
4: Ay, sağ ol, onu demək istəyirəm. Ona görə də gecəniz xeyrə qalsın, çox əla bir efir keçdi, hər kəsə də təşəkkür edirəm.
2: Mən təşəkkür edirəm, inşallah görüşərik və təbii ki, eyni zamanda da Azərtex servisi kimə lazım olsa yazırsınızsa, Kənan sizə günün istənilən vaxtı bu nömrəni göndərə bilər, 050 303 60 30-u deyirəm. Eyni zamanda Sokar Petroleum, hansı ki biz buradan yanacaq alırıq və təbii ki son illərdə ölkədə elektromobillərə artan marağı nəzərə alıb bu stansiyaların sayını artırırlar və hətta işğaldan azad edilmiş ərazilərdə də artıq bir neçə stasionar Sokar yedimləri var. Nə xoş ki biz hətta bu iş elanlarını da verə bilirik ki, hə, Cəbrayılda falan yerdə biz işçi axtarırıq. Bax bu elanlardan söhbət gedir. 166 dünyada kimin harda yükü gəlirsə, bəli bu 166 ilə çox sərfəli etibarlı olur. Bu işin öz sirləri var, bu işin öz incəlikləri var və ona görə də ixtisaslaşma bu çox vacibdir. Hələ söhbət burada iş adamının yükündən gedirsə, onun bütün necə deyilə biznesi ondan asılıdır. Ona görə buyurun 166 ilə bu işi daha rahat görün. O ki qaldı ulduz 0606 nömrəsində, bəli bu Asma Otursun qaynar xəttidir. Burada da bizim qeyd etdiyimiz məqamlar, bizim verdiyimiz informasiya və yaxud sizdə yaranan suallar Alpindən, Bardaldan və digər məsələlərdən qatqıdan istifadə, yəni də şirkətin qaynar xəttidir də. Zəng edib orada sizi nə maraqlandırırsa sualınıza cavab ala bilərsiniz. Hələlik, hər kəsə xoş həftə sonu, bir daha bayramınız mübarək. İnşallah birinci gün yenə də yeni həftənin ilk iş günündə buradayıq.
0: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
5: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
0: Dəl Kor El Çatmaz Clarius keyfiyyətini El Çatan qiymətə etdi. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Du hast ihm vertraut.
1: Sən ona güvəndin.
6: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
1: İllərlə yol yoldaşı oldun.
6: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
1: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
6: Und natürlich hat auch sich erneuert.
1: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
6: Richtig Deutsch.
0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.

0: yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək. Zəmanətlə. Metak.
1: Salam qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Salam əleyküm. Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
6: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
3: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz.

0: Coşkusu başlandı. ABB Mobile'da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bir yuvadək, al marketdə ekonom alışveriş. 140 qram çipsin, çips çeşidləri 2 manat 79 qəpik deyil, cəmi 2 manat 19 qəpik. Halal dad dürmə.

0: bizim Azerbaycanımız.
1: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yollaşıq oyunları Tivinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Tivinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Tivinet, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayanı. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşdu. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: Axşamınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də yeni bir gün və təbii ki, bugün möhtəşəm bir gündür. Silahlı Qüvvələr günü, ordu günümüz münasibəti ilə bütün təbii ki, xalqımızı təbrik edirəm. Amma birbaşa olaraq mənim təbrikim, təbii ki, bax, bu orduda xidmət göstərən, hal-hazırda xidmət göstərən və təbii ki, bundan öncə xidmət göstərmiş əskərlər, komandir heyəti, yəni bütün, bax, hansı ki, yorulmaq bilmədən gecə-gündüz, soyuqda, istidə, qışda, yayda, səngərdə ordumuzun, vətənimizin keşiyində duranlara, yəni biz buradan ancaq təbrik, xoş sözlər, möhkəm olmalarını arzulaya bilərik və təbii ki, bugün münasibəti ilə xalqımıza arzularımız var. Həmişə Azərbaycana bayramlar yaraşsın, bayramlarla bağlı biz təbrikləşək və sözü ötürüm Şahin də öz təbriki ilə, xoş sözləri ilə giriş eləsin.
1: Başda Cənab Ali Başkomandan olmaqla Silahlı Qüvvələrin bütün şəxsi heyətini təbrik edirik. Buradan salamlarımızı çatdırırıq. Azərbaycana bayramlar yaraşır və qələbələr yaraşır deyirik. Axşamınız xeyir olsun. Ağa, sənin də axşamın xeyir olsun.
0: Salam, salam.
1: Saatlarımız 20:00-ı göstərir və 106.3 FM dalğasında Radio Arena artıq efirdədir.
0: Hə, bugün dünya çempionatı da özü bir bayramdır.
1: Bir çoxdanıncı gününü yaşayırıq. Artıq bilmirik neçinci
0: gün. 11-dən etibarən biz bu bayramı, futbol bayramını yaşayırıq. Bugün bayramlar bir-birini əvəz eləyir və hələ gələn ayın 19-una kimi, düz final gününə kimi biz bu hisslərlə, necə deyərlər, iç-içə olacaq. Ona görə artıq qrup mərhələsində də beləcə yekun vurulur. Artıq 2 gün, bugün və sabah, növbəti o 3 qrup, növbəti o 6 qrupun da nəticələri bəlli olundan sonra biz artıq bütün 16-da 1 final mərhələsi, hansı ki dünya çempionatları tarixində hələ 16-da 1 final mərhələsi anlayışı, bax, bu mərhələ anlayışı olmayıb. Bunu da ilk dəfə olaraq görəcəyik. 8-də 1-dən həmişə gediblər. Amma 16-da 1 final mərhələsi yavaş-yavaş cütlər yığılır.
1: Ümumiyyətlə bu dünya çempionatlarında çox şeyləri görürük. Artıq rəsmi olaraq bu dünya çempionatı bütün dünya çempionatları ərzində ən çox qol vurulan dünya çempionatı kimi tarixə düşdü. Hələ heç seçim, daha doğrusu qrup mərhələlər bitməyib. Bu dünya çempionatında 171 qol vurulub.
0: 104 oyuna görə deyil ha bu. Hələ bilin ki, bu qrup mərhələsinin 3-cü turunun yarısında baş verdi. Yəni bu nəticə bu cür qeydə alındı.
1: 177 üzr istəyirəm. Qol vurulub 2026, hələ heç qrup mərhələləri bitməyib. Müqayisə üçün qeyd edim ki, 2022-ci ildə 172 qol vurulmuşdu, 2014-cü ildə 71, 98-də də 171, yəni 171-dən söhbət gedir və 2018-ci ildə isə 169 qol vurulmuşdu. Bu sadəcə bir müqayisə idi. Bax belə.
0: Və bugün hansı oyunlar bizi gözləyir? Bundan başlayaq. Dünənki elə bugün səhər də baş verən oyunlardan danışacaq. Hansı ki 3 qrupda tale həll olundu. Artıq növbəti mərhələyə çıxanlar təsdiqləndi. Amma başlayaq dünən gecədən etibarən, hansı ki ilk oyunlar bu Almaniyanın ifasında şok effekti yenə də gəldi Şahin. Bacarmırdı ya Almaniya.
1: Gördüm yəni.
0: Almaniyanın zərbəsi 3 ya 4 oldu. Ümumilikdə qapıya doğru. O da ki belə yalanbaşdan da. Amma baxmayaraq ki ilk dəqiqədə gol vurdular.
1: 3 zərbə Almaniya yığma komandası qapıya indirib və 3 zərbəni də eyni qapı istiqamətində söhbət gedir. 3 zərbəni də Ekvador vurub. Amma ondan ikisi gol olub, Almaniyadan da biri gol olub.
0: Və Şahin, gör ki, birinci dəqiqədə qol vurmuşlar. Mən dedim, bunun sonu deyəsən elə Kurasao effekti olacaq yenə. Bir 5-dən, 6-dan, 7-dən vurarlar. Amma gör ki, Ekvador başqa bir şeylədi və dünya çempionatlarında bax bu qələbələri ilə təbii ki, digər oyun nəticəsi də burada xüsusi bir rol oynadı. Kurasao'nun 0-2 hesabı ilə fil dişinə məğlub olması Kurasao'nu biz artıq mundialla sağollaşdıqlarının işarəsini verdi.
1: Layiqli sağollaşdılar amma. Çox yəni, yaxşı bir komanda.
0: Heç də maraq atdılar, rəngarəngli qatdılar, xüsusi bir rəng verdilər bura. Öz qollarını vurdular, öz xallarını, ilk xallarını qazandılar. Ona görə başı dik şəkildə Kurasao yenidən artıq öz ölkəsinə qayıda bilər. Almaniya 6 xalla birinci, eyni xalda fil dişi, amma şəxsi göstəricilərinə görə ikinci pillədə qaldı, eyni xalda olmasına baxmayaraq. Və Ekvador 4 xalla, biz artıq Ekvadoru playoff mərhələsində görə bilərik.
1: Görə bilərik, digər qruplarda da oyunlar oldu və oyunlar belə başa çatdı. Yaponiya, İsveç oyunu heç-heçə başa çatdı.
0: Daha çox gözləyirdim abi.
1: Daha çox bol qollu oyun gözləyirdim. Bəli, mən də Tunis, Niderland oyunu orada dəyişikliyi olmadı 1-3 hesabı ilə.
0: Bunu da daha çox gözləyirdim Niderland tərəfindən.
1: Yaxşı da əslində 4 qol Tunis 1-3 hesabı ilə məğlub oldu.
0: Yox da, yəni Niderlandın hansı ki İsveçin başına keçən həftə açdığı oyun düşünürdüm ki Tunisdə onun bir başqa cür toy tutma mərhələsi olacaq, amma olmadı çox da.
1: Və Paraguay Avstraliya oyununda hesab açılmadı 0-0 və Türkiyə yığma komandası son oyununda qalib gəlsə də dünya çempionatından artıq vidalaşmışdı. Simvolik xarakter daşıyan bu oyunda 3-2 hesabı ilə son dəqiqələrdə vurulan qolla Amerika Birləşmiş Ştatları yığma komandasına qalib gəldi. Bu oyunun ən yaxşısı Arda Gülər seçildi. Elə ilk qolda bərabərlik qolunda o vurmuşdu. Bu arada Arda Gülər oyunun ən yaxşısı seçilməyi ilə artıq Real Madridin dünya çempionatında 5-ci oyuncusu oldu ki, oyunun ən yaxşısı seçilir. Bundan öncə Valverde, Bellingham, 3 dəfə hətta Vinicius, bir dəfə Kylian Mbappé seçilib. Bu da oldu Arda Gürəl, bir dəfə qazandı bu mükafatı.
0: Ən çox bilirsən də kim qol vurub turnirdə ən çox təmsil olunan klublardan, kimin futbolçuları daha çox qol vurub?
1: Real Madridin futbolçuları bəli, təbii ki, onu bilirəm. Real Madridin həm Vinicius, həm Mbappé, həm Arda da qol vurdu.
0: Deməli,
1: vurub,
0: 11 futbolçudan 9-u qol vurub, birinci pillədədirlər. Çox maraqlı bir komanda var
1: burada. Statistikadır.
0: Crystal Palace ikinci pillədə, Şahin. 12 futbolçusundan 6 gol vurub.
1: Əla.
0: Yəni bax, doğrudan maraqlı 6 gol vuranlardan biri, amma daha çox futbolçu göndərənlərdən biri PSG-dir ki, cəmi 6 gol vurub futbolçuları. Inter Miami var bu siyahıda 4-lükdə. Bu da yaxşı göstəricidir. 9 oyunçudan 5 gol var.
1: Bəs Bavariya yoxdur o siyahıda. Luis Diaz da.
0: Bavariya sadəcə 6-cı pillədədir.
1: 6-cı pillədə gol vurub.
0: 18 oyunçudan 4 gol.
1: Onda oyunçu sayına görə nə qədər çoxdur, ona görə tənzimlənir. Bu yoxsa necə qol sayına görə?
0: Elə qol sayına, elə qol sayına.
1: Bavariyadan Harry Kane vurur, 2 gol var. Luis Diaz'ın 1 golu, 1 golda Olise'nin golu var.
0: Başqa kimin golu var?
1: Yoxdur, düz deyirsən.
0: Neuer vurub, yoxsa kim?
1: Bilmirəm kim vurub, amma yoxdur, düz deyirsən.
0: Sonra hətta bu onluqda Al Nassr var.
1: Cristiano Ronaldo.
0: 9 oyunçudan 3-ü, 3 dənə qolları var.
1: 9 oyuncudan 3-ü, biri Cristiano Ronaldo'dur, biri Səudi Ərəbistan yığma komandasının heyətində oynayan oyunçunun adını unutdum. Odur, digər.
0: Yəni siyahıda onluqda Real
1: Cristiano. Elə 3 golü var deyirsən, 9 oyuncudan 3-ünün yoxsa 3 golu var?
0: 3 gol var.
1: İkisini Cristiano Ronaldo vurur, birindəki Səudi Ərəbistan.
0: Real Madrid 1-də, sonra Crystal Palace, bu ad doğrudan da maraqlıdır. PSG, Inter Miami, Liverpool, Bavariya, Manchester City, daha bir Manchester təmsilçisi United, Juventus və Al Nassr. Milan yoxdur ya burada.
1: Milan orada nə gəzir ki?
0: Milan ümumiyyətlə harada gəzir?
1: Milan ümumiyyətlə dünya çempionatında özü yoxdur, sadə da hallanmasa yaxşıdır.
0: Deyir, ağa sən də mənim qəstimə dayanmısan, hansı oyuna bir-bir yazıram, deyirsən daha çox gözləyirdim. sən o təxminin düz gəlib, gündüz. Yox, mən səndə nə işim var mənim? Bu arada elə yaxşı yerə toxundun. Bir dənə bu mesajı oxuyaq Ömər bəydən. Salam, axşamınız xeyirli olsun Ağa bəy və Şahin bəy, cüməniz mübarək olsun. Silahlı qüvvələrin yaranması günü münasibətilə sizi Arena ailəsini təbrik edirəm. Allah hər zaman xalqımıza, millətimizə gözəl günlər, gözəl bayramlar nəsib etsin. Qürur yerimiz olan baş tacımız şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Amin. Qazilərimizi qorusun. Və qurumuz olan şəhidlərimizin qisasını qanlı düşməndən artıqlaması ilə Allahın yenilməz ordumuzu, müzəffər qalib sərkərdəmizi Allah qorusun. Amin. Bir daha bayramımız mübarək. Ömər bəydən belə bir mesaj. Təşəkkür edirik. Ümumiyyətlə, təbriklər çoxdur. Hər birinizə təbriklər üçün çox sağ ol deyirik. Saysız hesabsız təbriklər var. Var olasız. Və ona görə təxminlərə gəlib çıxmaq istəyirdim. Axı təxminlərdə artıq biz dünəndən etibarən də
1: bəli, 20, dünən bitdi.
0: Yox, 25-i. 3-cü başlamışıq da artıq onu demək
1: dünəndən
0: istəyirəm.
1: Dünəndən start vermişik.
0: Almanyanın oyunu ilə 12-də olan oyunlarla 3-cü iForma.az-ın təqdim etdiyi formalardan 3-cüyə başladıq. Yenə də bir həftəlik ayın 2-sinə kimi nəzərdə tutulub. Mən baxırdım, təxminlər bu dəfə daha zəif oldu 1-ci həftəyə müqayisədə. İkilər daha çox idi o qoyda oyundan. Gör ki, ikilər daha çox idi.
1: Yəni, iki dənə düz yazandan söhbət.
0: Hə də, hə, ikilər, birlər saysız idi. Onların sayonsu da çox deyil. 1-3 gördüm, məncə. Və Ömər bəy 5 təxminlə. Mən düşünürdüm ki, Ömər bəy olacaq. Ömər bəy, siz olmadınız, ha? Vəli adlı dinləyicimiz bizim qalibimiz oldu. Yenə də keçən həftəki 6 6 nəfər, daha doğrusu təxmin düzgün gəldi və Vəli bəy
1: bu həftə də 6 idi. 6 yoxsa 7?
0: Keçən həftə Kamranda 6 idi.
1: 6 idi. Bu həftəki neçədir?
0: Mən deyirəm də yenə 6 oldu.
1: Yenə 6 oldu.
0: 0009 nömrəli nömrəyə də bax da. Bir var 0006.
1: Nəsə o maraqlı nömrələr, o güzgülü nömrələr deyirlər, nə bilim,
0: yadda qalan. Bəlkə də eyni adamdır, biri deyir.
1: Keçən həftəki dinləyicimiz 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
0: Yəni Ömər bəy, amma çox yaxın idiniz deyim sizə.
1: Bir Ömər bəyin nömrəsinin son 4 rəqəmini demə nə?
0: 40-94. Bax burada körüyüb də.
1: Burada körüyüb.
0: Deyir Milan.
1: Nömrə yaxşı olmalı.
0: Milan Avroliqada gəzir. Bunu da 71-66 yazdı.
1: Xatırlatdığınız üçün təşəkkür edirəm. Dünya çempionatına baş qarışmışdı. Milanın harda olduğundan xəbərim yox idi.
0: Deyir Türkiyə qələbə qazandı, amma artıq çox gecdir. Bu komandanın irəlidəki 10-15 il ərzində lideri və kapitanı Arda Güler olmalıdır. Hamı Paraqvay, həm Paraqvay həm də Amerika oyunundan sonra açıqlamalarına baxın. Az amma öz hər şey mükəmməl izah etdi. Montella isə deyir ki, ilk 2 oyun bəxtimiz gətirmədi və s. Hamı hər şey bilir. Türkiyənin nə? Tsubasası, yəni ki, belə yazmışsan, Ayxan Arda Gülərdir. Arda Gülərin açıqlamasını açıq görməmişəm, baxmamışam. Nə deyib ki, Ayxan, indi mən açıq baxacam, görüm hansı fikirləri bildirib. Amma Ardanın digərlərindən fərqi doğrudan da var. Qol, ümumiyyətlə, oyun vaxtı, o elə bil ki, o iki oyundan doğrudan da utanan bir dənə Arda Gülərdir. Və o yalnız istəyir ki, necə olur olsun, biz burada qalib gələk. Amma deyim ki, sənə, bilmirəm, təbii ki, bu qələbə doğrudan da yaxşı bir qələbə oldu. Qapını çıxmaq anlayışı var, onu elədilər. Nəhayət ki, oyun göstərə bildilər. Amma məncə burada həm də Amerikanda bir...
1: Təşəbbüsü var idi məğlub olmağa deyirsən. Yox, məncə
0: yox. O vardı, yox.
1: Rahatlığı vardı da Amerika.
0: Rahatlığı vardı, rahatlığı yəni vardı. Çox da asılmamış. Düzdür ya, qol vururdular, demirəm, onlar verdi Türkiyəyə.
1: Bu necə rahatlıqdır ki, iki qol vurdular, özdə ilk qol da 6-cı dəqiqədə vurdu.
0: Yəni, onlar çox da özlərini yormurdular da, çünki onlar birinci kimi artıq növbəti mərhələdədirlər və artıq növbəti mərhələni düşünürlər və burada gələn rəqib onlar üçün önəmlidir və yalnız köklənirlər həmin oyuna. Orada da indi görək də Almanlardan, daha doğrusu Amerikadan hansı ev sahibi Amerikadan hansı nəticəni görə biləcək.
1: Bu arada Türkiyə yığma komandası Avstraliya ilə və Paraqvay oyunda müvafiq olaraq 30 Avstraliya, 32 də Paraqvay oyunda zərbə indirmişdi qapılara. 0 qol vurmuşdu. Dünənki oyunda cəmi 4 zərbə və 2 qol. Daha doğrusu 3 qol.
0: Elə Amerikadan danışdıq. Amerikanın 16-da 1 final mərhələsindəki rəqibi Bosniya və Hersegovinadır.
1: Çətin olacaq Bosniya üçün.
0: Maraqlı bir cütdür.
1: Ev sahibi ilə. Baxmayaraq ki, elə də rahat gəlmədi Bosniya bu mərhələyə, yəni playoff mərhələsinə.
0: Və təkcə bu oyunda ilə bəlli olan bir sıra maraqlı cütlər var. Mən istəyərdim indi həmin yerə bir dənə keçək. Çünki doğrudan da mən məsəl üçün fikrimdə iki oyun qalıb. Niderland Mərakeş görüşü çox maraqlıdır. İstəməzdim ha bu mərhələdə. Özdə 16-1 final mərhələsində həm gecə Niderlandın...
1: Gecə saat 5-də olacaq özdə.
0: Baxacam, gecə yox, artıq səhər 5-dir bu. Niderland və Mərakeş oyundan mütləq şəkildə ki, dünya bir olsun. İnşallah ki, sağlıq, salamatlıq olsun, baxacam. Və bir görüş də var burada, Braziliya-Yaponiya görüşü. Bu da maraqlı bir qarşılaşmadır. Amma indidən, mən indiki hələ bu dəyərləndirmələrə eləyəcək. Amma Braziliyanı daha çox növbəti mərhələdə görürəm, Yaponlardan fərqli olaraq. Niderland-Mərakeş oyunu isə bir növ qırğın deyə qırğın.
1: Çox əla bir oyun olacaq. Kəş bu oyunun vaxtı biraz tez olaydı. Hamı baxa biləydi bu oyuna.
0: Elə hamı da baxacaq bu oyuna baxarsan. Yəni bu Cənubi Afrika Kanada görüşü var. Açılış ki hansı ki 23:00-da olacaq 28 tarixində. Nə olardı bu?
1: Bu gecə olardı da yəni. Bu bizə
0: hələ,
1: çox tamam
0: oldu. Nə olardı bu görüşü? Elə biz məsələn Amerika Bosniya görüşü qəşəngdir. Saat 4-də. Çox da kimə də deməzdim lazımdır.
1: İndi bir məsələ var orada ki, deyək ki, lap Mərakeş keçdi Niderland səddini, daha sonra Kanada, Cənubi Afrika yığmasının bu cütün qalibi ilə görüşəcək.
0: Orada və artıq həm Niderlandın, həm də Mərakeşin şansı daha çoxdur.
1: Və 4-də 1 final mərhələsində Almaniya ilə, əgər Almaniya da bu yolu keçsə, sağ-salamat gəlsə, görüşmək şansı
0: var. Valla, yenə onların şansı çoxdur. Almaniya dünənki futbolu elə bil... Bir də bu 3 tur ərzində Almanlar çox əziyyət çəkdi. Güclə, fil dişində güclə belayını atdılar onsuz da.
1: Braziliyada fil dişindən görüşə bilər 8-də 1 final, yəni, 16-da 1-də özür istəyir.
0: Mən düşünürdüm ki, fil dişindən bəlkə də çox da özləri, indi bəzən olur da komandanın oyunu da alınmır, amma dünənki oyunda bir daha təsdiqləndi ki, Almanya elə bil ikinci dəfə büdrəmə, düzdür, dünənki oyun artıq büdrəmənin o tərəfi idi, büdrədilər, məğlub oldular, amma buna fil dişindən də yaxın idilər.
1: Yaxın idilər. 070-303-63 nömrəsi yazanlar var. Birazdan qısa fasiləmiz olacaq, amma bu mesajı oxumaq istəyirəm. Salam, bir söz soruşacağım. Ən çox hesab təxmin eləyənə forma verirsiniz. Təbii ki, ən çox düzgün hesab təxmin eləyənə forma verilir.
0: Bu hələ ki, rekordlar 6-dır.
1: Bu həftəki dinləyicimiz yoxladı, baxdı ağa. Vəli qeyd elədin, düzdür mü? Vəli ikinci formanı, ikinci həftəni qazandı.
0: Deyim ki, sənə çətindir ya yoxlamaq.
1: Biz, o qədər oymaq. Oymaq azalanda mən sənə kömək edəcəm.
0: Onu lazımdır. Payın artıq olsun. Yəni, dinləyici sayısı da maşallah olsun yazıblar. Hər gündə sıralarımıza, mən məsəl üçün baxıram, biz sağollaşandan sonra dünən gecə yeni dinləyicilər gördüm. 37-67 məsəl üçün yazmışdı, belə bir mesaj var idi. Çoxdan sizin verilişin dinləyicisiyəm, sizin keçirdiyiniz yarışmaya qatılıram. Bugün, yəni dünənin artıq yazmışdı, bugünün oyunları filan filan filan. Artıq, yəni, bax, belə bir dinləyicilərimiz də var. Salam olsun sizə.
1: Və o dinləyicilərə
0: Tamerlan bəy deyən ki, çünki ad olaraq belə görürəm,
1: bildirmək istəyirəm ki, siz iforma.az-dan forma qazana bilərsiniz, amma bu sizin tək şansınız deyil, siz həm də bizim baş sponsorumuz Mislaz-dan da 10 azenlik promo kod qazana bilərsiniz. Bu isə efirin tam yarısında 20:30-da baş verir.
0: Baş sponsorumuza təşəkkür. Ole Ole kampaniyası məsələ dünya çempionatı üçün yaradılıb və onlar bu qanlı məc platformasında sizə saysız hesabsız bonuslar vəd edir. Changan Unicef, PlayStation 5 və təbii ki, burada həm də bir sıra başqa dəyərli hədiyyələr də qazana bilərsiniz və misli ekspertlərin rəyləri də sizə kömək ola bilər. Bu arada biz bugün yaxşı bir oyun gözləyir bizi Fransa-Norveç arasında. Bəlkə də 3-cü turun ən maraqlı, qrup mərhələsinin ən maraqlı oyunlarındandır. Haaland-Mbappe qarşılaşmasıdır bu. Ona görə bu qırğın oyuna da çox da uzağa gedib vaxt itirmək istəmirik. Çox yaxınlıqda, ATV-yə yaxın Highlander var, elə Şərifzadə küçəsində. Orada olacaq, bu oyuna baxacaq. Gəlmək istəyənlər gələ bilər, orada görüşə bilərik. Ona görə artıq məkanımız da var, bəllidir, yaxın yerdir. Əsas odur. Və yaxşı da yerdir də təbii ki.
1: Və təbii ki, əla yerlərdən biri də ora. Biz öncə gedib oranı bir belə baxmışıq, uyğun yerdimi? Sizə məsləhət görəcəyimiz bir yerdir. Təbii ki, edə bilərsiniz sonra da. Və qısa fasiləyə ayrılaq. Qısa fasilədən sonra təbii ki, studiyada davam edəcək.
2: Fab Adaçay yaşılı, Fab beyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: PlayStation 5. Toplam 60 bin manat bonus seni gözlüyor.
1: Məsafələr xidmətimiz üçün əngəl deyil. Dinamik okyan su filtrləri olaraq təmiz və sağlam suyu təkcə Bakıya deyil, ölkəmizin hər bir nöqtəsinə çatdırırıq. Artıq Cəlilabad, Masallı, Astara, Neftçala, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Gəncə, Yevlax, Şəki və Naxçıvan bölgələrində də xidmətimizdəyik. Qurğuların quraşdırılması, texniki dəstək və filtr dəyişimini biz tam peşəkarlıqla həyata keçiririk. 24 saat kəsintisiz və sürətli xidmət. Əlaqə 050 272 66 33.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları, TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
6: Bank of Baku
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tədbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
7: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Mundial gündəliyi.
1: Nədir gözlərin çıxıb kəlləbə?
2: Nə bilim. Elə gözəl yeniliklər eləyirsən ki, çaşıram. Hə, biz buradayıq.
1: Bizdə də var axı.
2: Qayıtdıq studiyaya, bir daha axşamınız xeyir olsun. 070 303 1063 nömrəsinə yaza bilərsiniz.
1: Dünya çempionatı öz həyəcanı ilə davam edir və bu həyəcanı Twinet-lə yaxınlaşdıra bilərsiniz evinizdə, telefonunuzun özündə. Har gedirsinizsə, sizdən birlikdə Twinet gedə bilər. HD keyfiyyətdə dünya çempionatının ləzzətini dada bilərsiniz. Zəng eləyəcəksiniz.
2: 055-553-35 nömrəsi və yaxud da Twinet.az saytına da rahatlığınız üçün müraciət edə bilərsiniz və internetdə çıxışı olan istənilən yerdən dünya çempionatının oyunlarını izləyə bilərsiniz və təbii ki, bizim dostumuz, sponsorumuz Dinamik Okean su filtrlərinə də təşəkkür edirik. 24 saat xidmət göstərilər ölkənin bütün bölgələrində. Artıq bir gün qalıb, sabah Tərlan bəy burada olacaq, bizim qonağımız olacaq, Dinamik Okean su filtrlərinin rəhbəri və ona suallarınızı verə bilərsiniz su filtrlərlə bağlı. Təbii ki, o həm də bir futbol azarkeşidir, maraqlı söhbətləri var futbolla bağlı, dünya çempionatı ilə bağlı geniş müzakirələr aparacaq. Belə, davam edirik. Yazılan mesajlarla davam edəcək, amma ağanın xəbəri var, görürəm.
1: Mən burada Arda Gülərdən rekord görürəm.
2: Arda Gülərin bir rekordu var ki, 30 neçə ildən sonra Türkiyə yığma komandasının heyətində
1: 24 ildən
2: sonra Türkiyə yığma komandasının heyətində gol vurdu. Ən gənc oyunçu oldu gol vuran.
1: Bəs bunu deyirəm də, o Emre Belezoğlu'nu geri də qoyub.
2: Bəli, qoyub.
1: Belezoğlu 21 yaş 275 günündə olub. Bu 120 günlüyündə 25
2: gün sayına,
1: yaşda. Emre Belezoğlu dünya çempionatında kiminkidə yox idi axı.
2: Məndən soruşsan
1: o
2: niyə?
1: Yox, yox, olmayıb da. O Avropa mənim bildiyim qədərlə olmayıb da. Orada biz Emre Belezoğlu onda yaş olaraq o dönəmdə oynamayıb. Bax, o 2008 dönəmli Avropa çempionatları dönəmində oynayıb. Bəlkə sırf bu mühüm...
2: Yox, o rekord dünya çempionatına aid deyil məncə. Türkiyə yığma komandasının...
1: Dünya çempionatı arasında gol vuran ən gənc Türk futbolçu statusu. Bax, bu rekord belədir. Ona görə maraqlı
2: gəlir. Məncə olub. Olmasa Emre Belezoğlu'nu niyə... Niyə bu rekordu yeniləməyini yazır? Tək bizim xəbər portalları yazmırlar, amma bütün Türkiyə xəbər portalları və xarici xəbər portallarında yazırlar.
1: Baxıram bayaqdan mesajlara. Maşdağdan bizi bir neçə dinləyicilər...
2: 2000-2003-cü illərdə, 2019-cu illərdə Türkiyə yığma komandasının heyətində 101 oyuna 9 gol vurub Emre Belezoğlu.
1: Neçənci illər aralığı?
2: 2000-2019-cu illər aralığında.
1: Belezoğlu 2002 heyətində olub yəni?
2: Bəli.
1: Ooo, nə maraqlı.
2: Emre Belezoğlu o qədər diqqət çəkən oyunçu olmuyor, düzdə Interdə oynayıb.
1: Yəni, Emre Belezoğlu mənim heç yadımda deyil də, 2002-ci ildəki heyətin bəlkə hamısını sayaram, bir dənə Belezoğlu'dan başqa yəni. Çox maraqlıdır.
2: Hamısını saya bilmərsən.
1: Yəni də məsəl üçün deyirəm ki, Yıldıray Baştürkündən, İlham Mansızından, Haşan Şaşı, Qalçıraylı...
2: Çox diyor da, demiyor. Hakan Şükür yaxşı dedi.
1: Hakan Şükür, rüşdüsü. Yəni, burada bir sıra futbolçular olub, Ümid Davalası, amma heç yadıma düşmür, heç yadıma düşmür.
2: Belə, ağanın yaşla əlaqədərdir, ağa, narahat olma ilə. Yaşın keçdiyikcə artıq yaddaşında gedir.
1: Belə, yəni daha cavan heyətlər içində elə bir yadıma düşür. Əsas da onu 2008-ci il Avropa çempionatı hamının yanında da o Nihat Gilnə, Tunca Gilnə olan dövrü.
2: Deyir, salam, necəsiz? Mənəm Nazim. Yaxşıyıq, ay Nazim. Sən necəsən? Nazim bizim kiçik dinləyicimizdir.
1: Mənəm Nərbala, xaladelnik ustası, soyducu ustası. Nazim də lab o cür yazdı bizə. Nazim, xoş gördük səni bizim arenada.
2: Deməli, yazanlar var, ikinci heyətdə olub, deyir Emre Bezoğlu. Var idi, ikinci olsa da rəqibi İngiltərə. Portuqaliya qrupda ikinci olsa deyir, rəqibi İngiltər olacaq. Emre Belezoğlu da deyir, 2002-də var idi. Əslində, Portuqaliyanda, İngiltərəndə, elə məhz Fransanda, nə bilim, Braziliyanda get-gedə daha belə deyək də, güclü komandalar gözləyir bu dünya çempionatında. Sadəcə olaraq, qrup mərhələləri bitsin. Bəlkə də 32 bu növbəti playoff mərhələsində 32-də birdə 16-1'de rəqiblər zəif olacaq, amma daha sonra rəqiblər daha da güclənir.
1: Sən ingilis anlayışıyla deyirəm, bəli. 32-də bir final. Düz deyə, o da bir 32 komandanın iştirakı, 16-sı orada. Amma biz ona 16-da bir final deyirik. Hə, bütün dinləyicilər sağ olsun, hamısı məndən fərqli olaraq, bax, bu Costa Rica qolunu...
2: Çünki onlar cavandılar, sənin yaşını.
1: Yo, məndən yaşlıları var.
2: Bugünkü dəfə məndən bu zarafatı eləmişsən ki, yaddaş, bir iki məsələ vardı, ya, unutmuşdum.
1: Yemək azarkeşi də, yemək azarkeşi layihəsində. Deyir, gözdə bir, deyir, amma sən dur gəl də efirə, efirin vaxtıdır birazdan. Deyir, qoy bir dənə yemək yiyim. Deyir, amma çəkilişimiz var, bugün yemək azarkeşlərini çəkirik, bugün futbola baxırıq bir yerdə. Elə bir tok vurdu onu, qaşığı qoydu yerə gəldi.
2: Qaşığı. Dedim, unutmuşam, durdum gəldim, dedi, yaşla əlaqədərdir, indi mən də sənə ona görə, bax, belə sataşıram.
1: Bax, mənim kimi yazanlar da var, çox maraqlıdır, heç amma deyir, xatırlama onu.
2: Sözün açıq, mən də xatırlamırdım, yəni.
1: Yəni, bu mənim üçün bu yaşda, özü onda necə baxırdıq, balaca yaşımız olsa da heyətləri elə əzbər bilirdi ki, özü də Türkiyə onları ümumiyyətlə bir başqa cür bilirdi. Emre bağışlasın bizi, bir dənə ona məktub yaz, e-mail yaz ona.
2: İndi hal-hazırda efirdəyəm, efir bitsin, ondan sonra yazaram. Bu arada Patrik Şik Çex yığma komandasının heyətində artıq karyerasını bitirdi. Bu dünya çempionatının sonunda çox oyuncular görəcək ki, karyerasını bitirir. Ochao böyük ehtimal ki, düzdür, davam etsə də yığma komanda dünya çempionatına Ochao düzdür deyəsən bitirdi. Çünki qapı tirlərini öpürsə demək ki, karyeranı bitirdi və yavaş-yavaş futbolçular bu dünya çempionatından vidalaşırlar.
1: Gündüz sənə deyir bunu, mənə demir. Deyir, Şahin, sənə deyim ki, Emre bəlkə də Türkiyədən yaxşı yarım müdafiəçi olub.
2: Inter-də oynayıb, amma...
1: Sənə deyir, azdır.
2: Mənə deyir, yaxşı edir, amma daha sonra özünü göstərə bilmədi. Unuduldu, getdi də, unuduldu, getdi. Belə, 070-303-1063 bir dəqiqədən sonra sualımız olacaq və təbii ki, bugünün oyunlarını da sizin diqqətinizə çatdırmalıyıq. Saat 23-də iki oyun var. Norveç və Fransa oyunu var. Senegal-İraq oyunu gecə saat 4-də səhərə yaxın. Uruguay-İspaniya, Cabo Verde, Səudiyyə Ərəbistan. Səhər saat 7-də Yeni Zelandiya-Belçika oyunu. 7-də bir oyunda var ki, Misir-İran oyunu. Bununla da bu iki qrupa son qoyulur və daha sonra son 6 oyun qalır dünya çempionatları qrup mərhələsində. Onlar da sabah gecə saat 1-dən start götürəcək.
1: Amerikada nə ki futbol var, hətta bizə bir mesaj var. Nəsim bəy daimi olaraq bizə bu diqqəti göstərir. Bu elə belə şey deyil, ha. Yəni saat fərqi var, amma bu insan orada hər gün bizi dinləyir, hər gün bizə mesaj yazır. Xüsusi diqqətimizdə siz təşəkkür edirik.
2: Deyir, salam bəylər. Bilirəm ki, hal-hazırda yol gedir Nəsim bəy.
1: Onu haradan bildin?
2: O həmişə deyir ki, mən yol gedəndə sizi dinləyirəm. Hmm. İndi də yəqin yol gedir.
1: Salam bəylər, hər birinizi salamlayıram Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə Azərbaycan xalqını və ordusunu, əskər və zabitlərimizi təbrik edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin, amin deyək. Bugün biz bütün Azərbaycan torpaqlarında sərbəst gəziriksə, buna görə ordumuza borcluyuq. Allah səngərdə olan əskər və zabitlərimizi qorusun. Təbii ki, təşəkkür edirik təbriklərə görə. Xoşdur, oradan da biz bu təbrikləri eşidiriksə, əladır. Yenə deyirəm, bütün çoxdur təbriklər, bütün təbrik yazan dinləyicilərimizi buradan bir-bir bizə təbrik edirik.
2: Bəli, təşəkkür edirik dinləyicilərimizə. Ağanın sualının vaxtıdır. Daha sonra bir dinləyici bizimlə efirə qoşulacaq. Deməli, maraqlı bir kadr paylaşılmışdı bugün sosial şəbəkələrdə. Hamı bunun nə qədər inandırıcı olduğunu axtarırdı, tapırdı. Söhbətcan Infantino'nun eyni anda baş verən, eyni anda olan oyunda kadr biri birinci hissədə, biri də ikinci hissədə.
1: Ola bilər, dublördülər?
2: Yox, dublör deyil. Bəzi mətbuat saytları yaymışdılar ki, bu mümkündür. Çünki ilk hissəyə baxa bilər, deməli, Kurasa və fil dişi sahili oyununa və növbəti oyunda Ekvador, Almaniya oyunda o görüntülənib, iki oyunda eyni vaxtda getdiyi üçün. Deməli, bu stadiondan digər stadiona çatma vaxtı xüsusi təyyarə ilə cəmi 10-15 dəqiqə vaxtı alır. Ona görə də birinci hissəyə ola bilər baxıb Almaniyanın oyuna, daha sonra isə digər oyuna gedib baxmağa. Amma daha sonra məlum oldu ki, sən demə bu süni intellekt fotosudur. Belə bir hadisə baş verməyib və süni intellekt artıq o qədər başımızı aldadır ki, deməyə, o qədər başımızı aldadır ki, nələrin necə real olduğunu artıq biz tapa bilmirik, tuta bilmirik. Sualın hazırsa buyur.
1: Sualımız hazırdır, bəli. Dünya çempionatları tarixinin ən çox qol vurulmuş bir oyunu var. 4 kilər çoxdur. Nə biləm, orada hətta biz sonda 3-3-ü də görmüşdük. Və ona görə, amma ən çox qol vurulub 5-2 oyunu Braziliya İsveç ilə qarşılaşanda. Bu dünya çempionatı final elə İsveçli də keçirmişdi, amma ilini bizə yazıb göndərməlisiniz. Ən çox qolun vurulduğu Braziliya İsveç finalında bu neçənci ildə baş tutmuşdu? Onu da qeyd edim ki, elə İsveç buranın ev sahibidir. Nə yaxşı ki, də ev sahibi olduğu bir çempionatda gəlib finala çıxıb. Elə İsveçin tək uğuru da odur ya.
2: Amma Meksikanın ev sahibi olduğu dünya çempionatında həm Kanada'da, həm də Amerika bu üç ölkə bu illəri dünya çempionatına ev sahibliyi edir və orada fantastik rekordlar qeydə alınmağa davam edir. Verilən məlumatlara görə ən çox tamaşaçı Almaniya Ekvador oyununda olub, 80.663 tamaşaçı qeydə alınıb bu oyunda və 3.605.357 nəfər bugünə kimi dünya çempionatının oyunlarını tamaşaçılar stadiondan izləyiblər. Müqayisə üçün qeyd edirəm ki, 94-cü ildə keçirilən Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilib bu dünya çempionatı da orada cəmi bütün mundial ərzində 3.587.538 tamaşaçı izləmişdi bu oyunu və gör nə qədər hələ mərhələlər bitməyib, söhbət qrup mərhələlərindən gedib 3 milyondan çox tamaşaçı. Sən indi təsəvvür edək ki, 19 iyul tarixinə kimi nə qədər tamaşaçı bu dünya çempionatını izləyəcək. Rekordlar qırıla-qırıla gedir.
1: Rekordlar çoxdur.
2: Ən çox qol vurulan dünya çempionatı kimi tarixə düşəcək. Ən çox komanda olan dünya çempionatı kimi, ən çox azarkeş sayı olan dünya çempionatı kimi də düşə bilər artıq tarixə.
1: Və biz ilklər görürük, maraqlı hadisələr görürük. Xanımların, qadınların, qadın hakimlərin baş hakim kimi bir sıra artıq oyunlarda FIFA referisi statusunda bu oyunların əsas hakimi imzası altında meydanlarda görürük. Maraqlı faktlardır. Dünən də bu hadisə baş verdi. Elə bir neçə gündür bunları görə bilirik və Azərbaycan telemekanında da belə bir hadisələr oldu. Mən istərdim həmkarlarımızın adını çəkim. Maraqlıydı özümün də baxdığı oyunlarda. Məsəl üçün Səmra Əliyeva və Aidə Əliyevanın turnirin müxtəlif oyunlarında şərhçi kimi debütləri gözlənilirdi ki, bu
2: dünən baş verdi və dinləyirdim.
1: Bu baş verdi və kifayət qədər də maraqlı alındı. Ona görə həmkarlarımıza CBC Sport'un bax əməkdaşlarına biz buradan uğurlar arzulayaq. Yaxşı bir inkişafdır, yaxşı bir
2: yaraşır amma futbol şəhərçisi kimi
1: biz burada Fəridəni qonaq çağıranda Fəridə özü də elə bax İctimai TV-dən gəlmişdi. Onun da burada idman sahəsindəki bilikləri və futbola hakim olması, yaxşı yarışlara hakim olması, bax elə onun sırasında Ayda xanımı da, Səmra xanımı da, hələ digərlər də var, onlar da vaxtı gəldi.
2: Yəqin ki artacaq say, çünki artıq xanımlarda da həvəs yaranacaq buna və uğurlar arzu edə bilərik və təbrik edə bilərik, uğurların davamı gəlsin. Və Gianni Infantino'nun Messi xüsusi marağı olduğunu hamımız bilirik və xüsusi rəğbət
1: məsələyində
2: bilirik. Bu Gianni Infantino Messi'yə xüsusi müraciət ünvanlayıb. Yəni, deyir, sənin futbol oynamağını görmək hər zaman bu idman növünün ən böyük imtiyazlarından biri olub. Əziz Messi, sən meydanda qeyri-mümkününü mümkün edir və öz istedadına heyranlıq da bütün dünyanı birləşdirirsən. Məncə bundan sonrasını oxumağa dəyməz, çünki ən yaxşı sözlərini elə məktubun önündə deyib, bu xüsusi müraciətin önündə deyib. Maraqlıdır Infantino'nun Messi'yə bu qədər sevgisi, bu qədər rəğbəti. Hardandır? Yox, bəllidir ki, Messi təbii ki, fenomenal bir oyunçudur, oradan gəlir, bəyənir oyununu, bu normal bir şeydir. Amma bu Messi'yə motivasiya olacaqmı və öz komandası ilə
1: 100% olacaq, əlbəttə ki.
2: Öz komandası ilə dünya çempionatı, növbəti dəfə dünya çempionatını qazanacaqmı?
1: Xəbərim Fildiş sahilindəndir. Fildişi də təbii ki, dünya çempionatlarında tarixi uğura imza atdılar. Qərbi Afrika təmsilçisi İ qrupunun son turunda Curaçao-nu 2-0 məğlub etdilər və tarixlərində ilk dəfə mundialların play-off mərhələsinə yüksəldilər. Deyirəm ki, çox maraqlıdır ki, biz Cote d'Ivoire'dan Drogba kimi bir futbolçunun çıxdığını bilirik. Hansı ki, bu futbolçu
2: o dönəmlərdə bəli.
1: Fenomenaldır oradan Fildişi ilə, həm Chelsea ilə. Sonradan biz onu Chelsea-də daha çox tanımışıq, sonra Galatasaray'da da uğurlu illəri olub, amma bax həmin illərdə eləyə bilmədiyini Fildişi məhz 2026-cı il dünya çempionatında qrupları heç vaxt sədd kimi keçə bilmirdi, amma indi biz artıq onu play-offda görürük.
2: Bu onu göstərir ki, komanda oyunu lazımdır. Tək bir oyunçunun üstündə futbol oyununu qurmaq.
1: Ümumiyyətlə, Afrika futbolunda sən görürsən də Carın play-off oynaması

0: Heç Fransa oyunu.
1: Bizlər o vaxtdan səhərdimişik ki, ikimizdən baxarıq bu oyuna.
0: Baxarıq bu oyuna və bu oyun təbii ki, bugün və qrup mərhələsinin bəlkə də ən səsli küylü oyunlarından biri olacaq. Amma maraqlısı odur ki, bu iki komanda tarix boyu ərzində heç vaxt dünya çempionatında üz-üzə gəlməyiblər. Əsas mərhələdən söhbət gedir. Nə 94-cü ildə, o vaxt
1: Norveç özü 28 il dünya çempionatına gəlib çıxa bilmir.
0: 94-də qatılıb da, elə məsələn Amerikada başda dünya çempionatına. Orada da üz-üzə gəlməyiblər, amma dünya çempionatından öncə keçirilən seçmə mərhələlərdə 6 dəfə üz-üzə gəliblər bu yığma komanda, amma Fransa yığma komandanın böyük üstünlüyü var. 4 dəfə qələbə qazanıb. Norveç bir dəfə, bir oyun isə heç-heçədir. Hesablara baxıram, oynanılan hesabları aralarında. Deməli, seçmə mərhələlərdə oynanılan 6 oyunun 5-ində 1-0, 1-1, 1-0 hesabı qeydə alınıb. Deməli, 1, 2, 3, 4 dəfə Fransa yığma komandası 1-0 hesabı ilə Norveçi məğlub edib. Bir oyunda 3-1 məğlub edib. Bir oyun isə 1-1 hesabı ilə heç-heçə bitib. Və bir oyunda da 1-0 Norveç qələbə qazanır.
1: Amma bugünkü oyun
0: minimal hesablı oyunlar olur.
1: Çox maraqlıdır ki, deməli, bir neçə gün öncə Haaland'dan soruşanda Haaland demişdi ki, onlar bizi məqlub edəcək. Onların bəlkə də bax burada çox maraqlıdır ki, Haaland doğrudan da bu sözlərə sığınır. Elə görüşün bu cür bitməyindən razıdır doğrudan da, amma
0: məncə... Yox, razı deyil. Yəqin sadəcə olaraq jurnalistləri, yəni... yayındırmaq
1: üçün söhbətdə. Məndən əl çəkin.
0: Məndən əl çəkin, hə.
1: Yola verib onları.
0: Təbii ki, bugün bugün dünya çempionatında daha bir oyun var. Uruguay, İspaniya, bu iki komanda da dünya çempionatları tarixində iki dəfə üz-üzə gəliblər. Söhbət əsas mərhələdən gedir. Bu da 1950-1990-cı illərdə olub. Hər iki oyun heç-heçə ilə bitib. Birinci oyun, bir oyun 0-0, digər oyunsa 2-2 ilik heç-heçə ilə bitib.
1: Səhər saatlarında da futbolla yaxından bağlı ola bilərsiniz. Misir-İran, Yeni Zelandiya-Belçika qarşılaşmaları şənbə səhərində. Tez durmaq istəyirsinizsə, bütün həftənin o ağırlığını hələ də yaşamaq istəyirsinizsə, amma bu iki qarşılaşmadan da məsəl üçün vaz keçmək istəmirsinizsə, Misir-İran qarşılaşması, Yeni Zelandiya-Belçika qarşılaşması sizin ixtiyarınızda olacaq. Amma onu deyim ki, Misir ilə İran maraqlı qarşılaşmadır.
0: Amma mən də sənə onu deyim ki, bu iki komanda öz aralarında cəmi bir dəfə yoldaşlıq görüşündə üz-üzə gəliblər. Aralarındakı hesab isə 8-9 bitib Misirin xeyrinə. 17 top vurulub bir oyunda, yəni yoldaş. Bu da yaxın tarixdə olub, 2000-ci yəni ildə.
1: Elə bir müsəlman liqasıdır. Dünya çempionatı yox, müsəlman çempionatıdır bu iki oyun. Düzdür, biri Asiyada, biri Afrikadan gəlsə də, amma hər halda maraqlı qarşılaşma kimi bugünün afişasında yer alıblar.
0: Bəli, 070-303-1063 nömrəsinə yazırsınız. Siz hesabları da təxmin edə bilərsiniz adını çəkdiyimiz oyunlara. Sabah da baş tutacaq oyunlara ümumiyyətlə təxmin hesablarınızı yazırsınız bizdən və iforma.az-dən 3-cü həftənin forma qalibi siz ola bilərsiniz. Artıq 2 həftə bitib, 2 həftənin forma qalibi bəllidir.
1: Bu həftədə də çox olacaq oyunlar. Düzdür, müqayisə üçün baxsaq, digərlərindən daha az olacaq, amma yenə də çoxdur. Amma artıq 4-cü və 5-ci həftənin oyunları daha az olacaq və ona görə sayılı beləcək oyunlara, amma çətin oyunlara həm də təxminlərinizi yürüdəcəksiniz.
0: Bəli, qalibimiz olacaq təbii ki, birazdan onunla telefon bağlantısı yaranacaq. Biz onunla danışacağıq, amma qeyd edək ki, nömrəyə hətta həm də yazanlar var, düzgün cavabla bərabər. Emre deyir, Costa Rica'ya gol vurmuşdu 2002-ci
1: ildə. Hə, onu artıq oxudu, çox yazıblar bu barədə, bəli.
0: Bax, bunu deyəndən sonra yadıma düşdü. İkinci heyətdə olub, düzdür, dinləyicilər bunu qeyd eləmişlər və çox da gözə görünməyib o dünya çempionatında.
1: Amma maraqlı bir təxmin yürütmək üçün bizə 79-39 yazıb ki, bəs elə Fransa-Norveç oyununa hesab təxmininiz nədir?
0: Mənim hesab təxminim Norveçin qələbəsi olacaq məncə.
1: Bu oyun təxmini hesab.
0: Bu oyun təxmini. Hesab təxminim də hardasa 3-1, 4-2, babələ.
1: Norveçin qələbəsi.
0: 2 top fərqlə Norveçin qələbəsini gözləyirəm.
1: Nə maraq.
0: Düşünürəm və hesab edirəm.
1: Valla bu oyundan bir... daha çox Fransanın nədənsə üstün görürəm, amma bəlkə də 2-2, 3-3 belə şeylər də ola bilər.
0: Amma mən bayaq diqqətə çatdırdım ki, neçə dəfə üz-üzə gəliblər, hesab minimal olub aralarında, bir topdan da, bu... yuxarı olmayıb, amma bu uzun illər bundan öncə olub.
1: Dinozavrların dövrü idi o.
0: Bəli, ilə dinozavrların dövründə idi, amma bu tamam fərqli bir dövrdür. Bu Mbappé və Haaland dövrüdür. Burada hesablar fərqli ola bilər və düşünürəm ki, Norveç yığma komandası, baxmayıq ki, hər iki yığma komanda bu qrupda keçirdiyi hər iki oyunda qələbə qazanıblar. Özü də ki, elə belə hesabla qələbə qazanmayıblar. Hər iki komanda yaxşı hesablı. Norveç məsəl üçün Senegalı

0: etmişdi və İraqı 4-1 məğlub etmişdi. Fransa yığma komandası isə İraqı 3-0, Senegalı 3-1 məğlub etmişdi. 6 top Fransa vura bilib bu dünya çempionatına bu qrupda, Norveç isə 7 top vura bilib bu qrupda. Kifayət qədər qollu oyunlar izləmişik bu iki komandanın belə deyək də
1: oyunlarında,
0: amma məncə düşünürəm ki, bu oyundalar 4-2, 3-1 ola bilər, 5-3, 2 top fərqi ilə ardısı görən Norveç.
1: Dinləyicimiz görə nə düşünür bununla bağlı?
0: Axşamınız xeyir olsun.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Necəsiz və kim, təşəkkür edirik. Necəsiz, kimlə
2: danışırıq? Sağ olun, sağ olun. Adım İslamdır.
1: İslam, xoş eşitdik sizi.
2: Xoşunuz olsun. Sizin də səsiniz xoşdur.
1: Təşəkkür edirik. İslam, necədir vəziyyət?
2: Şükür Allah, tamam.
1: Haralardasınız? Bu bayram günü, qeyri iş gündə nə edirsiniz?
2: İş başında.
1: İş başında, nə iş görürsünüz?
2: Bəli. Taksi
1: fəaliyyəti.
0: Uğur arzu edirik sizə bu işdə.
1: Taksi fəaliyyəti elə fəaliyyətdir ki, şənbə, bazar demədən, qeyri iş günlərində, səhər, gecə, həmişə sərnişinlərin qulluğundadırlar. Yorulmuyorsunuz ha İslam?
0: İslam təksiz yoxsa?
2: Allah razı olsun.
0: Təksiz yoxsa? Maşında sərnişin yoxdur. İslam, çoxdan dinləyirsiniz bizi.
2: Üçüncü
0: ildir. Onda danışmışıq onda belə. Bir dəfə də qalib olmuşsunuz.
2: İki dəfə də qalib
1: olmuşsunuz. Əməkdar
0: 2
1: 2 2 dedi yalnız.
0: Əməkdar qalibsiz adam.
1: Əməkdar qalib bu gün bu siyahını 3-ə qaldıra bilərsiz. Təxminlərdə necəsiz? Yazırsınız bizə?
2: Yazıram amma
1: olmur.
2: Bu həftə yazmamışam.
1: Bu həftə yazmamısınız.
2: Bu yox,
0: yox, yox, şansınız var. Hələ 3 formamız var.
2: Sən Norveçlə Senegalın oyunu düz dəqiq satmışdım içinəsə.
0: Norveç Senegalın oyunu dəqiq tapmışdınız.
2: Bəli, bəli.
0: Bəs bayaqdan müzakirə edirik, Norveç Fransa oyununa nə düşünürsüz? Nə belə bir nə hesab
2: edirsiniz? Qaçıqlı qollar və bərabər
0: oyun. Bərabər oyun.
2: 2
0: 2 2 Maraqlıdır. Maraqlı təxmindir. O zaman belə olsa, qrup bu qrupda xallar bərabərləşir həm Norveçdə, həm də Fransada.
1: Gündüz bir şey yazıb deyib oxuyarsan Şahin, oxuyar.
0: Oxuyaram təbii ki.
1: Bilmirəm indi ürəyində oxuyacaq yoxsa belə, amma oxuyar.
0: Gəlin İslam, əsas daha doğrusu seçmə sualının cavabını sizdən soruşaq.
2: 1958-ci il 5-2 Braziliyaya seçilmişdir.
1: Yəqin ki, baxıb bildiniz də, çünki
2: bir sıra hesablar bulunur.
1: Bəli, təbii ki, amma bu dəqiqə məlumatları çox yerdən ala bilirik. Mən bilmək istəyirəm, favoritiniz və ümumiyyətlə neçənci illərdən çempionatlara gündüz baxdınız?
2: 2002-dən təsadüf edir dünya çempionatına baxmağım. Favoritim də bu il Fransa, Portuqaliya.
0: Fransa və Portuqaliyadır bu il.
2: Bəli.
1: Bəs kim olacaq, elə bunlardan biri olacaq, yoxsa necə?
2: Bəli, mən elə bu ikisi hər
1: çıxan biri. Argentina deyilsə ola bilməz.
2: Məncə yox.
1: İspanlar deyilsə ola bilməz.
2: Yox, yox. O heyətdə.
1: Braziliya.
2: Braziliya da tamdır.
1: Mərakeş.
2: Müdafiəsi. Onlar hələ hazır deyirlər.
0: Mərakeş elə
1: valla deyim ki, çox elə hazırdılar ki, Mərakeş bu dəqiqə Braziliya ilə oynasa bəlkə də çünki
0: Braziliyanı məğlub edər.
1: İndi oynasalar bəlkə də məğlub edər. 21 yaşları, yəni bax bu yaşlardan az yaşlıları, bir qədər az yaşlıları keçən il dünya çempionu olublar. Bu elə bilə hadisə deyil və ona görə Mərakeşi biz hər halda
0: Mərakeş Fransa ilə bacara bilməz, Mərakeş İspaniya ilə bacara bilməz.
1: İspaniya ilə də bacarar, la belə Fransa ilə də bacarar Şahin.
0: İnanmıram Fransa və İspaniya.
1: Amma təhlükəli rəqibdə biz bir mənalı deyə bilmərik ki, yox, ya Mərakeş. Ən azından mən onları elə bil yarım finalda görürəm yenə.
0: Nə bilim, baxaq görək də.
1: Sizə sualımız isə indinin bombardirlərini izləyirsiniz yoxsa yox? Bax, bu çempionatın çox belə
2: bombardirləri
1: hələ izləyin və sualımız da onlardan olacaq. Çox belə gərgin şəraitdə gedir bombardirlik yarışı və mənim maraqlıdır. Heç bütün dünya çempionatının bombardirlik tarixi yox. Məhz bu ilki çox maraqlıdır ki, bu haqqı hesabda kim gedib birinci, ən çox qol vuran olacaq. Mənim isə sualım belədir ki, deməli, ən çox qol vuranların siyasını mənə deyəsiniz. Hal-hazırda, bax, kimlərdir? Birinci pillədə kimdir?
2: Bu mundial üzrə.
1: Bu mundial, bəli.
2: Messi 5 qolla birinci.
1: Bəli, 5 qolla birinci Messidir və 4 qol vuran 3 futbolçu var.
2: Mbappé-dir, Haaland-dır səhvləməmsə. Aha. Bir də Kolumbiyadan bir oyuncu var idi.
1: 4 qol vuranlardan.
2: Mbappé-dir.
1: Aha.
2: Hollanddır. Aha. Bir də Kolumbiya yığmasını Suar Zadı yazımdan söhbələrim.
1: Deyim ki, sağ deyil.
0: Kolumbiya yığmasının oyuncusu.
1: Kimi deyirsiniz? Daniel Munoz deyirsiniz
0: yoxsa? Munoz 2 top vurub. Ən çox gol vuran odur.
2: Deməli Messi, Mbappé, Neymar. Neymar
1: da vurub ama yuxuda.
2: Haaland.
1: Haaland da Mbappé'nin dediniz. Biri də qalıb.
2: Biri qalıb.
0: Bilirsiniz siz onu.
1: 3 gol vuranlardan kimləri tanıyırsınız? Burada siyahıda 6 futbolçu var. Kimləri tanıyırsınız? Heç olmasa ikisinin adını mənə deyin.
2: Üç gol vuranlardan yox.
1: Deyə bilməyəcəksiniz?
2: Məncə yox.
0: Ay, baxma. Bax, deməli, ötən oyunda bu oyunçu hətta gol vurdu, gol sayını 3-ə çatdırdı və səs-küyə səbəb oldu. Bütün media ondan yazırdı.
1: Kimi deyirsən, Almanı deyirsən? Almaniyanın heyətində 3 gol vuran.
2: Hə, bu türk əsilli futbolçu.
1: Bəli, Deniz Ündəvdən söhbət gedir.
2: Bəli, bəli, bilirəm.
1: Mənə bax, siz birdən də bunu demək olar ki, belə yoğurduq özümüz dedik, amma 1-3 gol vuranı da deməlisiniz.
2: Şahin bəy
1: kömək eləsə yaxşıdır. Şahin
0: əli kömək elədi də. Yaxşı, Şahin bəy. Şahin bəy kömək eləsin ki, 3 gol vuranların içində, amma oyunçunun adını deyəcəksiniz. Belə kömək eləyəcəm. 3 gol vuranların.
1: Kanadadan.
0: Bəli, ev sahibi Kanadanın da oyunçusu var.
1: Çünki ilk pillələrdə idi ilk dönəmdə. Onun adını çox çəkirdi burada. Məsəl üçün, mən deyimsəm, Matheus Cunha var, o da tanınmış futbolçu. Cunha'nın nəyini sevdiyim, bu il bəlkə ikonik bir gol sevinci var Cunha'da, Braziliyada. Ayaqlarını belə, bilməm, çəyirtkə deyirlər onu, nə deyirlər, axır gəlir gol sevincindən sonra, hətta digər futbolçular da onunla birlikdə sevinir. Cunha var, Manzambi var İsveçirdən sonra.
0: Bayaq Undavı qeyd elədi, Undav var, Saibari var Mərakeşdən.
1: Bəli, Saibari,
0: xüsusi. Brabbi var İndirlanda.
2: Crystal Palace'ın oyuncuları var.
0: Yox, bu Kanada yığma komandasının oyuncusudur, amma Crystal Palace'ın...
1: David, Jonathan David. Yaxşı, bax, dur.
2: Jonathan David.
1: Jonathan David. Bilir, İslam bilirdi onu. Əyib yox. Bunu tapsanız, biz sizə hədiyənizi veririk. 4 gol vuran sonuncu futbolçunun da adını deyirsiniz bizə, heç bir köməksiz falan.
2: 4 gol
0: vuran. Çox çalışırıq ki, siz hədiyəni qazanasınız. Əməkdarın əməkdarı adını alasınız radio arenadan, amma...
2: Başqa bir sual verir sizi.
0: Başqa sual verim sizə. Necəsiz, nə var, nə yox, vəziyyət
1: başqa,
0: necə?
1: Məncə,
0: mən başqa sual verim.
1: İslam, asan sual verdi yaxın məncə sizə. Özdə, o futbolçunun adını eşidəndən sonra deyəcəksiniz ki, bu doğrudan da asandı da. Son 5-ə kimi sayacağım, sizdən bir cavab alacağım, çünki artıq vaxtımız qısa.
2: Amerika,
1: ABŞ oyuncusudur. Vinicius Junior'du bu, Vinicius Junior. Görsən necə vay vaydır.
0: Vini bunu sizə bağışlamayacaq heç vaxt. Heç vaxt bağışlamayacaq bunu sizə.
1: Gülməkdir
0: sizə. Siz klub olaraq hansı klubu azarkeş deyirsiniz?
2: Real Barcelona.
1: Görsən bir. İslam bu dəfə olmadı. Biz daha neyin yiyək sənin üçün?
2: Sağ ol.
1: Yaxşı baxız və inşallah yenidən eşidilməyimiz ilə.
2: Sağ olun
1: İslam.
0: Biz çox çalışdıq ki, İslam bu dəfə də qalib gəlsin, ona zənnik bonus promo kodunu qazansın, amma daha neyiniyək?
1: Olmayanda da olmurdu, neyiniyək?
0: Hər şey dedik ona. Dinləyicilər də şahiddir. 070-303-1063 nömrəsinə yazırsınız. Biz çox qısa bir fasiləyə ayrılacaq. Qısa fasilədən sonra təbii ki, burada qalan dəqiqələr sizinlə birlikdə olacaq.
1: Baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var. Təbii ki, dostlarımız, sponsorlarımız, tərəfdaşlarımız, Okean su filtrləri, bundan başqa TVNET və təbii ki, bizim bu forma təminatçımız dinləyicilərə bu təxminlərindən sonra öz formaları ilə təmin edən iForma.az-ya da təşəkkürümüz var. Birazdan yenidən qayıdırıq. Buradan çıxandan sonra da Highlander-dayıq, elə Şərifzadədək yerləşən bu yaxşı bir ünvanda Fransanın Norveçlə oyununu izləyəcək. Təbii ki,
0: Norveçin Fransanın darmadağın etməyini izləyəcək.
1: Hətta birlikdə izləmək istəyənlər bax elə qoşula bilərlər deyim sizə.
3: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
4: Azad Azərbaycanda reklam. Misli azda dünya çempionatına özel mühteşem kampanyaya qoşul. İdman

0: bonus seni gözlüyor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık gitenin mühteşem kulüp turnirlerini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. TVNET, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvnet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp numarasına müracaat edin. TVNET Audiovizual Şura'nın lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI, Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mekhariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat için 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli YSL-7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etmədən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 4919.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Matanata'dan innovasiya. Kombinasiyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TY sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindir. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
4: Premium Residence Sipris layısında. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Raffle Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fırsatı. Özel havuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylık daxili kreditlə oteldeki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
8: Mundial gündəliyi.
9: Aytənə də bu səslərə görə təşəkkür edirik. Bizim üçün bu cür kat deyirlərdə radio.
10: Mənim heç xəbərim yoxdur bunlardan.
9: Sənin xəbərin orada olsun.
10: Belə olur da, sürprizlər sevirəm, ağa bilir bunu və mənə sürprizlər eləyir. Bu arada gündüz yazdığın SMS-ləri oxudum, səni bir gün düşünürəm ki, bizim efirə qonaq dəvət
9: edək,
10: bizimlə birlikdə efir apara bilərsən.
9: Qəşəm.
10: Bu bir təklifdir.
9: A, durub gələcək indi sabah.
10: Bu ürəyə salma çox, bu bir təklifdir.
9: Durub sabah gələcək indi.
10: Dedim də bu bir təklifdir sadəcə.
9: Nə təklifin, artıq təklif verirsənsə bu çağırışdır.
10: Mən düşünürəm o imtina edəcək. Yo, yo, yo, yo. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm mənəcək.
9: Amma sabah gəlmə, sabah qonağımız var.
10: Sabah qonağımız var, Aynutçu qonağımız var, bax belə.
9: Hə, ona görə hər halda qonaqlı qaralı olacaq bu bir neçə gün ərzində. Şahin bəyin bu təxminin altında yatan vacib səbəb var ağa bəy. Yadınızda olsa seçim mərhələdə Norveç hər iki oyunda da İtaliyanın meydana çıxmağı peşman etmişdi. Amma İtaliya da bir Fransa deyil də, Ayxan.
10: Bəli, bəli, bəli.
9: İllərdir İtaliya Fransa deyil, ümumiyyətlə İtaliya İtaliya deyil ümumiyyətlə. Ona görə İtaliyanı bugünə qoyan Norveç niyə də Fransanı həmin vəziyyətə salmasın deyə düşünür, düşünə bilər. Bugün Norveç qələbə də qazana bilər, amma müqayisə cəhətdən düzgün müqayisə deyil məncə.
10: Yox, müqayisə düzgün deyil təbii ki. Həm də bura dünya çempionatıdır. Burada biz hansı komandaların nə oyunlu, məsələn, dünən Almaniyanın məğlubiyyəti.
9: Hansı oyunlardan çıxdığını bilmirik.
10: Görürük, bilmirik nədir, görürük. Və İtaliya o İtaliya deyildi. Dünən məsəl üçün Almaniyanın məğlub olmağı. Bax, artıq burada hər şey deyir. Niyə də Norveç Fransanı məğlub etməsin?
9: Mənim əgər
10: ki, biz bu sürpriz komanda idi Norveç dünya çempionatı, bunu düşünürdük.
9: Yo, yo, yo, yo. Sadəcə biz artıq Almaniyanın da çox güclü olmadığını görürük. Heyət var, amma baxırsan ki, yəni belə
10: formalaşmıyor bu heyət. Formalaşmıyor.
9: Amma mən mundial başlamamışdan qabaq artıq o qığılcımları hiss edirdim Norveçdən. Çünki heyət olaraq doğrudan
10: çox
9: yaxşı
10: heyət var.
9: Yəni bu heyətlə Avropada çoxuna od qoymaqlar, daha doğrusu dünyada çoxuna od qoymaqlar ki, yavaş-yavaş deyəsən buna doğru gedirlər.
10: Ötən dünya çempionatının Mərakeşi ola bilər də Norveç, yəni gedə bilər, yarım finala kimi də bəlkə gedə
9: mütləq
10: bilər.
9: Hələ Norveç bu təkcə bu yox ha. Sırada gözlənilən ən azı 2 dünya çempionatında da biz Norveçi o 28 illik həsrətdən sonra hələ mundiallarda görəcəyik çox güman.
10: Mən indi baxmaq istəyirəm Norveç gedən yolu. Növbəti mərhələdə Norveç ola bilər ki, fil dişi ilə üz-üzə gəlsin. İkinci olsa əgər qrupda.
9: Çox yaxşı da onun üçün.
10: Çox rahatdır, amma birinci olsa əgər qrupda Norveç kimlə üz-üzə gələcək? Hələ bəlli deyil onun kimlə üz-üzə gələcəyi. Ya C3, D3, F3, J3, H3 ilə üz-üzə gələ bilər.
9: Deyir, yetər ki sən çağır, məndir, nə vaxtı sən gələrəm. İndi açanı çağırırsan. Gündüz sən çağırdı, Sumqayıta getmədim. Allah bu bir
10: təklifdir, çox da ürəyə salma ilə. Bunu dedim axı. Bu arada Norveç...
9: Yəni, Norveç bunu əməz. Gündüz ipinin üstündən odun yığmayasən. Bu, özü də bilmir nə danışır.
10: Ona görə də bir bunu bilirəm ki, sabah biz yenidən 20:00-da inşallah efirdə olacaq. Bir saat ərzində burada. Bugünlük isə getməliyik. Mən, amma bugünün oyunlarını arasını diqqətinizə çatdıracaq.
9: Bir daha mütləq şəkildə bu oyunlara getməliyik. Çünki baxaq, bizi nələr gözləyir. 20:00-da Norveç-Fransa... Highlander'da baxdığımız oyun bax bu olacaq. Senegal-İraq qarşılaşması bu oyunla paralel şəkildə gedəcək. Saat 4-də Uruguay-İspanya daha bir maraqlı qarşılaşmalardan biri. Elə bu qrupun oyunu Cabo Verde, hansı ki həm Uruguay, həm İspaniyaya göz dağı verən Cabo Verde bu dəfə daha rahat rəqiblə Səudiyyə Ərəbistanla oynayacaq və səhər saat 7-də bizi G qrupunda Misir-İran, Yeni Zelandiya-Belçika qarşılaşmaları gözləyir ki, artıq daha bir neçə biz 16 bir final mərhələlərinin cütlərini bugün öyrənə biləcəyik.
10: Sonra son 2 qrup qalır.
9: Biz son 3.
10: Son 3 qrup qalır, 6 oyun qalır və biz isə gedirik sabah yenidən burada olmaq üçün. Gecəniz xeyirə sabah
9: edək. Təşəkkür edirik. Bax, burada bugün bir saat ərzində bizimlə birlikdə olduğunuz üçün bir daha təbriklər, xoş günlər, xoş bayramlara çıxıq həmişə.

Silahlı Qüvvələr gününü biz müzəffər ordu kimi, qəhrəman xalq kimi qeyd edirik. Əziz hərbçilər, mən sizi və bütün Azərbaycan xalqını Silahlı Qüvvələr günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm.

yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Üç, dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Rafl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
2: 39 19.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
2: 39 19.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Salaməsdə!
1: Salam!
0: Düzlən! Bəli! Dağa! Bın! Addımla! Bır! Düzlən! Bəli! Diqqət! Azad Azərbaycan Radiosuna! Hörmətli dinləyicilər!
1: Hörmətli dinləyicilər!
0: Ordunun yaranma günü münasibətilə
1: Sizi ve bütün halkımızı
0: tebrik ederiz.
1: Tebrik ederiz.

0: yoldaşları.
1: 44 gün ərzində Azərbaycan parlaq qələbə qazanaraq Ermənistanı məğlub etdi. Azərbaycan müzəffər ordusu öz tarixi missiyasını yerinə yetirdi. Azərbaycan əskəri irəli. Bizim dəmir yumruğumuz həm birliyimizi, həm də gücümüzü təcəssüm etdi. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Azərbaycan əskəri.

Mən Əsgər Rzayev bütün Azərbaycan xalqımızı Silahlı Qüvvələrin yaranması günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Mən ilk öncə valideynlərimə salam yollamaq istəyirəm və əsgərliyi çəkməyən qardaşlarımıza əsgərliyi çəkmək arzu edirəm. Və Manan xanımın ifasında vətən sağ olsun, manasın dinləmək istəyirəm.

Gecə söhbətləri. Gecəniz xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Gecə söhbətləri efirdədir. Bugün həftənin cümə günüdür və artıq yeni tarix 27 iyun tarixi. İyunun son günlərini yaşamaqdayıq hal-hazırda və yayın gözəl bir çağında, gözəl bir yay gecəsində hamınıza xoş gecələr arzulayıram və bu cümədə biz bərabərik. Hər cümə olduğu kimi artıq bir neçə həftədir ki, biz məhz hər cümə günü gecə saat 12-də qəlbinizin qonağı oluruq. Məhz qəlbinizin qonağı oluruq. Günortalar qulağınızın, bilmirəm, avtomobildə yoldaşınız oluruq. Amma məhz bu proqramda sizin hörmətli dinləyicilərimiz qəlbinizin qonağı oluruq. Və bugün yenə də çox maraqlı bir mövzuyla 2 saati bərabər keçirəcəyik. Mövzumuzu izah etmək istəyirəm sizə və əlbəttə ki, şəhər nömrəmizi də xatırladacağım. WhatsApp nömrəmizi xatırladacağım. Bizə həm yazacaqsınız, həm mesaj göndərəcəksiniz, həm də səsli mesajlarınızı da göndərə bilərsiniz, həm də canlı-canlı danışacağıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Mövzumuz bugün ailə həyatı ilə bağlı olacaq. Ailə həyatı çox mürəkkəb bir addımdır insan həyatında, çox çətin və çox məsuliyyətli. İllər keçir bərabər, yaşlanırsan o insanla, ona görə yarını, həyat yoldaşını doğru seçməlisən, düzgün seçməlisən. Bəzən insan hisslərinə aldanır, bəzən insan sevir. Hə, sevirəm, evlənirəm, yəni, amma bununla bitmir. Son illər deyirlər ki, təkcə sevgi ailə həyatı qurmaq üçün kifayət etmir. İnsanlar artıq hisslərlə yanaşı, həm də qarşı tərəfin məsuliyyətini, işini, gələcəyini və ailəni dolandıra biləcəyini də düşünür. Bugün sualım konkret belədir. Ailə həyatı quracağınız insanda sizin üçün ən vacib xüsusiyyət nədir, hörmətli dinləyicilərimiz? Sevgi, güvən, yaxşı insan olması, ailəsini dolandıra bilməsi çoxdur. Versiyalar çoxdur. Bax, bu versiyaları siz bugün bizə söyləyə bilərsiniz. Bizim şəhər nömrəmiz 525-96-59-dur və WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063. Bu gecə ailə həyatından danışırıq. Çox çətin, çox mürəkkəb və deyərdim ki, insan həyatının ən önəmli qərarlarından biri olan ailə həyatı. 525-96-59 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063-dür. TikTokda hal-hazırda canlı yayımdayam. Məni buradan izləyən dinləyicilərimin hər birini salamıram. İndi qayıdacağım sizə, görəm, dalbadal yazırsınız. Oxuyacağım bütün mesajları. Xarakter yazır Neyjan Məlik. Xarakter. Bəli, mən sizdən razıyam. Ailə həyatı quracağın insanın xarakteri çox önəmlidir. Bəzən insan var, sevir, amma nə olsun ki sevir? Əl qaldırır. Nə olsun ki sevir, amma hörmət eləmir. Deyəcəksiniz ki, sevən insan hörmət eləməlidir. Razıyam. Sevirsə hörmət olacaq. Amma gördüklərimizi deyirik. Allahdan yalnız aləmi qorumasını istəyirəm. Amin inşallah. Bu mövzuda bizə ailə həyatı quran insanlar da məncə zəng etsinlər. Çünki onların məncə təcrübələri bu mövzuda daha çoxdur. Ailə həyatı ilə bağlı. Çünki onlar yaşayırlar bu anları, bu hissləri. Biz siz sevən insan bərabər olduğu müddətdə hələ rəsmi nikaha girməmişdən öncə, yəni ailə həyatı qurmamışdan öncə, onları yalnız özləri maraqlandırır. Onların özlərindən başqa problemləri olmur. Amma ailə həyatı qurandan sonra isə artıq problemlər artır. Qızın anası, oğlanın anası, atası, valideynləri, bacısı, qardaşı, sonra uşaq dünyaya gəlir. Biz siz artıq bunların ortaq problemləri çoxalmağa başlayır və ona görə də söz söhbət başlayır. Həmişə musiqidən daha çox müzakirə olardı. Harda Günlərə xanım? Kazım yazıblar. Bəli, bəli, buradayam, canlı yayımdayam. TikTokda, Kazım Süban səhifəsində. Buyurun, bizə zəng edin 525-96-59 nömrəsinə. Sevgi hər şeyi həll edirmi ailə həyatında, hörmətli dinləyicilərimiz? Yoxsa
Yoxsa siz deyəcəksiniz mənə. 525-96-59 şəhər nömrəsindəyik. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063-dür. Nəsə, WhatsApp-ı aça bilmirəm hələ ki. İndi onu çalışacağım ki, düzəldim. Çünki WhatsApp-a mesajlar gəlməkdədir, amma nədənsə mən hələ ki onu aktiv edə bilmirəm. Açıldı. Zəngimiz varmı? Yoxdur. Açıldı. Təşəkkür edirəm. Hə, ailə həyatından danışırıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Ailə həyatı quracağınız insanın xarakterini soruşuram sizdən. Necə biri olmalıdır? Mütləq bir tərəf xəyanət edir. Ya o qadın olur, ya da kişi. Xeyr, həll etmir təbii ki, dinləyicimiz yazır. Salam, salam olsun. Maşallah, TikTokda nə qədər insan bizi izləyir. Salam, necəsən qardaşım? Çox sağ olun, Kamal bəy. Ailə sözü böyük sözdür. Ailə 1 və 5 günlük deyil. Əsil ailə olsun, qardaşım. Razıyam sizinlə. Güvən və inam olmalıdır. Bəli. Bəyax dinləyicimizə yazmışdı. Söylədim, ailə həyatı həqiqətən də çox mürəkkəbdir və çox çətin bir qərardır. Çünki hər şey sevgi, inam, xarakterlə də bitmir. Bilirsiniz, o qədər problemlər var ki. Və bəzən də o digər problemlər o sevgini də aradan qaldırır. İnamı da aradan götürür, güvəni də aradan götürür, huzuru da aradan götürür. Ona görə də çoxdur versiyalar və bugün bu versiyaları sizdən soruşmaq istəyirəm. 525-96-59 nömrəsində hörmətli dinləyicilərimiz. Mövzumuz bugün belədir. Ailə həyatından danışırıq bugün.

0: Ailə həyatı quracağınız insan necə biri olmalıdır, hörmətli dinləyicilərimiz? Necə təsəvvür edirsiniz gələcək həyat yoldaşınızı? Bugün əməli başlı texniki problemlər yaşayırıq, həm WhatsApp-da, həm canlı yayımda. Deməli, bax, az öncə TikTok səhifəmiz nəsə aradan qalxdı və yenidən bərpa etdik canlı yayımımızı. TikTok-da Kazım Süpan səhifəsindəyik. Mənə görə sevgi boşdur, məntiqlə ailə həyatı qurmaq lazımdır. Sevəndə adamın gözü kör olur, pis tərəflərini görmürsən. O da sonradan peşmançılığa aparır, məntiqlə, ağılla seçim etmək lazımdır. Xarakteri düz bir olmalıdır, hər tərəfli güvənəcəyin birisi olmalıdır. Sevgi bitir, gedir boş şeydir, qara qaşa gözlə, gözə aldanıb ailə qurmazlar. Biz siz deyirsiniz ki, hörmətli dinləyicimiz 73, öncə çox sağ olun sizə ki, sevgi boşdur, məntiqlə ailə həyatı qurmaq lazımdır. Bəlkə, belə deyək, bəlkə sevəndə məntiqlə sevmək lazımdır, həddini aşmaq lazım deyil, onu da cilovlamaq lazımdır hisslərini, dəli kimi sevmək lazım deyil. Yəni, onun da bir, necə deyim, bir çərçivəsi var da, sevginin də bir çərçivəsi var, hörmətli dinləyicilərimiz. Bizə dəyərli ifaçımız, sənətkarımız Mətanət xanım Əsədova qulaq asır və baxır, salamlayıram səni, əzizim mənim, xoş gördük. Bugün biz ailə həyatından danışırıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Ailə həyatı quracağınız insan necə biri olmalıdır? Necə birini xəyal etmişsiniz beyninizdə? Xüsusilə qızlar bu mövzuda çox beynində fantaziyalar qururlar ki, gələcək həyat yoldaşım belə olsun, belə olsun, belə olsun. Bax, bugün bu fantaziyalarınızı, beyninizdə düşündüyünüz, gələcək həyat yoldaşınızla bağlı düşüncələrinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Ailə həyatı quracağınız insan necə biri olmalıdır? 525-96-59 bizim şəhər nömrəmizdir. 099-711-1063 isə bizim WhatsApp nömrəmizdir. TikTok-da Kazım Süban səhifəsində canlı yayımdayam. Ağa yazır, gözəl insan, var olasan, çox sağ olun. Siz də, bəli, indiki zamanda ən əsası məntiqlə hərəkət etmək lazımdır, dinləyicimiz yazıb göndərib. Gəlin, biz bir bağlantı edək, bizim dəyərli səs, dəyərli insan, Mətən xanım danışmaq istəyir. Bir zəhmət olmasa yaxınlaşın mənə, hörmətli prodüserimiz. Mən sizə bir nömrə verəcəm, bu nömrə ilə əlaqə saxlayın. Bizim çox dəyərli sənətkarımız qoşulacaq efirə, onunla söhbət edəcəyik. Bu nömrə ilə əlaqə saxlayın, zəhmət olmasa. Çətin mövzudur, günləri yazır. Bəli, mən əvvəl də dedim ki, çox çətin bir mövzudur, ailə həyatı. O bir söz var, deyir, hər ailə bir respublikadır, öz-özlüyündə ayrı bir respublikadır. Çox doğru deyirlərmiş və onu qoruyub saxlamaq, bilirsiniz, sevgi yetmir, həqiqətən də sevgi yetmir bir ailənin davamlı olması, təməlli olması üçün. Qaynana, qaynata, baldız, qayın, kürəkən, uşaq, bilirsiniz, o qədər ortaq, bərabər həll edəcəyiniz problemlər ortaya çıxır ki, sevginiz yadınızdan çıxır. Amma insan sevəndə sizi elə ancaq bir-birinizə elə özünüz bağlayırsınız və bir də ki, niyə gec cavab verdin, qısqanclıq, şirin davalar və s. və ilaxır. Hörmət olan yerdə ailə uzun ömürlü olur deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Bəli, hörmət çox önəmlidir. Mən həmişə deyirəm ki, qoy sevməsin, hörmət eləsin. Elə hörmətin özü-özü bir sevgidir. 525-96-59 nömrəsində zəng edə bilərsiniz. Mənim əzizim, dəyərlim, Mətanət, səni xoş eşitdik gecənin bu saatında.
1: Can, axşamınız xeyir olsun.
0: Axşamınız xeyir olsun.
1: Mən ilk öncə canım əziz dostum,
0: Aydan,
1: sizi və sizin tamaşaçıları, izləyicilərin hamısını salamlayıram. Çox gözəl bir temaya toxunmuşsunuz. Hər bir xanımın, hər bir bəyin ürəyində məskunlaşmış, həm sevinç, həm də ağır bir yarıya toxunmuşsunuz. Amma mən bir söz deyim ki,
0: buyur əzizim.
1: Mən illərdir bu Azərbaycan səhnəsində incəsənətə xidmət edirəm bir balaca səsimlə. Amma mənim bu vaxta qədər ürəyimcə heç bir verilişdə nə o təqdimat, nə özümü ürəyim istəyən kimi hiss etmək və Mətanət olaraq insanların qarşısında sevinclə, eşqlə, sevgilə ancaq sizin verilişdə oldu. Heç kim məndən incimir.
2: Təşəkkür edirəm.
1: Çünki olan... o dəyəri, o diqqəti, o intellektual səviyyəni, o çox yüksək. İnsan özün o qədər bəxtəvər, xoşbəxt və öz ampulasında hiss edir ki, insan evə getmək istəmir.
2: Layıqsən.
1: Amma həqiqətən də oradan bilinir ki, bugün Kazım bəyin evinə gedəndə, bəli, insan ürəklə orada çayda içə bilər, eşq dolu ürəyini açar süfrəyə qoyar və o insanla söhbət edər. Biraz zamanını çox gözəl keçirdər. Çünki ona bu insan dəyər verir.
2: Görünə gözəl vurğuladın. Insan... Dedin ki, Kazımın evinə gedəndə. Çünki sən bəli. Həqiqətən də mənim evimə gəlmişdin. Mənim verilişimə gələn insan mənim evimə gəlmiş olur. Ona görə bəli, də bəli. İnsan evinə gələn qonağı necə qarşılar? Biz belə görmüşük.
1: Bəli, bəli. Mən onu bu efirlərdə bir təzə-təzə çıxanda ASTV-nin verilişlərində gördüm. Amma mənim əziz dostumun verilişində, Kazım bəyin, hələ mən o qədər məmnun, hələ mən o qədər sakit və bir xanımlığımı hiss elətdirdim mənə. Ona görə mən öz adımdan, mənim səsimi sevərlər adından sənə baş əyirəm.
2: Çox sağ ol, mətanət, layiqsən.
1: Bu bax, mən ona demək istəyirəm.
2: Özünün yaratdığın hörməti idi.
1: Mənim efirlərə çıxandan xanımlığımı itirmişdim ki, mən onu hiss etdirən yox idi. Hər çalışdım ki, öz ampulamda mətanət olaraq özümü tanıtdırım insanlara. Onu veriliş aparıcılığından bir xəbərsizlər elə bir vəziyyətə gətirdilər. Öz reyting, özlərinin xeyri uğruna. Yaman günə qoydular.
2: Hər bir insanın...
1: Keçək
2: mövzuya, mətanət, mən bugün...
1: Keçək mövzuya. Mövzu nədən gedir?
2: Mövzu ondan gedir ki, sualım budur. Ailə həyatı quracağınız insan necə bir xarakterə malik olmalıdır? Arzularınız nədir ondan? Ümumiyyətlə, ailə həyatından danışır. Onu qoruyub saxlamaqdan danışır.
1: Hal-hazırda çox çətin bir vəziyyətdir Azərbaycanda. Mən deyərəm ki, 100 ailədən 3-ü xoşbəxtdir.
2: Bu qədər
1: mən
2: böyük
1: inanmıram
2: nəticə
1: o xoşbəxtçiliyə. Bəli, mən o xoşbəxtçiliklərə inanmıram. Mənə gəldikdə mən yalandan üzümə qırış salıb kiməsə xoş olsun gülə bilmirəm. Və özümü, rusların bir sözü var, jizni radosunu bir göstərə bilmərəm qəm içində. Yalandan, o pakazuxini bir jizn deyirlər, göstərici həyat. Mən onu yalandan kiməsə acıqmı verim, kiməsə... belə də fors eləyim və yaxud özümü belə göstərim ki xeyr, o həçan məndə içdən olacaq və mənim qarşımdakı insan fikirləşməlidir, düşünməlidir ki bunun qarşısında illərin bir sənətkarı var və o ki var, bu insanın çəkmədiyi dərd problem qalmadı bu həyatda. Yenə də mən bunu ağlatmağa gəlirəmsə, yenə də mən buna başqa bir problem yaradıramsa və istəyir hər tərəfli mən buna yük olmağa gəlirəmsə, yetərincə bunun yükü var. Bir, ikinci, mən o insandan xoşbəxt ola bilərəm ki, mənim üçün ailə budur. İlk növbədə hər iki insan qarşılığında bir-birinə hörmət olmalıdır.
2: Əlbəttə.
1: Necə ki, əziz dostumun verilişində mən özümü hiss elədim, xoşbəxt sandım orada, amma o da bir kişi olaraq mənim xanımlığımı, özümü, xoşbəxtliyimi, gözlərimin, o gözəl gözlərimin içindən kədəri silib gülüşü doldurmalıdır ora. Mənə böyük diqqət göstərməlidir, mənə qayğı göstərməlidir. Mənə həm o çox böyük bir dağ vüqarlı ata olmalıdır. Böyrümdə yaxşı mən deyən əli yüksək demirəm, dursun burada vampirlik eləsin, vandamlıq eləsin. Məcazi mənada bir güclü bir qardaş olmalıdır. Ər ondan ibarət deyil, aldım apardım mən səni, getdik ha-ha, xeyr. Ərin çiynində çox böyük bir iş var da, yəni onu o həyata keçirməlidir.
2: Yük, məsuliyyət, bəli, bəli.
1: Bəli, məsuliyyət var. O həm mənim dostum olmalıdır, həm sirdaşım olmalıdır. Mən ondan ata-ana qayğısı görməliyəm, mən ondan diqqət görməliyəm. Vəssalam, sevgi görməliyəm. Bunlar hamısı hörmətdən irəli gəlir. Hər bir qadının xoşbəxtliyi bir böyük mən deyən kişinin əsəridir. O onu yaratmalıdır. Əgər bir kişi evdə anasını sevərsə, evdə anasının analığını hiss etdirərsə, ana ondan sevinərsə, indikilər bəziləri var ki, bəlkə onun bacısı yoxdur və yaxud anası yoxdur və yaxud anı ilə çox yaxşı rəftar etməyib, gətirdiyi qıza da xalxan qızın günahı yoxdur. Ona ondan betər günlər yaşadır.
2: Əlbəttə, ümumiyyət öz ailəsini, böyüyü başa çatdığı ailəsini, anasına, atasına hörmət qoymayan insan necə öz həyat yoldaşına hörmət qoya bilər ki? Burada artıq o bir dənə loru söz var, barmağını dişləməlisən.
1: Bəli, mən sizə bir dənə söz deyim, Kazım canım. Hacı. Anasını sevməyən, ailəsinin dəyərlərini bilməyən, heç bir bəy qızı sevəməyəcək.
2: Bəli, bəli.
1: Və yaxud öz anasını sevməyən, anasına nə deyirsən deyə belə, çönüb belə baxan bir qız nə oğlanı sevəcək, nə oğlanın anasını. Amma bu da var ki, əgər bir oğlanı sevərsənsə, sən ilk öncədən onun anasını sevməlisən. Mən belə düşünürəm. Niyə? Çünki bu oğlan elə-belə yerdən gəlmədi dünyaya. Bunu bir ana, bir ata gətirdi. Bunların ikinci yaradıcı qüvvəsi Allahdan sonra valideynlərdir. Mən demirəm ki, get ayaqlar altına kül ol. Yox, sadəcə bunu analar da tapşırmalıdır evdə qızına ki, qızım, sən gedib köhnə kəndə təzə adət yaratmalı deyilsən. O evə uyğunlaşmalısan, onlara özvə yox, onlara sən uyğunlaşmalısan.
2: Çox demirəm, gözəl danışırsan, çox qəşəy danışırsan.
1: Demirəm, get kölə ol, demirəm, get öz şəxsi mənafəyi ayaqlar altına at, demirəm ki, özvə hörmətsiz yanar, öz şəxsiyyəti və qürurunu sındır. Orada sevgi varsa, orada ailə qurmağa gedirsənsə, biraz qazından almalısan, mənəm deməli deyilsən. Çox da ola bilər oğlan yüksək səviyyədə bir iş sahibi, çox da ola bilər oğlan çox bir kasıb oğlan ola bilər. Amma onun heç vaxtı bacarmasınlar ki, onun kişiliyini, hörmətini yerə salsınlar. Olmaz. Qaldı kişilərə də ki, qadın bir incədir, qadın bir anadır, qadın bir bacıdır. Qadın çox incə məxluqdur, zərif bir güldür. Necə ki, bağban güldə qapında bir gül olar. Onu vaxtında becərməsən, suyunu vaxtında içirtməsən. Qadın güldür də, qadına baxmadın solacaq. Qadın geyimlə, kecimlə, pulla xoşbəxt 20% olursa, diqqətlə, sevgi ilə, qayğı ilə, hörmətlə 80% orada da xoşbəxt olur, tamamlığı olur 100%. Anlatabildim mi?
2: Tamamilə anlattın və çox dolğun danışdın. Sənə çox təşəkkür edirəm ki, bugün bir gənə qalmadı mövzuya və bizimlə əlaqə saxladın, danışmaq istədin. Çox sağ ol. Bizi dinləməyə davam elə. TikTokda canlı yayımdayıq.
1: Yazım, mən inan ki, sənin bir verilişlərin istəyərəm ki, ancaq bütün günü efirdə, radioda o qədər gözəl danışıq mədəniyyətin var ki, o qədər gözəl danışırsan. Həm insan saatlarla oturur, arabasını çəkər bir kənara və yaxud iş gördüyü yerdə işini qoymaq istəyir ki, mən qulaq asım, nə gözəl nitq mədəniyyəti olar insanlar.
2: Çox təşəkkür edirəm.
1: İnsanın nə gözəl əsəblərin sakitləşdirəcək danışıq tərzim var.
2: Sağ ol,
1: mədəniyyətim var.
2: Sağ ol.
1: Verilişindəki dillər əzbəri bu yaxında inşallah əziz dostumla gələcəm.
2: Görüşəcəyik inşallah.
1: Çünki o dəfə doymadım. Öpürəm, bağrıma basıram.
2: Öpürəm, mən də
1: sənə. Çox sağ ol ki, mənə bu boyda diqqət ayırdın.
2: Hər zaman, hər zaman. Xoşdur, nə yaxşı ki zəng
1: elədin. Çox sağ olsun.
2: Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm.
1: Sağ ol
2: canım gözüm. Telefon xəttində dəyərli səs, həqiqətən də dəyərli səs. Mətanət xanım Əsədova idi. Biz bugün ailə həyatından danışırıq, hörmətli dinləyəcəyimiz. Quracağınız ailə həyatı və o ailə həyatının, necə deyim, əsas baş qəhrəmanı, həyat yoldaşınız, gələcək həyat yoldaşınız haqqında nə düşünürsünüz? Necə bir olmalıdır? Hörmətli dinləyəcəmiz, mənə çoxlu yazırsınız, çox təşəkkür edirəm. Deməli, səs rejissoru ağa, çox sağ ol əzizim, çox sağ ol. Verilişiniz uğurlu olsun Kazım bəy, Orxan İdrisov, çox sağ olun sizə də. Kazım, sən mənim yadımda 88 nömrəli avtobusda qalmışsan. Tanınmayan vaxtlardan. Həmən 88-ə minirdim. Niyə? Çünki bizim evin yanından o avtobus keçirdi, 88. Bəli. Rusiyadan salamlar, aleykum salam. Necə yorulmuşsan hiss olunur. Səni izləyirəm dostlarına. Yox, yorulmamışam. Yaxşıyam. Mən, ümumiyyətlə, Aytən bizim Aytəndir bu.

olmalısan. Bilirsiniz, mən göz şahidiyəm, qulaq şahidiyəm və eyni zamanda da gördüklərimi deyirəm. Bəzi, hamıya şamil edirəm, bəzi gəlinlər nədənsə təzə-təzə illərdə uşaq dünyaya gələnə qədər, bəzən elə uşaq dünyaya gələndən sonra da nədənsə həyat yoldaşını onun böyüyüb başa çatdığı ailəsindən, anasından, atasından ayırmaq istəyir. İstəmir də onlarla münasibət olsun. Yəni, biz gördüyümüzü görmüşük. İstəyir elə bütün gün onunla vaxt keçirtsin, onunla zaman keçirtsin. Baxın, hörmətli xanımlar, əziz gəlinlər, mən bəlkə sizi cavansız deyə hələlik başa düşmürsünüz bunu. Amma mən bir şey söyləmək istəyirəm. Əgər bir bəy, sizin həyat yoldaşınız, sizin o sözünüzə nə bilim, inanaraq, sizin o sözünüzü yerinə yetirərək, əgər öz ailəsini, anasını, atasını atıb gəlib sizi tutursa və sizin o dediyiniz sözlə razılaşırsa, bilin ki, o bir gün sizi də atacaq. Buna əmin ola bilərsiniz. Buna əmin ola bilərsiniz. Çünki insan, necə deyim, öz ailəsini, atasını, anasını necə ata bilər də sizə görə, yəni. Ümumiyyətlə, istəməyin belə bir şeyi həyat yoldaşınızdan. Əgər o bunu eləsə, sizin xahişinizi yerinə yetirsə, eləsə, hətta bunu sevgidən də belə eləsə ki, tək ki, sizin xətinizə dəyməsin, o bir gün sizi satacaq. Buna əmin ola bilərsiniz. Dinləyicilər yazılar ki, Efrə necə qoşulaq? 525-96-59 nömrəsindəyik. 525-96-59 ailə həyatından danışırıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün bu mövzuda o qədər suallar çıxır ki, ortaya, hörmətli dinləyicilərimiz. O qədər suallar çıxır. Yazmışdım bayaq özümdə telefonumdaki ailə quranda. Nəyə önəm verirsiniz, çox sevib maddi imkanı zəif olan biri ilə evlənərdinizmi, məsəl üçün də ən yaxşı həyat yoldaşı sizcə hansı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır və s. və ilaxır. Buyurun, 525-96-59 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. 099-711-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. 099-711-1063 bizə yazırlar, elə indi oxuyum, 0797 yazır. Salam Kazım, necəsən? Mənə görə güvən, hörmət çox önəmlidir ailədə, xarakteri də çox vacibdir. Amma belə bir şey var ki, indiki dövrdə bir evin içinə girmədən xarakteri tanımaq çətindir. Neçə illik münasibətin olsa belə. Və yax, mən də bunu söylüyordum, bəli. Ailə qurmaq bir məsuliyyətdir və indiki zamanda çox çətindir. Salam, belə deyim, əgər ailədə sevgi olsa da, qazanc da olsa da, güvən yoxdursa, o sevgi və ailədə həmişə geridə qalır. Ona görə də həm əvvəlcədən öz valideynlərindən görür, aldatma və s. özü də belə edir. Hər zaman güvəni itirməyib birinə sadiq olmaq lazımdır və hörmət qarşılıqlı olmalıdır. Əlbəttə ki, hörmət qarşılıqlı olmayanda o münasibət davam etmir, getmir o hörmət. Anasına hörmət etməyən mənə heç hörmət edə bilərmi ki, dinləyicimiz yazıb göndərib. Öz anasına atan səni bir saniyədə atar, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Mən sevmişəm, ailə qurmuşam, bugünkü gündə çox xoşbəxtəm. Allah sən həmişə xoşbəxt eləsin, ağam. İstər qadın, istər kişi şəxsiyyət olmalıdır, əlbəttə ki. Ailə həyatından danışırıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Bura 106.3 FM radiosudur. Dinləyicimiz yazıb ki, hansı kanaldır. Bura 106.3 FM-dir. Biz hal-hazırda həm canlı yayımdayıq FM olaraq 106.3 FM-də, həm də TikTok-da Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayıq. Buradan da oxuyuram sizin mesajlarınızı. İstəsəniz, bizə zəng edə bilərsiniz. Salam, mən sevgilimi aldatmışam. İndi aramız çox pisdir. Bu haqda zəng edib danışa bilərəm. Xahiş edəcəm ki, radioda mənə dinləsin. Edə bilərsiniz. 525-96-59 nömrəsindəyik. Zəng edin, ya biz sizə zəng edək. Necə istəyirsiniz? Buyurun, zəng edin. Elə soruşaq sizdən ki, aldatdığınız, sevdiyiniz, sevgiliniz insanla münasibətiniz ciddiydi, ciddi deyildi. Bax belə. Nədən danışırıq? Günah yazıb. Biz gələcək ailə həyatından danışırıq. Quracağınız həyat yoldaşınız, ailə həyatınız daha doğrusu necə biri olmalıdır? Bugün ancaq sizdən danışmışam. Harda günah xanım? Bu bizim günahdı. Mən hamısını belə olanı deyirəm, bu bizim günahdı. Bizim günahdı da. Hər həftə yoruram onu. Bizim ARB-nin əməkdaşıdır, yanmıramsa. Doğru mu dedim? O qədər işi olur ki, bəzən mesajlarıma salam da cavab vermir, elə birbaşa nə xahiş eləmişəm, onu cavablandırır.

0: sağ olsun. Aldadan şəxs əsla bağışlanmamalıdır. Günləri yazıb göndərib. Biz 26 dəqiqədir ki danışırıq, xəbəriniz var? Bəlkə bir mahnı dinləyək mövzudan bağlı. Hörmətli dinləyicilərimiz, nə deyirsiniz? Dinləyək. Tam mövzuya bir aid bir mahnıdır. Mən bir daha xatırladım mövzunu, hörmətli dinləyicilərimiz. Ailə quracağınız insanda sizin üçün ən vacib xüsusiyyət nədir? Yəni, indi bəlkə nişanlısınız və yaxud da ki, sevdiyiniz biri var və yaxud da ki, necə deyim, düşünürsünüz ailə həyatı qurmağı və bəlkə də artıq ailə həyatı qurmuşsunuz, artıq bir təcrübə danışa bilər burada. Buyurun, hörmətli dinləyicəmiz, ailə qurmaq üçün sizcə təkcə sevgi kifayətdirmi? Yoxsa sevgi ilə yanaşı insanın bir yaxşı işi, məsuliyyəti, ailəsini dolandıra biləcəkmi? Belə bir söz var da, bu sözü heç xoşlamıram, amma deyim də, yəni, amma deyirlər, deyir, sevgi ilə qarın doymur. Belə də deyirlər. Kaş bütün ailə həyatı quranların ailə həyatı toy günü kimi, o toy günü ki, həyəcan keçirdirlər. Sevinç kədərə qarışır, kədər sevincə qarışır. Kaş elə olardı. Kazım illər əvvəl məni biri sevirdi, evlənmək istəyirdi. Yox dedim, çünki öz anasına hörmət qoymurdu. Anası ilə köbut danışırdı. Rədd elədim. Qıza görə anasını danlayan oğuldan ailə başçısı olmaz. Dinləyicimiz daha biraz belə sərt yazıb, amma mən biraz belə redaktə elədim. Hüseyin Məhəmmədoğlu, əzizim, xoş gördük səni. Salam, mən səni bunu oxudum. Nömrə neçə idi? Nömrəni bir daha xatırladıram. 525-96-59 nömrəsindəyik, hörməti dinləyicilərimiz. 525-96-59 zəng edə bilərsiniz. Ailə həyatı qurarkən sevgi yetərli olurmu? Yoxsa deyirsinizsə ki, bayaq dinləyicilər deyirlər ki, ağılla, məntiqlə qurulmaq lazımdır ailəni. O ağıl, məntiq dediyiniz nədir? Biraz pulu olsun, biraz yaxşı işi olsun ki, evi dolandıra bilsin. Amma mən bax, bu tərəfdən bunu deyirəm, bu tərəfdən də yenə gördüyümü və yaşananlara baxıb söylüyürəm ki, məhz evdə, ailədə maddi imkansızlığa görə nə qədər problemlər olub? Nə qədər problemlər olub və o sevgi də itib gedib? Telefon xəttində dinləyicimiz var. Bağlayırsınızmı? Bağlayın. Hansı radio kanalda 106.3 FM ağıllı sevgi ilə sevmək lazımdır? Nədir o ağıllı sevgi? Deyin də biz də bilək. Var xəttə dinləyicimiz. Gəlin danışaq. Alo.
1: Alo, alo, salam, axşamınız xeyir.
0: Axşamınız xeyir olsun. Adınız nədir?
1: Yazmışdım. Adım Fərhaddır.
0: Fərhad. Hə, Fərhad, yazmışdınız ki, özünüz yazmışsınız deyə demirəm, sevgilimi aldatmışam.
1: Bəli, bəli, çox səhv eləmişəm. Biz haradasa bir il, iki ilə yaxındır münasibətdə idik. Sadəcə, mən işlərimlə bağlı, öz, belə deyim də, həyatımla bağlı onu biraz çox incə deyirdim. Nəcəhətdən incidirdim. Məsələn, diqqət verə bilmirdim, qayğı verə bilmirdim. O da buna görə incirdi məndən. Amma həyatda, belə deyim də, bir qırılma nöqtəsi yaşadım. Hansı ki, orada həmin nöqtədə mən səhvliklə deyil deyə, belə ağılsızlıq eləməklə onu xəyanət etmiş oldum. SMS vasitəsilə xəyanət etmiş oldum.
0: Hə, başqasına yazdınız yəni?
1: Bəli, başqasına yazdım. Gərəksiz mövzular barəsində yazmışdım. Və o da, belə deyim, o qədər təmiz, o qədər yaxşı insan idi ki, onun qabağına çıxdı. Bugünkü gün peşmançılığını çəkirəm hələ də. 4 ayda ayrıyıq. Yəni, bir-birimizi çox sevmişik, hələ də sevirik, sadəcə...
0: O mesajı niyə yazdınız?
1: Həmin an haqqında mənə sual versiniz, mən onu cavablandıra bilmirəm. Çünki mən həqiqətən də 2025-ci ilin martı idi, haradasa mart ayında olmuşdu o məsələ. Onu niyə yazmışam deyə mən o haqda bir məlumatım yoxdur. Onu mən fikirləşib bilmirəm. Yəni, tapa bilmirəm ki, nə səbəbə mən o mesajı yazmışdım, niyə mən onu yazmışdım.
0: Mən o qədər sual vermək istəyirəm sizə. Sadəcə bilmirəm hardan verim. Siz o insanla, yəni neçə ildir, ikili idi hə, sevgili olaraq görüşürdünüz? Münasibəti niyə rəsmiləşdirmirdiniz bu iki il ərzində? Kifayət deyilmi bir-birinizi tanımaq üçün iki il?
1: Belə deyim, çox belə pis bir sfera da sahibkarlıq edirdim. Gecə, belə deyim də, gecə klubu fəaliyyəti göstərirdim. Sadəcə bu da bizim münasibətimizdə problemlər yaradırdı. Mənim evə gec getməklərim, oradakı ətrafdakı insanlar, DJ kimi səhnəyə çıxırdım. Bu da belə şeylər...
0: Kar, klublarda işləyirdiniz?
1: Klub deyildi, canlı musiqili bar idi. Və orada mənim bir səhmim var idi, bəli. O səhmə görə mən oradaydım. Və bu bizim aramızda problemlər yaradırdı.
0: Yəni, işiniz biraz biraz problem yarada bilər. Çünki
1: bəli.
0: Yəni istərsəməz gecə klubu, əyləncə, xanımlar və s. və ilaxır. O mesaj yazdığınız da o məkanlarda olan xanımlar idi.
1: Bəli, həmin məkanda olan bir xanımla idi. Aydındır.
0: İndi mən sizin profilinizə baxıram və görürəm ki, bu profildə deməli bir yəqin ki, bu sizin əlinizdir
1: və həmin xanım
0: və həmin xanımın əlidir. Görəsən sizi eşidir indi o?
1: Mən ona demişdim dinləsin məni. Yəqin ki, dinləyir bəli.
0: Bəlkə bizim efir vasitəsilə ona elə bir mesaj göndərəsiniz ki, o sizi bağışlasın.
1: Mən belə deyim də, mən onu məni bağışlaması üçün, bilirsiniz necə, o hal-hazırda mənə baxanda həmin belə deyim də, mesajlar onun yadına düşür, sarsılır, pis olur və mən çalışıram ki, onun gözünə çox görsənməyim. Amma yəni efir vasitəsilə mən deyə bilərəm.
0: 4 ay bəsdir də gözə görünməmək. Bəs deyil.
1: Bəli, yox, 4 ayın içində indi belə deyim də, elə momentlər oldu ki, gördü məni, görüşdü, yəni gedirdim iş yerinə, görürdü məni. Sadəcə mən onu demək istəyirəm ki, mən bugünkü gün ətrafımdan tutmuş həyatıma kimi hər şeyi dəyişməklə məşğulam hal-hazırda. Mən ona bir dəfə qabağına çıxdım ki, mən dəyişmişəm. Mən beləyəm, ətrafımı düzəltmişəm, amma elə bir, yəni onun xoşuna gəlməz bir hərəkət elədim. Yəni o hərəkət səndimə, mən özümü yanıldırmışam ki, mən dəyişmişəm. Amma hal-hazırda mən onun üzərində işləyirəm və mən onun üçün ümumi bütün həyatımı radikal dəyişməyə hazıram. Və onu çox sevdiyimi də efir vasitəsilə
0: demək istəyirsiniz. Münasibətlərinizi rəsmiləşdirmək istəmirsiniz ki?
1: Bəlkə... Məndən olsa mən sabah onu üzüyə apararam ki, gəl yaxınləşdirə. Sadəcə onun içindəki o qırğınlığı olanda, onun belə deyim də, küçülüyü qala-qala onu məncə...
0: Adı nədir?
1: İnanmıram. Adı Nigardır.
0: Nigar bizə eşidirsə, mən çox xahiş edirəm Nigar bizə yazsın. Fikrini yazsın. Tam deməsədə amma deyir ki, o məni bağışlasa, mən ona evlənmə təklif edəcəm. Hə, Fərhad?
1: Bəli.
0: Dinləyicilərimiz yazdılar ki, ay Allah, inşallah bağışarlar.
1: İnşallah. Çox sevirəm onu. Çox sevirəm.
0: Çox sağ ol, Fərhad. Mən ümid edirəm ki, bu gecə bağışıq olacaq.
1: Təşəkkür edirəm.
0: Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun.
1: Çox sağ olun.
0: Amma bir daha o səhvi etməyin. Ümumiyyətlə, sevən insan, biz siz heç o ağlına da gətirməməlidir ki, mən kiminəsə danışa bilərəmmi, xəyanət edə bilərəmmi. Birisi hətta deyir ki, birinə baxmaq belə xəyanət sayılır. Yəni, göz təması. O belə xəyanət
1: bəli,
0: sayılır.
1: Bəli, mən çox üzr istəyirəm. Mən elə bir insan idim ki, kiminsə xəyanətini qınayan bir insan olmuşam həmişə. Dostlarım olsun, tanışlarım olsun, həmişə bunu qınayan biri olmuşam. Amma həyat elə bir yerdən gətirir ki, bir də görsən özün qınadığın şey sənin başına gəlir və sən onu eləmiş olursan və hansısa bir qəlbin cidirsən və o qəlbin göz yaşları, onlar məni boğur kağınlar. Mən özümə yer tapa bilmirəm.
0: Fərhad, bu gecə hər şey həll olunacaq. Bu gecə hər şey həll olunacaq. Dinləyicilər də yazdılar ki, Nigar xanım yazsın, gözləyirik. Nigar sevirsə bağışlayacaq. Və bu gecə söhbətlərində, bu mövsümdə, bu sezonda ilk evlilik təklifi Fərhaddan gəldiyini görəm. Çox sağ ol, hələlik.
1: Gecəniz xeyirə qalsın. Sağ olun.
0: Məncə amma bağışlamalıyıq. Bilirsiniz, müxtəlif səbəblər var bir insanı bağışlamamaq üçün. Amma mənə gəlir ki, bir neçə şey var ki, bəli, onu heç vaxt bağışlamaq olmaz, amma dinləyicimizin danışdığı kimi isə hər şey məncə burada bağışlamaq olar. 30-31 yazır, salam, salam. Biz bugün ailə həyatından danışırıq. Ailə həyatı quracağınız insanın sizin üçün özəllikləri nədən ibarətdir? Hörməti dinləyicilərimiz, necə biri olmalıdır? Sevgi kifayət edirmi ailə həyatı qurmaq üçün? Yoxsa düşünürsünüzsə ki, hər şeydən biraz-biraz sevgi də, xarakteri də, pulu da, bu artıq ağılla və məntiqlə qurulan ailədir. Amma gəlin soruşaq görək, sevənlərdə, sevəndə bu düşüncə var mı? Elə sevim, onunla bərabər olun, mənə kifayətə. Bayaq bir dinləyicimiz yazmışdı TikTokda ki, sevginin ağlı olmur. Çox xoşum gəldi o sözdən. Duyğusal davranmayaq, bağışlamasın, təkrarlanacaq. Xəyanət qətiyyən bağışlanmaq. Mesajdaşmanı xəyanət hesab edə bilərikmi ümumiyyətdə? Gəlin bir mahnı fasiləsinə ayrılaq. Çünki mən düz 38 dəqiqə, 39 dəqiqədir danışıram, hörmətli dinləyicilərimiz. Zəng edə bilərsiniz bizə 525-96-59 nömrəsindəyik, hörmətli dinləyicilərimiz. Ailə həyatından danışırıq bugün. Sevgi kifayət edirmi ailə həyatı qurmaq üçün? Başqa nələr olmalıdır ki, siz o insanla ailə həyatı qurasınız? Buyurun. 525-96-59 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz, 099-711-1063 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz və TikTokda da Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayam. Mənə oradan yazan insanların hər birinə sonsuz-sonsuz təşəkkür edirəm. Qudsi oxusun mövzuya tam uyğun olan bir mahnı, İlani Aşq, benimlə evlənir misin? Bəli, 525-96-59 nömrəsindəyik.

0: bayaq dedim, kaş ki bütün ailə həyatı boyunca insanların sevgisi, həyəcanı toylarının ilk günü kimi və bu mahnı kimi qalsın, davam etsin və bu sözlər hər zaman deyilsin, hörməti dinləyəcəmiz. Həyatda o qədər qayğılar və o qədər problemlər olur ki, zamanla sevən insanlar bir-birinə sevgi etirafını deməyə belə unudurlar. Gecəniz xeyir olsun bir daha hörmətli dinləyicilərimiz. Dinləyicim yazıb, görən məni nə vaxt bu mahnını oxudacaqlar. İnşallah, inşallah. Sevgi bütün günahları örtə biləcək gücə sahibdir. Həm də sevgi bütün limanları yandıra bilər. Razıyam Günay xanım, razıyam sizinlə. Tamamilə sevgi çox böyük bir qüvvədir. Çox böyük bir qüvvədir. Sevgi ilə ailə həyatı qurulur, amma təəssüflər olsun ki, bəzən o qurulanı qoruyub saxlamaq çox çətin olur. O bayaq dediyim qayğılar və problemlər özünü göstərir. Alo? Alo?
1: Bəli, salam.
0: Axşamınız xeyir olsun.
1: Hər vaxtınız xeyir.
0: Adınız nədir?
1: Necəsiz, Kazım bəy.
0: Çox sağ olun, siz necəsiz?
1: Təşəkkür edirəm. Sizlə danışan Davuddur.
0: Davud bəy, gecəniz xeyir olsun.
1: Bəli, hər vaxtınız xeyir olsun. Əslində, bu mövzuya görə zəng eləmədim. Amma çox istədim canlıya qoşulmaq, çünki siz həqiqətən mənə 17 ləvələ apardınız. Belə deyək, ilk yazım gecələr söhbətlərinə, gecə söhbətlərinə. Yadıma gəlir o gənclik dövrümüz və sizin səsiniz dəyişməyin səsiniz.
0: Elə mi dəyişməyib, hə?
1: Çox... Heç də dəyişməyib, heç də dəyişməyib. Mən yadıma gəlir, həmin vaxtlar sizin fanatlarınız var idi, onlardan biri də mən.
0: Çox sağ olun.
1: Halbuki İctimai TV-də yanınıza gəlir,
0: 90 FM-də,
1: 2 saat efirdə, saat 11-dən 2-yə kimi.
0: Əhsən, çox doğru.
1: 11-dən 2-yə kimi şeydir və mən yadıma gəlir, bir gün 12-dən 15 dəqiqəli fasilə gedirdi xəbərlər. Sizin verişinizin ortasında.
0: Çox doğru, bəli. O yadımdan
1: çıxmışdı. Həmin ərəfədə mən gəlmişdim İctimai TV-də, gözləyirdim ki, o xəbərlər tez başlasın, bircə sizi görək və bugün mən yenidən sizi dinləyirəm. Həqiqətən siz mənim üçün çox böyük bir nostaljik hissəri yaşatdınız.
0: Çox sağ olun,
1: görə
0: Davud
1: istədim,
0: bəy. Çox sağ olun. Çox sağ olun.
1: Kazım bəy, çox xoşdur və yenidən, bax, bu səsi düzdür, biz illərli zaten Azad Azərbaycan radiosunda eşidirik gün orta filəndə.
0: Bəli.
1: Amma bu gecə söhbətlərin yeri başqadır. Bu Kazım Süfanın möhürüdür. Bu Kazım Süfanın imzasıdır.
0: Çox sağ olun. Davud bəy.
1: Sizə uğurlar olsun. Bəli.
0: Nələr dəyişdi həyatınızda o zamandan sonra? Şəxsi həyatınızda heç mövzularla bağlı danışırdınız, yəni efirə zəng edib fikir bildirirdiniz siz hər hansısa bir mövzu barəsində?
1: Olmuşdu, bəli, bəli, olmuşdu, onunla bağlı olmuşdu.
0: Necədir indi şəxsi həyatınız, yəni ailə həyatı qurmuşdunuzmu, yoxsa indi qurmuşsunuzmu?
1: Hal-hazırda subayam, təəssüf ki, hələ də subayam, bəli, səbəb də boy məsələsidir.
0: Boy balacadır, hündürdür.
1: Mənim boyum 1.87-dir.
0: 1.87 çox böyükdür də, yəni hündürdür də, yəni.
1: Bəli, hündür cəmat, boyam 1.87-dir.
0: Cəmat, yəni ki, deyir ki, qızlar deyir ki, balaca boya yəni olmasın. Sizin yaxşıdır da hündür boy olmağı, nəyə pisdir ki?
1: Mən balaca boyları təəssüf ki, qəbul edə bilmirəm.
0: Vay, indi yəni, gəlin. Bizi dinləyənlər arasında 1.87-1.85 dolar boyu olanlar varsa yazsınlar.
1: Yox, 1.75-dən yuxarı olsun, dirsəklə bəs eləyir.
0: Davud bəy, siz çox kaprizli bir adamsınız, əgər ki, bu detalı düşünürsünüzsə, yəni. Bürcünüz nədir sizin?
1: Qoç bürcü.
0: Qoç bürcü.
1: Qoç bürcü, yəni. Bütün xüsusiyyətlərini daşıyıram bürcünün. Bütün xüsusiyyətlərini, bəli. Yəni, qoç bürcünü oxuyun mənim bilində, yəni, tam-tamına belə deyək. Bütün xüsusiyyətlərini daşıyıram. Bu arada, namizətləri gözləyirəm. Hüquqşünasım özümdə.
0: Hüquqşünasdır. Deməli, 1.75-dən yuxarı boyu olan, hələ də subay və öz yarını axtaran biri idi Davud bəy telefon xəttində. Çox sağ olun, Davud bəy. Xoş sözlərə görə də minnətdarım. O gün olsun, toyunuz olsun. Gəlim iştirak edeyim mənə. İnşallah mən də o toyda.
1: İnşallah.
0: Mənə də çağırarsınız.
1: Böyük bir fəxr olar.
0: Mənə də çağırarsınız.
1: Həqiqətən.
0: Böyük məmnuniyyətlə gələrəm.
1: Böyük məmnuniyyətlə.
0: Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun.
1: Çox sağ olun.
0: Deməli, belə bir əslində indi Davud bəylə başlayalım. başladı. Mən bütün dinləyicilərimin, xüsusilə gecə söhbətlərinin dinləyicilərinin toyuna gələ bilərəm. Məsəl üçün, bu verilişdə başlayan bir münasibət, bu verilişdə öz həyat hekayəsini danışan bir insanın, insanların, dinləyicilərin toylarına gələ bilərəm. Mənə dəvət edə bilərsiniz. Həqiqətən də gələ bilərəm. Hə, nələr yazırlar burada? Ali Qarx salamlayıram. Sonra bəyə Xəlilzadə yazmışdı. Salamlayıram səni deyir. Bakının deyir, boş küçələrində səni dinləmək çox xoşdur. Mən də çağıracam toyma. Sən toyuna onsuz da gələcəm də Elçin. Elə deyim, sabah hamı çağıracaq. Gələrəm. Mən xoşduram insanların xoş gününə qoşulmağı. Mən hərdən deyirlər ki, toy borcdur, nə bilim, ad günü. O çağırıb, həm mən də çağırım. Mən şəxsən toya elə baxmıram. Və yaxud da kimsə mənim deyək ki, toyuma hədiyə olaraq filan qədər əgər pul yazdırıbsa, onun imkanı da çatır. Mən gedə bilərəm, onun toyuna daha çox pul yazdıra bilərəm. Və yaxud da əksinə ola bilər. Mənim üçün toy heç də borc deyil. Bu mənim şəxsi yanaşmamdır. Gəlmişəm də Emilin toyuna. Düz deyir, Emilin illər öncə toyu olmuşdu. Alo.
2: Alo, axşamınız xeyir, Kazım bəy.
0: Axşamınız xeyir olsun. Necəsiz? Siz deyəsəm WhatsApp-dan yazmışdınız bizə, eləmi?
2: Bəli, bəli, bəli.
0: Nicat bəy.
2: Mən sizin daimi dinləyicinizəm.
0: Çox sağ olun.
2: Sizin çəkinizi TikTok-dan eşitdim, laf sevindim. Məni 2018-ci il
0: 2008 olar.
2: 2018.
0: Aa, 18. Elə bildim verilişimizdə danışırsınız.
2: Yox, yox, o vaxtı Muleyli var idi. Hə. Saat 2-dən 4-ə kimi gedən.
0: Var idi. O da bir başqa verilişi.
2: Hətta mən toy günüm beyli formasında sizə zəng etdim. Yağışlı hava idi.
0: Hmm.
2: Siz təbrik elədiniz.
0: Necə gedir evlilik həyatınız?
2: Şükür Allah, iki evladım var.
0: Allah
2: hətta
0: saxlasın.
2: Sizin seçiniz belə gələndə belə sevindim sizi. Adama ruhən istirahat verirsiniz.
0: Çox sağ olun. Verirsiniz. Çox sağ olun Nicat bəy. Çox sağ olun.
2: Allah sizdən razı olsun bir daha. Bir daha təbrik edirəm. Çox sevindim.
0: Mən təşəkkür edirəm. Deməli 2018, bugün 2026, 8 ay. İl. 8 il,
2: bəli,
0: değil mi? 8 ildə ailə həyatısınız, ailə həyatı qurmuşsunuz. Nə məsləhət görərsiniz yenicə ailə həyatı quranlara və yaxud da ki, ailə həyatı qurmaq yenicə istəyənlərə?
2: Ailə həyatı qurmaq istəyənlərə və ya yenicə ailə həyatı quranlara məsləhətim odur ki, mən öz təcrübəmdən deyim.
0: Buyurun.
2: Ailədə biri od olanda birisi olmalıdır. Yəni, qarşı tərəfi, öncə qarşı tərəf əsəbi ola bilər. Onu dinlə, öncə dinlə, öncə dinlə. Dinləyəndən sonra da inan ki, o qarşı tərəfdə öz səhvini başa düşüb, sən hər şeyi açıqlayacaq, daha doğrusunu açıqlayacaq. Yoxsa o deyəcək, sən deyəcəksən, o deyəcək, sən deyəcəksən, o ilə də heç bir ailə mənə yerə çox uzun müddətdə gedməz. İndi şükür Allaha, xoşbəxtəm.
0: Allah sizi xoşbəxt eləsin.
2: Allah sizi də xoşbəxt eləsin. Sizin də balanızı gözü dolu dolasınız inşallah.
0: Çox sağ olun.
2: Allah sizi də xoşbəxt eləsin. Allah bütün evlənənləri, bəzi subayların da bəxtini açsın inşallah.
0: Amin, amin inşallah.
2: Sizin həyat gözəldir. Həyatın çətinliklərinə üstün gəlmək üçün insan görək həm qarşı tərəfi dinləməlidir, qarşı tərəfdə insanı dinləməlidir. Həyatda heç nə necə deyim, həll edilməyən bir şey yoxdur. Onu yetər ki, insan özü istəsin. Əlindən gəldiyi qədər istəsin. Yəni, insan istədisə onu eləyər. Bir daha verişiniz uğurlu olsun.
0: Çox sağ olun, çox sağ olun Nicat
2: bəy. Çox təşəkkür edirəm.
0: Çox sağ olun.
2: Sizi dinləyirik, eşidirik TikTok-dan. Uğurlar,
0: sağ olun,
2: təşəkkür edirəm.
0: Sağ olun, bizi izləməyə, dinləməyə davam edin. Çox sağ olun.
2: Xeyrə
0: qarşı, əzim. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Allah iki gözəl balanızı sağlasın. Amin.
2: Sağ
0: olun, sağ olun, sağ olun. 18 il öncə gecə söhbətlərindən səsini dinlədim. Kazım uzun ömürlü, uğurlu olsun yolun. Çox sağ ol, mənim əzizim Emil. Çox təşəkkür edirəm. Ailə həyatından danışırıq, hörməti dinləyəcəyimiz. Ailə həyatı o qədər çətin bir yoldur və çox məsuliyyətli bir qərardır. Burada artıq mən, sən deyə bir şey yoxdur. Burada artıq böyük bir ailədən söhbət gedir və bayaq dediyim kimi, sizin nişanlı olarkən, sevgili olarkən, hətta daha çox, hələ yəni münasibətiniz rəsmiləşməmişdən öncə sizin probleminiz ancaq siz olursunuz da, bir-biriniz olursunuz. Rəngimiz var. Hə, probleminiz siz olursunuz da. kıskançlık olur. Niye telefona geç cevap verdin? Niye biz bugün görüşmedik? Vesaire ve lahır. Ama evlendikten sonra o kadar ortak kaygılar ve problemler yaranır ki bunu beraber aşmak, bunu beraber halletmek. Bak bu anda artık problemler başlayır. Alo.
3: Alo, akşamınız xeyir.
0: Akşamınız xeyir olsun xanım. Necəsiz?
3: Yaxşıyam Kazım Bey, siz necəsiz?
0: Çox sağ olun. Adınız nədir?
3: Adım Günaydı. Bayaq da sizə yazmışdım TikTok'dan.
0: Hə, Günay xanım, xoş eşitdik sizi. Nə yazmışdınız? Xatırladın mı yazdığınız mesajı?
3: Yazmışdım ki, bugün ancaq sizdən danışmışam.
0: Hə, o Günay. Mən elə bildim ki, bizim bir əməkdaşımız var. ARB televiziyasının əməkdaşı Günay. Belə profildən də uzaqdan göründü şəkil. Hətta ona da oxşadınız. Elə bildim, o Günaydı. Ona görə, nə danışmışsınız məndən Günay xanım bugün? Harada danışmışsınız?
3: Radyoların birinde konağıydı ve çıxan zaman emektaşlarla da biraz bahs edildi bu radyoların əslində ne kadar değerli olduklarından ve ben o zaman söhbət getdi ki dedim ki, ben hala da 106.3 FM'i her gece dinleyirəm ama garibə de bir xatirəsi var məndə. Soruşlar bəs nədir? Dedim gənc idi, onda uşaq idi, daha cavan idi. Kazımın gecə söhbətləri var idi, hər gün saat 11'de həvəslə dinleyirdi o söhbətləri ve əməkdaşlarım həqiqətən biraz belə danışdıq, sonra yolda taksiyə
0: dəşdik. Nə dedilər məndən, mənim həmkarlarım? Razı oldular sizlə?
3: Çox yaxşı bəhs etdilər.
0: Nə yaxşı
3: bəhs etdilər, əlbəttə. Sizin o söhbətlər çox dəyərli idi, çox maraqlı idi. Bəzən bəlkə də ifadə edə bilməyəcəyimiz hissləri kimsə xətlərə qoşularaq ifadə edirdi bizim yerimizə. Və o mahnılar da, məsələn, mən düşünürəm ki, o radioda səslənən mahnılar da çox zaman bizə ümid verir ki, bir sonraki mahnı mənim sevdiyim mahnı olacaq. Ya da, və ya ümid edirdik ki, kimsə bizim sevdiyimiz insan o mahnını eyni zamanda bizimlə dinləyə bilmə şansı var. Məncə, o radyoların o ənənəsi çox gözəl idi. Sizin verişiniz çox xüsusilə gözəl idi.
0: Əvvəla söyləyim ki, sizin özünüzün o qədər maraqlı bir səs təmbriniz var ki, siz özünüz də radyo aparıcısı ola bilərsiniz. Bunu sizə 20 illik təcrübəmə söykənərək söylüyürəm. Radyoda qonaq olmanızın səbəbi nə idi? Bunu da soruşum. Yəni, vəzifəniz nədən ibarətdir sizin?
3: Mən dövlət qurumlarının birində çalışıram və bununla bağlı dəvət olunmuşdu. Sadəcə üst-üstə düşdü və mən həqiqətən bugün 3 və ya 4 fərqli şəxsə, tanımadığım şəxslərə sizdən bəhs eləmişəm və təsadüfən TikTok'da gəzərkən sizi gördüm. O qədər həyəcanlandım ki və mən dedim ki, bu bir ilahi mesajdır. Günay, sən bugün çazmı
0: belə danışmalısın. Gəlin, mənim də qonağım olun bir gün o zaman.
3: Mən çox böyük məmnuniyyətlə gələrəm.
0: Yəni, mütləq bir gün mənim qonağım olarsınız. Mövzuyla bağlı biraz danışaq istəyirsiniz.
3: Bəli, danışaq. Mən bilirsiniz nəyə inanıram.
0: Nəyə?
3: İnsanın təzli yaşda seçimləri, üstünlükləri tamamilə fərqli olur. Amma həyatda hər zaman çəkindiyim bir hissə olub ki, insanın ağıllı yaşında sevməyi çox təhlükəlidir məncə.
0: Ağıllı yaşında sevməsi.
3: Bəli.
0: Neçə yaşdır öyle ağıllı yaş?
3: Məsələn, biz bəzən özümüzü o qəriqanlı vaxtlarımız, çılgın vaxtlarımızın sevgilərinə qurban veririk. Yəni 20 yaşlar olsun, 18 yaşlarda, bu yaşlarda sevgi anlayışı tamamilə fərqlidir bizim üçün. Amma artıq sən yaşılın bir dönəminə gələndə, kariyeran olur, işin olur, nüfuzun olur və sənin yetəri qədər ağın olur. Və bu yaşda artıq sevmək çox təhlükəlidir. Bilirsiniz niyə?
0: Niyə?
3: Kazım bəy, çünki yanılsan özünü bağışlama ehtimalın çox-çox az.
0: Doğru.
3: Və çox inandığım münasibətlərdə bir şey var ki, insanlar bir-biri ilə yola getməyə könüllü olmalıdır. Bu çox önəmlidir. Maddiyyatdır, sevgidir, digər duyğulardır. Gəlir, keçir. Mən inanıram ki, sevgidə şəkil dəyişir. Hər il, hər fəsildə, nə bilim, hər insanda tamamilə başqa cür sevgilərlə qarşılaşırıq. Amma əgər hər iki tərəf həqiqətən bir-biri ilə yola getməyə könüllü olsa, məncə sevgilin, o münasibətin və ya adı hər nə isə olsun, onun qarşısını üçün və ya heç bir çətinlik dayana bilməz.
0: Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, evdə hər iki tərəf pul qazanmalıdır. Maddi mövzudan söhbət düşürsə hər iki tərəf və mənə gəlir ki, xanım heç də kişiyə möhtac olmamalıdır evdə. Nə qədər kişi imkanlı olursa da olsun, mənə gəlir ki, hər bir insan öz pulunu qazanmalıdır. Mənim şəxsi yanaşmamdır. Həyat yoldaşın istəyir nə olursa olsun. İstəyir ən, belə deyim də, yəni ki, pulu, güzaranı, yəni yaxşı qazansın da. Amma ona rəğmən, xanım, nə bilim, haradasa da işləməlidir. Hər bir qadın öz pulunu qazanmalıdır.
3: öz puluna qazanmalıdır, öz ayaqları üzərində dayanmalıdır. Əslində çox zaman bunu şəhər edən zaman da fərqli cür yorumlayırlar. Qadınlar da işləmə, iş həyatı biraz da özgüvəni formalaşdırır və o artıq hər
0: eynən,
3: zaman düşünür.
0: Və buna hər bəydə razı olmur. Bəlkə bu baxımdan razı olmurlar.
3: Bilirsiniz niyə? Çünki qorxurlar. Özünə güvənən, özgüvənli qadın gedəcək həmişə bir yeri olur. Amma digər daha bastırılmış o xanımlar olur ki, onları kişilər müəyyən duyğularla əzməyə çalışırlar. Yo,
0: hər bəy də, yəni belə o dediyiniz kimi yanaşmır, məsəl üçün deyək ki, yəni onu ona görə qoymur ki, deyək ki, o özgüvəni artsın. Burada biraz qısqanclıq da özünü göstərir ki, yəni ki, otursun evdə, məsəl üçün də çölə bayra çıxmasın. O dediyiniz məqam da var ki, özgüvəni artmağa başlayacaq. Bəli. Siz bayaq bir söz söylədiniz, ağıllı yaş mövzusuna toxundunuz ki, bəli, artıq müəyyən yaşadından sonra insan özü ayaq üstə durmağa başlayır və özü öz pulunu qazanır və s. və ilaxır. Burada tamam başqa bir aləm modeli çıxır ortaya. 20 yaşda isə tamam başqa bir aləm modeli və mən o sizin o fikrinizdən çox razıyam.
3: Kazım bəy, mən sizə bir şey deyə bilərəm.
0: Buyurun əzim.
3: O, çox kariyera yönündə çox uğurlu xanımlar var ətrafımızda, hamımızın və mənim şəxsən ətrafımda da var ki, onlar bu yaşda əsl sevgiyə bütün kariyeralarına, bütün qurduqları əməkləri qurban verməyə hazırdırlar. Çünki sevgiyə. Qadınlar üçün kariyera önəmlidir müəyyən qadınlar.
0: Bir dənə məzəli, gülməli bir bir söz deyəcəm sizə, bir xanım var idi, sevdiyi insanı o qədər sevirdi ki, bax, indi siz dediniz, mənim o yazmanı ki, deyir ki, mən ona görə, bax, bu sözü deyib də, yəni mən ona görə deyir, diplomlarımı cıraram.
3: Bəli.
0: Niyə də, yəni niyə? Niyə sən ona görə diplomlarımı cırırsan ki?
3: Siz niyə? Çünki Kazım bəy, bəzi qadınlar nə qədər soyuq, nə qədər işgüzar, nə qədər onlar üçün iş önəmli olsa da, qadınlar ümumiyyətlə sevgiyə möhtaclar.
0: Hər bir insan məncə, bu da qadın faktoru deyil, məncə hər bir insan sevgiyə.
3: Razıyam, razıyam, amma xanımların yaradılışı, kişilərin yaradılışı, fizioloji cəhətindən çox
0: razıyam, razıyam, bəli, razıyam, qadın daha çox istəyir sevgi.
3: Qadın daha çox sevgi, daha və indiki çətin bir zamanda o əsl sevgini tapmaq, bütün kariyeranın üstünə xəkəkməyə hazırıq.
0: Siz tapdınız mı? Siz tapdınız mı?
3: Tapmamışdır.
0: Tapmamışdır, inşallah, inşallah. İnşallah. Biz mütləq danışaq, ünsiyyətdə olaq, radioya qonaq gəlməyinizdən bağlı.
3: Olar, mən sizə yazaram.
0: Gözləyəcəm. Çox sağ olun, minnətdaram ki, qoşuldunuz.
3: Mən də minnətdaram, çox xoş oldu, təşəkkür edirəm, xoş yayınlar.
0: Sağ olun, sizə də, sağ olun. Günay xanım idi, çox gözəl səsi var idi, bu arada onu da deyim sizə. Artıq biri keçmişik, hörməti dinləyicilərimiz. Hamınızın gecəsi bir daha xeyir olsun. Açdım xətti. Xətti açmışam. Zəng var. Açdım xətti, Kamran. Açmışam əzizim. Səsli sorumuzdan danışıram. Gecənin bu vədəsində artıq verilişimizin ilk saatını geridə qoyduğumuz bir anda bol müzakirəli, bol mesajlı bir saatı yola saldıq. Mən ümid edirəm ki, növbəti saat da belə aktiv olacaq. Hörməti dinləyəcəyimiz, bizə yeni qoşuldunuzsa, əminəm ki, var aranızda yeni qoşulanlar, sabah həftə sonudur, istirahat edin, dincəlin, ruhunuz dincəlsin. Bugün burada hər bir insan öz düşüncəsini, öz fikirlərini bölüşür ailə həyatı ilə bağlı. Sevgi kifayətdirmi ailə həyatı qurmaq üçün? Başqa nələr olmalıdır ki, bir insanla ailə həyatı qurmağa razı olasınız, hörməti dinləyicilərimiz? Ümumiyyətlə, onunla yollarınızı birləşdirəsiniz, evinizi birləşdirəsiniz, eyni damın altında yaşayasınız. Çoxdur bəlkə də fikirlər, versiyalar. Bugün bu sualın cavabını siz dəyərli dinləyicilərimizdən öyrənirik. 525-96-59 şəhər nömrəsindəyik, hörməti dinləyicilərimiz. Ailə həyatı qurduğunuz insan necə biri olmalıdır? Hansı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır? 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır. 099-711-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir və TikTokda hal-hazırda Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayam. Bir də mənim bir bu mövzuda bir əlavəm də var, bunu da söyləməliyəm. Bunu da mən yaşımın üstünə yaş gəldikcə anladım. Təəssüflər olsun ki, bizim valideynlərimiz, ümumiyyətlə, biraz götürsək, bir 30-40 il bundan öncəki nəsil, hətta biraz daha çox, mütləq belə düşünürdülər ki, insan ailə həyatı qurmalıdır, mütləq. Mütləq onun uşağı olmalıdır. Bu amma məncə çox yanlış bir düşüncədir. Hər insan mütləq deyil dünyaya uşaq gətirsin. Hər insan mütləq deyil ailə həyatı qursun. Bu da mənim şəxsi yanaşmam. Çünki hər insan valideyn də ola bilmir, hər insan həyat yoldaşı da ola bilmir və onun qisməti yoxdursa bunu zorla, güclə lazım deyil eləmək. Yəni, elə bir yerdə yazılmayıb ki, insan mütləq uşaq olmalıdır, mütləq uşaq dünyaya gətirməlidir, elə bir düşüncə yoxdur. Gəlin, yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılaq. Aramızda hal-hazırda var elə insanlar hansı ki, qəlbi sınıb, nə bilim, bəyax, kim yığmışdı bizə dinləyicimiz? Nə deyəcəm, kim idi İvan? Fərhad bəy yığmışdı, məsəl üçün, onun xanımı, Nigar xanım. Artıq 4 aydır bərabər deyirlər. Əlbəttə, biz indi deyə bilmərik ki, Nigar xanım xoşbəxtdir, yox. O da haradasa bir yerdə kövrəlib və o demək deyil ki, ayrılan insanlar indi ayrı-ayrılıqda xoşbəxtdirlər, elə deyil. Ayrılıq da çünki sevgiyə daxildir. Ayrılanda sevgi bitmir ki. Çox gözəl bir mahnı istəyirəm səsləndirim sizin üçün gecə söhbətlərində. Allah rəhmət eləsin, Aygün bəylər. Onun ifasında bu mahnını bir çoxlarını sevirsiniz, bilirəm, bir çoxlarınız. Və bir çox insanın həyatına aiddir bu mahnı. Gəlin dinləyək. Özünü günahkarsan, Aygün bəylər sözləri Kemalə Abiyeva, musiqisi Kemal müəllimə məxsus. Mənim çox sevimli bəstəkarım Kemal müəllimə məxsus. Özünü günahkarsan mahnısı. Buyurun dinləyin. Və bizə zəng etməyi unutmayın. 525-96-59 şəhər nömrəsindəyik. 099-711-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Ailə həyatı quracağınız insan necə biri olmalıdır? Ümumiyyətlə, sevgi kifayət edirmi bir ailə həyatının qurulması üçün? Başqa nələr olmalıdır ki, o ailə həyatı alınsın? Ailə həyatı quran insanlar da bizə zəng edə bilərlər. Öz təcrübələrini bölüşə bilərlər. Hal-hazırda bu mərhələdə olan insanlar zəng edə bilərlər. Buyurun.

0: yaxınlaşmışam.
1: Səsimdə də bir ögeyliyi duydun mənim. Unutma ki, unutma ki, ögeyliyim yadlaşmağım həm günahın, həm cəzan.

0: Gündüzlər siz bizi dinləsəz də, gecələr biz sizi dinləyirik. Gecə söhbətləri.
1: Bəli, bu cümə gecəsi də biz sizi dinləyirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Maraqlı bir mövzu ətrafında söhbətimiz davam edir. Biz artıq verilişimizin ikinci saatinə keçid almışıq. Ən yaxşı həyat yoldaşı sizcə hansı xüsusiyyətə sahib olmalıdır? Sizdən soruşuruq. Zoloşka yazır ki, əsas hörmət və güvəndir. Hörmət və inam. Bəli, mən sizə deyim, doğrudan da bir insana inamın varsa, heç sən onu yoxlamırsan da, heç sən onu lazım deyilsə axtarmırsan da, çünki sənin inamın var ona və hörmət əlbəttə ki. Gecəniz xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz bir daha. Bugün biz ailə həyatından danışırıq. Sizcə xoşbəxt ailənin təməli sevgi üzərində qurulur, yoxsa başqa hansı məqamlar çıxa bilər önəm? Bu barədə fikirlərinizi yazın, göndərin. Mən həmişə TikTokda daim izləyicim 3-2-4 salamlar sənə də. Can Kazım, necəsən? Arzu yazır. Çox sağ ol, sən necəsən Məhəmməzim? Mənim həyat yoldaşım çox gözəl insandır, məni sıxmır, mənə hörmət edir. Gözəl, əhsən. Mesajlar var, 099-711-1063 nömrəsində yaza bilərsiniz. Sizcə ailə qurmaq üçün təkcə sevgi kifayətdirmi? Yəni, çox suallar var da ailə həyatı ilə bağlı. Ümumi mövzumuz belədir, ailə həyatı və ailə həyatı qurduğunuz insan necə birisi olmalıdır, bir ailəni quruyub saxlamaq üçün hansı özəlliklər olmalıdır və s. və ilaxır. Bu mövzunu biz çox tərəfdən müzakirə edə bilərik. 525-96-59 şəhər nömrəsində zəng edə bilərsiniz. Artıq ailə həyatı quranlar öz təcrübələrini bölüşə bilərlər bizimlə və yaxud da ki, hər bir insanın, xanımların, bəylərin arzuları var da ki, o belə bir insanla ailə həyatı qurmaq istəyir və yaxud da ki, hal-hazırda ailə həyatı qurmaq aşamasında olan insanlar bizimlə yaza bilərlər. Aslan Nuri Məhəmməzim, salamlar olsun. Əziz Dolça, salamlar olsun. Əsas əməli sözü düz olsun, dinləyicimiz yazıb göndərib. WhatsApp nömrəmizə gələn mesajlar var, onu oxumaq istəyirəm. Username, çox sağ olun, siz necəsiz? Salam, mənə görə sevgi çox vacibdir, amma tək başına kifayət etmir. Bəli, əlbəttə ki, sevgi elə bir duyğudur ki, onun mütləq qarşılığı olmalıdır. Və ümumiyyətlə, hər bir duyğunun qarşılığı olmalıdır, hətta işdə belə belədir. Sən bir işdə işləyirsən, sənin əməyini də qiymətləndirməlidir. Yəni, sənə mənəvi təşəkkür də etməlidirlər. Sənin maddi qarşılığını da, təşəkkürünü də bildirməlidirlər. Bu qarşılıqsız olanda sən o işə də soyuyursan. Kazım bəy, mən sizdən incirəm. Yox, incimin. Siz bizdən mahnı istəmişdiniz, eləmi? Bir retro musiqi. Birazdan səsləndirəcəm. Ailə həyatı uzun müddətli ortaq bir həyatdır. Sevgi bunun təməlidir. Lakin sağlam evlilik üçün bunlar da mütləqdir zənnimcə. Qarşılıqlı hörmət, bir-birini alçatmamaq və dəyər vermək, etibar, şübhə və yalanın münasibəti zədələməsinə imkan verməmək, ünsiyyət, problemləri danışaraq həll edə bilmək, məsuliyyət, səbir və güzəşt, dəyərlərin uyğunluğu və s. Çox vaxt insanlar bir-birini çox sevsələr də, etibar, hörmət və ya məsuliyyət olmadıqda evlilik uzun ömürlü olmur. Əksinə, sevgi ilə yanaşı bu xüsusiyyətlər də olduqda ailənin möhkəm olma ehtimalı artır. Bəli, razıyam sizinlə, hörməti dinləyicimiz. Axşamınız xeyir olsun, Kazım bəy. Hər cümə olduğu kimi bu cümədə verilişinizi böyük maraqla dinləyirəm. Mövzunuz çox maraqlıdır. Amma bu dəfə mövzu haqqında fikir bildirə bilmirəm. Buna baxmayaraq verilişdə səslənən fikirləri maraqla dinləyirəm. Sizə uğurlar arzulayıram, sevərək dinləyirəm. Çox sağ olun, hörmətli 84-85 nömrəli abunəçi Nazlı. Amma qulaq asın fikirlərə, çünki ola bilər sizə gələcəkdə lazım olsun. Mirələm Mirələmovdan mahnı istəmişsiniz. Güzəşdə getmək, hər məsələ mən haqlıyam demək əvəzinə ortaq yol tapmağa çalışmaq. Mən bayaq bizim böyüklərimizin, valideynlərimizin düşüncələrini bölüşdüm ki, əvvəllər deyirlər ki, mütləq hər kəs ailə həyatı qurmalıdır, mütləq hər kəsin uşağı olmalıdır. Amma bu fikirlə tam razı olmasam da, yəni hər bir insan mütləq deyil dünyaya uşaq gətirsin, amma bir fikirlə mütləq razıyam. Vaxtı böyüklərimiz deyədilər ki, hər sözə görə adam dava eləməz və hər sözə görə də çamadanını yığıb ata evinə qayıtmaz. Bu fikirlə razıyam, məsəl üçün. Siz ailədə biraz dəyişir vəziyyət. O sevənə aiddir, sevgililərə aiddir. Hə, küstülər, sonra barışdılar. O oradadır, o dediyimiz. Ailədə biraz başqadır artıq. Mənə gəl, insan həyat yoldaşı təkcə həyat yoldaşı və sevgili olmur da, olmamalıdır daha doğrusu. O sənin həm dostun olmalıdır, həm uşaqlarının atası olmalıdır, anası olmalıdır. O sənin həm sirdaşın olmalıdır. Yəni, təkcə həyat yoldaşı deyil. Güzəş mütləqdir. Dürüst ünsiyyət problemləri gizlətmədən sakit şəkildə danışa bilmək. Xoş gördük Kazım bəy, xoş gördük Məhəmməzim. Dalğa, xoş gördük, xoş eşitdik hər birinizi. Gecəniz xeyir olsun. Bu gecə-gecə söhbətləri bir başqadır, bol müzakirəlidir və mən daha çox istəyirəm sizinlə danışım. Ünsiyyət quraq, söhbət edək, canlı-canlı danışaq. Sizin səsinizi eşitmək istəyirəm, hörmətli dinləyicilərimiz. 525-96-59 nömrəsindəyik və TikTokda da Kazım Süphan səhifəsindəyik. Mənə gəlir ki, bugün daha çox TikTokda belə bir xüsusi bir canlanma var. Kazım Süphan səhifəsindən bizi canlı izləyə bilərsiniz. Və dediyim kimi, WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063-dür. Yaza bilərsiniz. Həm səsli göndərə bilərsiniz mesajlarınızı, həm də ki, yazılı şəkildə, şifahi olaraq da mesajlarınız qəbul olunur və 525-96-59 bizim şəhər nömrəmizdir. Zaman-zaman telefonlarımızda problem yaşanır, amma biz onu həll etməyə çalışırıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Bəyək səs rejissorumuz dedi ki, nəsə telefonda müəyyən problemlər var. O qədər özlədim sizi, səsinizi. Radioda tapa bilmirəm, itirmişəm, 106.3 FM-dəyəm artıq. Və hər cümə günü görüşürük, hörmətli dinləyicilərimiz. Və bugün də, bu cümə günü də görüşmüşük, maraqlı bir söhbət edirik. Mən sizə bir etirafda edim. Mənim ümumiyyətlə radio kariyeram boyunca mən müxtəlif verilişlər aparmışam. Mən gülməli verilişdə aparmışam, lətfə verilişdə aparmışam. Mən show business verilişdə aparmışam, aparıram da. Nə bilim, mən səhər proqramı da aparmışam. Həkim verilişi də aparmışam, həkimlər də qonağım olub. Hər bir sahənin insanlarla mənim ünsiyyətim olub. Məndən soruşsanız amma ki, ən sevdiyin verilişin hansıdır, mən bu verilişi deyərəm. Bu gecə söhbətləri mənim tam ürəyimcə olan bir verilişdir və mən burada bir aparıcı olmuram, mən burada bir sirdaş oluram, sizin dostunuz oluram, hörməti dinləyicilərimiz. Bax belə, ay Allah, illər əvvəl hər gecə bacımla sizi dinləyirdik, lap o illərə qayıtdım. Hər kəs bunu deyir, hər kəs bu sözü söylüyor. Çünki bu sizi Kazım Süphan edən verilişdir. Çox sağ olun, hikmətli sözlər, çox minnətdarım. Kazım, sən bizim hamımızın uşaqlı xatirəsisən. Bəli, bu mənim üçün bəsdir. Mən ki, bundan sonra veriliş aparmasam da, mən bilirəm ki, məni xatırlayacağınız bir proqram, gecə söhbətləri var. Və hanım bir müğənninin deyiləri vizit kartı. Gecə söhbətlərdə mənim vizit kartımdır. Çox sağ olun. Verilişiniz həftədə neçə dəfə olur? Bir dəfə olur, hələ ki bir dəfə olur. Cümə günləri görüşürük gecə 12 və 2 arası. Amma mənə elə gəlir ki, yeni mövsümdən bəlkə artırdıq proqramın efir vaxtını, gününü. Çox gənc vaxtımdan dinləyirəm. Bilirəm, Zoluşka. Təşəkkür edirəm. Salam, necəsiniz Kazım bəy? Sizi sevərək dinləyirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Var olun, mövzuya fikir bildirməyəcəm, sadəcə dinləyirəm. Yaxşı ki, bu verişi yenidən qaytarmışsınız. Sizin köhnə və daimi dinləyiciniz Fidan. Çox sağ olun, Fidan. 69-15 nömrəli abunəçi. Minnətdaram. Veriş TikTok-dadır, yoxsa hansısa dalğada? Verişimiz həm TikTok-dadır, Kazım Süphan səhifəsində, həm də ki, 106.3 FM radiosunda hal-hazırda canlı yayımdayıq. Biz efirdən də dinləyə bilərsiniz. Mən əminəm ki, hal-hazırda Bakıda, bizim gözəl Bakımızda və Bakı gecələrdə bir başqa olur axı. Hərəkət edən indi minlərlə insanlar var, 106.3 FM radiosunu dinləyirlər. Çünki mən avtomobilim olmayanda, mən əyləşəndə taksiyə, mən çox zaman insanların 106.3 FM radiosunu dinlədiyinin şahidi olmuşam. Və bilirəm ki, bu dəqiqələrdə də belədir. O insanlar bizə də götürüb zəng edə bilərlər. 525-96-59 nömrəsinə hörməti dinləyicilərimiz və mövzuna bağlı fikirlərini bölüşə bilərlər. 525-96-59 nömrəsindəyik, hörməti dinləyicilərimiz. Bir dinləyicimiz bizdən Xəlilzadə deməli retro bir mahnı istəyib, amma mən bilməm hansı mahnını səsləndirim. Kazım, nə olar, hər axşam olsun veriliş. Bir həftə gözləmək çətin olur. Bütün həftənin gününü saymışam. Çox sağ olun. Salam, adamın ruhu dincəlir. Zaur, nə yaxşı, elə biz bu verişi ona görə açmışıq ki, sizin ruhunuz dincəlsin, istirahat edəsiniz. Rahib bəy yazır, salam Kazım bəy, necəsiniz? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Qardaşım maşında radio dinləyir həmişə, sağ olsun. Deməli, hani seriallar var, həftədə bir dəfə yayımlanır. Oturub belə səbirsizliklə gözləyirik. Bax, bu da elə bir... necə deyim, veriliş olsun. Milli Show, Ramin salamlayıram sənə əzizim. Xoş gördük, gecən xeyir olsun. Ailə həyatından danışırıq bu gecə. Ailə həyatı olduqca mürəkkəb, olduqca çətin, olduqca, necə deyim, bilmirik də, sürprizdir də, yəni mən sizə deyim. Nə qədər sevsən də, nə qədər tanısan da, amma artıq ailə həyatı qurulanda başqa bir sanki hətta insanlarla rastlaşır.

Səs rejissorumuz mənə bir mahnı tövsiyə elədi, mən retro mahnını deyərkən. Böyük məmnuniyyətlə səsləndirəcəm bu mahnını. Həm də bayaq bir dinləyicimiz istəmişdi bizdən. Dinləyək o mahnını, o məşhur retro mahnı istəyən dinləyicilərimiz üçün. Bu mahnını hal-hazırda səsləndirəcəm, hörməti dinləyicilərimiz. Gəlin, eşidək. Məncə çox gözəl bir mahnı seçdim bu axşam. Səs rejissorumuzun köməkliyi ilə. Çox sağ ol, Kamran. Əzizim, çox minnətdaram sənə də. Dinləyək bu mahnını. 525-96-59 şəhər nömrəsini unutmayın. Cəmi 30 dəqiqə vaxtımız var ki, bizə zəng edəsiniz və ailə həyatı qurarkən nəyə fikir vermək lazımdır? Nədir önəmli olan məqamlar? Ümumiyyətlə, necə birini düşünürsünüz beyninizdə, ağlınızdakı? Mənim həyat yoldaşım belə olsun, belə olsun, belə olsun. Sevgi kifayət edirmi bir ailə həyatı qurularkən? Yəni, yoxsa orada başqa, deməli, üstünlüklər də olmalıdır. Onun iş yeri, onun, nə bilim, evi, tək qalmaq. Bu artıq başqa bir mövzu da, hə? Tək qalmaq. Çünki hər qız da qaynana ilə qalmaq istəmir. Tək qalmaq istəyir. Burada da haqq qazandıracağım məqamlar da var və qınadığım məqamlar da var. Düz deyilər, heç kim qınamaq olmaz, amma qınaq deməyim, yəni razı olmadığım məqamlar da var, amma insandır da bu, demək deyil ki, o insan pis insandır, o əgər deyirsə ki, mən tək qalmaq istəyirəm. Amma yenə də burada önə çıxır sənin həyat yoldaşının maddi imkanı. Əgər bunun maddi imkanı yoxdursa, bu yazıq neynəsin? Burada artıq sizin bu münasibəti və bu hələ ki alınmayan məsələnizi sevgi xilas edə bilər. İşləyərsiz, pul qazanarsınız və özünüzə gözəl bir ev alarsınız. Ola bilər? Məncə ola bilər.

0: Allah can sağlığı versin Elmira Rəhimovaya. İntizar mansı məbbi siz nə sevindirir, hörmətli dinləyicilərimiz? Mən o sevindirir ki, bizim gənc nəsil dinləyicilərimiz məhz Elmira Rəhimovanı tanıyırlar və o mahnılarını istəyirlər, bizdən istəyirlər. Çox sağ olun hər birinizə. Mahnı super, möhtəşəm ifa. Sizin o zamanlarda ki, sadiq dinləyiciləriniz illər necə keçdi? Bəli, bəli, illər çox tez uçdu. O zamanlar nə gözəl musiqilər, mahnılar bəstəliblər. Bu gecə hər kəs nostalji hisslərdədir. Hamımızı illər əvvəllərə qaytardınız. O vaxt gecə söhbətlərində fon musiqisi Stranger in the Night musiqisi idi, eləmi? Hətta ona qədər xatırlayırsınız. Telefon xəttində dinləyicimiz var. Alo.
1: Alo.
0: Bəli. Mən sizi eşidirəm. Alo.
1: Axşamınız xeyir olsun.
0: Axşamınız xeyir olsun.
1: Daha doğrusu gecəniz xeyir olsun.
0: Artıq gecəmiz xeyir olsun, bəli. Adınız nədir?
1: Necəsiz, Kazım?
0: Çox sağ olun, siz necəsiz? Alo, şəbəkə.
1: İşdə bilirsiniz məni?
0: Siz haradasınız?
1: İndi artıq gəldi. Çox təşəkkür edirəm, Kazım bəy, yaxşı olasınız.
0: Siz
1: dinləyicilərinizin gecəsi xeyir olsun.
0: Xeyir olsun, adınız nədir?
1: Adım Elnar bəydir.
0: Elnar bəy. Elnar bəy, nə şövq elədi sizə, bizə zəng etməyi?
1: Ümumiyyətlə, Kazım bəy, sizin radio fəaliyyətiniz həqiqətən bütün hesab edirəm ki, bizim tamaşaçılarımızın, dinləyicilərimizin həm radio, həm televiziya fəaliyyətiniz bu çox tədqiqə layiq bir
0: çox təşəkkür edirəm.
1: Hansı ki, biz illərdir,
0: çox sağ olun.
1: Necə deyim, sizin verilişlərinizlə, radio verilişlərinizlə, bu son dövrlərdə həm radio, həm də televiziya verilişləriniz. Həm bizim kimi gənclərə, mən sizin verilişlərinizdə də qonaqda olmuşam dəfələrlə. Həm bizlərə bir motivasiyadır, həm də siz, belə deyim, əsil sənətə, əsil dəyərlərə, əsil bugünkü günün deməli dinləyicilərə lazım olan əsas məqamları həm radio vasitəsilə qeyd edirsiniz, həm bu cür gözəl bax efirlərlə tamaşaçıların zövqünü oxşuyursunuz. Və mən buna görə sizə ilk öncə bir tamaşaçı kimi, sizin bir dinləyiciniz kimi, həm də tamaşaçınız kimi və bir vətəndaş kimi təşəkkür edirəm ki, bax, sizin kimi dəyərli insanlar, aparıcılar bizim, deməli, həqiqətən də könlümüzə oxşuyur.
0: Minnətdaram. Siz mənim nə zaman qonağım olmuşsunuz?
1: Mən sizin, deməli, haradasa bir il öncə olar televiziya kanalında, bilməm, adını çəkə bilərəm də, ayrı bir kanalında bir verilişiniz var idi. Bax, orada qonaq olmuşdum.
0: Siz ifaçısınız? İfaçısınız?
1: Necə?
0: İfaçısınız?
1: Bəli, bəli. Biz, deməli, hətta mən sizə deyim ki, bir verilişdə də biz qonaq olmuşduq. Bizim, deməli, bizim gözdən əl görmə məhdudiyyətli dostlarımızla bizim bir komandamız var. Hansı ki, o qrupla biz konsertlər təşkil edirik, ifaçılıqla məşğul oluruq. Hətta orada da biz sizlə bərabər qonaq olmuşduq. Xatırlı bilməm indi, bəlkə də xatirinizdə olmaz və ya xatırlayırsınız da lap gözəl. Amma həqiqətən də mən bu verilişinizi radioda eşitdim.
0: Çox minnətdarım.
1: Doğrudan da mənim üçün də çox xoş oldu.
0: Mövzulə bağlı dedim demək ki, istədiyiniz nəsə varmı mövzulə bağlı?
1: Mövzulə bağlı onu deyə bilərəm ki, Kazım bəy, məncə ailə həyatı, bugünkü gün ümumiyyətlə ailə elə bir mövzudur ki, cəmiyyətin ən əsas diqqəti ora yönəlir. Son zamanlar bu ailələrin qurulması və onların uzun müddətli davam etməsi bəzən bir də görürük, biz bunun şahidi olmuruq çox vaxt. Əksər hallarda, yəni bu görürük ki, məsələn, ailələrin müəyyən səbəblərdən dağılması falan. Ona görə mən hesab edirəm ki, əgər bir insan ailə qurmaq istəyirsə, mənim ixtisasım sosial iş sahəsində təhsil alıram deyə. Həm də ki, bu sahə mənim üçün biraz da daha yaxın bir mövzu.
0: Bəli.
1: Bu mövzu. Bu ailələrin, deyim, uzun müddətli olmağı, ümumiyyətlə tanışdıq məsələsi, ailələrin qurulması, hesab edirəm ki, burada bəzən duyğular, hisslər böyük rol oynayır. Amma ki, bununla yanaşı hesab edirəm ki, insan bir balaca hər şeyi nəzərə almalıdır. Həm xarakter baxımından, həm belə deyim, xasiyyət baxımından ki, hansı ki, gələcək, deməli, ailə həyatı, düşünürəm ki, ən böyük məsuliyyətli bir yoldur da bu ailə yolunu çıxırsan, ən böyük məsuliyyətli bir yola sən başvurursan. Ona görə də bəli, insan bəzən hissləri ilə hərəkət edir. Burada ağıl da böyük rol oynayır. İnsan bəzən hissləri ilə
0: hərəkət edir. Hərəsindən biraz da, yəni tam sevgi də yanıldır. Ağıl da orada artıq səmimiyyəti itirir. Yəni o ortaq bir balansı qoruyub saxlayaraq ailə həyatı qurmaq lazımdır. Siz ailəlisiniz özünüz?
1: Bəli, xeyr, mən ailəli deyiləm. Və mən də bu
0: Niyə güldüz bəs onu da cavablandırarkən ki, xeyr, ailəli deyiləm?
1: Xeyr, nəyə görə güldüm, gülməyinin səbəbini də sizə izah edim ki, yəni mən də bax o prinsiplərlə bir balaca
0: əziyyət həyatımı
1: Bəli, ki, mən ümumiyyətlə bu yolu bilirsiniz, əsas məsuliyyətli bir yol hesab edirəm də özüm üçün ki, ən önəmli qərarlardan biridir məncə ailədir, təhsildir. Bundan yanaşı bir çox insanın həyatını deməli həyatda yəni böyük bir sınaqdır da bu yoldur deyim. Ona görə də mən üçün bəlkə biraz düşünürəm bu barədə.
0: İnşallah qismətiniz inşallah çıxsın qabağınıza. Bir şey oxumuşdum, deyir ki, doğrudan da insanın deyir ailə həyatı qurması bir qismətdir. Yəni bu məhz qismətdir,
1: yəni,
0: kimin qabağına çıxacağı. Amma hərdən deyirəm ki, bu necə qismət olur ki, bəzən çox yaxşı oğlanın qabağına xasiyyəti çox tünd, nə bilim, yola getməz bir insan çıxır və əksinə çox gözəl, dinməz, danışmaz, bir xanımın qabağına çox belə kobud, nə bilim, belə də, yəni ki, oğlan
1: bəli,
0: çıxır.
1: Bəli, yəni, çox düzgün
0: bu necə qismət, bu qismət necə oldu da, yəni bu niyə belə oldu ki, niyə bir-birinə onlar qismət oldular ki, yəni.
1: Bəli, məncə hər iki tərəf bu balansı qoruyub saxlamalıdır. Yəni, insan düşünməlidir ki, indi siz deyim, düz qeyd edirsiniz ki, bəzən, bax, yaxşının qarşısına, belə deyim, bir balaca tam əks xasiyyətli bir cinsin nümayəndəsi olur da, məsələn, xanım çıxırsa, onunla xasiyyəti uyğun gəlmir. Baxırsınız ki, bəy çox sakit, kübar, biraz, yəni, necə düşünən, hər bir addım atan xanım, bir de, yəni, bəzən olur ki, uyğun gəlmir xasiyyətləri.
0: Bu da,
1: bəli, ən çox belə rastlaşdığımız məqamlardan biridir, düz deyirsiniz, bəli, bu hallarda çox olur.
0: Çox sağ olun, minnətdaram sizə zənginizə görə, xoş oldu sizə eşitmək, yenidən görüşmək ümidi ilə deyirəm, gecəniz xeyirə qalsın.
1: Mən təşəkkür edirəm, minnətdaram bu cür efirlərin, deməli, siz mahir aparıcısınız, yəni bu illərdir sizin,
0: sağ olun,
1: yəni
0: çox sağ olun.
1: Bu fəaliyyətiniz danılmazdır, mən sizə təşəkkür edirəm.
0: Çox sağ olun,
1: var olasın.
0: Təşəkkürlər, buyurun, gecəniz xeyirə qalsın, sağ olun. Özünə bağlı danışmaq istəyənlər varsa, buyurun, zəng edə bilərsiniz. 525-96-59 nömrəsindəyik, hörməti dinləyicilərimiz. Mövzumuz bugün ailə həyatıdır. Ailə həyatını qorumağın yolları nədir? Quracağınız insan necə biri olmalıdır? Ümumiyyətlə, sevgi kifayət edirmi ailə həyatı qurmaq üçün, hörməti dinləyicilərimiz? Bu və bu kimi mövzuları müzakirə edirik. Zəng edə bilərsiniz 525-96-59 nömrəsinə. Bilirəm ki, yatmamısınız. Çünki sabah həftə sonudur, sabah iş günü deyil və əslində bugün də iş günü deyildi. Amma yenə də sabah xüsusilə, yəni o gün də var da, şənbə günü, yəni istirahat günü. Buyurun, bizə yığın, danışaq, vaxtımıza çox az qalıb. Yəni, ailə həyatı ilə bağlı fikirlərinizi bölüşün. Artıq bu mövzuda məyə gəlir ki, təcrübəli insanlar da zəng edə bilərlər. Artıq 5 il, 10 il, 15 il ailə həyatı quran insanlar zəng edə bilərlər və ailə həyatını möhkəmləndirməyin, ailə həyatını qoruyub saxlamağın yollarından bizə danışa bilərlər, tövsiyələrini bildirə bilərlər bizə və yaxud da ki, hal-hazırda bu mərhələdə olan ailə həyatı qurmaq yolunda olan insanlar bizə zəng edib seçimlərindən danışa bilərlər, niyə məhz onu seçdilər deyə. Ümumiyyətlə, necə birini təsəvvür edirsiniz həyatınızda? Ailə həyatı qurduğunuz insan necə biri olmalıdır? Bir də kənar müdaxilə olmamalıdır, dinləyicimiz yazıb göndərib. Hə, kənar müdaxilə, bəli, bilirsiniz, əslində bəzi məsələlər var ki, ailədə gərək bütün ailə bir araya gəlsin, o məsələni həll eləsin, deyək ki, orada artıq böyük məsləhəti lazımdır. Amma elə xırda məsələlər var ki, onu məsəl üçün oğlanın valideynlərinin bilməsi lazım deyil, onu siz öz aranızda həll edə bilərsiniz. O gərəksiz informasiyanı, gərəksiz mövzunu, yəni gedib ataya, anaya danışmağın heç bir mənası yoxdur. Amma elə məsələ var ki, bəli, onu artıq ailəlikcə müzakirə etmək daha məqsədə uyğundur. Necə əlaqə saxlayaq? Dinləyicimiz yazıb göndərir. Mən bütün proqram boyu şəhər nömrəmizi xatırlatmışam. 525-96-59 nömrəsi. Bu arada sizə bir xəbər də verim, bir anons deyim. İndi veriş qutaran sonra baxarsınız. YouTube-da mənim bir təzə layihəm başlayıb, hörməti dinləyicilərimiz. Səhər yeməyi deyə Kazım Bağırov səhifəsi var YouTube-da və yaxud tam dəqiq desəm, səhər yeməyi Alma xanım idi ilk qonağım. Girin, baxın, rəylərinizi yazın, dəstəyinizi gözləyirəm, hörməti dinləyicilərimiz. Səhər yeməyi Alma xanım, çox maraqlı söhbətimiz olubdu Rosbark restoranında. Mütləq baxmağı tövsiyə edirəm və rəylərinizi də mütləq yazın, hörməti dinləyicilərimiz. Telefon xəttində dinləyicimiz var. Alo.
2: Alo, salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Salam xanım, salam, gecəniz xeyir olsun. Necəsiz?
2: Yaxşıyam, siz necəsiz?
0: Çox sağ olun, adınız nədir?
2: Günay.
0: Günay xanım, bugün günaylardan boluq, maşallah. Və yaxud da bir xanım zəng eləmişdi, onun da adı Günay idi.
2: Bəli, dinlədim və qardaşımın çıxışını çox bəyəndim səs tembrində həmçinin.
0: Xanımın eləmi?
2: Bəli, bəli, çox
0: mən
2: gözəl
0: də, çıxış. Mən də ona dedim ki, xanımın çox gözəl səsi var idi, yəni tam bir radio səsi idi. İnşallah görüşəcəyik ondan, daha ətraflı məlumat alacağım onunla bağlı. Siz necəsiz Günay xanım, necə gedir işləriniz, həyatınız?
2: Şükür, yaxşıyıq, yaxşılıqdır.
0: Bizə niyə zəng eləmişsiniz?
2: Niyə zəng eləmişəm deyəndə səmimi cavab verim. Sizin keçmiş dinləyiciniz Sabişka ilə danışırdıq biz hal-hazırda. Sabişka mənə yazdı ki, qoşul. Mən onun xərcini yerə salmadım.
0: Əcəb elədiniz, əcəb elədiniz. Mən də salamlayıram Sabişkanı.
2: Biraz belə deyək də, hər dəfə siz dinləyəndən sonra nostaljik hissələrə qapılırıq. Aramızda dedikodumuzu edirik. Öz aramızda. O illərə qayıdırıq. Sən həqiqətən insan yəni düşünəndə inana bilmir də, aradan 18 ildən çox vaxt keçib. 2006-cı il dekabrda ilk dəfə dinləmişdim sizi, yadımdadır. O vaxtdan qurban münasibətlərimiz var ki, yadımızdasa Qaliya, Katya, nə bilim, Nərman dayı var idi, Almaz xanım. O qədər dinləyici vardı ki, hamı bir-birinlə zəngləşirdi, əlaqə saxlayırdı. O münasibətlər hələ də davam edir, yəni mən tərəfdən şəxsən.
0: Əhsən, bu sizin sadiq insan olmağınızı göstərir. Mən təşəkkür edirəm, Günay xanım. Bax, siz danışırsınız, bəzi dinləyicilər elə fikirləşərlər ki, əşi aparıcıdır da, onun min dənə dinləyicisi var, hər gün biri ilə danışır. Amma bax, siz indi saydınız, mən bütün o dinləyicilərin hamısını xatırlayıram. Qaliya, Katya, Almaz xanım, Kifayət xanım, Nərman dayı var idi. Siz biraz çox danışırdı Nərman dayı, amma ebi yox da, yəni ki... Nərman dayı, ümumiyyətlə, haradadır, yəni?
2: Nərman dayı son məlumatına görə bacılar evində idi, belə xatırlayıram. Son müddət belə deyək ki, mənim öz şəxsi ailəmə, uşaqlara başım qarışdığı üçün o qədər detallı maraqlana bilmirəm, amma son məlumatım elə idi, yəni o yöndə idi.
0: Gəlin, elə özünüz açdınız mövzunu, başım uşaqlara qarışdı. Hə, danışaq, ailə həyatının sirlərindən danışaq, onu möhkəm saxlamaq. Buyurun.
2: Sevgi insanı evlənməyə inandıra bilər, amma ailəni yaşadan sevgi yox, sevginin hər gün davranışa çevrilməsidir. Mənə görə, mən belə düşünürəm. Və məncə əsl sual belə olmalıdır ki, yəni əsl sual əslində, yəni sevgi kifayət edirmi deyil, yəni əslində belə olmalıdır. Sevgi bitəndə yaxud əvvəlki kimi hiss edilməyəndə ailəni bir yerdə tutan nə olacaq? Yəni sevgi hamı aydındır ki, bir müddət sonra bitir, hörmətə çevrilir, qarşılıqlı hörmətə çevrilir. Əsas yəni sual məncə bu olmalıdır. Sevgi bitdi, əldə nə qalmalıdır, əgər ortada hörmət yoxdursa.
0: Doğru,
2: mən belə düşünürəm. Mənim məsələn, özümdən götürəndə evlənməyə ikna elədi. Mən qəti sürətdə evlənmək düşünmürdüm. Həmişə də deyirdim ki, mən heç vaxt evlənməyəcəm. Amma elə qismət gətirdi ki, qarşıma elə bir insan çıxdı ki, mən necə ikna elədi, son evləndim, heç nədən xəbərim olmadı.
0: sevdiniz onu siz də?
2: Necə?
0: Siz sevdiniz onu?
2: Sevdim əlbəttə ki, sevdim ki, ailə qurdum. Yoxsa yəni mən biraz, necə deyim, prinsipial insanam, yəni məntiqlə hərəkət edən bir insanam. Yəni həmin insan israr edirdi, sadəcə olaraq mən bir müddət onu müşahidə edirdim. Onun əks insanlara münasibətini daha çox müşahidə edirdim. Bəlkə mənə qarşı münasibəti, o maskalanmaq olar orada hardasa. Mənə aldatmaq ola bilər, yəni mənim hisslərindən istifadə edib tamam başqa bir düşüncələrimə yönəldə bilər. Amma digər insanlara artıq münasibəti onun kim olduğunu göstərir.
0: Eynən.
2: Mənə görə.
0: Eynən.
2: Və daha sonra ən çox diqqət etdiyim nüans onun uşaqlarla rəftarıydı, heyvanlara qarşı münasibətiydi və məncə bir insanın daxilində mərhəmət hissi varsa, o insandan nə isə düşünməyə dəyər deyə düşünürəm və yanılmamışam da. Bugün məsəl üçün mənim iki körpə övladım var, mənə çox dəstək olur, yəni onları böyütməyimə, həqiqətən, yəni onu dana bilmərəm. Düz deyindir, məsəl üçün deyirlər, ay, eləməlidir, atadır, baxmalıdır falandır, amma bu hamıya şamildirmi? Xeyir. Hər kəs, yəni hər bir kişi evdə durub, məsələn, uşağına baxmır. Bunu özünə eyib bilən insanlar da var. Amma mən, məsələn, xəstələnəndə yoldaşım yeməyimi də bişirər, qabımı da yuyar, mənə dəstək olar.
0: Biz siz, çox özür istəyirəm, çox özür istəyirəm. Burada bir məqam çıxır ortaya, yaxşı vurguladınız. Bəzən, bəzi atalar, bəzi bəylər elə fikirləşir ki, əgər gecə vaxtı səhər saat 4 məsəl üçün 5 uşaq ağlayırsa, bu burada bir yanlış bir düşüncə var, belə incə bir yanlış bir düşüncə. O ananın işidir. Bu artıq özlüyündə yanlışdır. Bu söz özü özlüyündə yanlışdır ki, bu ananın işidir. Yəni gecə uşaq ağlayanda durub ona baxmaq. Sən də valideynsən. Burada artıq ana, ata fərq eləmir ki, siz demiş.
2: Bütün belə deyək də məsuliyyət 50-50-yə bölünür. Əgər orada artıq 1% belə o yan bu yan olsa, artıq tarazlıq pozulur. Yəni 51-49-da belə olsa tarazlıq pozulur. Çünki övlad iki nəfərindir də, yəni bir nəfərin deyil ki, kobud da çıxsa, yəni qadın bunu ata evindən aparmır ki.
0: Bir də, bu, bir də o hansı yəni, halda pozula bilər? O dediyiniz məqam bir siz hansı halda, məsəl üçün, deyək ki, istisna ola bilər. Siz də anlayışlı bir xanım olaraq başa düşməlisiniz ki, həyat yoldaşınız bugün səhər saat 7-də durub və gecə saat 12-yə qədər işləyir və bu insan indi hal-hazırda yatmalıdır. Əksinə, onda da top sizə keçir də. Yəni, siz də artıq başa düşməlisiniz ki, bu insan bütün gün işləyib səhər saat 7-dən 12-yə kimi ayaqdadır. Artıq onu siz düşünməlisiniz o detalı. Görsünüz, yenə də nə olur ortaya çıxır? Qarşılıqlı anlaşma, qarşılıqlı bir insanı başa düşmək. Yəni ki, hələ həyatının möhkəm olması üçün.
2: Mən bayaq da vurguladım ki, mən məsələn xəstə olanda yoldaşım yeri gələndə evləri də yığışdırır, qabları da yuyur. Yəni onun mənə qarşı anlayışı və eyni zamanda da mənim ona qarşı anlayışım bu ailəni ayaqda tutur. Və mən bugün həqiqətən xoşbəxtəm ki, mənim uşaqlarım kim görsə, körpə olmalarına rəğmən. Hamı bilir ki, bu uşaqlar çox sevgi doludur. Bu mənə, necə deyim, izah edilə bilməyəcək qədər qürur hissi yaşadır. Niyə? Demək ki, biz ona istədiyimiz sevgini verə bilmişik ki, o uşaqlar bugünlər körpəliyinlə, başqa uşaqlara qarşı münasibəti ilə bunu göstərə bilirlər.
0: Nə gözəl. Əhsən, çox gözəl danışdınız, çox gözəl örnək oldunuz. Həm özünüzün danışığı ilə, özünüzün fikirlərinizdə, həyat yoldaşınızı misal gətirməklə, övladlarınızı misal gətirməklə və 18 il bundan öncə virtual tanış olduğunuz insanlarla bugün də ünsiyyətdə olmağınızdan çox təşəkkür edirəm sizə, Günay xanım. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Allah o gözəl ailənizi qorusun. Həmişə xoş xəbərlərinizi eşidək. Yenə zəng edin, yenə zəng edin, fikirlərinizi bildirin bizə. Çox sağ olun.
2: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
0: Sağ olun, sağ olun. Çox maraqlı bir bağlantımız alındı. Mən də bu verilişdən çox məmnun qaldım. Bugün özüm də, hörmətli dinləyicilərimiz, deməli, həzz aldım proqramdan. Çox təşəkkür edirəm. Hələ sağlaşmıram. Bir dinləyicimiz yazır ki, mənim səhhətimdə böyük problem oldu. Qaynanam ayırdı bizi. Qaynana başqa bir mövzudur ümumiyyətdə. Gərək bir gün onu da müzakirə edək. Qaynanalar, yaxşı qaynanalarımız var bizim, gözəl. Həqiqətən də, yəni gəlinini, qızı kimi, qızının yoldaşını, övladı kimi çox istəyən qaynanalarımız var bizim. Amma təəssüflər olsun ki, bəzən övladının elə bir ailəsinə belə bir, yersiz müdaxilələr edənlər də var. Mənə elə gəlir ki, əgər bəy və gəlin ayrı bir yerdə yaşayırsa, qaynananın hər gün o evə getməyin mənası yoxdur. Xəbər tut, hər şey yaxşıdır mı? Amma elə qaynana var hər gün. Nə olur? Nə olub da, yəni bu yaşasınlar da həyatlarında. Zəng elə danış, mən demirəm, sorur. Ülvi Həsənov yazır ki, bu saatda radio, həftədə bir dəfə bu saatda radiodur. Bəli, gecə saat 12-dən 2-yə kimi yalnız cümə günüdür və bu gün də cümə günü olduğu üçün, cümə gecəsi olduğu üçün biz efirdəyik. Məməzlərim, bir mesajımız var, onu oxuyum. Kazım, uşaq olanda ağlıma gəlməzdi ki, 15-20 sonra sizi dinləyib o günlər üçün darxacam. Səsinizlə o uşaqlığıma qayıdacam. Yaxşı ki, varsınız Kazım. Səsinizi həmişə eşitək, uşaqlığımızdan gələn doğmamışsınız bizim. Çox sağ olun, hörmətli 73. Həftədə 3 dəfə olsun. Yəni 2 dəfə yox, 5 dəfə yox, 3 dəfə. 1-3-5. Desəm ki, sizə ki, yorularam, yorulmaram. Yəni, apararam bu proqramı. Mənim üçün o qədər motivasiyadır ki, bu proqram. Yəni, sevirəm mən bu proqramı aparmağı. Çünki dediyim kimi, burada aparıcı olmuram. Burada daha çox, dediyim kimi, dostunuz oluram. Daha çox, yəni, sirdaşınız oluram. Mən nəsə deyəcəkdim, yadımdan çıxdı. Mövzu ilə bağlı danışacaqdım. Kazım bəy, uşaqlıqdan səsinizi dinləmək xoşdur, gözəl verişdir, uğurlarınız bol olsun. Hə, onu deyirdim ki, əslində mən heç bir zaman ayrılmamışdım ki, radiodan. Mən həmişə veriliş aparırdım. Sadəcə məni məhz gecə söhbətlərində dinləyəndə daha çox sevirsiniz mi deyim, biraz böyük mü çıxmasın, mənə daha çox mu qəbul edirsiniz, belə deyim. Çünki mən əminəm ki, bizi dinləyənlər var indi hal-hazırda. Onlar məni dəfələrlə günorta efirlərində də eşidiblər, amma yəni sadəcə dinləyiblər səssiz sədasız. Ürəyimizin dostu olursunuz. Mən təklif edirəm hər gün olsun, 3 dəfə azdır. Hər şey kişinin xasiyyətindən asılır, Sabina yazdı, göndərdi. Bir tərəfə eləməyək də, bəzən olur axı kişi də yaxşı kişi olur da, yəni oğlan yaxşı oğlan olur. Qız biraz hegemonluq eləmək istəyir. Gəlib yeni qaydalar yaratmaq istəyir. Bu insan indi deyək ki, 30 yaşında ailə həyat qrupda bu olan. Bu 30 il öz qayda qanunla yaşayıb. Sən nəyə gəlib dəyişmək istəyirsən ki? Biz əsi dinləməyi sevirik. Biz qocaldıq, siz yox. Sizi daha çox yaxın bilirik. Bəli, uşaqlıq vaxtı radiom var idi, səsinizi dinləyirdim. Çox sağ olun. Bəzən də ayrı yaşayarsan, amma kənar müdaxilələr çox olur. Bunu da kişi yaradır. Yox ki, tam bir kişinin üstünə atmayaq, tam bir qadının üstünə atmayaq. Bir problem varsa bir ailədə. Orada hər kəs günahkardır. Hər iki tərəf günahkardır. Mənim fikrimdir. 2005 olmaz. Yəqin biraz təqvimi səhv salmışsınız. 2006 dinləyicimiz Günay xanım bayaq dedi. 2006-nın dekabrından. Əskərlikdə dinləyirdim sizi. Məncə bu həftəlik bu qədər, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər birinizə xoş gecələr arzulayıram və hər birinizə çox təşəkkür edirəm. Bu axşam da mənə tək qoymadınız. Bu axşam da bərabər söhbət etdik. Bu axşam biz ailə həyatından danışdıq. Ailə həyatının sirlərindən danışdıq. Onu möhkəm qoruyub saxlamaq üçün nələr etmək lazımdır. Ailə həyatını quracağınız insan necə biri olmalıdır və Günay xanım bayaq çox yaxşı bir fikir söylədi. Dedi ki, əslində belə bir sual da irəli sürmək olardı ki, sevgi bitəndən sonra ailəni ayaq üstə saxlayan nələrdir? Hər dinləyicinin öz şəxsi yanaşması var bu mövzuda. Çünki hər insan bir cür düşünür və mənə elə gəlir ki, kimliyimizdən asılı olmayaraq, əgər bu ailə həyatı qurulubsa, bunu çalışdığımız qədər qoruyub saxlamalıyıq. Demək asandır, mən başa düşürəm sizi. Bir insan məncə artıq ayrılmaq qərarına gəlirsə ailə həyatında. Böyük ehtimalla artıq bu onun qarşı tərəfə verdiyi 10-cu, 20-ci, bəlkə də 100-cü şansıdır. Çünki biz dostumuzla, rəfiqəmizlə bir dəfə səhvə bəlkə də küsərik. Amma ailə həyatında artıq mövzu dəyişir. Dəfələrlə şanslar verilir, dəfələrlə. Təşəkkür edirik. Bizi avazınızdan xoş saatlar bəxş etdiniz. Çox sağ olun. Aytaç, əzizim salamlar olsun. Nə tez qoşulmuşsan. Bitməsin. Bir həftə tez gəlsin indi. Uğurlu sevgi dolu gecələr olsun. Gözümü yumub səsinizi duyanda sanki illər öncəyə qayıdıram. Sabina, çox sağ olun. Təşəkkür edirik bizi tək qoymadınız. Mən təşəkkür edirəm hər birinizə. Bilmirəm, indi səsləndirəcəyim mahnının bugünkü mövzuya adiyyatı var yoxsa yox, amma məncə var. Diqqətlə dinləsəniz, mən niyə mahnını səsləndirdim, anlayacaqsınız, hörmətli dinləyicilərimiz. Anlayacaqsınız, niyə mən bu mahnını səsləndirdim. Hamınıza xoş həftə sonu arzulayıram. Növbəti həftənin cümə günü Allahın izni ilə gecə saat 12-də, gecə söhbətlərində yenidən görüşmək ümidi ilə. Gecəniz xeyrə qalsın. O, dediyim mahnını səsləndirirəm. Diqqətlə qulaq asın. Mənasını mənə yazarsınız ki, mən niyə bu mahnını səsləndirdim?

No panic. No panic. No panic. No panic. No, no. No, no.

Sorma bu axşam halımı, sorma. Qəhəri çəkib nəfəsimə səssiz atacağam. Durma.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: 5 yaş tamam olur. İstəyirəm uşaqları qonaq çağırım.
1: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin. Hələ gəlsələr. Hər günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto alır.

0: var, biri var kiçik siyaset, biri de var büyük, taktika ve stratejiye. Sen ye. Həmin o böyük siyasi nükteyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Qoy qonaqlar gəlsin. Belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki? Daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsə də eybi yoxdur. Nə olur? Bu əqrəbanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər axı?
1: Toyumuza gəlmişlər deyə. Gəlməmişdilər. Ad günlə də gəlməzlər.
2: Tak. Sənə qalmayıb bu. Toya gəlməyiblər deməli işləri olub. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsən, sadaya boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsən, Seylin bu vaxtı Bakıda nə inirsin?
1: Konfransa çağırırlar.
0: Mən dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirlər. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da müəllim olub.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
1: Başlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Masfa qatarında nədir ki?
1: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayaq oz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
1: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
1: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
1: Acığınız tutmasın. Nəfis şeydir ki, şəhəri göstərici sözdə ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Heçidi sənə qalmayıb. Özüm biləm.
1: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şey qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşım. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
1: Tanıyıram, bəs necə? Hı.
0: Heç olmuş adı uydu.
1: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Efendi.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
1: Mən də şad oldum. Çox sağ olun bacı.
2: Mən niyad gününü keçirmək istəyirəm. Bayquş kimi yaşayırım. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
0: Düzdür, ayıq, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlar özünü açıq ola.
2: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyü, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayır? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim ha. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annəm olsunlar. Elə deyil axı. Elə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib. Bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyən mən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclə çörək pul qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evimi görsünlər, ailəmi görsünlər.

0: Görsünler oğlumu görsünler. Bir yerde şadlanak, bir yerde yeyip çek. Düz demirəm ana.
1: Düzdür bana, düzdür.
0: Bir de ki, ben yoldaşlarımdan ayrılmak istemiyorum.
1: Neçə yaşın var?
2: 33.
1: Evlənəsən gerek. Senden yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
2: Qətiyyən.
1: O saat görür. Ki südəm işinə birisine rast gəlsin, başı o itin oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal südənmiş.
2: Öğlənmək istəyir, ama rast gəlmir.
1: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz. Gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir. Başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
2: Hə, hə.
1: Hə, hə.

bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, qızım.